How do I sleep at night? Just need to escape.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: är svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7 till 11.
3: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är
3: extrem. Ja, det var nice, okej.
4: Extrem varje vardag från 7 till 11. Eller när

0: Alva och Alma. Vi håller det sällskap fram till klockan 11. God morgon!
1: God morgon!
0: Tiotusen fortsätter ligga på sjukbädden och det betyder att vi har inte vår vanliga hype man som brukar starta dagen här just efter sju med lite ord av visdom.
2: Och jag och du, hur mycket vi än försöker mostra upp en hype så klarar inte vi det.
0: Vi klarar inte av det. Vi har till vår hjälp idag såklart som alla andra dagar en låt.
2: Bra! Jag trodde du skulle säga chatten för det har vi ju också.
0: Absolut Alva, det här är varför jag har det här. Vad kan man hypa i chatten?
2: Man kan hypa allt möjligt i chatten. Det är ju bara att ta fram sin telefon, öppna WhatsApp och skriva in numret 044-7800-180. Eller så har vi en super secret chat också på arenan där man kan gå in och...
0: Den är så hemlig att den är offentlig.
2: Precis.
0: Vi har ju också stor konkurrens för att Vega har gått och satt sig i en Yle 100-buss och kör omkring.
2: Nä.
0: Men skit i den, säger jag dig. För de visar bara utsikten och det enda folk skriver i Vegas chat att får jag se mer av utsikten. Kan ni tvätta första dagen var problemet att bussfönstren inte var tvättade så då man kunde inte se utsikten så bra.
2: Oj,
0: det var
2: som en dashcam.
0: Och andra dagen var problemet att det regnade och så skrev någon kan vindrutetorkarna gå snabbare så man kan se utsikten.
2: Det är på grund av det här som jag och Alma har låst in oss i en mörk bunker så att ni ska börja kräva för mycket av oss.
0: Exakt. Hej, till vår hjälp idag för att starta filisen har vi Pink och mina välvalda ord låter så här. Det är torsdag, det betyder att imorgon är det fredag. Det betyder att det är fredag. Stiga upp.

0: ur triple platinum på min iPod Nano, om vi säger som så. 2009 eller något sånt. Ja, nej, så kan det inte ha varit. När kom hennes ena album? Låt mig googla. Jag älskar Pink.
1: Jag kan, alltså vet du, jag har en sån känsla av att jag älskar Pink, men jag kan inte säga typ en enda låt av henne.
0: Jag tycker Pink har något att liksom det håller, fortsätter hålla en hög nivå hela tiden. Det älskar jag med Pink.
1: Alltså, gör hon musik fortfarande?
0: Inte har hon väl slutat. Hon kommer ju ibland med en singel sådär, hej, här var jag.
1: Och du tycker att den håller så hög nivå?
0: Jag tycker inte att den håller hög nivå, men den håller liksom en jämn nivå.
1: Okay.
0: Det är alltid det här man får. Och sen att hon i något skede bestämde att hennes konserter ska bli en cirkus. Är du bekant med den här aspekten av Pink, Alva?
1: Nej.
0: När Pink har en konsert så är det väldigt mycket akrobatik. Och det här intresserar mig väldigt mycket som barn, för att jag borde väl egentligen ha gått på cirkus.
1: Så är det så att Pink walked so Benson Boone could run?
0: Alltså på sättet som att jag inte har sett Pink stå på jorden sen 2007. För att hon är alltid upp och ner.
1: Okej.
0: Okay. I någon slags liksom, hon har sådana dräkt, alltså hon verkligen, hon tränar, hon gör akrobatik. Jag kan inte förklara det på annat. Trapets håller Pink på med.
1: Jag älskar en artist som inser att den här vackra sångrösten jag blev född med, så det kommer inte att räcka.
0: Nej, den tar mig hit men inte längre.
1: Precis.
0: Sen måste jag börja sjunga upp och ner. För att det är verkligen det att folk får säga, wow, tänk att hon kan sjunga upp och ner. Alltså, det duger inte mer att sjunga liksom stående.
1: Nej, men så där är det ju i allmänhet idag i världen.
0: Ja, exakt.
1: Att du kan inte bara förlita dig på talang.
0: Det är ju därför Benson Boone måste backflippa.
1: Det är precis så.
0: Och Mark Zuckerberg också. Vi ska hylla dagens viktigaste namn. Det är Gallegas, Kaleva, Kalevi och Östen.
1: Oj, Östen tycker jag om.
0: Ja, det är Östen.
1: Med
0: vi får
1: rösten, trösten, brösten.
0: Se, vi har ju hela visan färdig.
1: Ja, precis.
0: Östen är det svenskspråkiga namnet. Det betyder att vi ska skriva en namnsdagsvisa till Östen. 10 september hösten. Har vi då. Hösten, 10 september. Jag var väldigt nära att välja en Green Day-låt. Och då tänkte jag på Wake Me Up When September Ends.
1: Oh.
0: Men sen tänkte jag att den var nog inte en filishöjare för torsdag morgon.
1: Nej, det är ganska deprimerande faktiskt.
0: Vi behöver lite mera push, så då fick Pink komma in. Lite akrobatik. Östen med rösten. Och höst på hösten. Ja.
1: Mm. Tack. Mm.
0: Men det är väl det då. Gitarr ska vi gräva fram. Text ska skrivas. Vill du hjälpa oss skriva text, kan du jättegärna göra det i Arena-chatten. Den hittar du i Arena-streamen, som du hittar i din Arena-app. Väldigt mycket Arena. WhatsApp 044-2800-180. Det vet att åtminstone Walter har skrivit. God morgon Walter. Är så glad att folk vaknar tillsammans med en.
1: Jo, jag bedottan Per Slickenberg har också frågat. Har Titus fått sparken? Och inte vad jag vet.
0: Nej, inte vad jag vet heller. Han är sjuk och han gjorde det här, han har lite manflu. Moderna manflu är ju att dag 3 av förkylning så skriver man, jag tror det är corona.
1: Oh.
0: Så vi får se hur det går med Titus.

0: Klockan är 7:10. Alva och Alma håller dig sällskap. Och jag måste säga att det är uppfriskande att ha Alva med mig här. God morgon, Alva.
1: God morgon.
0: Man hör också Alva strumma på gitarren, heter det så på svenska.
1: Hör ni det där? Det var någon som... Alltså, många ringer och klagan skriver: shit, Alva är redo med guran. Och jag måste säga, snälla, don't get your hopes. jag känner mig inte som en kvinna som någonsin kan kalla en gitarr för en gura eller en skitta. Eller, vet du, som att jag måste bara säga gitarren, ja. För jag har som inte swag.
0: Jag hämtar instrumentet. Men jag ska säga, medan Alva håller på och stämmer klart gitarren, ska jag säga att det är så uppfriskande att köra lite namnsdagsvisa tillsammans med Alva. Eftersom att när man gör namnsdagsvisa tillsammans med Titus, så han tas upp av den här guran, eller han upptas av guran. Så det är väldigt mycket så här: jag hinner inte ännu, jag är inte klar ännu, jag har inte hunnit sjunga igenom, jag har inte hunnit tänka. Jag hade skrivit klart texten för Östens namnsdagsvisa när vi hade 20 sekunder kvar av låten. Och så sa jag att i Alva som då skulle börja komponera, liksom göra arrangemanget så att säga.
1: Ja.
0: Att jag tar en till låt så du hinner fundera på det. Och Alva säger: nej, alltså, det är bara att köra.
1: Alltså, jag tänker att eftersom att den här namnsdagsvisan ska väl vara lite sådär rolig, eller halvdan.
0: Oj nej, säg inte. Alltså, det man kan aldrig säga att någonting ska vara roligt. En garanti för att
1: alltså,
0: det blir tråkigt.
1: Det var som meningen att den här ska bli nominerad till en Grammy direkt.
0: Nej, såklart inte. Men det manliga egot står i vägen för Titus när det kommer till att göra någonting liksom, lite halvdant, lite dåligt.
1: Jag förstår.
0: Tur har vi inga egon. I alla fall inte sådana som sitter med gitarren i handen.
1: Nej. Jag tror att vi tar någon... jag håller på att tänka alltså nu, om du kan se.
0: Jag ser att du tänker. Vill du ha tid för att tänka?
1: Nej, jag tror att jag kör nu.
0: Okej, men vi... Okej.
1: Okay.

0: Och det är ett brast han på rösten.
1: Exakt samma mängd stavelser.
0: Var skulle östen nu hitta trösten? Han fick ty sig till den närmaste brösten.
1: Vi tackar och tar emot.

0: fick ju också höra texten samtidigt som hon sjöng den för första gången.
1: Japp. Jag tyckte att han fick ty sig till de närmaste brösten var en otrolig slutlig mening.
0: Tack, det är Macklemore som sitter framför dig. Men nu ska vi lyssna på scenen Spyro med Great Expectation.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: att det i något skede kommer löna sig att vara besatt med promenader, vilket jag är. Jag promenerar ju, går.
1: Ja, jag vet inte, det där känns inte som en så jätteupplysande fakta.
0: Nej, men för det kommer löna sig på ett sätt jag inte hade tänkt att det skulle löna sig. Jag tänkte sådär att jag kommer få hälsofördelar, eller liksom leva längre.
1: Mm.
0: Men det har ju inte ännu uppenbarat sig. Alltså varken hälsofördelar eller det långa livet. Men jag läser på Yle att Helsingfors betalar över 5000 euro till fotgängare som snubblar på gatan.
1: Va?
0: Och det här kan ju verkligen drabba mig när som helst på det sättet som jag promenerar. Det är alltså så att en fotgängare har snubblat i våras i Helsingfors centrum på en gata. Det var en fin vårdag med uppehållsväder omkring 5+grader. Framkommer i den här artikeln, vilket okay, jag tycker är jätteroligt.
1: De har verkligen försökt att krysta fram all information.
0: De var verkligen så när man skriver en uppsats i skolan och man ska få en viss mängd ord.
1: Exakt.
0: Det var en fin vårdag med uppehållsväder. Plötsligt snubblade fotgängaren över något på marken. Det är då en sock som har varit från en parkeringsautomat som man har plockat bort. Mm-hmm. Som har varit ungefär 2-3 centimeter ovanför marken. Så inte hög.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, den har stuckit ut och den ska inte vara där. Och då har personen snubblat över det här och skadat sig också. Faktiskt behövt uppsöka sjukvård upprepade gånger.
1: Oj.
0: För det här. Och ansökte då om skadestånd hos staden, fotgängaren.
1: Mm.
0: Fotgängaren ansökte om 200 euro och sen 300 euro för resekostnader. Men 200 euro för sveda och verk. 2000 euro för sveda och verk, 300 för resekostnader. Alltså jag fick extrem, vad heter det när man har dyslexi, men det är bara siffror.
1: Mm.
0: Sen har Helsingfors stad, love of my life, why do I live here liksom, på grund av det här. De har sagt att du vill ha 2000.
1: Ja.
0: We will raise you.
1: Va?
0: We will give you 5000.
1: Va? Vänt, fick den här personen 5000 euro för att hen råkar snubbla?
0: Ja, och det roligaste är att hen har bett om pengar och sagt, kan jag få 2000 euro? Och Helsingfors har sagt, du kan få 5000.
1: Men sådana här människor förtjänar inte att få betalt. Alltså, jag har så svårt med det här, för att vet du, om jag skulle snubbla,
0: ja,
1: så skulle jag tycka att det var lite pinsamt. Jag skulle se runt mig, hoppas att ingen såg, sen skulle jag åka till sjukhuset och förbarma mig över, ja, att jag är så jäkla klumpig. Men sen så finns det då de här människorna,
0: ja,
1: så som jag har en kompis vars hela familj är sån här, vet du,
0: ja,
1: att de kan ha, let's say, de har gått till sjukhuset och sen, mm, så har de kanske inte blivit välbehandlade. Nej, men då stämmer man hela sjukhuset.
0: Ja, nej. Men alltså, det finns ju en gräns kanske och för sig.
1: Ja, men det här känns som att det går över gränsen.
0: Du tycker det? Ja, jag tänkte först att, så att om man bara snubblar på gatan för typ att Kullerstäden var ojämn, det är för mig under gränsen.
1: Ja.
0: Men det här tycker jag är helt relevant. Där har ju varit en gammal sockel som inte ska vara där. Så han har ju, hen har ju upplyst allmänheten om att det finns och staden, och sen har man tagit bort den här socken och sen har man fått 5000 euro. Alla är nöjda och glada.
1: Så kan man också se på saken.
0: Men Alva, du menar alltså att den här personen som har ansökt om de här pengarna, skadeståndet och fått det, det är också en sån person som liksom går igenom tomaterna i matbutiken för att hitta det möjliga och sen,
1: exakt,
0: kräva skadestånd på 73 cent.
1: Jag känner verkligen, jag tror det är österbottningen i mig, men jag är bara sådär, alltså snälla, dra upp snorro och se efter dig nästa gång. Extrema.
0: Är du för att kräva pengar för minsta lilla sveda och verk? Eller är du som Alva och tycker att man ska rycka upp sig? 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-7800-180. Vi har också en arena-chatt där du kan höra av dig. Alva och jag håller i sällskap ända fram till klockan 11 idag. Klockan är 23 minuter över 20. God morgon!
1: God morgon!
0: Noah Kahan ska få väcka dig här i lugn och ro. Orbiter heter låten.

0: Noah Kahan var det här med Orbiter. Alva kan inte för guds skull förstå hur någon går på en Noah Kahan-konsert.
1: Respectfully. Alltså jag har ingenting emot den här personen Noah Kahan, utan det är bara att liksom själva musiken är som sådär. Har ni sett den här videon av Ed Sheeran då han uppträder för det engelska fotbollslaget och de alla är som bara, vad ska vi göra? Ska vi röra på oss? Ska vi liksom, vad ska man göra till sån här musik?
0: Och jag upplever ju att Noah Kahan är exakt den typen av musik som jag skulle kunna betala för att få se på. Och min spaning där är ju att jag tycker att Noah Kahans musik är det som på engelska kallas worship music eller praise music. Och nu är det så att Alva och jag är både från Österbotten, så vi är bekanta med det här.
1: Jo.
0: Men worship music är ju sån här, he will rise again, he will save us all. Och sen,
1: sen börjar
0: armarna komma upp, händerna börjar komma upp. Men jo, det är liksom gospel, men med typ musikklassen från gymnasiet. Och då, det är ju en typ av musik som verkligen jag berörs av.
1: Och, samma. Alltså det finns ju inget jag älskar så mycket som gospel.
0: Alltså gospel och worship music, praise music, vad det nu heter på svenska. Och då är ju problemet det att jag berörs ju inte för att jag tror. Jag är inte troende, man får ju vara troende, men jag är inte troende. Så jag berörs ju inte för att jag tror, utan jag berörs ju på grund av att musiken är gjord på ett sätt som väcker känslor.
1: Mm.
0: Den är ju väl, just, och det är det jag menar med Noah Kahans musik, musik också, att den väcker för mig känslor.
1: Så du vill gå gärna på en konsert där vad du känner starkt?
0: Ja, men jag kan inte gå på den Hillsong för att jag vill inte tro.
1: Och du känner att går du på Hillsong, då blir du troende.
0: Det är en slippery slope för mig. Alltså, så jag kan gå på Noah Kahan-musik för att Noah Kahan har inte liksom dolda budskap.
1: Ja.
0: Men det är kanske det att sådär, musiken är för mig mäktig. Liksom. Ja. Jag förstår att folk tycker att just Noah Kahans musik är motsatsen till mäktig, att den är mjäkig.
1: Mm.
0: Men för mig är det en sån här mäktig musik som har mycket build-up och sånt.
1: Men jag tror att du är onto something faktiskt. För att alltså, man har ju kanske anlag för vissa saker. Och som du säger, du har kanske anlag då för att bli troende ifall att musiken är tillräckligt bra.
0: Ja.
1: Och jag har lite samma sak, att mina kompisar brukar säga det, att jag är ganska så här, vad ska vi säga, impressionable.
0: Ja, lätt att påverka.
1: Ja, jag är ganska lätt att påverka.
0: Ja.
1: Så att alltid när vi har sån här, vet du, lekar där, vad man ska peka på den som mest troligt kommer att, inte vet jag.
0: Gå in i en kult.
1: Precis.
0: Ja, då är det
1: alltid jag.
0: Det är
1: så jag tror inte att jag ska dabble i Noah Kahan för mycket heller.
0: Du tänker att det finns nog några subtila budskap som plötsligt når fram.
1: Man så vet aldrig.
0: Bäst att hålla sig undan.
1: Man kan aldrig vara för säker.
0: Man måste verkligen hålla sig på den säkra sidan. Det är som det här legendariska. Vissa saker postas ju på internet och skapar en hel liksom, kultur, en hel diskurs. Och det är det här ena... den här ena tjejen som skrev på internet att hon var så övertygad om att hon var väldigt troende.
1: Mm.
0: För att hon hade så starka upplevelser i kyrkan. Och sen när hon var 15 så gick hon på en One Direction-konsert och kände samma känslor. Då insåg hon att hon bara tycker om live-musik.

0: Grande var det här med Pedal. Alva och jag funderar lite på det som kallas worship music eller praise music, alltså lovsång på svenska, men inte gamla goda lovsången utan den här nya genren av lovsång som kanske främst har liksom spridits med hjälp av Hillsong, som är en internationell megakyrka där de gör väldigt mycket, alltså hur ska jag uttrycka det milt, bangers.
1: Ja.
0: Det är verkligen, det är så bra.
1: De gör för bra musik för sitt eget bästa.
0: Det är exakt så det är. Och den här känslan som man kan få på vanliga konserter, att man vill sträcka upp händerna i luften.
1: Ja.
0: Det är ju det de gör i Hillsong, men det är handflatorna och då kallas det att prisa Gud. Och det får man ju jättegärna göra. Men mitt problem är att samma känsla växer hos mig. Alltså inte de känslorna av tro, men känslorna av liksom en spirituell stund, andlighet kanske. Alltså, kalla det.
1: Vi pratade ju om det här just innan vi började spela Ariana Grandes låt Petal. Och jag måste säga att den låten får mig kanske eventuellt att känna så där som du just beskrev.
0: Okej! Är det det? Jag har ju Noah Kahan, det är någonting med det här långsamma uppbyggnandet av någonting. Jag vet inte. Som gör att jag vill prisa någon.
1: Ja.
0: Någonting.
1: Ja.
0: Musiken väl antagligen. Men det är ju liksom lite trick kyrkan använder. Och inte under den moderna kyrkan, kanske lika mycket. Alltså den gamla kyrkan, men den moderna de moderna kyrkorna, frikyrkorna, använder ju det här att liksom musiken kan väcka starka känslor. Och för att få folk att så här komma också. Det är mer av typ av konserter än vad det egentligen är predikor. Det upplevde jag i Vasa i de frikyrkorna som var aktiva när jag gick i gymnasiet. Att deras liksom gudstjänster var 70% en konsert. Och sen 30% var kanske faktiskt predikan och liksom någon slags ja, religiösa ritualer. Och det får de ju hålla på med. Men jag är kanske en cynisk människa. Jag är lagd åt det cyniska hållet. Jag tänker att vad är det här? Ni försöker liksom på något sätt ja, inte lura människor, men dra in människor.
1: Ja, men jag tänker, vad finns det för andra institutioner där vad man använder sig av, vet du, 80% musik för att få folk att hållas kvar?
0: Det är inte bara musik, utan det finns ju olika sätt att utöva makt. Och jag minns att när jag var på en av mina första liksom, såna scoutkurser som myndig, när man började gå sådana ledarskapskurser i scouterna, då var det en av ledarna som sa att scoutrörelsen är modellerad enligt liksom, kyrkan. Och då insåg jag ju varför jag trivs. För att jag har ju alltid måste hålla mig utanför kyrkan, för jag är för rädd för att bli troende.
1: Ja, du sa
0: jag
1: det.
0: Lovar att det är massa troende människor som är sådär, Alma, du har tro inom dig, låt den komma till liv.
1: Ja.
0: Jag är inte troende, det är bara att jag gillar gemenskap. Okay?
1: Men det är samma för mig. Alltså, fattar du att när jag får hem brev från kyrkan där det är sådär, har du en dålig dag, kom till församlingen. Jag är där och knackar just och just på dörren och säger som bara, nej, inte idag.
0: Fattig min kompis istället. Men i scouterna har man väldigt mycket så att man sjunger tillsammans. Och i början har ju scoutingen varit en religiös rörelse. Nu har ju religionen, det ser olika ut i olika länder, men mycket av scoutingen är också helt areligiös eller har ingenting att göra med religion. Och viss scouting har ännu att göra med religion, det är lite hur man har byggt upp det. Men man hade liksom då mycket musik, sång, lek. Man har gemensamma kläder.
1: Det är sant.
0: Och man har jättemycket liksom rutiner och ritualer. Och mycket rop som inte är riktiga ord.
1: Oj.
0: Talar vi i tungor? Jag skulle inte kanske påstå det. Men vi är någonstans.
1: Men nej, det här svävar på gränsen till vad som det börjar bli kultlikt.
0: Det är väldigt mycket lägereld. Och liksom så här. Och det är nog väldigt mycket av det som man kan känna i scoutingen som väldigt stark gemenskap. Det är stark gemenskap, men det är också manipulerad.
1: Men vad jag hör är att om du är liksom religion curious, men du kanske av någon anledning känner som Alma, du vill inte då bli troende. Du vill inte ha del av det liksom. Så då kan du också börja med scouting. Det är vad jag hör.
0: Ja, så hashtag bli scout. Hillsongs egna medlem ska ju ta oss vidare här. Justin Bieber är där tillsammans med Speed Demon. Efter det är det dags för Alva att presentera veckans babe. En person hon har tänkt

0: var det där med Speed Demon. Justin Bieber är alltså en väldigt framträdande medlem av Hillsong, en sån här modern frikyrka, megachurch som det också kallas, där de ju använder musik för att, vad jag tycker, manipulera massorna med vad de tycker är liksom prisa Gud.
1: Alltså i alla, det här är ju ett faktum att i alla liksom sån här svåra eller betydelsefulla stunder i livet egentligen, så använder man ju sig av musik för att människor ska liksom kunna visa känslor egentligen.
0: Absolut, man provocerar ju nästan fram känslor via musik. Och när jag var liksom lite yngre än vad jag är nu, men ändå ganska gammal, så fick jag förklarat för mig att scoutingen, som jag upplever en liksom enorm gemenskap inom, och mycket andlighet kan jag uppleva liksom inom scoutingen, så här känslor, starka känslor, att det kanske har att göra med att scoutingen är modellad av kyrkan. Att man utgick från kyrkan och sen började man bygga upp liksom en rörelse, en hobby då. Och då finns det bland annat rop, nämnde jag i scoutingen.
1: Det här, jag vet inte hur det här gick förbi mig, men vad för typ av rop?
0: Man gör alltså också egna rop väldigt ofta, alltså så här, till exempel på ett läger jag var på i somras, ett storläger, där fick alla liksom egna sådana mindre grupperingar som måste göra egna rop. Så man skapar mycket rop och man ropar väldigt mycket, och det är ofta sådana att en ropar, en svarar. Det finns ju klassiker som agi, agi, agi, hej, hej, hej, men det är ju ett vanligt rop. Men sen finns det ju också sån här liksom lite rop. Alltså tjocka polisen i Fiskala Majka är ju ett bekant rop.
1: Alma, du kan inte säga såna saker och säga att det är bekanta rop. Vad var det du just sa? Aikala, baikala, hej, hej, hej.
0: Tjocka polisen i Fiskala Majka, alla valla talsen i Binga Banga Bay, yes, very, very, very hotten, totten, knacka braka dam, okej, okay, hej.
1: Oj, herregud. Vänt. Det här var sån där som jag sa när jag var 10 och leka på skolgården. Särskilt när man hade sina lekar där var man skulle klappa varandras händer och sånt. Ja. Men ni växer aldrig ur det.
0: Nej, vi fortsätter hålla på. Det finns också en väldigt bekant ett scoutrop, det är kanske mer av en ramsa som skrevs i alltså början av 1900-talet. Jag tror det har skrivits av scoutingens grundare. Och där var idén att man inte skulle skriva det på ett språk så att alla skulle kunna sjunga med, för att man, det var en internationell rörelse.
1: Lite esperanto.
0: Ja, och då var det väldigt gingangoligoligoligacha, gingango, gingango. Ja, det är mycket sådant. Får du icka mig?
1: Jo, för att jag brukar ju sitta här alltjämt och försvara scoutingen. Jag tycker att scouting är sexigt. Men när du börjar dra den här gudliknelsen och det här med att det är egentligen som kyrkan. Och sen ännu det här bara bara bing bada bong bang bing. Alltså det är pitbullvarning på vad ni håller på med.
0: Jag vill, vet du, om det är någonting som vi behöver i scoutingen är det pitbullvarning. För det är nog verkligen inte det som folk associerar. Men när rörelsen, men my stöder mig, skriver in på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180 att scout är bäst.
1: Det är för människor som aldrig har sex.

0: veckans babe, veckans babe.
1: Tidigare den här veckan så har jag läst en bok som jag inte kan förstå egentligen varför jag väntar så länge med att läsa. Mm. Det är en bok på bara 50 sidor, egentligen kanske en barnbok. När jag säger vem det är så kommer du tycka att jag är så otroligt klisché. För den person som jag har valt i veckans babe är Tove Jansson.
2: Okej, lesbo.
1: Är det klisché eller är det klisché? Jag läste alltså Småtrollen.
2: Pride month har redan varit.
1: Hey, Pride month is every month, okay. Baby. Småtrollen och den stora översvämningen läste jag.
2: Det är den första Muminboken.
1: Det är den första Muminboken.
2: Jag har inte läst den.
1: Den förklarar ju allt. Varför Mumindalen är som den är. Varför
2: i begynnelsen.
1: Alma, hur kan det inte räcka för dig att vi har pratat snart en timme om religion? Du ska igen börja diskutera begynnelsen.
2: Men i begynnelsen var det Småtrollen och den stora översvämningen.
1: No comment.
2: Okej, Tove Jansson, Småtrollen och den stora översvämningen har gjort ett intryck på dig den här veckan. Fått en plats i veckans babe.
1: Mm, och därför har jag nu valt Tove Jansson som veckans babe. Tove Jansson föddes i augusti 1914 i Helsingfors i en konstnärsfamilj. Hennes mamma var illustratör och hennes pappa var skulptör. Fattar vad sexigt.
2: Jag vet. Jag såg en av hennes pappas skulpturer på museum i sommar.
1: Var den fin?
2: Jag känner mig nära henne.
1: Redan som barn började Tove rita och skapa egna berättelser. En fun fact är faktiskt att den första Muminfiguren ritades på väggen till familjens utedass.
2: Jag älskar henne.
1: Alltså också att hon har ritat det på utedasset.
2: Ja, men jag blir, jag klarar inte av att tänka på Tove för att jag kommer att gråta.
1: Blir man inte tårögd?
2: Jag vet.
1: Under andra världskriget började Tove skapa de figurer som senare skulle bli kända som Mumintrollen. Den första Muminboken gavs ut 1945. Med tiden blev Muminberättelserna mycket populära och spreds över hela världen. Tove skrev flera böcker om Mumindalen, men hon fortsatte också att måla, teckna och skriva böcker för vuxna. Mm. Alltså, en orsak också varför jag tänker alltid på Tove den här tiden på året är för att du vet den här filmen om Tove Jansson som kom ut för några år sedan.
2: Tove?
1: Ja.
2: Med Alma Pöysti.
1: Precis. Mm. Den utspelar ju sig i Helsingfors och det är ett lite så här höstigt Helsingfors. Mm. Och varje år, runt den här tiden på året, så romantiserar jag Helsingfors och så tänker jag bara att jag är som samtidens Tove Jansson. Alltså inte talangmässigt utan bara sådär.
2: Inte utseende, bara liksom att jag tycker om hösten.
1: Just based on vibes. Tove älskade havet och tillbringade många somrar i den finländska skärgården. En annan fun fact är att Tove och hennes partner Tuulikki tillbringade många somrar på en liten, nästan obebodd ö där de bodde enkelt utan el och rinnande vatten.
2: Vet du hur de sket där på Klovharun?
1: No.
2: De hade det finns ett rep som går ner för en klippa som går ner till havet som man klättrar ner längs med repet, höll i sig repet, sket
1: i havet. Inte sket de i havet.
2: Sket i havet.
1: Nej.
2: Men det är ju alla då på tiden. Det måste man ha sagt.
1: Det är faktiskt sant, ja. Det var en annan tid nu.
2: Men det är alltså, ju insane.
1: Det finns ingenting mer gay än att klättra ner för ett rep för det är skit.
2: Apropå veckans pej.
1: Jag älskar henne. Tove Jansson dog i Helsingfors den 27 juni 2001, men hennes berättelser om Mumintrollen lever fortfarande vidare. Och det gör de hos oss också. Som sagt, jag och Alma är typ tårögda bara att prata om Tove.
2: Men vilken värdig veckans babe.
1: Visst.
2: Alva, tusen tack.

0: minuter för 8. Du lyssnar på Extremmorgon idag med Alva och Alma. God morgon!
1: God morgon! Och somebody som will do it again är ju Anna. För att Anna kommer hit och läser nyheter åt oss.
2: Tusen tack för oss, Nebryggan. Alva, du är anställd.
3: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.
0: The Weeknd ska vi ta och lyssna på med Dancing in the Flames innan det är dags för nyheter.

0: Du lyssnar på Extrem Morgon med Alva och Alma. Vi försöker väcka dig den här torsdagen och skapa lite kanske pre-fredags-feeling. Drama!
1: Förlåt. Jag är alltid här bara för att skapa drama.
0: Vi behöver inte skapa drama. Vi har fått sällskap av Anna. God morgon, Anna.
2: Ja, om drama då, eller liksom.
0: Ja, det är det jag menar, att det händer tillräckligt ute i världen och det ska Anna uppdatera oss om.
3: Extrem nyheter.
2: Vi börjar utrikes den här morgonen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare på tisdag kväll.
0: Drama, om jag får be.
2: Det är ju dramatiskt, ja. Det här var när han var på väg från Moldavien till Oslo för att delta i Norges kung Haralds begravning. Och det här berättade Norges statsminister Jonas Gahr Store till NRK, som är då Norges public service-bolag.
0: Det här är ju alltså, nu sa jag ju det med en ton, men det här är ju verkligen väldigt dramatiskt.
2: Det är väldigt dramatiskt, ja. Det är oklart hur nära drönarna var hans flyg, men det hände då när flyget skulle lyfta från Moldavien då när han var på väg till Oslo. Så det hade inte väl hunnit liksom åka iväg allt för långt. Okay. Det här drönarhotet gjorde att flyget då försenades, vilket man kan förstå varför.
0: Yeah.
2: Brittiska BBC har rapporterat att ryska drönare slog ner på gränsen mellan Moldavien och Ukraina natten mellan tisdag och onsdag, så det skedde ju sen en drönarattack där. USAs president Donald Trump lovar att betala ut $5,000 till alla vuxna amerikaner om republikanerna vinner mellanårsvalet.
0: Va?
2: Ja. Han klassar det här då som att de vinner om de behåller kontrollen över båda kamrarna i kongressen. Mm-hmm. Så att då ska alla amerikaner, vuxna amerikaner då få en pengasumma.
0: Det här låter lite desperat, och det har ju varit tal om att republikanerna går mot förlust i mellanårsvalet.
2: Ja, det, så kan man säga det. Det här meddelar han då under republikanerna partikonvent, som de också kallar så fint, Trumpapalooza i Dallas igår, och det pågår också idag. Enligt Trump så måste amerikanerna i så fall spendera pengarna i USA, de får alltså inte spendera dem utomlands.
0: Men,
2: hur ska det här funka?
1: Men alltså, det här är ju som det här, kan han på riktigt göra det här?
0: Vi snackar väl 100 miljoner människor?
2: Det är en väldigt, ja, alltså det har beräknats att det här skulle uppgå över liksom 900 miljarder euro, det här liksom projektet.
1: Varifrån ska de ta de pengarna?
2: Ja, det är oklart varifrån pengarna skulle komma och om en sån utbetalning skulle vara laglig. Och det kräver ju att han skulle ha liksom kongressen på sin sida då i det här, att de måste godkänna det här. Så att, ja, det var...
0: Men samtidigt kan han ju också lova det och sen aldrig uppfylla det, och det har ändå en effekt.
2: Det skulle ju dock inte gynna honom i slutändan då. Hans väljare skulle ju bli rasande över det här. Att de har röstat på republikanerna bara för att få den här pengasumman, och så kommer den aldrig.
0: Jag tänker att, nu ska vi inte göra politisk diskussion, men jag tänker att det på något sätt också är optimistiskt att tro att väljarna blir rasade, för de har nog accepterat väldigt mycket backtracking också från deras president.
2: Ja.
1: Men jag bara fattar inte hur det här inte, alltså, rätta mig om jag har fel, men är det här inte att muta folk egentligen? Ja,
2: det kan man ju säga det som. Så det är ju att, lite att muta, att rösta på republikanerna så får ni fyrk. Mellanårsvalet i USA, det hålls den 3 november. Flickor löper större risk att hoppa av skolan när extremväder stör undervisningen. Det här rapporterar FNs barnfond UNICEF. Och i fjol så fick över 170 miljoner elever i över 100 länder sin skolgång avbruten på något sätt på grund av bland annat värmeböljor, stormar och bränder. Och det här blir ju tyvärr allt vanligare i och med klimatförändringarna. Skadade skolor, förstörda sanitetsanläggningar och missade inkomster i familjen, så det kan öka flickors ansvar för omsorg och att hämta vatten. Och det här gör sen att flickor med lättare liksom, har lättare steg att hoppa av skolan. Samtidigt så rapporterar EUs klimattjänst Copernicus att augusti globalt sett var den varmaste månaden som någonsin har uppmätts på jorden. Det här kanske vi inte känner i Finland jättemycket, men globalt sett i världen. Och det här är då jämte plats med juli 2023, som också var lika varm.
0: Okay.
2: Temperaturerna för augusti låg 1,65 grader över förindustriella nivåer, och det här är ju, om vi talar om den här kritiska gradersgränsen, var det, det är ju 1,5 grader som man kom överens om i Parisavtalet att man ska motverka. Och orsaken till det här rekordet var en kombination av klimatförändringar och väderfenomenet El Niño.
0: Just det, så det ser inte så positivt ut på klimatfronten.
2: Inte just nu, nej. Mer nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Nyheter får man igen på den kanalen klockan 9.
3: Extrem Nyheter.
0: Harry Styles, han satt upp en kryptiskt Instagram-inlägg i natt där han skrev 2027. Här är han med låten Dance No More.

0: stor nyhet.
1: Oj, jag trodde det var nyheter just när klockan var 8. Nu är klockan 7 minuter över.
0: Nu kommer vi till de riktiga nyheterna.
1: Okej, drama.
0: Dramafaktorn är hög. Alma, okay. Jag kommer att lämna landet.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Fly eller?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Som tur så kommer jag att flytta helt liksom från egen vilja så här.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag kommer att flytta till Sverige.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Men det, jag har bara hört rykten.
0: Mm.
1: Men är det här sanning?
0: Det är sanning.
1: Är det helt sant?
0: Det är sanning.
1: Jag, det är ingen jux.
0: Nej, jag har hittat en lägenhet nu.
1: Och den processen, jag älskar också att det faller på.
0: Men det är ju det, ja. Nu när det kommer till Stockholm.
1: Nu när det kommer till inom EU, det är ju bara boende man behöver fixa och sen kan man ju fara.
0: Sant.
1: Men gud vad spännande.
0: Visst är det. Och jag tänker att det här blir min chans att börja ett nytt liv. Ni kommer aldrig mer att se mig här. Jag kommer inte att lystra till Alva Stenman längre. Utan nej. Jag planerar att helt enkelt bara start på ny kula.
1: Det är så roligt att alla människor är så här. Och, för jag ska ju på resa. Jag får på söndag och sen kommer jag borta i 2 veckor. Och jag ska till New York.
0: Va?
1: Ja, men det är inte drama. Eller det är inte big news. Men hur mycket jag är mentalt är en annan människa i New York redan.
0: Ja.
1: Alltså jag är verkligen så här. Men när jag är i New York så kommer jag vara sån här. Och jag kommer inte läsa. Jag kommer inte lyssna på musik. Jag kommer inte ha AirPods i. Vet du, jag kommer vara en annan människa. Och sen när man flyttar blir det som den upplevelsen av att man går på resa. Och en annan människa. Det är på steroider.
0: Så är det.
1: Hela mitt liv startar om och jag kan göra något helt annat nu.
0: Men nu är det ju skönt med en fresh start. Alltså
1: absolut.
0: Både när det kommer till så här, jag har bott i samma stadsdel i Helsingfors, jag har bott i samma lägenhet och jag har liksom gjort samma sak i många år nu.
1: Gått i samma matbutiker.
0: Exakt. Ja. Och nu är det lite så här att jag river av plåstret lite för att jag kommer att utexaminera mig från mina studier som jag har hållit på med i 8 år.
1: Ja.
0: Så det är redan en stor grej. Men
1: absolut.
0: Sen också att jag tänker att nu är det dags för mig att kanske börja utforska någon ny hobby också.
1: Mm-hmm. Jag tänker att problemet med att flytta är ju att man tar sig själv med sig. Men vad är din plan där, Alva? Alltså, är det liksom just att skaffa en ny hobby? Eller liksom bara helt enkelt ändra alla rutiner?
0: Nej, men alltså sådär, sen rent praktiskt hur jag ska få tyma hur rövet faktiskt gör det, så det blir sen ett annat.
1: Det behöver inte vi befatta
0: hinder.
1: Oss med.
0: Nej, men sådär, i teorin så tänker jag att jag ska börja med en ny hobby och jag försöker förklara det här till min flickvän.
1: Ja.
0: Jag har några hobbyer som jag alltid har velat göra,
1: yeah.
0: Men jag har inte liksom, jag har bara inte fått det gjort.
1: Okej, okej. Jag är ju en expert på hobbyn.
0: Ja.
1: Så jag är nyfiken på att höra vad du har liksom på agendan.
0: Okej, så jag väljer mellan antingen då det här tema vi var in på tidigare, att börja sjunga i någon slags gospelkör.
1: Det är ju så nära.
0: För att, ja, men för jag har sjungit i kör hela mitt liv och jag tänker att jag skulle passa väldigt bra in där. Andra alternativet är att jag vill liksom starta ett band. Det här är lite svårare.
1: Det är svårare. Behöver du ju vänner.
0: Vänner, ja, delvis, men också så här bandycamper, vet du, utrustning. Det är ganska mycket som krävs.
1: Ja.
0: Mitt tredje alternativ, som är vilt annorlunda än de här två första, är att jag skulle vilja börja med voguing. Och min flickvän,
1: skojar du?
0: När jag berättade det här till henne var hon som bara, vad är det för något?
1: Så gjorde
0: jag så här för att visa henne.
1: Slängde ut armarna åt olika håll.
0: För att det är det enda sättet jag kan förklara det på. Alltså ballroom dans. Och jag är inte ens bra på dans på något sätt.
1: Nä?
0: Men jag tänker att jag har det i mig.
1: Men voguing är ju alltså, jag tycker att det roliga där, för att kör är att du måste få alltid en lokal och kanske sign up. Band är att du måste skaffa en lokal, skaffa instrument och skaffa vänner. Vogue är ju bara alltså, att ställa dig upp i vardagsrummet och sätta igång. Lyssnar på Vogue av Madonna. Om man inte vet vad Vogue är så har man nu 5 minuter på sig att reda på. Den där spelades på Vega i helgen när jag var på stugan. Och jag och min sambo ställde oss upp. Eller jag ställde mig upp och skrek till honom. Stopp! För jag är ju en drill sergeant hemma. Och så sa jag, nu ska vi Vogue.
0: Alma, kanske jag börjar med min nya hobby just nu, just idag.
1: Om det är någon som varit i Korpo skärgård i helgen och sett lämmar flyga omkring, så har det inte varit något sexuellt samliv, utan det är jag och min sambo som har vågat på terrassen.
0: Hörru, det är en sorts sexuellt samliv enligt mig.

0: Madonna var det där. Och det var också samtidigt Alvas nya hobby.
1: Otroligt. Vet du, alltså jag har kommit in i stämning på ett sätt. Jag kan inte ens komma över det här.
0: Alva ska flytta till New York. Sverige. Sverige, jag tänkte bli en ny människa. Och då tänkte hon att hon skulle börja våga av alla saker.
1: Alltså, nu får du det att låta så jävla patetiskt, Alma. Alltså, för du fick, när vi bygger upp det sådär, att Madonna, Vogue, whatever. Då låter det som att jag ska flytta liksom till New York och bli en del av ballroom-scenen på riktigt. Men nej, jag ska flytta till Stockholm och gå på någon sån här...
0: Så det kursställe där det bara ordnas möhippor.
1: Exakt. Eller så svenska arbets. Vilket är, alltså, God bless. Älskar.
0: Jag ska till Medborgarinstitutet och våga.
1: Precis.
0: Jag och Bernt.
1: Men det är ju det jag vill göra.
0: Nej, måste, absolut.
1: Vet du vad? Man måste inte bli så jävla duktig på sin hobby. Man ska
0: bara
1: ha kul.
0: Jag tycker det där är jätteviktigt att komma ihåg, att en hobby kan verkligen bara vara skoj. Jag menar, det tycker jag är... Nu måste jag ju prata om scoutingen eftersom att det är min hobby. Men en av scoutingens liksom främsta fördelar som kanske inte nämns så mycket är ju typ att man inte måste prestera.
1: Det är sant.
0: Alltså, det är något otroligt att ha en jämförelse med alla sporter som är jättevanliga att göra, som barn speciellt. Som alla blir tävlingsinriktade.
1: Samma sak med musik, det är ju det som har varit min hobby hela mitt liv. Och det är liksom precis samma sak, att antingen så är du bäst eller sen kan du lika bra slut.
0: Ja, och att försöka sen hitta, antingen hittar man tillbaka till musik eller sport som vuxen och inser att det finns ett sätt att utöva det som är liksom mest för skojs skull. Men då har man ofta tappat ändå några år, för att man måste sluta i något skede för att man...

0: inte i landslaget. Men att hitta de där hobbyna som man kan hålla på med oavsett voguing då till exempel.
1: Alltså det finns ju faktiskt en, det finns en Pedersörebo eller Jeppisbo som heter Inksi, tror jag.
0: Alltså, jag vet! Inksi var ju jätte så här, etablerad som koreograf från att hon var ganska
1: ung. Absolut, ja. Hon är otroligt duktig och hon håller ju faktiskt på alltså, med professionell ballroom dance. Alltså hon är liksom på riktigt.
0: Alltså när du säger ballroom så tänker jag verkligen på det här är Kintza och Kalle i en jive. Men jag tänker på, Let's Dance. Men det är alltså den här Vogue-scenen.
1: Ja, precis. Okay. Och hon är helt otroligt. Så jag tycker det är ganska häftigt ändå. Det finns, alltså vet du, jag är ju österbottning, jag är ju jättesbo. Det kanske finns inom mig. Vem vet?
0: Det hoppar från Inksi för att hon gick omkring i Jeppis.
1: Ja.
0: Som pollen hade hoppat över.
1: Ja.
0: Till dig.
1: Jag tror att det är så det funkar.
0: Utan association.
1: Contagious.
0: Men, jag tycker att det är så otroligt relaterbart det här med att du Alva ska flytta. Jätteroliga nyheter. Grattis. Men att man då också blir en ny människa. Men jag tror också att det är inte bara flytten utan hösten startar ju också det här hos en.
1: Absolut.
0: Alltså jag är aldrig så nära att anmäla mig till 70 arbetskurser som på hösten.
1: Det är ju därför de ordnar anmälan på hösten tror jag.
0: De
1: inte
0: vet.
1: För att det är liksom logiskt rent sådär logistiskt. Ja, utan det bara handlar om den här viljan att förnya sig själv som alla har.
0: Vad är din nya personlighet den här hösten? Vad ska du anmäla dig till för arbetskurs eller ska du fly landet? 044-7800-180 är vår WhatsApp. Alltså 044-7800-180. Vi har också en arena-chat där du får skriva in eller hälsa god morgon. Bland annat Mel Propels nya personlighet är att syssla med true crime den här hösten. Mer om det i arena-chatten. Ellen Kraus ska vi lyssna på med I Roll My Eyes.

0: Vi frågar er, vad är er nya personlighet för hösten? Vilka nya hobbyer har ni? På vilket sätt ska ni förändra ert liv den här hösten? Det är ju alltså inte någonting man måste göra. Men alltså många upplever det ju ändå som någon slags nyår, alltså när hösten kör igång.
1: Alltså jag önskar att jag skulle kunna hindra mig. Men alltså jag måste gå in på arbetshemsidan varje höst. Det ligger i luften.
0: Alltså jag har faktiskt en kompis till och med som brukar ordna nyårsfest i september.
1: Åh, vad mysigt!
0: Jag tycker det är en jätterolig idé, för det känns som ett större nyår än det verkliga nyåret.
1: Omstarten sker i september.
0: Så är det. Och faktiskt fick vi in av våra kära lyssnare lite meddelanden kring vad de har börjat med för några nya hobbyer och grejer. Vi har till exempel Johanna som har skrivit in att jag har börjat med naturfotografi. Studerar till yrkesfotograf men väljer inte naturfoto som inriktning. Så perfekt med arbetskurs istället.
1: Men gud vad mysigt att på hösten gå ut och ta bilder av naturen.
0: Det är ju det bästa. Och alltså, jag tycker också det här med att man har ändå en hobby som man har gjort på något sätt i sitt yrke. Lite som musik har varit för mig länge, att jag liksom ändå jobbar med det. Mm. Men sen så på sidan av så har man ett sånt här projekt som är bara för sin egen njutning.
1: Mm.
0: Det är ju liksom helt otroligt.
1: Absolut.
0: Sen har vi också Michelle som skickar in att hon har börjat med målvakt. Ja.
1: Hon har börjat som målvakt, som målis.
0: Precis.
1: Yeah.
0: Lite förnedrande att förlora 0-5 trots mina battle scars. Och sen så fick vi in en bild på extrema blåmärken och skavsår.
1: Helt sjukt. Det här är ju en person som har slängt sig.
0: Faktiskt imponerande att börja liksom som målvakt och sen immediately commit på det där sättet.
1: Jag tycker det är jättefint. Jag kan också tycka att det är så otroligt älskvärt med hobbyn i vuxen ålder.
0: Det
1: alltså det finns ingen mysigare för mig än att få titta på min kompis fotis matcher i någonting som inte ska kallas en division.
0: Alltså,
1: det är så trevligt, det är så mysigt och så tänker man, hon är kul, vi har kul. Alltså, jag älskar det. Jag älskar att jag började sticka för några år sedan och det var verkligen att jag committade till mig själv och var så här, nu ska jag ta mig tiden och göra det här.
0: Mm.
1: Och ge en hobby till sig själv.
0: Mm.
1: Alltså, jag vet inte. Jag tycker bara att vi blir lätt som vuxna fega.
0: Ja.
1: Och vi har väldigt lätt för att kämma. Så jag har absolut jättelätt för att kämma. Så nu lät det som att jag har lätt att ta mig en ny hobby. Det har jag inte alls. Jag har bara turen att ha en hobby kvar från barndomen.
0: Mm.
1: Men det här att jag lätt tänker när jag ska börja något nytt, att om jag börjar med något nytt är jag ju dålig.
0: That's
1: the point.
0: Yep. Vi pratade faktiskt om det här när jag hoppade in med Titus för en tid sedan, för att han har mycket sådana här roliga små hobbyer som han håller på med. Yeah. Och han gav mig lite tips för hur man kommer över den här, som jag har, den här perfektionismen och den här rädslan för att göra bort sig. Så den här hösten så tar jag ännu ett nytt försök att komma över det. Alltså jag har sagt det här säkert i 10 år i sträck.
1: Men man får fortsätta försöka. Livet är ett enda försökande. Man kan inte

0: Sunnan var det här med Sail Lady in Waiting. Klockan är 8.28. Du lyssnar på Extrem morgon tillsammans med Alva och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Titus är tyvärr sjukis, men vi försöker hålla uppe stämningen i hans frånvaro. Fram till klockan 11 ska vi försöka väcka dig. Har du vaknat ännu? I så fall, grattis. Du kämpar, du klarar av det, du orkar. Jag hejar på dig. Är du redan på jobbet och har varit några timmar? Herregud. Världens bästa människa, håller uppe samhälle och så vidare. Vi funderar på vilken ny personlighet du har tänkt skaffa den här hösten. Ifall det är någonting man känner att man vill ta tag i, så är det ofta just på hösten den här känslan liksom på något sätt slår ut i blom. Om man börjar anmäla sig till arbetskurser och liknande. Vi fick in ett meddelande på WhatsApp där man kunde höra av sig på 044-2800-180 från Vera som skrev att jag stickar året runt, men på hösten så går jag ofta och hittar ett nytt ylletröj projekt, shoppa för instruktioner och garn och så vidare. Att det, liksom, det kanske finns en latent hobby.
1: Jag förstår vad du menar. Fortsätt att höra av er med vad er nya personlighet alltså är den här hösten. Antingen på arenan eller på numret 044-2800-180.
0: Jag hade tänkt att en ny hobby för mig skulle bli också att jag skulle bli en människa som håller käften och lyssnar. Men det är liksom ett evigt projekt.
1: Men se, om det är ditt eviga projekt, så för mig är det eviga projekt att komma över min rädsla för att se dum ut.

0: Alma sa ju här att hennes nya hobby som hon började med för en tid sedan så var stickning.
1: Mm.
0: Och jag kan säga att jag har inte sett dig utan sticksö med handen. Alltså, sen dagen som du bestämde att du började stick.
1: Men jag funderar om det faktiskt är tack vare dig, Alma, som jag har fortsatt sticka. För att första, jag vet inte om du kommer ihåg det här, men första veckorna när jag stickade, du har ju också, Alma, dabbled in the stickning och virkning.
0: Ja.
1: Så då sa Alma till mig... den där känslan av att man hela tiden vill hålla på, den är kiva, den kommer gå om.
0: Så du måste motbevisa mig.
1: Och det här är ju verkligen min personlighet i ett nötskal. Okej, Alva sa att jag kommer ge upp att sticka, så jag får aldrig sluta.
0: Alltså, to be so fair, så det finns inte en enda sak jag inte har gett upp på. För att saker, det är ju så jag funktionerar. Saker är jättekul och sen är det helt super mega lame. Så att jag är glad att du fortsatte med det. Men en sak som jag måste säga, att jag vet inte liksom vart är världen på väg. För att jag har märkt att på varenda möte som vi har på den här firman, så sitter du och stickar på möte.
1: Ja, det här är fullt normalt och rimligt och vettigt.
0: Men är det faktiskt det?
1: Alltså det är, för mig, jag funderar kanske om det är en kulturgrej. Och för att inom scoutingen där jag har suttit mycket på möten. Jag sitter mycket på möten i scoutingen. Och inte med barn och sådär ute i skogen. Utan jättemycket att man sitter på möten. I grupper och online. Mm. Och funderar på, vet du, man ordnar evenemang, man ordnar kurser och liknande grejer. Ungefär 50% av mötesdeltagarna stickar alltid. Alltså utan undantag. Och då har det normaliserat för mig att det här är ett helt så vanligt beteende.
0: Du ger mig så mycket insikter om scoutingen. Inte bara sitter ni och stickar tillsammans, utan ni håller också på med de här era jambala jamaja rop som rop.
1: En gång, på tal om att göra saker samtidigt som man har ett möte. Så var jag på ett scoutmöte i Malax, shoutout Malax.
0: Mm-hmm.
1: Och då hade någon med sig sitt barn. Och det är ofta, man får ju ha med sitt barn, det är ju fritidshobby. Liksom. Ibland, vad ska man göra att ta med barnet? Och ofta är de ju så här lite störande, men man accepterar dem för att de är barn.
0: Mm.
1: Det här mamman och sitt barn, barnet kanske är 4 år gammalt. Så att man ser på det och tänker att jag ger dig en halvtimme tills du tappar tålamodet. Och det här mötet kommer alltså vara 4 timmar långt.
0: Oh.
1: Ett långt möte vi har framför oss. Då kommer den här mamman och dottern in i salen. Sätter sig ner. Tar fram 2 ämbaren. Ett ämbare har då vindruvor i sig. Och ett ämbare tomt. Och den här 4-åringen sätter sig ner och rensar de här bären i total tystnad i 4 timmar.
0: Alltså, men det här är ju det smartaste jag har hört i mitt liv. Jag tycker att flera föräldrar borde utnyttja sina barn som gratis arbetskraft. Särskilt om ni är sådana som plockar mycket bär och mycket svamp och sånt. För att det finns ju ingenting tråkigare att rens de där jäkla bären.
1: Jag blev satt och skala potatis jättemycket som barn. Skala och skrubba nypotatis. Alltså man kunde hålla på ett sätt. Men jag menar bara, Alva, att du ska vara glad att jag stickar. För alternativet är att jag sitter och rensar bär på nästa chefsmöte. Men alltså, får man på riktigt inte sticka på möten? Har jag gjort något fel?
0: Ja, men alltså, Alma, direkt efter Be the One av Adam Port och S.G. Lewis så ska jag

0: stream. Den hittar du i arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Vi kommer att hålla det sällskap ända fram till klockan 11 och ganska snart så är det faktiskt dags för att tävla. Då har du chans att vinna strumpor eller mugg. Extrem Morgon. Vi frågar ju av er att vilka hobbyer och grejer ni ska börja med nu när det är Girl New Year. Mm. Och så konstaterar vi att alltså folk, det finns ingen rim och reson kring vad folk gör under möten nu för tiden. Alltså alla sitter och stickar, vilket verkar vara väldigt vanligt. Alltså vi har fått in både svar av Daniela och av Vera, att de också brukar sitta och stick under möten. Och då konstaterar vi, Alma drog upp här också, att vissa tar ju med sina barn på möten också, ifall att man kanske inte har någon barnvakt och sådär, vilket är helt förståeligt. Och då sa jag att det är ju bra att man kan använda barnen till att till exempel rensa bär eller någonting sånt. Mekaniskt tråkigt. Och då skriver Kristoffer: barnarbetskraft bör nog användas av föräldrar. Hot take. Ända tills barnet är smartare än föräldrarna. Min mamma satt alltid mig och mina syskon att plocka kottar på backen då vi var yngre. 1-2 euro fick vi per ämbare. Hon visste ju inte att det var vi alltid gjorde, att få full ämbarna på samma ställe som vi hade tömt kottarna. Så att kottarna minskade inte på gräsmattan, men eurorna trillade in i plomsan.
1: Men där har ju Kristoffers mamma gjort det misstaget att hon har fortsatt för länge. Barnen har blivit smartare än sina föräldrar.
0: Precis.
1: Man måste kolla var gränsen går.
0: Men det här med att hålla på med saker på möten, så alltså, det här är den största skillnaden. Du vet, jag studerar ju samhällsvetenskaper och jag har kompisar som går på TEAC. Och skillnaden
1: alltså
0: här, precis, och studerar då teater. Och det vad jag har förstått här är att liksom, medans vi sitter i timtalen och lyssnar på en föreläsare, utan att du har något pauser, utan interaktivitet, inget sånt, så har de här TEAC-personerna, de får rit på lektionen, de får sitta och stretch på lektionen. De är liksom, du ska alltid vara så att säga i rörelse under tiden du lyssnar. Och det här är ju som skitsmart för sådana som mig som har svårt att koncentrera sig.
1: Men det är därför vi stickar.
0: Jag vet, och grejen är att jag håller med dig, Alma. I'm right there with you. Jag tycker att man ska få hålla med någonting. Men jag pratade om det här med min far, som ju då är en 60-årig gubbe.
1: Ja.
0: Och han var som bara att ifall att andra kan sitta och liksom sticka på möten, alltså, vad ska jag börja göra? Ska jag som dra fram huvudet och börja med du såg sitta på möten? Och det här fick mig att inse att var drar man gränsen?
1: Alltså i scouterna så får vi ju tälja på möten.
0: Kan du släppa scouterna nu redan?
1: Var går gränsen är alltså frågan. Det här är jätteroligt. Vad får man göra på möten? Vad är acceptabelt? Vad är inte? WhatsApp 044-7800-180 eller Arena-chatten. Speciellt nyfiken på ifall du typ är chef eller drar möten.
0: Jo!
1: Var du drar den där gränsen. Benson Boone är det här med Time of My Life.

0: runt på 80 sekunder.
1: Ja, vi har snackat en hel del om möten och stickning. Och kanske du måste fram stickningen nu, för det är koncentration som gäller. Vi ska tävla. Strumpor eller mugg står på spel. Ditt jobb, det är att lista ut var i jorden vi rör oss. På jorden. Var i jorden. 044-7800-180 i WhatsApp-numret är alltså 044-7800-180. Där du skriver in är platsen vi söker. Det går till så här att Alva i sin mail har en bild som jag har skickat till henne. Den är tagen från en karttjänst. Jag har tagit den lilla gubben och satt gubben ner någonstans och tittat på vad den tittar på.
2: Perfekt.
1: Tagit en bild av det. Och Alva ska beskriva vad det är hon ser. Vare sig hon känner igen sig eller inte. 044-7800-180. Du ska då alltså gissa var vi är. 80 sekunder har Alva på sig för
2: får
1: att
2: öppna
1: få
2: förklara.
1: Du får öppna om du är redo.
2: Jag är redo.
1: 3, 2, 1.
2: Ah! Jag hatar det där ljudet. Okej, okay, vänt. Nämen, nämen. Hur ska... Okej, det här är en gata som har typ någon slags så här schackrute tegel. Eller no, det är en ljusgrå tegel helt enkelt. Sen till vänster så har vi ett stort hus och det står någonting där ovanför fönstren på det här huset. Det är så här lite rektangulärt, men det finns också små torn på det här huset. Sen så har vi ett litet bageri, vi har en restaurang och utanför bageri och restaurangen så finns det bord där man kan sitta och antagligen då förtära sin mat utomhus.
1: Okej, storstad, liten stad?
2: Jag skulle säga att det här ser ut som en mellanstor stad. Det kör en del bilar, det är bilar parkerade längs gatan. Och när man kollar fram längs med den här gatan, rakt upp så ser man en kyrka.
1: Okej.
2: Men som sagt, uteserveringar på både vänster sida och höger sida. Och har jag ännu tid på mig?
1: Ja, du har 20 sekunder.
2: Men herregud, vad ska jag säga?
1: Är det bekant för dig?
2: Det är bekant för mig och det finns också en glasskiosk här till höger.
1: Har du varit där?
2: Ja.
1: Ja.
2: Okay. Och det ser ut som att det är någonstans i landet jag bor i.
1: Okej, bra. Inget mera?
2: Inget mera. Eller jag tror att det finns cyklar där, en människa står och köper glass.
1: 044-7800-180. Var befinner vi oss med den otroligt vaga beskrivningen? Det är någon slags gågata, en annan gata, en kyrka uppe på en backe och det finns ställen att konsumera saker på.
2: Vag beskrivning. Försök själv!
1: 044-7800-180. Skicka in alltså var vi befinner oss. 044-7800-180. Var i jorden är vi?

0: runt på 80 sekunder.
1: Vi har varit på en jorden runt resa på 80 sekunder. Alva har fått förklara en väldigt bekant plats för henne.
2: Mm.
1: Vi befann oss i något slags centrum i en finsk stad.
2: Ja.
1: Och var vi exakt befann oss, det var det ditt jobb att lista ut. Vi har fått in en hel del gissningar. Folk har bara släckt ut ungefär alla städer i Finland och utomlands. Stockholm, plattan i Stockholm har kom in flera gånger. Prag, Helsingfors, Vasa, Lahti. Ni är i Åbo bredvid Auraå.
2: Mm-hmm.
1: Borgo har kommit in, Vladivostok.
2: Jag tror att det finns, let's just say, ganska många ställen där var det finns en väg, det finns bilar, det finns kafeterior och en kyrka på en typ backe.
1: Absolut. Men för vissa var det här tydligare än för andra, och det är alltså Jakobstad som vi har varit ute efter. Kristoffer har varit först med rätt svar.
2: Nu då till alla mina Jeppisbo som blev skitarg på att den här förklaringen var så vag. Så alltså, jag kan beskriva det här bättre nu. Alma hade satt den här gubbi, alltså på Maps, att stå där, vet ni, mellan, alltså basically på den här...
1: Nu snackar du rakt i Jeppisborna.
2: Ja, på gatan som...
1: Storgatan.
2: Storgatan, till vänster finns Korvgörans och till höger så finns det ett café.
1: Mm.
2: Då kanske ni vet precis vad jag menar.
1: Uppför backen.
2: Det... Uppför backen finns en av Jeppis enda pubbar.
1: Och där är väl kyrkan Black Sheep station.
2: Station 23, precis.
1: Mm. Så, nu vet ni. Man Jeppis.
2: Tack Alma, du vet precis.
1: Och Kristoffer hade full koll och skrev in att det är Jeppis vi rör oss i. Och så är det. Grattis Kristoffer, du har vunnit strumpor eller mugg. Nästa chans för att tävla jorden runt på 80 sekunder har du såklart nästa veckas torsdag. Tack Alva för beskrivningen. Vi går vidare med Victor Lexell och Molly Sandén. Låten heter Tänk om.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

fortsätter här med Chrissy och låten Say It Again. Vi undrar här att vilka saker kan man göra på alltså vilka hobbyer kan man göra under möten och vilka är förbjudna? Fortsätt att skicka in era meddelanden på numret WhatsApp, på WhatsApp 044-7800-180 eller på arenan. Efter den här låten så blir det dags för nyheter.

0: med låten Say It Again. Du lyssnar på Extrem Morgon med Alva och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi har fått sällskap av Anna. Vi säger god morgon.
2: God morgon.
0: Klockan slår 9, vilket betyder att det är dags för en nyhetsuppdatering.
3: Extrem Nyheter.
2: Vi börjar utrikes där minst 5 personer har dött i en brand ombord på en färja i Filippinerna. Ytterligare 86 personer saknas från den här branden.
0: Okay.
2: Och den här branden bröt alltså ut på färjan MV June Aster när den närmar sig turistorten Palawan. Ombord så fanns totalt 134 passagerare och besättningsmedlemmar. Och enligt Filippinernas kustbevakning så har 43 personer räddats.
0: Alltså, kan vi alltså förvänta oss att den här dödssiffran kommer att stiga?
2: Ja, i och med att det saknas så pass mycket människor så... Det kan vi absolut. En räddningsinsats och ett släckningsarbete pågår och skadade har förts till sjukhus. Och det är nu oklart vad som orsakar branden, men det lär ska utredas och kanske vi får veta det i något skede. Sen inrikes, vi har fått nya uppgifter om influeraren Olivia Oras död. Tidigare i veckan så fick vi veta att hon förlorade medvetande under bedövningen inför en fettsugning, varpå hon fördes till sjukhus där hon då senare avled. Jag korrigerar mig själv, vi fick veta faktiskt det här är förra veckan, mot slutet av förra veckan, men det har blossat upp till en stor debatt och diskussion i Finland den här veckan.
0: Ja.
2: Men enligt källor till Yle skrevande redaktion MOT så upplevde skönhetskliniken att ambulansen inte förde henne till sjukhus tillräckligt snabbt. Ambulansen den tillkallades till platsen. Först var det så att hon förlorade medvetande under bedövningen. Sen tillkallades då en anestesiläkare till platsen. Och sen ringde man till 112.
0: Okay.
2: Ambulansen ska enligt källorna först inte ha fått tillstånd av HUS att flytta på henne, vilket ledde till fördröjningar. Och att hon
0: liksom... HUS är då Helsingfors universitets sjukhusområde.
2: Precis, ja.
0: Yeah.
2: Och de ska ha fått rått delade meningar om huruvida den här patienttransporten hörde till HUS uppgifter, eftersom det handlade om en privat kliniks patient.
0: Okej, råddigt hela det här.
2: Det är lite oklart liksom att vems ansvar är det, för att eftersom den här skönhetskliniken i princip är en privat sjukvårdsinrättning, så är det då till HUS offentliga sidans liksom uppgifter att transportera henne till sjukhus och ge henne vård där. Det råder liksom någon slags förvirring kring det här.
0: Okay.
2: Enligt de här källorna då.
0: Yeah.
2: Och enligt de här källorna så ska det ha gjorts ett klagomål också om sjukvårdens agerande till tillstånds- och tillsynsverket. Som då,
0: från kliniken?
2: Det framgår faktiskt inte.
0: Men alltså mot den offentliga hälsovården?
2: Mot HUS, ja. Exakt. Tillstånd och tillsynsverket som då övervakar sjukvårdens verksamhet.
0: Mm-hmm.
2: Och HUS, de har inte kommenterat fallet i sig. De har fått en fråga om det här av MOTs redaktion. Men då svarar de allmänt bara att privata sjukhus själva borde ansvara för hanteringen av nödsituationer.
0: Okej, okay. Det här också i ljuset av att det har kommit ut väldigt mycket nyheter om hur de här privata skönhetsklinikerna har problem med säkerheten och att trygga patientsäkerheten.
2: Precis, flera skönhetskliniker har stängt i Finland och det senaste året på grund av att de liksom inte följer alla lagar och bestämmelser och restriktioner som de borde. Och på tisdagen så meddelar alltså Helsingforspolisen att man har inlett en utredning om Oras död, så att de kommer att utreda fallet. De har också fått en brottsanmälan av Oras föräldrar mot den här skönhetskliniken. Så det råder nu mycket uppgifter kors och tvärs, och vi håller er såklart uppdaterade om hur det här fortskrider. Och mera nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och följ oss gärna på TikTok. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Nyheter får man på kanalen igen klockan 10.

0: nyhetsuppdatering med Anna och hon uppdaterar de senaste vändningarna kring det här tragiska fallet där influencern Olivia Orras gick bort i samband med en fettsugning i Helsingfors. Mm. Mycket oklarheter verkar råda kring den här liksom själva vårddelen av det hela. Vem har ansvarat för vad? Var har det gått fel? Vad har egentligen hänt? Allt sånt kommer ännu klarna eftersom att det här också är under utredning.
1: Mm.
0: Men det som har väckt mycket tankar hos mig den här veckan när det har rapporterats mera om det här fallet är att en av den stora tragedin i det här är såklart Olivias bortgång, men också det som föranledde det hela. Alltså att det är en valbar operation som inte medför hälsofördelar.
1: Mm.
0: Alltså vi snackar en plastikoperation, en skönhetsoperation.
1: Mm.
0: Och det fyller mig med, liksom, det lägger liksom ett till lager av tragedi över det här hela fallet.
1: Jag fick riktigt kalla kårar av första gången jag läste om det här och nu också liksom den här hela uppdateringen kring det här fallet, för att jag måste säga att jag är inte bekant med henne som influencer, men jag såg ju just att till exempel på Instagram så har hon liksom 17 000 följare. Att det är ändå en person som säkert många har varit bekant med också före det här.
0: Mm. Och oavsett om man är bekant med just Olivia eller inte, eller har varit bekant med just henne, så vi är alla utsatta, eller inte alla, men de allra flesta av oss är utsatta för den här hetsen som finns både i vardagslivet men kanske främst också online, främst i influencerkretsar.
1: Mm-hmm.
0: Hon har rört sig också i sådana här Missuami-kretsar. Alltså där finns ju en enorm press på kroppen och på utseendet.
1: Mm.
0: Och det är inte isolerat till bara de här sammanhangen online och de här influencersammanhangen, utan det speglar ju, eller det liksom studsar vidare ut i resten av samhället. Det är inte heller som att det har fått sin start hos influencers, det råder överallt, men att på något sätt så når det sin kulmen i de kretsarna och sen ser vi alla konsekvenserna av det. Unga flickor, unga pojkar, alltså vi snackar väldigt unga människor, prepubertala barn blir påverkade av de här skönhetsidealen som råder. Och i den värsta av fallerna så kan det som i livets fall leda till döden. Och tragedin där är ju inte att Olivia var så dum i huvudet och gick med på en liksom onödig plastikkirurgi.
1: Absolut inte.
0: Utan att den här pressen har funnits.
1: Ja, och det här gäller så mycket i områden i livet. Alltså jag tycker att för det första ser man ju som en jättestor inflation i det här, hur mycket människor, alltså också bara alldagliga, vardagliga människor, inte bara influencers, som just gör olika, alltså börjar på olika så här, vikt, medicin, men också så här helt kosmetiska ingrepp.
0: Mm.
1: Och jag tycker ändå att man hör ganska ofta om folk som just gör andra kosmetiska ingrepp, inte bara fettsugning, utan till exempel Brazilian butt lift har ju varit liksom jättemycket på tapeten till exempel. Där var folk på riktigt alltså dör på operationsbordet på grund av att de vill se ut på ett visst sätt.
0: Och det är totalt valbart.
1: Yep.
0: Men när man säger att det är totalt valbart så är det som att vi utmålar människan att vara i någon slags isolation. Och där vet du kan antingen välja eller inte välja. Men sanningen är ju den att det eskalerar. Det är en omgivning som drar åt ett visst håll. Jag kan tycka att det största som man själv som individ kan göra, om vi ändå snackar om hur man kan påverka det här, det är ju att så mycket som man bara orkar stå emot.
1: Yep.
0: Alltså du gör ju en tjänst till inte bara dina vänner men också ungdomar, barn i din närhet, genom att visa hur vanliga människor ser ut, genom att orka stå emot de här ingreppen. Jag pratar med en kollega som närmar sig 40 och på det sättet har 10 flera år än mig på nacken och kan se lite mer av det här, hur det tar sig uttryck när man blir äldre, man försöker motverka åldrande. Och då sa hon att det finns en väldigt liksom speciell tid där kring 30 och uppåt, där man aktivt kan liksom, så att säga, behålla sitt utseende, men ganska snabbt måste man antingen göra mera ingrepp och börja se förvrängd ut eller sluta, och då plötsligt på några veckor åldras 5 eller 10 år. Några veckor, men nu överdriver jag, men ändå att det är så här, att man inte ska falla för den fällan. Jag menar, jag närmar mig 30 och jag märker att utseende ändras, och då finns det en vilja att se ut som man alltid har gjort, men ifall man inte nu börjar acceptera sig själv, när kommer man acceptera sig själv. Det är alltid sådana mantra som jag går tillbaka till.
1: Mm.
0: Om jag inte nu börjar acceptera mig själv, när ska jag börja acceptera mig själv?
1: Och ja, precis som du sa här, att om inte du kan göra det för din egen skull, så gör det för dina vänner. För att det att du själv till exempel väljer att stå emot de här skönhetsingreppen, så har också en direkt påverkan på hur människor i din omgivning uppfattar dem.
0: Mm.
1: Att liksom redan bara, vi har pratat om det här med mina kompisar också, att skapa den där kulturen i din vänskapskrets också, att man sitter inte och pratar om sådär att, åh, att kanske jag ändå ska få, vet du, gör det här ingreppet eller det här.
0: Mm.
1: För att vi allihopa faller in i det här att, åh, man blir sugen på att se ut som alla de här idealen.
0: Mm.
1: Men att om man som grupp också kan på något sätt ta avstånd från det, bara genom att inte liksom gå in i de där diskussionerna, så tror jag att det gör en jättestor skillnad.
0: Absolut, och Alva, jag vill inte sitta här och skamma dig som möjligtvis planerar något ingrepp eller har gjort något ingrepp.
1: Absolut inte.
0: För vi, om någon förstår den pressen man lever under som kvinna, som ung kvinna, och som man, absolut, det letar ju sig allt längre ner i åldrarna också för både pojkar och flickor, alltså för barnen. Men med det sagt, så jag pratade med en kompis igår om det här fallet, för det har väckt jättemycket tankar, som sagt. Och då så sa vi till varandra att om någon av oss liksom, eller någon i vår krets eller någon kompis vi har skulle säga att, hej, jag har mått jättedåligt över det här en längre tid och jag funderar att göra ett ingrepp.
1: Mm.
0: Att det liksom, det är inte bara som att vi, eller vi hoppas att vi inte bara skulle säga att nej, du är fin som du är, utan att vi aktivt skulle säga, jag tycker det här är en dålig idé. Jag tycker att du inte ska göra det här. Jag vill inte att du gör det här. Alltså det som man också pratar om mycket kanske kring när människor är i dåliga relationer, att våga säga emot.
1: Mm.
0: Men när människan är i en dålig relation med sig själv, våga säga emot där också. Det är ditt ansvar och ditt krav som en kompis och som en medmänniska.

0: det här med låten Rush.
1: Alla kommer vi förr eller senare att märka på vår kropp att vi håller på att åldras. Ja. Och som du sa så finns det som kanske en kritisk tid. Det finns säkert flera kritiska tidpunkter, men de man märker det mer än andra gånger. Mm. Till exempel, vi båda börjar ju närma oss 30. Har du fyllt 30 redan?
0: Nej, om några månader i början av nästa år.
1: Spännande.
0: Pushing, så att säga, hårt. 30.
1: Pushing 30. Och jag har också börjat märka, alltså, till exempel sån här simpla saker som att jag har fått jättemånga grå hårstrån. Mm. Och jag har ju alltså, jag har mörkt krulligt hår. Mm. Och min mamma har också krulligt hår. Och under min livstid, så från vad jag kan komma ihåg, så har mamma haft grått hår hela tiden. Mm. Och det, jag har alltid tyckt att det är jättefint. Och jag tror att jag kommer liksom också få grått hår ganska tidigt.
0: Ja. Yeah.
1: Och sen samma sak, alltså man, för man, det här är så intressant när man blir äldre, att man kan ju se på sina släktingar, alltså, att liksom antagligen hur man kommer utvecklas lite. Mm. Min morfar hade också världens finaste, alltså kritvita hår. Så att jag tror att jag kommer gå samma öde till mötes. Sen också sån hänt, alltså vissa släkt där, så är ju rynkigare än andra släkter.
0: Och jag tror att kommer jag, du från Rynkeby, så att säga?
1: Jo, jag tror att jag löper ganska stor risk att börja se ut som ett russin ganska snart.
0: Ja.
1: Och jag på något sätt, jag försöker redan nu sådär att bara, vet du, intala mig själv att det är jättefint.
0: Men alltså att få möjligheten att se in i sin egen framtid, vilket man ju kan då via sina biologiska släktingar.
1: Mm.
0: Så det kan ju verkligen ge en chans att börja acceptera det som komma skall.
1: Det tänker jag också. Mm. Och sen, jag har mycket sådana konton jag följer på Instagram också, där var det är typ just, jag har en tjej som är helt megasnygg och som fick grått hår när hon var typ 25.
0: Mm.
1: Och jag tänker bara att, alltså, vet du, om jag kan rocka det där på samma sätt, så då kan jag ta grått hår idag.
0: Alltså jag kan ju tycka att grått hår är så otroligt snyggt.
1: Jag vet!
0: Alltså det är mega, mega snyggt. Min sambo börjar få gråa hår. Och sen måste jag alltid titta på dem och känna på dem. För de har en annan
1: konsistens. De har det.
0: De är strävare.
1: De har det.
0: Och det.
1: De är lite mer raka. Alltså, det märks på mig också att när mina andra hår så de böjer sig. Så de gråa är liksom raka och står rakt ut.
0: Ja, men det finns ju mycket sånt som man kan fundera på. Och sen är det lätt att tala om det när vi är i den åldern som vi är, Alva. Att de här tecknen är väldigt liksom few and far between.
1: Det är sant.
0: Så det är lätt att tala högt om det där, att det bara accepterar sig själv. Men sen märker jag nog att just gällande liksom, linjer eller rynkor i ansiktet, att jag är sådär att ja, men gud vad trevligt att jag har såna kråkfötter vid ögonen, för det betyder att jag har skrattat. Och sen säger jag mina rynkor i pannan och sen tänker jag, ja, då måste jag spruta in någonting. Vet du, det är också verkligen från en dag till en annan. Och det är så lätt att titta här och säga att sådär, jag är så fin som jag är. Och sen en dag sen så kör vi spegeln och tänker, kyl mig själv. Jag måste flytta in i ett kjul. Jag måste vara en menstruerande kvinna i ett sådant förtryckande land, men hela tiden.
1: Jo.
0: Att jag måste ha en hydda som måste byggas runt omkring mig, som jag får ta med mig när jag rör mig.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Taylor Swift är det här med låten hon skrev för nya Toy Story-filmen I Knew It, I Knew You.

0: Det är förändring i luften. Inte bara ska Alva flytta till Sverige. Mm. Det är den största förändringen. Jag ska också på resa.
1: Yay!
0: Jag kommer faktiskt inte höras i radion de kommande 2 veckorna. För att jag kommer vara bortrest. Redan imorgon så är jag i Vasa, den stora resan. Jag ska göra en liten grej för scouterna där. Så jag får till Vasa direkt efter dagens sändning. Jag ska akta mig för att jag blir påkörd. Det är ungefär det som är hobbyn alltid när man är i Vasa.
1: Okej. Okay.
0: Risken är nära. Men sen efter det så drar jag till New York.
1: Alltså direkt efter.
0: New York, New York. Okay. När jag kommer hem en dag emellan och packar dem. Sen far jag till New York. Jag ska följa med på min sambos arbetsresa. Bara för att det var en chans att båda får fara till New York. Jätteroligt. Sen ska jag såklart också hälsa på Eva-Li som jag poddar tillsammans med, som bor där ända till årsskifte. Och så har jag en annan kompis, Fanny, som bor i New York. Vilket är helt vansinnigt. Tänk att det är verkligen sånt Sex and the City-liv. Hur har jag 2 kompisar som bor i New York?
1: Jag är faktiskt lite avundsjuk.
0: Visst är det? Och det är som nice, för jag vill ju inte bo där, för jag hatar ju Amerika. Men det är så roligt när andra bor där, för då är det som att man får lite leva genom dem.
1: Det är sant.
0: Då har jag funderat såklart, vad ska man alltid göra i New York. Det finns ju som 1000 saker att göra och sen samtidigt ingenting. Eller det blir så här överväldigande. Jag får decision fatigue.
1: Ja.
0: Så då har jag tagit hjälp av Fanny såklart, som har fått förklara lite att så här, vad tänkte hon hitta på, får jag följa med på någonting och sånt här.
1: Alltså din kompis i New York.
0: Min kompis Fanny som bor i New York. Och då skickade Fanny till mig så att jag vaknade till dig igår. För man är i olika tidszoner. Så skrev hon, jag tänkte ordna en kräftskiva. Har du lust att hänga med? Och nu är det liksom så konstigt. För sen när jag pratar med människor så är alla så här, vad ska du göra i New York, New York?
1: Alltså Alma, äter du ens kräftor? För du är ju vegge.
0: Ja, jag är ju vegge.
1: Jag har förstått nu att det finns ett alternativ till kräftskiva för vegge-människor, finally.
0: Okej.
1: Okay. Det är alltså kronärtskock. Skiva.
0: Jag har varit på kronärtskocksskiva.
1: Har du?
0: För flera år sedan faktiskt. Det var jätteskoj. Det är ju för att mycket med kräftskivan är att pilla på någonting.
1: Precis.
0: Och det är den billigaste maten som finns, är kronärtskocka. Så det ska jag absolut också föreslå till Fanny. Men jag tycker det är så lustigt nu, för när man närmar sig resa så frågar ju människor, speciellt med liksom ett sånt ikonisk stad som New York, att vad ska du göra? Är det, ska du till Empire State Building? Ska du till Times Square eller vad det heter?
1: Så det tar ju till Square.
0: Times New Square, sa jag.
1: Jag tänkte att saknade honom så
0: Times
1: mycket.
0: Times Square, heter det bara så?
1: Ja.
0: Times New Roman tänkte jag på. Fonten. Jag ska gå och besöka fonten.
1: Jag tänker omedelbart på Pitbull när jag hör Times New Square.
0: Varför då?
1: Go to Times Square and picture that with a Kodak.
0: Ja, jag vet alltid. Pitbull är alltid top of mind, så att säga. I alla fall för Alva Stenman. Men nu har det varit lustigt då. Det har varit mycket lustiga interaktioner när jag har sagt att jag ska till New York och få på kräftskiva. Men liksom så här är det ju att vara nordbo. Är det kräftsäsong så är det kräftsäsong. Och då tar man kräftorna med sig.
1: Jo, alltså vi nordbor är ganska fantasilösa. Oavsett vart vi flyttar så ska vi alltid behålla våra samma tråkiga traditioner.
0: Vi ska alltid ha det som vi ska ha det.
1: Det är så.
0: Och sen ska vi ändå bo utomlands, för vi vill ha Norden men i ett annat klimat.
1: Och så ger man en sketen kronärtskocka till den som inte kan följa traditionen så som den följas bör.
0: Jay-Z och Alicia Keys med den enda New York.

0: Alicia Keys med Empire State of Mind för att hylla att jag ska till New York och där kommer jag vara de kommande 2 veckorna, så då får du tyvärr inte höra min ljuva stämma i radio. Malin Enqvist kommer agera min vikarie, förhoppningsvis att Jesus tillfriskna sig.
1: Trevligt.
0: Och hålla er sällskap då.
2: Superseriösa epic-nyheter.
1: Jag är allt för taggad.
0: Jag har förstått att den här gingen väcker saker hos Alba. För jag var borta, jag var sjuk någon vecka sedan. Och då kom jag tillbaka till jobbet. Och det enda alla kunde prata om var att Alba var besatt med superseriösa epic-nyheter. Och att se det här in action, hur dina ögon börjar glittra när du fick höra det.
1: Alltså, jag vet inte vad det var som väcktes inom mig. Men alltså, jag önskar att jag skulle kunna spela ett klipp från hur det lät när jag fick göra superseriösa epic-nyheter förra gången. För det här är ju då en stor på dagen som går ut på att du som lyssnar ska skicka in nyheter från ditt liv. Och det kan vara de mest, alltså, minsta sakerna, de mest bizarra sakerna.
0: Så det är verkligen ny lägsta ribba för nyhet.
1: Precis. Ja. Du kan alltså skicka in det på numret 044-7800-180 och så kommer jag att läsa upp de här nyheterna då med min bästa nyhetsröst. Och alltså Alma, när jag säger att alltså det är sällan som jag tycker att jag själv har varit rolig i någon situation. Men när jag fick läsa upp superseriösa epic-nyheter så var det så att jag till och med jag kom hem den där dagen och visade det här klippet till min bästa vän. För jag var sådär, det här var ganska kul.
0: Det är det värsta, alltså man är odräglig när man jobbar på radio. Ifall man har sådär att jag måste spela upp ett klipp från det som hände idag.
1: Men jag gör det på riktigt kanske en gång i året. Ja. Och det här var den gången.
0: Superseriösa epic-nyheter. Men för att det ska kunna bli superseriösa epic-nyheter och Alva ska få liksom leva ut sin inre nyhetsankardröm så behöver du ju alltså skicka in på WhatsApp 044-7800-180, alltså 044-7800-180, eller via vår arena-chat som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Du behöver bara ett ylekonto för att skriva in en nyhet från ditt liv. Som exempel,
1: jag kan ge ett exempel här.
0: Okej,
1: så här. Vet du, så här är det. Alva kommer att flytta till Stockholm. Därför kommer Alva att börja med voguing. Så där kommer det vara.
0: Alva tänker på att börja.
1: Alva undrar om hon eventuellt kommer att börja med voguing.
0: För att min var då att förra veckan hade jag att Alma har skaffat pannlugg och hennes liv är förstört. Och sen tänkte jag att min dagens nyhet skulle vara att Almas pannlugg har vuxit lite mer och nu känns det lite bättre. Men det känns inte ännu helt okej.
1: 044-7800-180. Skicka in nyheter från ditt liv.
0: Vad händer i ditt liv? Superseriösa epic nyheter. Ska det bli Almas största dröm?
1: Ja!
2: Superseriösa epic-nyheter.

0: fortsätta lyssna här på Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Men vi efterlyser ännu superseriösa epic-nyheter. Har du något som har hänt i ditt liv? Något litet, obetydligt eller stort och betydelsefullt? Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Om inte för något annat så är det för att Alva ska få leva ut sin dröm.
1: Snälla.
0: 044-7800-180. Ingen händelse är för liten för superseriösa epic-nyheter.

0: Superseriösa epiknyheter.
1: Jag är nervös.
2: Okej, okay, vänta, vi kan ta jingelen till gång. För det roligaste är, vi ska ha superseriösa epiknyheter. Att Alva gjorde som alla stela nyhetsuppläsare är att efter jingeln så gör man det här.
1: Så knarrar
2: det micken. Som i Vega när man hör papper just innan de ska läsa nyheterna, de håller på att fiffla med sina papper. För att kunna leverera superseriösa epiknyheter så behöver du Alva hitta det här ljudet.
1: Har du hittat det?
2: Okej, okay. Och du har andats och känner dig trygg?
1: Jag känner mig trygg.
2: Okej, okay, då kör vi.
0: Superseriösa epiknyheter.
1: Miranda fyller 25 år idag och kommer att ordna kalas. Vi hoppas att Miranda får en fin födelsedag. Idag utmärker 10 år sedan Saida flyttade till Österbotten från Åland. Mattias försov sig med 10 minuter idag. Orsaken bakom försovningen är för tillfället okänd. Sten undrar var Titus är. Han är sjuk. Under en fotbollsmatch i måndags fick målvakten Miranda synliga skador. Hon meddelar att hennes street cred nu känns lika högt som när man hade blåmärken eller skrapsår i lågstadiet. Freddy ska köra till Esbo och uträtta ärenden senare idag. Fredrikas hund och katt ska åka till veterinären för att få ett vaccin senare idag. Jenny har kokat perfekta ägg. Vera hittade chiapudding med jordgubbar och jordnötssmör i närbutiken för -30%. Vera kommer att äta detta till frukost. Bosse har nu fått punkteringen på cykeln fixad. Och det var allt för dagens superseriösa epiknyheter. Tack till alla som bidrog.
0: Superseriösa epiknyheter.
2: Är du lycklig nu?
1: Jag är så, alltså det här är det bästa. Det här är det bästa som ni någonsin har lagat på den här kanalen. Alltså det är inte jag som har kommit på det här, men det är det bästa som ni någonsin har kommit på.
2: The bar is on the floor. Miley ska vi ta och lyssna på med Bass Persuade.

0: Igår på en av mina klassiska promenader så pratade jag samtidigt i telefon med min kompis och vi kom in på ämnet AI affischer, posters, reklam, sådana grejer.
1: Oh boy.
0: Och då scrollade hon en lokal Facebookgrupp bara för att hitta exempel på det hon ville prata om. Och det fanns ju otaliga exempel. Mm. Det var någon keikka som skulle hållas på någon restaurang. Det var någon fritidsverksamhet för barn. Det var reklam för Zumba på något lokalt gym. Alltså i alla olika liksom, typer av evenemang som hålls nu så hittar vi de här AI-affischerna. Och de är extremt lätta att känna igen när man väl lär sig känna igen dem.
1: Okej, berätta.
0: Men det är att en AI-affisch är till synes bra grafik, men i verkligheten fruktansvärt dålig grafik. För mycket av att göra grafik handlar ju om att liksom förbättra läsligheten också. Alltså det ska vara lätt att förstå vad det handlar om. Mm-hmm. Och det som AI älskar, det här vet vi att AI älskar att göra i text och det gör det också i affischer, är att sätta in mycket text.
1: Och använda den där jäkla långa bindestrecken, vet du?
0: Jo, det är också M-dash eller vad det heter.
1: Jo,
0: mycket långa bindestreck, men just specifikt det här med att ha mycket text. Man ser först en poster och tänker att det här ser fint ut. Och sen inser man att det liksom... För det första brukar AI ha många olika fonter. Alltså de kan lätt smätta in liksom 6-7 olika fonter på en och samma affisch. Och sen är det liksom mycket sådana här... att man sätter in en liten pratbubbla där, en liten pratbubbla där, en liten pratbubbla där. Och vad det står i alla de här bubblorna är bara så här: kom med, alla med, häng med.
1: Vem i helvete använder pratbubblor på en affisch?
0: Men hur ska jag förklara? Men liksom som att man har dragit med ett penselsträck över och sen skriver man lite text på det. Alltså som att det är som små post-its. Alltså nu måste jag förstå att det inte är post-its.
1: Jag förstår vad du menar, men jag fortfarande står fast vid att vem använder sådana slogans som, vet du, häng med!
0: Men
1: 2026!
0: Oj, gör det! Och jag ska visa ett exempel till dig, Alva, så att du kan förstå liksom hur den typen av affischer vi diskuterade igår. Alltså det är liksom extremt mycket som händer på en A4. Det som Alva nu fick se är 4H-verksamheten som ska vara ute idag. Här är lite reklam för Zumba som folkhälsan ordnar. Alltså det är massa olika grejer överallt.
1: Nej, men det
0: där
1: är ju sinnessjukt. Jag har aldrig sett någonting liknande. Alltså jag vet att folk använder sig väldigt mycket av AI för att laga just sådana här grafiska posters och grejer. Men jag vet också att till exempel i Sverige där man ofta ser sådana på tunnelbanan och sånt, så måste det stå att det här är en AI-genererad
0: affisch. Snart måste börja stå i min lokala Facebookgrupp också. Okej, fast det är också väldigt lätt att känna igen. Men jag blir på riktigt helt jätteirriterad och upprörd och störd. För att det är så dumt. Delvis att använda AI överhuvudtaget, och det är en stor diskussion som jag kan gå in på senare. Men att göra någonting som ser bättre ut men är sämre. Det som man gör med AI-grafik är samma som AI-text gör. Det vill säga det låter, och vid första anblick så ser det jättefint ut. Det ser ut som att det här är en välformulerad text. Mm-hmm. Sen går man in på den och ingenting stämmer. Mm. Vet du, det är den känslan, men
1: det är
0: i
1: sant,
0: grafik.
1: Att det är sant.
0: Varför är den samma bilden här tre gånger? Varför är det här elementet jättekonstigt? Varför är det olika färger på texten?
1: Det där är så sant. Det är som att man har paketerat in en jättedålig klapp i ett jättefint paketpapper.
0: Och sen gick jag på en gågata där det finns mycket affischer ute på sådana ställningar utanför liksom för att locka folk in i diverse restauranger och sånt. Och så skickade jag en bild på det här till min kompis medan vi pratade i telefon. För vi diskuterade då att vad är alternativet? Och hon tyckte till exempel att alternativet är att hon literally hellre har att någon har gjort något fult i paint.
1: Jag håller helt med.
0: Och då hittade jag ett alternativ som inte riktigt är fult i paint, men du kan alltså beskriva vilken affisch jag hittar som jag var så här, att det här är en bra affisch.
1: Ja, alltså det är en hel vit affisch. Vi har två färger, det är svart och vitt. Det är någon som marknadsför ett darts evenemang, ett pilkastning. Och det enda som finns, det enda grafiska elementet som finns är en liten piltavla under.
0: Ja!
1: Det är lätt alltså, och det är simpelt.
0: Svart text på vit bakgrund.
1: Ja.
0: Bring it back!
1: Vart fan får det?

Irriterar du också ihjäl dig på all AI, både text och liksom marknadsföring som du ser i din närhet? Eller tycker du att det här är bra, alla har möjlighet att marknadsföra nu, man behöver inte vara bra på grafisk design? Jag önskar att jag ska hålla ett öppet sinne ifall du skriver in. Jag ska få göra mitt absolut bästa. 044-2800-180, där kan du delta i diskussionen. Eller via Arena-chatten. Ronny Rex ska vi lyssna på, finlandssvenska Ronny Rex, här med låten Paprika.

0: sett snärt ut. Jag har gjort AI. Är det någon som vet om jag har gjort AI? Jo, för det syns. För det är ful. Jag hatar din poster.
1: Men jag tycker, jag tycker faktiskt att du satte på, alltså, satt ord på det ganska bra. Att det är något som vid första anblick ser väldigt snärtigt ut. Och sen när du faktiskt börjar liksom ta åt dig vad det är du ser, så fattar ju du, alltså din kognitiva hjärna förstår ju att det här makar ingen sens.
0: Nej, alltså det är exakt samma som händer med AI-text men i bildformat. Och speciellt för att det är liksom lekmän som håller på, alltså ChatGPT eller liknande. Det är klart att man kan använda AI för att göra grafiska element. Det gör ju de flesta grafiker nu för tiden använder ju AI. Men det här att man går in och gör en hel poster med ChatGPT och liknande. Det är som att man först tänker man att det här är en så fin text och vitsig vad nice formulerad den är. Och sen går man in och tänker, du hittar ju på. Du hallucinerar i olika element och grejer.
1: Men alltså jag saknar på riktigt det här gamla hederliga att, alltså, att alla ska inte kunna vara en graphic designer.
0: Nej, exakt.
1: Alltså det är helt okej att du har laggat som sagt en poster på Paint och lägger upp den. Och sen också i dagens samhälle där var ibland kan det till och med vara, alltså uppfattas som mera quirky och lite meta att du inte är så jävla bra på någonting som
0: exakt
1: du håller på med. Så ta en risk, visa att du är dålig på något, det kanske belönar dig.
0: Alltså för att om jag vill till exempel köpa något sån här potatis från någon närhandel, så hellre att det är en handskriven laminerad lapp vid vägen.
1: Visst.
0: Än att det är en AI-poster. Jag kommer inte köpa din potatis mera Margareta för att du har bränt upp planeten. Okej, det är inte det det handlar om. Men det här är ju lägligt, för det kom idag en nyhet i, som man kan hitta på Svenska Yle, där en utvecklare som jobbar på, en av Anthropics ledande utvecklare, Anthropic är en av de här stora AI-företagen, som har gått ut och skrivit på X, att han uppskattar att det finns en mer än 10% möjlighet inom den kommande 10 åren att AI dödar all mänsklighet.
1: Trevligt, det hör.
0: Över 10%.

0: 50% chans från en av de ledande AI-företagens ledande utvecklare att AI dödar all mänsklighet inom 10 år.
1: Men jag känner att sådana här formuleringar är så himla farliga. För det är sådär, okej, okay, vad du säger är också att det finns en 90% chans att det inte gör det.
0: Absolut, absolut. Och det måste vi komma ihåg. Mm. Men samtidigt, ifall den här nyheten, för den är inte en av de mest lästa på YLE idag. Mm. Om den här nyheten skulle vara formulerad så här att meteorologer säger att det finns en 10% chans att en komet träffar jorden och utplånar allt liv.
1: Mm.
0: Skulle inte bli en enorm nyhet. Alltså en megakatastrof. 1 i 10 chans att jorden utplånas. Men eftersom att det är AI är vi lite så här, men jag, okej, jo, 10% chans. Okay, men jo, vad men ska jag lägga i min lättare kycklinggratäng ikväll? Jag måste skriva en inköpslista.
1: Det är ju sådär. Men du, tydligen så har vi mycket lyssnare som håller med dig här. För att både på WhatsApp och på arenan så kommer det folk som är lika förargade som du. Här skriver till exempel Freddy att AI-affischer slash reklamer ser tyvärr ofta väldigt billiga ut. Och samtidigt blir alla väldigt likadana, samma färger, likadan typ av bild och så vidare. Det här håller jag 100% med om. En annan lyssnare, Victoria, skriver att polisen på Åland har gett ut 2 barnböcker med AI-genererade illustrationer.
0: Det är också bara en skymf till folk som att du har i 10, 15, 20 år lärt sig illustrera.
1: Ja, jag vet. Och på arenan har vi Come Out and Play som skriver att reklamen med AI Albert Einstein,
0: va,
1: som gör reklam för matbutiker, är det värsta som finns för tillfället.
0: Och så Albert Einstein, han förtjänar inte här.
1: Han förtjänar inte heller att göra reklam för matbutiken.
0: Nej, det är just det jag menar. Det är fruktansvärt. Och så man bara använder andras liksom verk. Det är det man gör.
1: Det är det.
0: Alltså, AI rippar ju av andra människor, andras verk och andra grejer. Och nu är det klart att jag vet att bla bla bla, AI används i många element i samhället och AI kan leda till väldigt mycket positiv utveckling. Men jag går ut nu och säger att jag är liksom, det är inte mer på den här nivån att haha, faffa, gå på dumma liksom videor när man tvättar blåvalar på Facebook. Mm. Utan jag behöver på den nivån att jag är liksom rädd.
1: Jag förstår
0: för,
1: vad du menar.
0: För samtiden. Vad är det som händer?
1: Jag förstår.
0: Ja.
1: Jag vill jättegärna höra flera, alltså helt enkelt vad lyssnarna tänker kring det här. Skicka in på 044-2800-180 eller på arenachatten. Håller AI på att förstöra världen?
0: Och är du rädd? Eller tycker du att, vitsi vad nice, jag får en lätt grafik till mitt Zumba-class?

0: man sätter mindre energi på att förklara sig själv och mer energi på att attackera andra.
1: Jo, jag tyckte att de båda liksom kritiserade, titta på lite klipp från den här duellen, de båda kritiserade väldigt hårt varandras ekonomiska politik, speciellt den här ekonomin som är ganska mycket på tapeten hela tiden. Länge såg det ut att bli en självklar seger för det rödgröna blocket, alltså som Socialdemokraterna kanske står i spetsen för. Men enligt de senaste opinionsmätningarna så ser kampen jämnare ut nu mellan det högra och det vänstra blocket. Och stödet för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson har faktiskt sjunkit ganska mycket. Från 45% till 37% har stödet Magdalena Andersson sjunkit. Och tidigare så har det varit ganska sådär att ja, men det är nog vänstern som tar det här nu och så här. Och nu är det inte lika säkert mera. För Ulf Kristerssons del så känner 38% av väljarna förtroende. Så just nu har han picket lite mera förtroende faktiskt från väljarna än vad hon
2: har. Så en nagelbitare?
1: Det blir en nagelbitare och någon del av dem kommer antagligen bli statsminister. Svenska Yles Nordkorrespondent Magnus Svanjung, han bedömer ändå att kampen på söndag kommer att bli tuff och att ingenting är avgjort ännu i det här skedet. Och han har skrivit en jättebra analys som jag rekommenderar att gå in och läsa
2: i Yle. Jag ska läsa igenom det, men då jag måste sända radio hela tiden så kommer det många meningar
1: framåt. De kontroversiella influencerbröderna Andrew och Tristan Tate släpps inte mot borgen. De hade alltså ansökt om att få frigivning mot borgen från fängelse i Miami i USA, där var de sitter fängslade och har suttit sedan i juli, men deras ansökan blev då alltså avslagen. Enligt domaren så innebär deras förmögenhet att de är så pass rika och vana att resa mycket utomlands att de har en alltför stor flyktrisk. Bröderna Tate, de är alltså frihetsberövade i väntan på utlämning till Storbritannien. Till saken hör att de har både amerikanskt och brittiskt medborgarskap. Och i Storbritannien står de alltså åtalade för sammanlagt 59 olika brott, däribland flera fall av våldtäkt, sexuell och exploatering och människohandel.
2: Och att de ska utlämnas till Storbritannien betyder alltså att de är, att USA är villiga att liksom fängsla dem för Storbritanniens del och sen skicka dem till Storbritannien för att det står i rättegång.
1: Precis. Och de är också åtalade i USA och Rumänien, men de nekar båda till alla de här brotterna.
3: De nekar till

erfarenheter av AI och sett i ditt liv? Förändring. Lovar vi nu att ha ett öppet sinne? 44-28-0. Det bästa sättet är ju att ha dem. 4-28-0-0-1-8-0. Den som du hittar på arenan under direkt imorgon. Hur ser din AI an kring det?

0: Vi ska börja avrunda det här snacket kring AI, men det var jätteintressant att se, liksom, ta lite pulsen ute i hushållen. Hur går tongångarna kring AI?
1: Det är jättemånga som har sagt det här. Till exempel Niklas säger att generativ AI är fucking bajs, men jag understöder AI för medicinsk eller teknologisk utveckling. Och Ellen är lite inne på samma spår här i Arena-chatten, att det finns AI som hjälper sjukvården att upptäcka cancerceller som mänskliga ögat inte kan se, helt enkelt, i röntgenbilder. Det är därför vi behöver AI, inte för att göra medelmåttiga affischer eller ta reda på hur vi ser ut i en annan hårfärg.
0: Och det är det
1: här är så absolut. Word. Alltså, min mamma sa också en dag här, alltså, inte för att slänga henne under bussen, som sagt, vi allihopa faller offer till AI.
0: Absolut.
1: Men hon hade så här funderat på att måla om en vägg i hennes hus, och så hade hon genererat fram en bild på hur det skulle se ut. Och jag var så där, mamma, stäng ögonen och så tänker du på den där väggen, men med en annan färg.
0: Ja, men alltså, det är verkligen också sådär att det var väldigt tidigt i AI-diskussionen som någon på internet, och ibland får man ju sådana här ord, vad heter det? Alltså sådana här, liksom, uttryck som snurrar i ens huvud. Alltså lite som öronmaskar, men inte låtar. Och då var det någon som sa på TikTok, what happened to having a think? Och hon sa en skottisk accent, så det har verkligen fastnat i mitt huvud. Men det är så ofta jag tänker på det, att what happened to having a think? Det är att när din mamma ska måla om sin vägg då, om vi tar det exemplet, för det är ganska vanligt, tror jag, användning av AI. Och det är klart att det underlättar den delen.
1: Jo.
0: Men vad gör vi med oss själva i längden? Det är som, det underlättar mitt liv att köra moppo varje dag till jobbet. Men varför ska jag inte ha cykeln? Det gör mitt liv bättre. Alltså, ser den där skillnaden på vad som gör ditt liv bättre och vad som underlättar ditt liv?
1: Ja, det är lite det här samma som att vill man ha, vet du, alltså så här snabba endorfiner, eller vill man, vet du, ha en långvarigare?
0: Och vi människor är jättebra på att faktiskt aktivt jobba på att utveckla oss själva. Vi tränar, vi försöker äta hälsa. Vi gör ju alla de här grejerna. Men sen med AI är det på något sätt som att vi, för att det är så nytt, så vi ser inte de långtgående konsekvenserna av det överhuvudtaget. Nå, ja. Vi fick ett meddelande från Kristoffer som skrev att min sambo har blivit en sån som frågar allt av ChatGPT om det är något hon funderar, vilket har lett till att när hon frågar någonting om mig och jag svarar, så tror hon inte på mig, utan hon får alltid dubbelkolla med ChatGPT. Men Kristoffer älskar, alltså, det har ju underlättat hans liv. Han behöver inte fundera på något mer där hemma.
1: Är det här en reflektion av flickvännens, liksom, lathet, eller är det en reflektion av Kristoffers bristande, nej, utan bristande, liksom, kunskap?
0: Det kan vi inte veta. Så Kristoffer skriver också att Pinterest är nästan världens. Hon hittar hundratals olika bilder på något möbler, kök och så vidare, och tror man kan snickra ihop vad som helst. Men Pinterest har ju också för nu för tiden fyllts av AI. Jag har förstått att man kan stänga av det här. Det är mycket saker där man kan opt-out av AI, men då måste man ju själv gå och göra det, och det är sånt här som är utmanande. Vi fick in ett meddelande av Lindholm som jag tyvärr inte kan förstå, och jag har inte fått en förklaring, men jag läser upp det och kanske någon annan där ute fattar. Definitivt ingen mellow AI coder, men web security analyst, och det är riktigt bra optimerad sökmotor som är bra för simpla snippets eller dylikt. Det blev kinesiska.
1: Jag förstod ingenting av det där.
0: Nej.
1: Men...
0: sen fick vi ett meddelande från Niklas som skrev att jag hatar att man måste dubbelkolla varje typ av media man ser nu för tiden och fråga sig själv om det är AI eller inte. Så otroligt tröttsamt. Och det är sant, och jag läste en hel artikel på Aftonbladet här nyligen för att scrolla ner och se att den här artikeln är gjord med AI. Varför står det längst ner? Varför jag slösar min tid på det här? Jag vill ju,
1: sant.
0: Jag vill ju möta människor.
1: Alltså, vi får så mycket underliga. Mattias skriver, köpt en bil via ChatGPT. Alltså, hur? Motivera!
0: Sen skrev Fredrika in, jag gjorde precis med några rum i vårt hus som vi tänkt måla om. Jag gjorde en shit i egen editering, för jag vägrar stoppa in bilderna i AI för att bestämma färg på väggarna.
1: Men literally, ta en bild på ditt vardagsrum.
0: Ja.
1: Sen så går du in i valfri så här, bildediteringstjänst.
0: Ja. Så drar du
1: och
0: över.
1: Och sen så tar du den här gröna pennan till exempel, ifall du är sugen på grön tapet.
0: Ja.
1: Och så ritar du, och så överväger du då i ditt huvud,
0: ja,
1: använder din tankekraft och din kognitiva förmåga till att utvärdera, är det här någonting jag kan se i mitt hem?
0: Eller sen det värsta också, är att vad om du bara målar den väggen och det inte blir så bra? Alltså, jag kan tycka att med AI, vi snackar så mycket om optimering av vårt liv, och det här är en större diskussion. Men what happened to doing things badly?
1: Det är så sant!
0: Tusen tack alla som har deltagit i den här diskussionen, det har varit jätteintressant, tack för att ni har öppnat upp. Vi lämnar det här till en annan gång, men våra DMs är såklart alltid öppna. WhatsApp 044 2800 180 eller Arena-chatten klockan 10:33. Alva och Alma lyssnar du på.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Channel är det här med deras senaste låt Stars We See. Till dess till spellistan har vi Terra med låten Skam. Och Terra var en av husbanden i årets På spåret. Och
1: jag
0: pratade med en annan kompis igår. Alltså jag verkligen bara ringt runt och ringt till hus.
1: Jag hörde.
0: Hus och hem igår. Och då pratade jag med en annan kompis och hon sa att hon var så taggad på spåret att hon hade satt in säsongspremiären i kalendern.
1: Vet du, jag började vara på den nivån.
0: Jag tänkte när vi har snackat lite om att åldras och sånt här i dagens extremmorgon här med Alva och Alma. Så tänkte jag att det är liksom dags att rikta blicken mot På spåret. Nu vet jag inte exakt när säsongspremiären är för jag har inte satt in det i kalendern. Men förra året var min första På spåret-säsong. Mm-hmm. Dock måste jag säga att det här är en väldigt typisk grej som jag gör. Att jag föll av i något skede.
1: Alltså,
0: jag var väldigt mycket med i början men sen faller jag av. För att jag missar typ en vecka. Och sen tänker jag, jag ska se i kapp det. Och sen ser jag inte i kapp det. Och sen kommer nästa vecka. Och sen jag säger, nej nu har jag missat. Jag kan inte se det för jag såg inte förra veckan. Och sen blir jag överväldigad. Det har för tillfället hänt med Formel 1 också. Jag tittar ju på Formel 1.
1: Mm-hmm.
0: Men nu har jag inte sett så många. För på sommar var jag på vift.
1: Förstår.
0: Och nu är jag, kan inte jag se för att nu har jag tappat ställningen.
1: Jag kan berätta att säsongspremiären är 18 september.
0: Och herregud, det är ju nästa fredag.
1: Finalen sänds på juldagen.
0: På juldagen? Jag tror det gick över julen förr.
1: Jag måste säga, juldagen är ju den perfekta dagen att sända På spåret final. Ja. För att det är ju då man sitter hemma med sin familj och behöver den typen av underhållning.
0: Absolut, för mig skulle det vara bäst ifall På spåret säsongsfinalen skulle vara julannan dag så att jag skulle kunna sätta juldagen på att se i kapp allt det som jag onekligen kommer missa under hösten.
1: Sant.
0: Alltså, men har de gått ut alls med vad vi har för band i På spåret i år? För att det var en av mina highlights av att bli en På spåret-tittare förra året och ändra mitt liv var att jag fick upp ögonen för så många mindre svenska artister och band. Så nu alltid när vi har Terra på spellistan så tänker jag Terra, ja men er känner jag ju igen från På spåret.
1: Jag förstår.
0: Det
1: står på i en artikel av SVTs nyheter så står det att 5 olika husband kommer att stå för musiken när På spåret är tillbaka i höst.
0: Ja.
1: Bland annat Europe.
0: Va?
1: Ja.
0: Europe?
1: Ja.
0: Det här är lika stort som att Axel och Jakob är med På spåret i år, alltså medlemmarna från Kai. Att Europe ska vara husband.
1: Dessutom så kommer Miriam Bryant vara där och band.
0: Det var ju inte alls små artister, men vad roligt.
1: Men däremot, alltså, vet du artisten Cleo?
0: Nej, vi kanske har haft på spellista någonting.
1: Det är en norrländsk sångare och rappare. Jag tycker hon är helt otrolig. Hon och Ayla kommer att uppträda med band. Och det är jag jättetaggad på.
0: Okej, okay, nice. Flera orsaker alltså att hänga med i På spåret i höst. Första avsnittet inkommande, alltså inte nu på fredag men nästa veckas fredag. Och det sänds ju också såklart på arenan. Så det här kan man ta del av. Vi ska ta och lyssna på Terra, en av husbanden från förra årets säsong av På spåret. Låten heter Skam. Sen ska vi också välkomna in Kjell Simon så att han ska få berätta lite vad som händer i Extrem dag när han tar över klockan 11. Yes.

0: Bam, klockan är 11:15. God morgon, Kjell Simonsson.
1: God morgon, Alma Lytge.
0: Igår...
1: Och Alva Stenman.
0: Ja, det är faktiskt Alma och Alva. Det är som Frida och Frida, men bättre.
2: Sack med det. Förlåt.
0: Ja, och Fred på jorden. Våra hälsningar. Vi ska lämna studion som du hör 11:00. Vi har sagt tillräckligt.
1: Men
0: det blir inte tyst utan extrem dag ska ljuda. Igår hade du en OnlyFans-kreatör med. Mm. Kan du toppa dig då?
1: No, alltså, det är ju, jag är väldigt nöjd med det här veckans gästlista. Mm. Men att de är ju inte liksom, de är alla kända profiler men på så olika sätt. Att, ja. Det, att om man är sexhungrig så kan det hända att då dagens gäst inte kanske ger så mycket då.
0: Det beror på.
2: Voj vitsi, då får jag hem direkt.
1: Ja, jo, men fast det får du göra. Egentligen. Så det var inte så liksom grovt hot.
2: Jag ska
1: men,
2: få ditt hem och vara sexhungrig.
1: Just det, satans Kjell. Fyller inte min sexhunger. Men okej, imorgon är Kjell Westö så då fylls alla sexhungar igen.
0: Oh.
1: Men hej, idag har vi Finlands bästa programledare på tv.
0: Men vi hade ju den Sonja Kailasari.
1: Ja, okej. Okay, fan, sant. Okej, okay, andra bäst.
0: Kristoffer Strandberg.
1: Katja Ståhl.
0: Ah, Eleven i Biisi.
1: Eleven i Biisi, ja.
0: Den drar hon väl?
1: Ja, det gör hon. Hon har gjort alla möjliga tv-program redan i
2: snälla fråga henne vad hennes Eleven Biisi är.
0: Men också vadå sexhungrig? Jag kan vara sexhungrig för Katja Ståhl.
1: Alltså jag tycker ju att hon är liksom...
0: hon är sexig?
1: Hon har visserligen inte en... Med tanke på att hon är Finlands bästa programledare på tv... Hon är jättebra.
0: Det är ju en sexig egenskap att ha.
1: Det är inte alltid brysten som avgör. Oftast nog, men inte alltid.
0: Inte de dåliga heller.
1: Nej. Nu har jag inte bekantat mig med den sidan av Katja Ståhl.
0: Då ska hon stå med ryggen mot hela sändningen.
1: Kanske bäst så. Hey. Om hon hör nu så vänder hon om vid korsningen. Hon har blinkat till höger.
0: Vänder i dörren.
1: Hon är så att, Yle till höger. Och sen, nej men jag tar fördärvet till vänster. Jag far dit.
2: Hon åkare. Polishuset istället.
1: Ja, precis. Jag fattar polishuset och anmäler.
0: Men diskett innebandar de här senaste 2 minuterna.
1: Nej, men alltså, och Eleven i Biisi, ny sång börjar alltså nästa vecka. Och jag tänkte så att för att Katja Ståhl måste ha fått frågan ungefär 8000 gånger, vilket är hennes Eleven i Biisi.
0: No, tack
1: vilken, ja, ser du.
2: Jag som trodde jag var originell.
1: Faktiskt originell fråga. Och sen säkert, kanske din följande fråga som du har tänkt att vem skulle du vilja ha med som gäst i Eleven i Biisi? Jag tänkte att vad man skulle fråga tvärtom. Vilket är liksom det sista, om man skulle rangordna hennes Eleven i Biisi. Vilket är sist? Typ vilket är sämsta
0: Kuoleman Biisi.
1: Kuoleman Biisi.
2: Kan ni svara på det? Vet ni vilken som är sist på er lista?
1: Jag har ju idag, bra, Åsneby Galva, dagens, alltså världens 30 sämsta låtar listan fortsätter och vi är på plats nummer 25 och nu måste jag vet, jag känner mina lyssnare så pass bra, idag kommer människor bli väldigt sura, för idag kissar jag på en skatt för många, en låt som av många orsaker är viktig för många, men jag hatar den.
0: Extrem dag med Kjell, alltså 11:00 fram till 1:00, missa inte. Nu ska vi lyssna på en riktigt, riktigt bra låt.
1: Yeah,
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Okej, okay, Alva måste få säga en sak, sa hon just. Och vi har hela 17 sekunder sändningstid.
1: Det är långt, jag kan säga det här på tre. Okej, okay, Alma, du som ska få att... Alltså, berätta vad du ska göra nästa vecka.
2: Jag far till Vasa ikväll, är där tills imorgon. Sen får jag på söndag till New York, är där till i nästan 2 veckor.
1: Mm, så nästa vecka och veckan efter det kommer du inte vara här.
2: Nej, Malin Enqvist är här.
1: Och det är det jag vill säga. För att då till Amerika, är du inte min pojkna mig?
2: Oh, jag älskar Colorado Avenue.
1: Det är alltid läge för Colorado Avenue.
2: Alltid. Oh, jag älskar det!
1: Dollaranna.
2: Klockan är 11:20. Alva och Alma håller dig sällskap idag.
1: Ja.
2: Imorgon är åtminstone Alva här i studion. Får se vem hon får sällskap av. Tittar till det sjukis, men vi ska se hur det går. Orchid in All of My Tomorrows avslutar vi med efter det. Zach Bryan och Plastic Cigarette. Sen får du sällskap av Chell. Ha en jättebra fortsättning på dagen och ha trevliga veckor här utan mig.
1: God morgon!
2: God morgon!

0: igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var,
0: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
1: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hattigt. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: with your swim top still wet.
1: Det var nog en nice låt det där, måste jag säga. Plastic Cigarette av Zach Bryan, som avslutar den här supermorgonen med Alma och Alva. Vi har rott in i torsdagens trygga hamn. Jag heter Kjell Flomhäll, det här är Extremdag. 2 timmar live här på Yle Extrem. Det är kiva att du är med mig.

live här på Yle Extrem. Jag heter Chill from Hell. Jag är med er här ända fram till klockan 13. Det här programmet heter Extrem dag. Idag har jag med mig ingen mindre än Finlands bästa programledare, enligt mig, Katja Ståhl.

Pharrell Williams och glada miner här på WhatsAppen. Nå, nu var det nog igen en andra låt. Och människor berättar här, till och med Lovisa boar, så berättar att de har shakeat i det här på Skansen i Lovisa. De som vet, de vet, får man väl säga. Människor har också varit oroliga att var är chatten på arenan? Den finns ingen chatt. Nå, nu finns det från och med nu. Tusen tack till min kollega Alma Lytke som faktiskt var to the rescue. Ja, det var någon funktion som inte riktigt var i skick vad gäller arenan chatten. Så den fanns inte funktion de här första minuterna av extremdag. Men nu finns den. Så tack så jättemycket. Hej, hur mår ni? Är allt bra? Känns det kiva? Är det en bra torsdag? Det är nästan fredag. Så att om man haft det tungt så kan man, och om man har veckoslutsledigt, att man jobbar liksom måndag till fredag eller studerar måndag till fredag, så kan man ju så småningom kanske ta det lugnt. Eller har ni mycket veckoslutsplaner? Jag är väldigt nyfiken liksom på er. Jag har haft alltså, jag ska säga, den här veckan och förra veckan har jag haft så jävligt mycket att göra. Jag har haft, jag liksom inte haft, framförallt den här veckan, jag har inte haft en liksom, inte en led, eller ju ledigt, jag har ju jobbat dygnet runt, men sådär att jag har varit uppbokad. Och det är ju uppbokad med kiva saker. Som till exempel igår så var jag till Lahtis. Ja, mitt i veckan i Lahtis och sent kom jag hem. Det var inte alltså något festande eller något sånt här. Jag var det där och kolla på, det finns ett band som jag ska göra lite reklam nu här. Det finns ett finskt band, eller fanns egentligen, ett finskt metalband som hette Profane Omen. De är från Lahtis. Jag har alltid följt med dem ända sedan de började för 20 år sedan, eller över 20 år sedan. Och alltid varit sådär, vitsi, jag var alltid och kollade på dem när de var i Finland. Jag blev bekant med dem och jag har mitt band att spela med deras band. Och de är liksom, alla typer i det bandet är så bra typer att du skulle vilja föra hem dem till morsan. Nå ja, de slutade med bandverksamheten 2019 för att de bodde så långt ifrån varandra. Det blev lite opraktiskt och sådär. Men nu kommer de att göra alltså nästa vecka på hemmaplanen One Night Only spelning. Och igår, och jag har inte möjlighet att jag skulle annars vara att bombsäkert skulle jag få till Lahtis och titta på Profane Omen nästa vecka. Men jag ska till England nästa vecka. Jag är bortrest från onsdag till söndag. Så mig hör ni i detta program bara måndag och tisdag. Men då har jag fina gäster också då. Men det där, så jag fick nys av själva bandmedlemmarna här 2 veckor sedan att de kommer att ha en sån här hemlig spelning. Lite som en sån här träningsspelning på en liten klubb mitt i veckan på onsdagen. Och det var då igår. Och jag fick åka med en kompis dit och tillbaks. Men jag var nog hem först efter midnatt, så lite trött var jag nog i morse. Men det där, det var nice. Så det har varit liksom en vecka, fullbokad vecka. Fullbokad vecka. Så har du skrivit åt mig via Instagram och det har tagit mig tid för att svara, så är det för att är det inte för att vara en asshole, utan det är för att det har bara varit mycket på gång helt enkelt. Men nu känns det kiva att vara här. Katja Ståhle på kommande som gäst i timme 2, det vill säga efter klockan 12. Och nu här i första timmen så kommer jag att spela dagens 3 viktigaste låtar och världens 25:e sämsta låt. Så tänkte jag.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

Nu ska vi rikta en blick mot dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar ska jag spela, alla är splittade nya och ni får avgöra vilken ni tycker att är bäst genom att rösta in via WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som nu fungerar arenan.yle.fi. För att avslöja låtarna och spela dem så vill jag säga så pass mycket att idag blir det ingen metal. Det brukar varje dag vara någon form av rock eller punk eller metal, men jag försöker ändå variera så mycket som möjligt. Och för alla metaltörstiga så kan jag säga att det har släppts ett nytt avsnitt av Extrem Metal idag. Där är en lång intervju med Ozzy Osbourne och Black Label Society-gitarristen Zakk Wylde som berättar om sista stunderna med Ozzy och om hans nykterhet och allt möjligt annat. Så ifall ni är metaltörstiga så kolla in Extrem Metal. Och efter det här, efter dagens tre viktigaste låtar, så kommer det att bli världens 25:e sämsta låt. Jag håller på att gå igenom nu här längs med det här sensommaren och hösten listan på världens 30 sämsta låtar. Och det här är alltså en lista enligt mig. Det här är min sanning, min åsikt. Om man får käbbla emot, och man kanske bör käbbla emot. Och jag kan säga så pass mycket att idag blir det nog en låt som jag vet att väldigt många av er på riktigt tycker jättemycket om. Och den är lite snudd på metal. Så att det finns hårdrocks innehåll här, vill jag bara säga. Men vad gäller dagens tre viktigaste låtar, så där har vi inte behövt damma av elgitarren allt för mycket. För där rör vi oss lite mer liksom i R&B.

B.A. hiphop och elektroniska musikens värld. Och jag vill att ni säger vilken tycker ni är det bästa av de här. Om du tycker att alla är shit, vet du ifall du är så där att du tycker att Manowar och Accept är bäst, så det där och inget annat kommer nära heller. Så det där ta och säg vilken tyckte du minst dåligt om i så fall. Vi börjar med en människa som jag faktiskt har haft äran att prata med. Jag pratade med samma också med hans fru och hans barn när vi hade ett Zoom-samtal. Nämligen John Legend. Hela den intervjun finns också på arenan ifall ni vill gräva där i mina intervjuarkiv. Leta bara på John Legend så hittar ni den. Men ja, John Legend är en... No, vet ni, om man är en EGOT-vinnare... Så då är man inte riktigt vem som helst. EGOT-vinnare betyder ju att man har vunnit en Emmy, en Grammy, en Oscar och en Tony. Och det är liksom... Och det är inte många. Jag tror att det är liksom... är det under 20 stycken kanske som är EGOT-winners? Jag ska kolla faktiskt här nu. Vi har en lista på... Nej, fan, nu är det lite mer än 20. Kanske 25. Nå ja, John Legend är en sån. Han har vunnit Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Inte så illa. Han har släppt en ny låt. Det är en av dagens viktigaste låtar. Den heter Daylight.

ska gå vidare med dagens tre viktigaste låtar. Det där var John Legend och Daylight, och vi tar låt nummer två. Då får vi mera till klubben. Där är en artist, givetvis från Holland. Om jag nu inte förstått helt fel, jag hittar ganska lite info om det här artisten. Men eftersom det är frågan ändå snudd på hardstyle, så då är man automatiskt från Holland. Vi ska spela en låt av en artist som heter Sara Doll, och låten heter Fire Within.

tre viktigaste låtar, det är det som vi håller på och forskar i just nu. Och två stycken låtar har jag spelat, det vill säga en kvar ännu. Vi har hört John Legend, Daylight. Vi har hört Sarah Doll, Fire Within. Det var den som vi hörde här precis just. Och vi har en låt kvar. Efter det så vill jag att ni sätter igång och röstar och berättar vilken tyckte ni bäst om. Ni kan ge vitsord, ni kan rangordna, ni kan analysera mycket eller lite eller inte alls. Stilen är fri. Tyckte ni att allt var shit så kan ni försöka vrida ur er själva att vilka var minst shit. Eller sen, som vissa emellan skriver, när allt var dåligt, noll poäng, håll ditt lilla låtmoment, Simonsas. Så kan man också tycka. Jag försöker att inte begränsa er allt för mycket. Men en låt har vi kvar. Så har du tyckt att liksom, och som jag sa, idag är det ingen metal eller rock eller punk. Alltid är det någon form av gitarrmusik med. Men idag så det där, lämnar vi det på paus. Det kommer nog metal och rock och punk och allt möjligt annat i detta momentet. I framtiden, var inte oroliga. Men nu tar vi en brittisk rap-legend, kommer också till Finland här på hösten. Dizzy Rascal och en låt som heter VIP.

har just blivit bjudna på dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar, alla splittar nya och det är egentligen det enda som de har gemensamt. Nu vill jag bara veta av er, vilken tyckte ni bäst om? Skriv in er åsikt till WhatsApp numret 044 2800 180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Och vi tar en liten recap på vad var det riktigt som ni just fick höra. Vi börjar ju med John Legend och Day

Nåja, nu är det bara att sätta igång och tycka till och berätta vilken tycker du är bäst om. Vill du ge poäng, vill du rangordna det? Stilen är helt upp till dig. Eller metoden är helt upp till dig. Skriv in till 044 7800 180 eller via arenan chatten arenan.yle.fi.

Kneecap som jag äntligen fick se live nu på sommaren. Smugglers and Scholars. Låten som de tror jag börjar keika med. Jag tryckte just i mig en rulltårtsbit. Så det var liksom sådär. Jag var så hastigt på vässan som jag märkte att oj, rulltårta som har stått på bordet vid sällingen. Här vet du, och torka. Så jag är lite hungrig. Vet du, som Garfield. Ja, nu har jag ett socker runt munnen. Men hej, vi ska inte låta det störa det här otroligt proffsiga momentet som vi kallar dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar tre stycken låtar och ni har fått tycka till. Ni hinner inte om ni är snabba, berätta er åsikt, för det är väldigt jämnt än en gång idag. Tre stycken låtar som ställs emot varandra. Den första ut var John Legend och Dale.

Jag skrev någon, jag var hastigt på vässan, oj rulltårta, trodde du menade en helt annan rulltårta. Nu är du vet du bara obskyr. Men tack för det ändå. Det var nog helt en sån här rulltårta. Det var dock inte en hembaka rulltårta, utan det var en sån här köpis rulltårta. Sån smakar jag på en bit en liten stund. Hade ingenting med vässabesöket att göra. Men ni har skrivit in ganska flitigt här och väldigt, väldigt jämnt är det bland låtarna som har spelats idag. Vi ska kolla vad säger människor på chatten här. Jag vill utan säga, låt nummer två få min röst och de två andra kan jag inte säga vilken som var bättre eller sämre. Riku som en stammis här på chatten, Riku är ju en metalman. Så när det inte var metal idag så kommer det inte så höga poäng. Men så här säger Riku. Första låten får 0 av 10. Andra låten får 2 av 10. Sista får, vänta, nu blir det då 1 miljon eller 10. Vi säger att det är 1 miljon av, minus 1 miljon av 10. Så andra låten får beröst idag. Så spelar du idag 4 sämsta låtarna. Just så. Nå, det kommer världens 25:e sämsta låt. Som jag tror att Riku, du som tycker om metal, tycker säkert bättre om än de här tidigare nämnda. Blue Blee Blä säger tredje låten vinner. Och Förhud säger sista släppa bäst idag. Och sen kommer det nu ett tips av Varmbris. Morgens gobben, ta med Battle Beast nya låt imorgon. Hör bra att du påminner mig faktiskt. Jag hoppas att jag ska få den låten till mitt förfogande på morgonen. Så skulle det vara en bra idé till dagens tre viktigaste låtar. Tack för tipset. Yes, vad sägs det här på WhatsApp-sidan då? Tvåan. Ordningen är 1-3-2. Sara Doll var bra. En 8. Det är många som har skrivit Sara Doll med 2 L. Jag förstår att när jag säger Sara Doll så tänker man Doll som docka med 2 L. Men där det är faktiskt med 1 L. Så kanske man säger Doll. I don't know. Dizzy Rascal helt klart bäst idag. Nummer 2 var mest i min smak. Vi tänder en fackla för Fire Within. Hälsningar Kronoby utdelarna. John Legend 7 av 10. Sara Doll 5 av 10. Och Dizzy Rascal 5 av 10. Det här konstaterar Ida. Hej på dig Ida. Dizzy vinner. Känner mig som en VIP då är halvvägs till 50 idag. Så du har födelsedag idag Miranda. Gratulationer. Jag visste det fint att ha födelsedag i september. Tredje är bäst idag. Och ja, jämt var det. Jag kan säga så pass mycket att John Legend fick några röster. Men blev nog tydligt sist idag. Det var jämnt mellan Sara Doll och Dizzy Rascal. Men med en röstsmarginal så vinner Sara Doll och Fire Within.

känslan av ju. Sienna Spyro, Great Expectation. Och nu kan det hända att ni ska hålla era expectations ganska low. För att jag ska om en liten stund avslöja vilket jag tycker att det är världens 25:e sämsta låt. Jag har en lång körare till lista som jag startade för 2 veckor sedan. Varje tisdag och torsdag i detta program Extrem Dag. Nu vet jag inte hur det blir nästa vecka. För nästa vecka är jag inte här på torsdag. Men vi ska se. Jag har alltså en färdig lista på 30 låtar. Som jag tycker att är de 30 sämsta låtarna i hela världen. Och varje tisdag och torsdag så avslöjar jag en ny låt från den här listan. Och nu ska ni ju veta det, att jag har ju nog, jag ljuger inte. Alla 30 låtar på den här listan tycker jag är genuint att suger. Det ljuger inte. Jag försöker inte liksom bara liksom få till det. Men jag kan ju nog liksom att jag har nog valt listan också. Jag har valt genuint den här listan på basis av mig själv. Det är jag som är enda jurymedlemmen här. Att sånt som jag tycker att det är shit eller liksom överexponerat eller jag fattar inte. Och det är ju så. Allt är inte för alla. Det finns massor som jag tycker om som ni skulle hata så jävla mycket. Och jag är fin med det. Men alla är inte fin med det om man tycker illa om det som de tycker om. Sånt är det. Därför har jag den här listan. Och nu har jag kommit till plats nummer 25. Och jag vill säga så pass mycket. Jag tror att av alla låtar jag har haft hittills på listan så är det här det som kommer att göra mest ont för vissa. Jag kommer ju, kom ihåg sen, jag spelar ju låten. Så ni får priset ändå. Men jag kommer att kissa på ganska mångas favoritlåt. All deras tracks. Like

Varje tisdag och torsdag i detta program Extremdag så tar jag avslöjar en ny låt från min lista som jag har skapat. Och den listan är döpt till topp 30 sämsta låtarna i hela världen. Ifall du inte har lyssnat tidigare ska jag berätta att eftersom vi nu har nått placering 25 så kan jag ju gå igenom vilka låtar vi har hört hittills. Vi har hört The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Vi har hört Shaggy, Angel. Vi har hört Evanescence, My Immortal. Vi har hört Smash Mouth, All Star. Och vi har hört Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Många har hållit med vissa låtar. Vissa låtar har ni inte alls hållit med. Det har kommit liksom riktigt negativa åsikter åt mig. Och det får det komma. Det jag önskar ju till och med det lite grann. För att någon har inte hållit med. Man har sagt, men det här är ju en banger-käll. Hur kan du tycka illa om det här? Men det är smaksak och vi är alla olika. Jag tror att av alla låtar som jag har spelat hittills så tror jag att det här kommer att göra mest ont om någon tar på näsan alltså. För, och låt mig förklara, det här åsikten och orsaken varför den här låten är med på min lista är egentligen lite som en motreaktion. Som det nu ofta blir, vet du, någon låt eller någon band eller någon hamnar inför en hype. Och så bara för att man inte själv kanske diggar det sådär jättemycket så blir den där motreaktionen ytterst stark. Och så har det gått vad gäller det här låten. Jag vill säga så pass mycket att bandet tycker jag inte att det är shit. Bandet har aldrig haft en stark roll i mitt liv. Men jag har nog alltid varit bara sådär att det här är ju som ljummen mjölk det här bandet. Men de har vissa helt bra låtar. Men den ena låten som kanske är deras populäraste låt har alltid varit så att för den här låten av alla deras på riktigt bra låtar så väljer man det här rövlåten. Låt mig ta er på en liten resa bakåt i tiden. Året var 2001. Riktigt början på 2001. Några månader tidigare så hade ett visst radiovänligt metalband släppt sitt debutalbum som skakade om precis hela världen. Jag var medveten om det här bandet. Jag hade hört lite grann och tyckte att det låter ganska schysst det här. Skaffa albumet och tyckte att det var många bra låtar. Tyckte till exempel om första singel One Step Closer. Jag tyckte också om Crawling-singeln tyckte jag ganska bra. Jag tyckte om Papercut-singeln. Men det fanns en låt som alla älskar, som alla, och det kan hända att jag har fått för mycket bara av den här. Jag är liksom döpt i den här låten på hemmafesterna i Lovisa i början på 2000-talet. För jag ville höra på One Step Closer, de där mosh-låtarna. Men sen var det en viss låt som alla var sådär, hej, kan du lägga det där? Det är satans bra! Och så hörde man alltid från någon stereo någonstans den här låten. Så skulle alla lite lipa och sjunga med till den här låten. Jag har agg för den här låten. Jag tycker inte om den. Jag tycker rent av att den är värdelös. Därför är den på plats nummer 25 på min lista av världens sämsta låtar. Det är Linkin Park och In The End. It starts with I don't know why. It doesn't even matter how hard. Hör du på den här fempennis-rappen här? Herregud, jag rappar bättre än Mike Shinoda. I know time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks like. Är det hans 10-åriga lillsyrra som har gjort lyriken?

jag förstår att den här låten är catchy och att man är sådär på hemmafesten. In the end it doesn't really matter. Familjen förstår inte mig och bla bla bla. Men det är nog liksom billigt gjort. Nu är det ju liksom, det här rappen är ju inte värt något. Riffen och sådär. Chester Benningtons bidrag är ju ganska bra. Skulle det vara bara Chester det här låten så skulle det vara bra. Alla de andra har inte gjort sina läxor. På plats nummer 25 på listan av världens sämsta låtar var vi Linkin Park och In The End.

0: Det finns en 10% risk att artificiell intelligens dödar alla människor.
1: Alla?
0: Ja.
1: Oj, shit.
0: Det här varnar Evan Hubinger på AI-företaget Anthropic för i ett inlägg på X. Varningen kommer efter att flera stora AI-företag, däribland OpenAI, som har till exempel ChatGPT, Anthropic och Meta självständigt har hackat andra system. Och det här kommer nyheter om det längs med sommaren. Hubinger, han leder Anthropics forskning om AI-anpassning, alltså närmare bestämt olika system, alltså AI-system, agerar i enlighet med mänskliga värderingar och intressen. Och han förtydligar ändå att han inte tror att det finns någon fara med de system som vi har idag, utan han säger istället risker med framtida AI-system om de blir mer avancerade och smarta och då hamnar utanför mänsklig kontroll på något sätt. Och det här kommer samtidigt som det pågår en kapplöpning mellan USA och Kina om vem som kan utveckla artificiell superintelligens först. Och det är liksom steget längre från artificiell intelligens. Exakt vad det innebär vet vi inte riktigt, utan alltså mer bara supersmarta AI-system.
1: Ja, det känns som att vi är, liksom, att du nu berättar att nu är vi en domedagsfilm.
0: Ja, alltså det? Förlåt, nu kommer jag in här med hemska
1: nyheter. Nej, sanningen ska fram.
0: Så finns det ju de också som tror att det här domedagstänket som han liksom på något sätt nu med förut så är på något sätt någon slags marknadsföring för det egna företaget. Men det känns också som att varför skulle han liksom varna för sitt eget företagssystem då? Mm. Eller så, ja. Men han specificerar inte heller i det här inlägget att på vilket sätt som han tror att AI-systemen skulle kunna liksom döda människorna, utan han skriver bara det. Så att det är oklart att liksom hur han tänker att det skulle gå till. USAs kongress behandlar också för tillfället ett lagförslag som heter AI Kill Switch Act, som handlar om att stänga ner farliga AI-modeller. Vi håller oss kvar i USA, där president Donald Trump lovar att betala ut $5,000 till alla vuxna amerikaner om republikanerna vinner mellanårsvalet.
1: Vänta nu, alltså 15 till alla vuxna amerikaner,
0: ja.
1: Också om man är demokrat och röstar demokrat, ja. Så får man 15 om republikanerna vinner.
0: Ja,
1: makes sense. Okay.
0: Och det här sker då om republikanerna behåller kontrollen över båda kamrarna i kongressen. Och det här meddelar han under republikanernas partikonvent som pågår just nu i Dallas, som kallas för Trumpapalooza. Enligt Trump så måste amerikanerna i så fall spendera de här 5000 euro i pengar i USA, och de får inte göra det utomlands. Det är alltså också oklart varifrån de här pengarna skulle komma och om en sån här utbetalning ens skulle vara laglig. Det finns mycket som tyder på att det inte skulle vara helt lagligt att bara så där betala en massa pengar till alla amerikaner, och dessutom så tycker kritiker att det här är lite att muta amerikanerna.
1: Ja.
0: Ja, och till saken hör ju då att USA går till mellanårsval den 3 november, alltså om dryga 2 månader. Och det är där som kongressen och senaten liksom förnyas och byts ut. Men president Donald Trump, han hålls kvar på posten ännu. Så att det vill inte ha presidentval ännu.
1: Det är nog spännande det här, Anna, för att liksom, för det första vet jag för att jag liksom, du är en duktig nyhetsjournalist och du, liksom, du levererar fakta. Och det är viktigt. Emellan kommer det dåliga nyheter, emellan kommer det skrämmande nyheter, emellan kommer det bra nyheter. Mm. Men det är nu det som händer i världen, det bör man veta. Man bör bli varnad också, man bör vara medveten om hemska saker. Så. Men när jag just sa att det här första delen, det här med att AI kommer kanske döda oss alla, det lät ju som, vet du, ett manuskript för någon sån här domedagsfilm. Och nu lät det här som, vet du, manuskript för någon sån här komedifars. Mm. Vet du, med någon, vet du... Sjukt. Men allt det här är sant.
0: Allt det här är sant.
1: Provided by USNA.
0: Ja, på gott och på ont.
1: Ja.
0: Ja, nu var det mycket USA-tungt i de här. Men hej, om ni vill läsa andra nyheter så finns det såklart som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

Ariana Grande med Pedal. Jag har på kommande som gäst idag Katja Ståhl. Hon är min favoritprogramledare, åtminstone på tv-sidan. Hon har under senaste åren hon utrustat sig som programledare för Elämäni biisi. Programmet som snurrar på Yle och en ny säsong får sin start inom kort. Det är alltså finska, oftast större profilens människor. Det kan vara kändisar, det kan vara konstnärer, det kan vara lite allt möjligt. Berätta, för den, alltså Elämäni biisi-programmet, det kombinerar två saker som jag tycker väldigt mycket om. Musik och anekdoter. Och det bjuds det på i detta program. Katja Ståhl är dessutom en jättebra programledare och hon är jätterolig och hon är med mig om en liten stund. Måste före vi tar Katja, Katja är här strax, så måste jag dock säga att vitsi vad jag uppskattar att ni hör av er. För idag, lite som väntat, så fick den 25:e sämsta låten i hela världen enligt mig, Linkin Park In The End, väldigt mycket reaktioner. Det har kommit mycket meddelanden. Och jag vill läsa upp några här. För det är både från och till. Här skriver någon att så av samma åsikt. Vad är din åsikt? Linkin Park bättre eller sämre med Emily Armstrong på sång? Han tycker väl att Chester Bennington var bättre. Nu kör du nog i dike, säger någon. Hardstyle-versionen av In The End är mycket bättre. You know what, I agree. Finns så mycket bättre låtar på albumet. Still a banger though. Totalt värt sin plats på listan. Horribel låt. Bästa konceptet påminner om Radio Helsingis paskalista. Så ubra. Och det här momentet, världens 30 sämsta låtar, har fått väldigt mycket kärlek av er. Jag tackar så jättemycket. Maja säger att det här har blivit mitt favoritsegment. Och vad kul. Och överraskande många håller med att de inte tycker att Linkin Park's In The End alls är en bra låt. Hålla med dig. Den är rätt meh tråkig. Linkin Park har så otroligt mycket bättre låtar, skrivs det här. Människor har tyckt att jag har otroligt fel. Och sen har många tyckt att det var rätt åsikt. Det var ju... Det finns ju inte egentligen någon som rätt och fel åsikt. Det är ju alltid bara smaksaker. Royal Blood fortsätter vi med. Det här låten heter 10 over 10.

Lights on the Bandit, Royal Blood var det här med 10 over 10. Och klockan är faktiskt 10 over 12. Jag heter Chill from Hell. Detta är extrem dag. Jag är här i livesändningen nu i 50 minuter. Vill ni höra av er så WhatsApp-numret är 044-7800-180. Och ni kan ju nå mig också på arenan-chatten på arena.yle.fi eller din arenan-app. Och det skrevs här på chatten bland annat. Fortfarande angående min hänvisning, min åsikt angående Linkin Parks in the end. Cello har jello i öronen. Mm, det har jag säkert faktiskt. Hej, vet ni vad? Jag har en gäst med mig. Hon har anlänt till Yle. Jag ska gå och plocka upp henne till följande. Hon är min favoritprogramledare i hela Finland. Hon är programledare för ett program som jag också tycker väldigt mycket om. Det är Elämäni biisi. Det handlar om musik och anekdoter. Mina två favoritsaker i hela världen. Katja Ståhl joinar mig alldeles strax.

0: tuli se uusi luukki. Mä olin, että well, kukas kaveri tämä on?
1: Hello! Joo, Anthony Kiedis har alltid varit attraktiv man och det gjorde ingenting fast han klippte håret. Det var inte avgörande. Det har gått tvärtom att hon tyckte hon att John Bon Jovi var så hemskt hate när han var, när han hade långt fluffigt hår. Men sen när han klippte håret så då var hon så där att hej, vem är du? Hej, Katja Ståhl är med mig här i studion. Vi har mycket att prata om. Har ni något att fråga eller säga åt Katja så WhatsApp-nummer är 044-2800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi fortsätter efter Rosalía.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: ställer här åt Nelly och Lisa så inte låter det som Benson Boone skulle ha the time of his life. Ja, vi tänker att om, sen när man har the time of var och ens life, att man är som nöjdast. Mm. Det kan vara att man är kanske lite full om man är sina kaverin och solen skiner. Eller det kan vara att man får äntligen resa till, vet du, något ställe vart man alltid vill fara. Man är som nöjdast och lyckligast och konstaterar att nu är allt helvetes bra. Låter man så där då? Jag säger,
1: men vissa folk njuter åt lid. Har du tänkt på här? Vissa folk njuter åt lid.
0: Påstår du att det är Benson Boone är en sån?
1: Ja, kanske.
2: Alltså han har med flit sparkat hån i ett stolsben. Mm. Han har med flit inte ätit på 10 timmar och håller sig vaken hela natten och petar sig själv i ögat och säger I'm having the time of my life.
1: Men det här är som lite folk som typ pratar och nästan skryter om hur stressade det är hela tiden. Oj, jag är så stressig, jag är så stressig, jag är så stressig. Och så vill man lite få en klapp på axeln. Ja, att vad gör du nu så duktig?
0: Jag har en viktig fråga till.
2: Ja.
0: Det var Nelly som faktiskt nämnde ett visst ord som jag inte glömt bort det ordet. Tror ni att någonstans i svensk Finland till exempel eller i Sverige så finns det någon som heter Roy? Jag tycker att det är för allt för att få för det första som heter Roy. Men ja, någon som heter Roy som har dålig rövhygien som kallas hemorroj.
2: Hemorroj.
0: Ja, ja. Vad tror ni?
2: Jag tror att det finns en större chans att det är någon som heter Roy och sen i efternamn heter Derman. Vet du? Alltså, Roy Derman. Ja.
1: Mm.
2: Gå nu hem, Roy Derman.
0: Ja.
1: Mm. No, ifall det fanns någon där ute som hittills bara har kallats Roy, så finns det en risk nu att du har liksom lagt till det här på någons bord att det blir kallas för hemorroj.
0: Det känns som liksom att Roy, jag känner allt för få Roy. Alltså 2 kanske.
1: Jag tror inte det här är sättet du lockar till dig fler Roy, Kjell.
0: Alla ni som heter Roy, hör av er. Kjell Hell 666 på Instagram. Men
2: låter det inte som ett dialektalt hemmafest, typ? Att det ordet låter som, som att, vet du, man i Pargas eller någon närmast.
1: Hemmaröj!
2: Ja, hemoroj.
0: Ja.
1: Festligt.
0: Bra, jättebra. Mm. För roj är ju nog... kanske det är orsaken varför det inte finns så mycket rojs där ute. Jag känner inte heller allt för många som heter Dick. Wonder why. Men det där, alltså... För jag tycker att Roy, man skulle få vrid. Man kan leka så mycket med det ordet. Det måste finnas i alla, till och med den minsta av byarna så finns det den här ena typen som gymmar så perkele och det går rykten om att han använder illegala preparat för att få, och det blir då liksom steroid.
2: Ja.
0: Eller något sånt.
2: Roidman.
0: Ja.
2: Roy.
0: Ja. Har ni något som är nära på eller lika bra som det här skiten jag just pratade i 3 minuter?
2: Inget, jag tror att vi kommer vara precis mycket sämre än bara det där.
1: Vi håller nivån.
2: Ja, alltså herregud, vi ska göra så mycket idag eftermiddag. Det vet du, späckat schema från början till slut. Och vi ska prata bland annat med Josefin Flemish, som är i USFAT. Och sen så ska vi också prata med Walt.
1: Från replokalen.
0: Men i USA, där händer ju ingenting.
1: Det händer ju jättemycket grejer där.
0: Vad tror jag då?
1: Hej, mellanårsval nu. Och här var det Trumpapalooza och massa grejer.
2: Jag vet hur han är fabbon, Donald Trump. Du?
0: Ja, så jag är mer fokuserad på Luxemburgs grejer.
2: Ah, förstås.
0: Jag undrar, jag tänkte faktiskt skriva ett brev till chefen att kan jag få vara Luxemburg-korrespondent.
1: Vi behöver dig här, Kjell.
0: Här.
1: Få inte någonstans.
0: Här med mina roliga Roy-jutton.
1: Ja.

Cobra var det här med låt som heter Hush. Och det är med U, inte där som de försöker smuggla över gränserna i alla de här gränsbevakningsprogrammen. Så det finns ganska mycket av, tycker jag nu för tiden. Det är Kanadan rajalla och Australien rajalla och Ruotsin rajalla. Nåja, vet ni vad? Jag ska avdunsta från den här studion nu, men återvänder imorgon klockan 11. Då har jag som gäst Svensk-Finlands Kjell nummer 1, Kjell Westö. Vi hörs då, moin!

Kotkaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att

0: i Norge där man har beslutat att ta upp bonusprinsen Marius Borg-Höjbys överklagan i hovrätten. Det här betyder att Höjby, som är son till Norges drottning Mette Marit, ska få sin domprov prövad på nytt. Det är oklart när det här kommer ske eller på vilket sätt och om det här ens kommer att leda till någonting, men det kommer vi att få se. 29-åriga Marius Borg-Höjby dömdes då i juni till 4 år i fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel. Och sen dess har han suttit i häktan med fotboja i väntan på att domen ska då vinna lag och kraft, för det har han ännu inte gjort.
1: Mm-hmm.
0: Han tilläts ändå att delta i kung Haralds begravning igår, så han var alltså där trots att han då sitter häktad med fotboja liksom i hemmaarrest.
1: Ja.
0: Och Höjby själv, han nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation, så han nekar att det att han ska ha gjort sig skyldig till någonting.
1: Med risk för att låta lite nonchalant nu, men hur länge tar det innan en dom ska vinna laga kraft?
0: Det är väl har förkrångligat den här processen av att han har överklagat den här domen.
1: Ah.
0: Så då måste han liksom i så fall först ta ställning att ska det här gå till hovrätten eller inte, och sen kan det vinna laga kraft. Men nu går det inte vidare till hovrätten, så den vinner ju inte laga kraft ännu. Sen över till klimatfrågor. EUs klimattjänst Copernicus meddelar att augusti var den varmaste månaden någonsin på jorden, delat då på samma plats med juli 2023 som var lika varm.
1: Mm.
0: Jordens medeltemperatur var nästan 17 grader i augusti, vilket är 1,65 grader högre än under förindustriell tid. Och det här är klart över den 1,5 graders gräns som anses då vara kritisk för klimatförändringar och som man då kommer överens om att inte överstiga i Parisavtalet år 2015. Och orsaken till det här rekordet, det var en kombination av klimatförändringar och väderfenomenet El Niño som vi har just nu.
1: Härligt.
0: Sen över till USA, där president Donald Trump lovar att betala ut $5,000 till alla vuxna amerikaner om republikanerna vinner mellanårsvalet i november. Det vill säga om republikanerna behåller kontrollen då över båda kamrarna i kongressen, som det här valet då handlar om.
1: Mm.
0: Det här meddelar han under republikanernas partikonvent, också kallat för Trumpapalooza, som äger rum i Dallas igår, och det fortsätter också idag. Och enligt Trump så måste amerikanerna i så fall spendera de här pengarna i USA. De får alltså inte spendera dem utomlands, sa han i det här talet. Och det är oklart varifrån de här pengarna skulle komma och om en sån här utbetalning skulle vara laglig överhuvudtaget.
1: Mm.
0: New York Times hade beräknat ut att det skulle bli och kosta ungefär 860 miljoner euro, miljarder euro.
1: Ja.
0: Om de skulle betala ut alltså $5,000 till varenda amerikan i landet som är över liksom 18 år.
1: Och så hur ska man hålla koll på att de här pengarna inte ens sent ut av de spenderas utomlands?
0: Vet ja, det, är ju, ja. Det blir ju liksom, det är många frågetecken här känns det som många måste träda ut, och så måste ju han ha kongressen på sin sida också,
1: ja.
0: Om han ska gå igenom, och en del kritiker menar också att det här är ju en form av muta.
1: Mm.
0: Att rösta på republikanerna, rösta på mitt parti, så får ni $5,000 på banken. Det känns lite. Ja, vi får se hur det här fortsätter att utveckla sig. Men mellanårsvalet i USA, det närmar sig med stormsteg och hålls då alltså den 3 november, det vill säga om drygt 2 månader, så då kommer vi att få veta hur det här blir.
1: Ja, vi ska faktiskt prata med Josefin Fleming idag också här i Extrem eftermiddag, som är USA-korrespondent från Yle. Så då ska vi höra lite mer om det här.
0: Intressant. Och hör ni mer om nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Anna, mera nyheter om en timme.

0: Abrams med Look at my life. Extrem. Ja, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly idag igen.
1: God eftermiddag.
0: Glad torsdag. Mm. Vi sitter här fram till klockan 16:30 ungefär, håller låda.

0: Fountains DC med Marianne. Yle
1: X. Alltså nu är det ju så här att vi har varit här starka 10 minuter och jag har redan blivit bränd i arenachatten. Du kan alltså chatta med oss endera på arenachatten där vi finns med er till typ 16.30 idag. Eller så kan man skicka in vad man tänker på WhatsApp 044-2800-180. Här har min son Varmbris gjort. Han har, eller hen har...
0: För där, det är värt att säga också på arenachat, eller i arenan så kan man ju se oss också. Det är ju kameror som filmar oss.
1: Och jag kände ju att jag skulle vara lite hot girl, lite så här poppis tjej och ha på mig en sån här bandana på huvud idag. Mm. Mest för att jag har ganska shit åt hår.
0: Men lite sådär festival-vibes, vet du, sommarfestival 2026. Ja. Eller lite sådär Coachella känns det.
1: Här är trendigt, okej. Okay. Mm. Tro mig. Och så är det lite grann också för att jag känner mig på så här spådomshumör idag. Och det är därför vi också ska spå i folks kaffekoppar. Så jag förbereder er redan nu. Ni som ska vara med oss här i eftermiddag, så time er kaffepaus. Kom ihåg att när du har druckit upp ditt kaffe så ska du ta en titt på sumpen längst ner i koppen. Mm. Skicka in en bild till oss på WhatsApp 044-2800-180. Men Varmbris på arenan så var inte sen med att påpeka att jag ser ut som Ivo Niskanen på ett träningspass. Så ifall du är intresserad av att se här så kan du faktiskt se oss live under sändningen på arenan.

0: Dagny med Rain. Här är Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Igår blev det ju offentligt att Extrem, den här välgörenhetsshowen, som i vanliga fall brukar heta 66 timmar och 6 minuter, i år blir att heta 100 timmar och ska sändas från Vasa.
1: Our dirty secret is out.
0: Ja, nu är det ute. 100 timmar blir det för att Ylle fyller ju 100 igår. Ja. I år, så att säga. Men igår var det någon dunderfest.
1: Jo, verkligen. Jag är fortfarande stinn på kakon som jag åt i kafeterien.
0: Ja, det var det också. Du la upp på din Instagram där man kan gå in på Lisas Instagram, Lisa Hummelskar, och så var det en fin bild på tårtan där.
1: Ja, jag hade varit åt en stor chunk.
0: Var den smaskens?
1: Det var nog faktiskt riktigt bra, men jag har också problem med det här att när jag får betala för lunch så säger jag till att jag verkligen äter för hela pengen.
0: Ja, ja.
1: Och då är jag, alltså jag rullar in i studion.
0: Ja, ja, det är lite det. Att det ligger i halsen. Ja, precis. Men det som vi också har berättat då är att i år så de här pengarna går till Mannerheims barnskyddsförbund, och vi ska liksom, vi jobbar tillsammans med organisationer för att bekämpa ensamhet bland barn och unga. Och ingen mindre än ni där ute är ju väldigt delaktiga.

0: skäms i alla fall inte för mycket. Så jag vet, jag sa att jag skäms inte för mycket. Och det här, men jag kan inte äta stark mat.
1: Okej, okay, men...
0: Så vet du, man får vara lite... Man får ha elaka tips.
1: Mm.
0: Eller ja, semi-elaka. Och de här kan man ju skicka in antingen på WhatsApp 044-7800-180 eller till någon av våra mailadresser. Man kan också skriva nu i arenan när vi sitter här live. Lite hur som happ. Att, ja, men vad vill du se för någonting där?
1: Mm. Jag betraktar som ett planeringsmöte nu, den här eftermiddagssändningen.
0: Jo,
1: för vad du vill se i välgörenhetssändningen.
0: Faktiskt, vi tar närvaro på alla.
1: Jajamän.
0: Mm. Har du något, Lisa, favoritsegment som du kommer ihåg lite sådär extra mycket från tidigare välgörenhetsshower?
1: Alltså jag dejtade ju skiten ur Kjell förra året.
0: Mm.
1: Det var riktigt trevligt. Mm, jag har också sett att Alva var twerka för något år sedan och lärde Kjell till twerk. Jag ska minnas också att Alva fick diskbrock efter det här. och låg på min soffa efter det här.
0: Nej, det är sant.
1: Jo, men det är sånt man får bjud på när det är bankas välgörenhet.
0: Men då när man ligger där så kan man beordra det. Kan du göra det? Kan du göra si? Kan du göra så? Och egentligen så var det inte något diskbrock, utan det var bara...
1: Att man, generell utmattning.
0: Ja, jag orkar bara. Inte kan
1: från
0: du,
1: att liksom. Rövskakas.
0: Precis. ja, nej, men som sagt, vi vill ju alltså höra helt enkelt vad du där ute känner att du skulle vilja... för något. För nu har vi ju gått och blandat planerat redan, det ska ju ändå sägas.
1: Mm.
0: Men det finns fortfarande plats. Och det kan vara precis vad som helst, högt och lågt. Det har ju varit politiker inne i studion, det har varit olika kändisar, musiker, komiker, gamla radioprofiler. Högt och lågt.
1: Allt under Guds blå himmel kan vi få in i sändningen.
0: Ja, skriv in WhatsApp 044 7800 180.

0: Diplo och Miguel med Don't Forget My Love.
1: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
2: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
3: Nu är det lätt!
2: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
4: Ja.
2: Okej, där är
4: det extremmorgon. Ja, det var det.

0: Charlene med Toke.
1: Det är ju så att kung Harald hade sin begravning igår.
0: Ja.
1: Och jag tycker att begravningar är särskilt svår för att det finns så lite marginal för att saker ska gå snett och att man reagerar på rätt sätt.
0: Jo, nej, men det, när det är så här, speciellt när det är så här stora händelser, så om man är delaktig då i begravningen på något vis, då vet du, hela nationen förlitar sig på dig. Att du får inte göra fel nu. Men också om det är en liten intim begravning och du har liksom, vet du, signat upp för att du ska sjunga på den.
1: Ja.
0: Nej. Sjunger du falskt då, så har du förstört för hela familjen.
1: Jag har liksom en värre version också. Jag försöker anonymisera det här nu så att det inte framkommer vem i mitt liv här som har varit med om det här.
0: Ja.
1: Men det, jag har hört om en begravning i min näromgivning där det var en äldre person då som skulle begravas, och det var en väldigt sån här intim liten, alltså jämföras med kung Haralds begravning så var den ganska så här.
0: Ja, alltid litet.
1: Ja, exakt. Ja. Men intim, helt enkelt, och sorglig såklart.
0: Givetvis.
1: Det är det väl alltid.
0: Ja, ja.
1: Men när de bar ut kistan, så du vet det här hålet som de gräver dit i backen på kyrkogården.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gud, vad du... Det målades upp på ett sätt nu, tyckte jag. Så nu, du vet det där hålet bara.
1: Ja,
0: ja,
1: exakt.
0: Ja, precis.
1: Ja. Och det där hålet så ska ju liksom kistan sänkas in i då. Och då är det ju ofta typ en 6 stycken skulle jag säga som står på varsin sida kistan och har såna här remmar som de hissar ner kistan med. På den här begravningen så gick allting helt rätt förut. Utom att jag hade glömt att lägga ut de här plankorna bredvid hålet.
0: Ja.
1: Som de här människorna som halar ner kistan då ska stå på.
0: Nej.
1: Och det är ju lite rasrisk kanske när det är liksom nygrävt och fixat ett hål på det där sättet. Så mitt i att de håller på att hissa ner den här kistan då, så faller liksom ena sidan av den här gropen ihop, så att en liksom person faller ner i graven.
0: Nej.
1: På den här lilla intima begravningen.
0: Nej, men sluta. För det är ju inte bara då, vet du, att dra upp någon person, utan det är också, okej, nu måste vi se till, personen måste för det första upp.
1: Ja.
0: Sen måste vi stabilisera det här på något vis. Och vi måste ju också ta bort det som har fallit ner, den jorden som har fallit ner.
1: Ja, nej, men alltså det blir värre också. Alltså, jag önskar jag skulle kunna säga hur jag vet om den här händelsen, men det är liksom väldigt nära mig på så sätt.
0: Ja.
1: Och då så får ju folk dit då för att dra upp den här ena personen som har fallit dit och har liksom bokstavligen ena foten i graven.
0: Ja.
1: Medan personalen på den här kyrkogården då springer efter de här brädorna för att liksom göra kanske lite ogjort, ställa saker till rätta helt enkelt. Så när de precis har fått upp den här karen då ur graven, så kommer den här kyrkomedarbetaren med de här plankorna på axeln.
0: Ja.
1: Och då är det någon som liksom precis när han kommer in i folkmassan så skriker någon till i förfäran över liksom uppståndelsen. Och så vänder han ju sig om.
0: Nej, men sluta, det är som i en serie. Vad är det som händer?
1: Och liksom smacka till prästen med den här plankan.
0: Nej, men nu, alltså,
1: personen
0: i fråga som har gått bort nu, den har ju antingen varit en prankster eller förbannad och varit sådär, vet du vad, jag ska hemsöka er.
1: Ett sista chiv.
0: Ja. Och fy vad jobbigt. Det låter helt som taget ur liksom en tecknad serie.
1: Ja, jep. Nej, men så, alltså, jag önskar mig inget mindre på min egen begravning faktiskt. Underbart.

0: sun. Hugel, Imael Angel och Ultranate med Moving to the Sun. Nu finns det ändå väldigt många träningsinfluencers. Det känns som att nu börjar den här marknaden bli liksom lite mättad.
1: Ja, så småningom.
0: Ja, alltså jag vet inte, tidigare så var det ju bara sådär, vet du, att man skulle röra på sig. Och sen för vissa är det väl att man ska bygga mycket muskler. Nu har det igen blivit trendigt att man ska vara så lean as possible. Man ska vara så lite fetthalt som möjligt. Och man ska vara så...
1: Jag orkar inte.
0: Nej.
1: Jag vill inte.
0: Nej, det...
1: Jag kan inte.
0: Jag mår så dåligt när jag säger det. Men nu har det kommit ännu en träningsinfluencer på marknaden.
1: Okej.
0: Och jag tänkte, nej men det här behövs inte. Men det här nya tillskottet är alltså nederländska hamstern Molly.
1: En hamster? Mm.
0: Som har nästan 21 000 följare på Strava. och då är så här, det här behövs. Det här är precis det vi behövs. En hamster om någonting, de hamstrar. De lägger grejer i kinderna, de äter som de ska. De tränar för att ta hand om sig.
1: De har mål i sikte.
0: Ja, de sover mycket, det är jätteskönt.
1: Mm.
0: Mollys ägare har då kopplat Mollys hamsterhjul till Strava, så varje gång Molly är och springer i sitt hamsterhjul så får man en ny uppdatering på Strava.
1: Nej, men Molly har varit ute och sprungit. Ja.
0: Kan du gissa hur långt en hamster springer ungefär på en vecka?
1: Alltså här kan ju inte vara mer än typ en 2 kilometer.
0: Va? 70 kilometer.
1: Alltså inte ens på mina bästa dagar när jag har tränat för maraton och liksom så här volymlöpt,
0: ja,
1: har jag någonsin kommit upp i den mängden. Alltså, det är ju sån en lilla fjant,
0: ja,
1: i ett hjul.
0: Alltså, för jag tänkte så här, okej, men har den här ägaren nu kalibrerat, vet du, hamsterhjulet så att det är mätt i människors mått? Alltså förstår du vad jag menar? För de är ju så
1: en människometer är 0, nej, typ 100 hamstermeter.
0: Ja,
1: ja,
0: ja, precis. Nej, nej. Det här är 70 kilometer i hamstermeter som hon springer varje vecka.
1: Alltså hur kommer det sig att jag nu är lite så här träningshetsad på grund av en hamster?
0: Så det här var inte alls vad du behövde i alla fall?
1: Nej.
0: Okej, okay. Jag blev jätteinspirerad och började ju direkt börja följa henne.
1: Alltså vi måste föra på den här löpklubben ikväll, Nelly. Vi kan inte.
0: Vi måste springa mer än 70 kilometer. Här blir det lite Baby Keem och Kendrick Lamar med Momo Boyd och Good Flirts.

0: Kim, Kendrick Lamar och Momo Boyd med Good Flirts i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly den här torsdagen. Hej på er!
1: Hej! Senare under eftermiddagen så kommer vi prata med Josefine Flemish som jobbar som Yles USA-korrespondent. Mm. Men tydligen så har jag blivit krönt till Yles Jakobstad-korrespondent. Det kom här i chatten. Ja. Ögonen böjat. Lisa, har du sett vad som pågår i Jakobstad? Och alltså, jag kan som ibland inte tro mina ögon när jag läser nyheter från Jakobstad. Österbottens tidning är ju hur man läser i Jakobstad.
0: Ja, mm. Givetvis.
1: Clues in the title. Mm. Men alltså en utdelare av de här tidningarna som blev råna i natt under vapenhot i Jakobstad centrum.
0: Nu undrar jag, alltså skulle det vara en vanlig postutdelare, eller vet du, så här paketbil, då kan jag på något sätt förstå varför man skulle vilja råna. Men om det är någon som delar ut tidningar, då vet jag inte riktigt, vad är det som du vill ha därifrån?
1: Nej, exakt. Och det spekulerar väl att anledningen till det här rånet så var egentligen kanske mer bilen än godset.
0: Okej. Okay. Ja. Mm. Har man fått tag i bilen igen då?
1: Nej, i nuläget så vet de väl inte desto mer vart den här bilen har försvunnit eller vad motiven är. Men utdelaren är åtminstone inte skadad och liksom mår väl under omständigheterna bra. Mm. Men ja, helt som så här otroligt jeppis.
0: Ja, det kanske var någon som kände, vet du, att nu har det hänt för lite. Nu behöver det hända någonting. När jag bara ögnar igenom en artikel då från ÖT så frågar man också att hur vanligt är det med sådana här brott? Och då säger man, under mina 20 år i branschen har det hänt 5 gånger. Så det här har ju hänt. Alltså, inte ofta.
1: Nej.
0: Men det händer. Mm. Och då känns det ju som att alla gånger måste ju vara bilen. För vad skulle man annars vilja ha?
1: Men alltså, för jag undrade också, för att de sa här också att 200 hushåll nu blev utan sin tidning denna morgon.
0: Ja.
1: Och vad, alltså, är det då att tidigare också har varit, de här, alltså, tidigare 5 gångerna, har det också varit att de rånar specifikt tidningsbilen?
0: Ja.
1: För att, alltså, vad ska du med 200 tidningar till? Det är samma, alltså som så här, spoiler alert, det är samma liksom innehåll i varenda av de 200 tidningarna.
0: Ja, vem hade kunnat ana? Ja, att jag förstår inte riktigt vad det var som var målet. Nå, han här som ville snodde bilen idag i alla fall, jag förstod väl att det handlar i huvudsak om att han ville bara transportera sig.
1: Mm.
0: Eller han, säger jag nu. Det kan ha varit en hon också.
1: Ja.
0: Förövaren, så ska vi väl säga.
1: Feminism.
0: Ja, alltså här ska jag inte komma och säga saker som jag inte vet. Men det känns som, jag vet inte, någon som har haft för lite att göra.
1: Mm.
0: Ja. Men kul att det händer någonting ibland i jeppis.
1: Ja, alltså
0: det är otroligt att någon behöver utsättas för det här. Det är ju fruktansvärt.
1: Ja, nej men alltså, ja, inte vet jag. Jag känner mig nog nära min hemstad på något sätt alltid när händer något fanskap. Vad kan man säga?
0: Här blir det Somber med My Body Isn't Ready.

0: Amber med My Body Isn't Ready.
1: Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöka fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly idag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Skicka in era kaffemuggar för Lisa ska spå dem.
1: Jo, alltså mina senses are tingling.
0: På tal om att skicka in, vilket man ju då kan göra på WhatsApp-numret 044-7800-180, så har en ny telefon kommit ut. Det var det vi behövde i världen just nu. Mera telefoner.
1: Vad är det här för slags telefon då?
0: Jag ska inte, det är ett stort märke i form av en frukt.
1: Okay.
0: Jag ska dra lite backstory. Det känns som att man under ganska lång tid, i alla fall de kretsar som jag har umgått sig i eller där jag har rört mig, att man har skämtat lite sådär pappa skämtigt loll om att i framtiden så kommer vi börja ringa med surfplattor. Mm-hmm. För att om man kommer ihåg från första början, jag kommer ihåg att min första touchphone var väldigt, väldigt liten. Fortfarande liksom, den hade knappsats, men halva skärmen var touch. Och det var väldigt sådär dålig och flaky, och den kostade 120 euro tror jag.
1: Ja, alltså det var ju max någon så här 5x5 cm touch och resten var bara knapp.
0: Precis. Och sen så hade vi de här Apple-produkterna då som först kom ut, och de är ganska små jämförelsevis med de Apple-telefoner som finns idag. Mm. Att telefonerna har ju bara blivit större och större och större, och då har man sådär, snart måste man ha en surfplatta i bakfickan.
1: Ja, nu är vi här.
0: Och nu är vi här.
1: Ja.
0: Också att man har gjort tvärtom med surfplattorna. Att surfplattorna var ganska stora, och så har man gjort dem mini och XS mini. Och man, var är vi på väg nu?
1: Var går gränsen? När går det från att vara en surfplatta till en smartphone?
0: Ja, för en surfplatta kan du också många gånger lägga in ett simkort i. Så I don't really get it. Men jag är inte tillräckligt IT-intresserad kanske.
1: Mm-hmm.
0: Nu har i alla fall kommit ut den här nya telefonen som först och främst ser ut som en surfplatta.
1: Okay.
0: Men inte nog med det, utan den ska ju också då följa konkurrentens extravaganta egenskaper. Och man kan vika den på mitten så att det blir en telefon.
1: Alltså det här jag funderar så mycket på, att finns det faktiskt någon som känner att deras telefon blir markant bättre och att man kan vika ihop den när man är klar med den?
0: Alltså, men i så fall vill jag ju ha en actual flipphone. Alltså från, vet du, 00.
1: Ja.
0: Alltså något sånt vill jag ju ha. Jag vet inte, jag har en av mina nära vänner har just en sån här flipphone. Inte den här nya som har kommit ut, men av ett annat märke. Och det här, den funkar jättebra och så, men skärmen blir ju nött till slut när du har vikt den så mycket.
1: Det känns som att Daddy försöker undvika genom att man kan vika ihop den.
0: Ja.
1: Vet du, att den inte ska skrapa sen mot ens nycklar och grejer i fickan.
0: Nej, precis. Och den här nya då, telefonen, den är ju fortfarande, först är det som en surfplatta, sen viker du ihop den och då är det fortfarande samma skärm, är ju liksom en telefon, bara att den är ihopvikt. Mm. Så den är ju lika exponerad fortfarande för diverse nycklar eller ting.
1: Aha, okej.
0: Okay. Jag vet inte riktigt om jag är bitter.
1: Alltså det här handlar bara, Nelly, om att inte ha råd med den här nya pjäsen.
0: Ja, vet vad den kostar? Startar på 1999 US dollars.
1: Alltså nu går jag hem. Alltså nu orkar jag inte mer. Jag är för gammal för det här.
0: Du får ju podd och telefon i ett ju!

0: Jungle med Let's Go Back.
1: Som person överdriver jag ganska mycket, måste jag säga.
0: Är det så att du kryddar stories också för att de ska bli lite bättre?
1: Jo, alltså helst. Mm. Jo, alltså som sådär, ingen liksom story i sig är liksom tillräckligt bra utan att man vet, du lägger till lite flair, lite, så du lite kommer, fantasi.
0: Du kommer 10 minuter för sent till jobbet för att du har liksom, vet du, typ så, snubbla på dörrkarmen när du ska gå ut ur lägenheten och slå i knä.
1: Men helst att jag också har räddat någon annan. Typ här var någon dam som behöver hjälp över vägen. Så därför är jag 20 minuter försenad och har helt nyfixade naglar.
0: Ja, det var det egentligen.
1: Helt orelaterat. Mm. Men jag är ju inte ensam. I mitt lag så finns också Trump som... alltså, han är jättebra på att... vad ska man säga? Säga saker som är svårt att tro på ibland.
0: Han har ju väldigt god fantasi. Det måste jag ju ändå ge honom. Mm. Alltså, sen så vet jag kan ju inte sitta här och säga vad som är sant och falskt. Men det känns som att han har en väldigt god fantasi.
1: Ja, och det är ju svårt kanske med vissa historiska event. Det bör skriva in sig dit, men Donald Trump försöker nog i alla fall. Vid ett tag på tisdagen så försökt Trump få ett låt som att han deltog i räddningsarbete vid terrorattackerna 9/11.
0: Var inte han aktiv liksom med Home Alone då? Han var ju i Home Alone, var det 2:an?
1: Alltså, jag skulle säga, här står det åtminstone att under tiden när det här inträffade så jobbade han som, eller han var liksom en ganska känd fastighetsmagnat i New York under den här tiden, så han var ju nog åtminstone på rätt plats.
0: Okay.
1: Men alltså, han ska då enligt det här sitt egna tal ha fått bäras iväg av 2 brandmän för att området var för farligt. Men det finns inga bevis för hans påståenden. Och det känns ju nog ändå som att ifall Trump skulle ha stått där i spillrorna av de här 2 byggnaderna så skulle han nog ha hunnit be någon till knäppen bild.
0: Ja, men också, det låter ju inte som att han har hjälpt någon, utan det låter ju snarare som att han har tagit tid av folk som försökt rädda någon. Alltså, räddningshjälparna var ju dit och så här, du måste flytta på det nu. Nej, I shall stand here. Och så blev han britt också mitt i allt. Jaha.
1: Ja.
0: Mm. Det finns inga bevis i alla fall. Det är ingen som vittnar om att det här skulle kunna vara sant heller.
1: Nej, men inte vet jag. Det blev ju en intressant story i alla fall. Säkert ett väldigt rörande tal, även ifall jag nog inte har hört det själv.
0: Och nu vet du, Lisa, att nästa gång du kommer 20 minuter för sent så kan du dra till ännu lite till.
1: Mm.
0: För att om USAs president kan... Vi säger inte att det är sant eller falskt.
1: Nej.
0: Vi säger bara att det inte finns bevis. Att om han kan dra till med sån här historia så kan du också.
1: Ja, jag säger bara en sak. Det finns ingen som kan bevisa att inte jag var där på 9/11.
0: Well, ja, du var faktiskt 2.
1: Ja.
0: Sid du bara. Här blir det gott.

0: Goldilocks med Roche här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan ska just slå 14.00 och då ska det bli nyheter med Anna som är här i studion. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Extrem nyheter. Vi börjar i Helsingfors. Helsingfors stad ska betala över 5000 euro till en fotgängare som har snubblat på gatan. Det var alltså i mars i år som en fotgängare var ute på promenad och så snubblade hen över en hög sockel som hade sådana sladdar som stack ut ur marken. Och den här sockeln hade lämnats kvar efter en bortplockad parkeringsautomat.
0: Ja, jag vet precis hur det där ser ut nu när man...
2: Precis. Fotgängaren skadade sig och behövde sjukvård flera gånger under sommaren. Och hen ansökte sen om ett skadestånd på 2000 euro från staden för sveda och värk och sen 300 euro till för resekostnader från till de här sjukhusbesökarna, vårdbesökarna.
0: Ja.
2: Nu har Helsingfors stad beviljat det här skadeståndet, men med råge. Alltså de ger nästan 3000 euro mer än fotgängaren ursprungligen ansökte om.
0: Snyggt.
2: Det är sällan man hör att det håller. Liksom.
0: Jo, verkligen.
2: Ja. Så att över 5000 euro får den här personen. Och det här på grund av att det inte bara orsakar skada till den här personen utan att staden har försummat sina skyldigheter heter att plocka bort den här sockeln om eller märka ut fara för fotgängare på något sätt.
0: Herregud, det känns lite amerikanskt.
2: Eller hur? Sen lite nyheter från kulturvärlden. Kandidaterna till ett av Nordens mest prestigefyllda bildkonstpriser som heter Ars Fennica har offentliggjorts. Tävlingen ordnas vartannat år och nu tävlar fyra nordiska konstnärer om en prissumma på 50 000 euro. Det skulle ju kännas trevligt att få i kassan.
0: Ja.
2: De nominerade är katalonska Anna Estariola som är verksam i Finland. Hon alltså bor och arbetar här. Anna Karner från Sverige, mycket annor, bilade. Sandra Muzinga från Norge och så finlandssvenska Joel Slotte som är född och uppvuxen i Karleby.
0: Ser du?
2: Ja, alltså vi har en finlandssvensk också med i den här potten. En utställning med kandidaternas verk öppnar på museet Kiasma i Helsingfors i oktober nästa år, alltså 2027. Så vi får vänta en liten stund på det. Och vinnaren utses sen av den internationella konstexperten Fatos Ostek och tillkännages först i februari 2028.
1: Men så den som väntar på någonting gott.
0: Ja. Så är det. Så man ska vänta nu till 2028 tills man
2: Sen kan vi dra det här i nyheterna igen.
0: Ja.
2: Minns ni då hösten 2026?
0: Ja.
2: Så då får vi veta. Vi får vänta lite på det.
0: Ja.
2: Men hörni, medan vi väntar på det så kan ni ju läsa mera nyheter och hålla er uppdaterade i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna och mera nyheter blir det om en timme.

0: Lucy med Say It Again.
1: Och Say It Again. Vi pratar här i nyheterna med Anna precis om att kandidaterna till en av Nordens mest prestigefyllda bildkonstpriser har offentliggjorts. Och den här Karlabybördiga Joel Slotte så är med och nominerad. Och jag måste göra en liten googling, för jag har hört om Joel tidigare.
0: Ja.
1: Och jag tror jag har sett också några av de här målningarna någonstans. Det känns som att det här minnet hägrar i mitt inre någonstans.
0: Ja.
1: Men alltså, det är jätteintressanta motiv och väldigt mycket på något sätt självporträtt som är blandade in i de här fantasivärldarna som han målar upp. Och jag såg en bra beskrivning här också, rastlösa fantasier. Jag tycker att det liksom verkligen så här inkapslar motiven, om man ska beskriva med två ord.
0: Det känns som att det här är ett namn som har dykt upp mycket i, eller runt mig sedan jag flyttade hit till fastlandet. Jag vet inte, kanske när jag har varit på Åland någonting, men jag känner igen det väldigt mycket. Men jag har liksom inte varit så bekant med hans konst tidigare.
1: Mm.
0: Och sen när jag kollar på hans bilder nu, så det här är ju sånt som jag vill ha, vet du, i mitt hem.
1: Mm.
0: Att det är lite bizarrt på något vis. Att det är väldigt bra gjort. Och vissa av dem är liksom inte märkliga på något vis, men det blir ändå, det ligger någon slags bisarrhet över det, liksom förundran utöver det. Jättekola.
1: Ja, jep. Och samtidigt så är det ju på något sätt lite så här realistiska i, alltså här som inte det här, vad ska man säga, Picassos, att det är väldigt abstrakta, utan här som ändå ganska så här rimliga motiv.
0: Ja.
1: Och jag har på något sätt alltid haft föreställningen av att folk som målar lite mer mot realismen, att det kanske inte egentligen avslöjar så jättemycket om sig själv, om man tänker typ de här, vet du, Monet till exempel.
0: Ja.
1: Fan, det är ju som bara en liten utsikt som du har målat typ.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det här gräns, eller som jag blev som påminn när jag såg de här, bara att hur mycket av din egen personlighet som du på något sätt måste avslöja för att kunna måla någonting som faktiskt berör.
0: Ja, ja, men för det, man behöver ju kunna se en målning eller liksom en bild, beroende på vad du gör för konstverk, så måste du kunna titta på det och säga att det där är en Lisa Hummerskär. Eller vet du, då har du ju lyckats.
1: Mm,
0: eller liksom en tatuerare också, om de är bra på allt så är de inte bra på någonting, utan om de har en specifik stil så är det sådär, det här är en, vet du. Och hans stil är ju väldigt markant, vill jag påstå. Att man ser den direkt och tänker, det där är Joel Slotte.
1: Yep.
0: Men knäppt att de ska liksom kandidera för det här i två års tid. De vet att på prispallen så finns där 50 000 euro. Men man ska vänta i två års tid, och sen om man inte får det så är man sådär, jaha.
1: Det går liksom båda vägar, att orkar man ens vara tagga i två år?
0: Nej, precis. Och sen får man det sådär, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Här hade jag väl räknat ut under de här två åren.

0: Miley med Bass Persuades, hennes senaste singel faktiskt. Oj, så det kokar kaffe.
1: Aha.
0: Nej, nu kokas det så mycket kaffe.
1: Vad är det som sker?
0: Nå, är det inte Lisa som ska börja spå i kaffemuggarna?
1: Det är dags för Lisas spådomar. Vi har faktiskt fått in på WhatsApp 044-2800-180 lite kaffesump att spå i. Du kan alltså skicka in din egen kaffekopp. Botne på vill jag ha, och så kan jag förklara vad som kommer ske i ditt liv här alldeles strax. Så du kan alltså ta en bild, skicka in på WhatsApp 044-2800-180. Och först på tur så har vi Jesse som har skickat in, vad ska man säga, ett kaffekoppsbotten som ändå finns lite kaffe kvar i.
0: Ja, det ser ut som att det är en pappersmugg dessutom. Gör det skillnad, spådams-Lisa?
1: Gör det, gör nog. Ja.
0: Gör det, okej. Okay. Mm.
1: Och det som jag fokuserar på här särskilt är att den här kaffe, liksom lämningarna, så efterliknar lite en så här ny månkära.
0: Ja.
1: Eller skåra, eller vad nu heter. Du vet när här liksom, när den blir en liten sån här sned liten måne.
0: När det är ny måne.
1: Ja, exakt. Ja, exakt.
0: Ja.
1: Och här säger mig väldigt mycket saker, och alltså jag måste meddela dig, Jesse, nu att dina tår behöver dig. Böj dig ner och kolla läge. Alltså, det bara kom till mig.
0: Det bara kom till dig. Herregud. Mm. Du är, alltså,
1: yep.
0: Jag blir så inspirerad.
1: Jag kollade också lite i Kjell, vår kollega som precis var här i extrem dag.
0: Ja.
1: Kollade hans kaffekopp. Och där, alltså, det såg lite ut som att inte han har bytt kaffekopp på länge. Och här inverkar faktiskt, tror jag, på den här spårdomen.
0: Ja, han har ju en favoritmugg där som han brukar dricka ur varje morgon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och han har som inte tid för diskmaskin. Han är en hårt jobbande kar.
0: Ja.
1: Men där så kommer också fram för mig att ett vilt djur kommer ge Kjell en tankeställning idag.
0: Ett vilt djur.
1: Ja.
0: Jag vet vad, det kan ju också vara en vild, alltså en vild puma. Kan det vara då en vild kvinna? Är det så att en vild kvinna kommer bara förföra honom?
1: Som spågomma så får inte jag säga vad de här sakerna betyder, utan du ska ta och tolka själv. Men,
0: hoppas Kjell hör det här nu.
1: Ja, yep. Men det bjuds på mera spådomar här under dagen. Ifall det är så att inte hon är med din kaffepaus ännu, så försök planera in den enligt att också skicka in en bild till oss på WhatsApp 044-2800-180, så kan jag säga ett och annat om din framtid också.

0: Da Baby och Roddy Ricch med Rockstar. På tågen i Sverige, alltså de här som går land och rike över, så har man nu infört en lite så skojig grej för att hjälpa turisterna hitta rätt. Har du varit i Sverige på sistone och åkt tåg, Lisa?
1: Jag brukar faktiskt inte åka jättemycket tåg i Sverige. Jag brukar oftast bara plantera mig på ett ställe och så stannar jag där.
0: Just.
1: Ja.
0: På de här tågen då, så vet du, när man kommer fram till olika ställen så är det väl, vad är det? Jönköping eller Malmö.
1: Mm.
0: Och så är det så mind the gap information.
1: Alltså jag måste säga att du gör en jättebra imitation.
0: Tack!
1: Wow.
0: Har man åkt mycket tåg i livet, frågan? Mm. Jo.
1: Ja, just det.
0: Och just så där, vet du, Jönköping. Om man är då utomlands ifrån så kanske det är lite svårt att hänga med.
1: Mm.
0: Var är vi nu? Vad sa de nu?
1: Ah.
0: Här står det Jönköping.
1: Ja.
0: Vad är det de pratar om?
1: Ja.
0: Och samma sak med Malmö. Det är inte för många som har ö i sina alfabet. Så vet till exempel amerikanerna inte var Malmö, utan de säger Malmö.
1: Nej, jag tänkte typ Kristianstad. Hästa var ju Kristianstad.
0: Ja, eller hur?
1: Alltså, jag själv som svenskspråkig har ju fan ingen aning.
0: Det stämmer. Mm. På Åland har vi också, vet du, vi har Bölsvik som uttalas Börsvik och Rågetsböle som uttalas Röjsböle.
1: Ja, men alltså väldigt logiskt.
0: Ja, men nu för att hjälpa de här turisterna så har man istället när vi de här utropen lagt till svängelska. Så nu är det då att istället för Jönköping så är det Jönköping.
1: Okej.
0: Okay.
1: Alltså vet du vad, det här
0: to...
1: tror jag är faktiskt bra.
0: Ja, jag tror också det. Och istället för Västerås då så är det Västerås.
1: Nice. Alltså jag vet inte, jag tycker att samhället, jo hej, bra att man bevarar de nationella språken. Mm. Men nu är det också väldigt som så här tillgänglighetsökande att man tänker på såna här saker.
0: Jag blev bara liksom nyfiken, hur många turister är det som åker tåg rike, alltså Sverige över? Ja, det känns som att man flyger till, vet du, Stockholm, så flyger man till Göteborg och sen så är man där. Att ett flyger man liksom faktiskt och sen tar man tåget till Alvesta, eller jag vet inte.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Kanske nu.
0: Mm. Kanske är det, vet du, att jag är trångsynt här och står och säger det ena och det andra. Det fick mig i alla fall fundera, för att förra helgen när jag var ute på bar så fick jag kastat på mig att jag inte hörde hemma där på den där baren för att jag pratade svenska. Och då inte med, eller för att jag inte pratade finska, menar.
1: Ja.
0: Mm. Och då med det här gänget som sa det att vi inte var så välkomna dit, vi pratade ju inte med dem. Jag pratade med mina vänner.
1: Ja.
0: Men de tyckte att det var nog, att behöva höra på svenska runt om sig när man själv pratar finska är nog bedrövligt.
1: Lite stötande.
0: Ja, alltså offensiv.
1: Mm, ölen smakar inte lika bra när man måste höra på det.
0: Sitt inte här och prata svenska.
1: Mm.
0: Så jag blev fundera, hur bra skulle det här funka i Finland? Men samtidigt så skrivs ju ställena här, precis som det uttalas, på finska i alla fall.
1: Ja, jag tror att vi faktiskt har lite lättare för oss här.
0: Visst.
1: Jag vet inte.
0: Jag vet inte, men och byter man då de svenska, vet du, om man säger karis, att man uttalar det på något annat engelskt sätt, så är det ju ingen finskspråkig som bryr sig. De är så, yes, bort med svenskan.
1: Ja, exakt. En vinst.
0: Så ja. Kanske i alla fall att det skulle gå hem, jag vet inte.
1: Jag tycker vi måste testa.
0: Nu testa, vi skickar in nu på en gång till VR. Och
1: ja,
0: säger.
1: Och jag tycker du har så bra röst, så jag tycker vi lägger dig faktiskt.
0: Nej men gud, Tammefors!
1: Ja, nu är vi här.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
2: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på...

0: The Strokes med Lonely in the Future, och idag är det jag och Lisa som står här i studion. God eftermiddag. Frågorna har ju kommit in i liksom olikt flöde, men varje dag den här veckan som du har varit här, Lisa. Att var är Nadde? Ja. Och jag tänker jag ska säga det en gång för alla, att Nadde kommer tillbaka. Hon är en liten sjukis bara.
1: Ja, exakt.
0: Att Lisa är bara här temporärt och hjälper till lite grann.
1: Jag är bara vikarie och ni ska inte förvänta er någonting mer av mig. Alltså.
0: Så fäll inga tårar, eller jag fäll tårar för att Lisa inte kommer stå kvar i studion i något tillfälle.
1: Men, men inte ett öga vått i nationen. Förutom mitt eget.
0: Ja, precis. Ingen vill ha mig. Precis just här i Extrem eftermiddag med mig och Lisa så ska vi få lite fredens öar. Alltså det är veckobrev från Åland helt enkelt. Vad bråkar de om i lagtinge? Vad skriver folk på sociala medier? Och vad är det nu för knarkhärva på gång på Åland?
1: Spännande tider.
0: Ramon och Olivia

Det är dags för fredens öar. Ålänningarna är de i Finland som betalar mest restskatt, något som särskilt de fastländska medierna tyckte om att lyfta. Men inte nog med det, så ligger ålänningarna också i topp för skatteåterbäring. Så det är så. Och nu har det startat det som vi på Åland så länge har väntat på, skyddsjakt på varg. Och åtminstone en varg är på vilt på Åland och unnar sig gott på får och älg. Och nu är det slut med det. Let the games begin. 15 år tog det att ta fram en uppdaterad självstyrelselag, och nu står det återigen still. Den här gången är det finska riket som sätter käppar i hjulet, och vem vet när eller om den nya lagen går igenom. Och så är det nog med bögerier, eller ja, åtminstone står ekonomin så dåligt till i föreningen Regnbågsfyren att den riskerar att upphöra vid årsskiftet. Var annars än på Åland. En rysk kar som köpt sig en camping och gästhamn på Åland har kopplingar till en rysk tankesmedja och vill inte ha publicitet. Han tror sig alltså kunna köpa mark på Åland utan att media skulle lyfta det här i nuvarande världsläge. Och nu har han, och tidigare i alla fall, så har han vägrat svara på frågor. Problemen med Ålands hälso- och sjukvård. Nya kritiserade system Cosmic fortsätter. Nu försvåras alltså receptförnyelse, och apoteken får varje dag hantera kunder som inte kan få sin medicin. Sicken bra investering det blev. Efter att OHS julfest dessutom blev indragen på grund av besparingar, så kritiserades också landskapets julfestplanerande. Där det bland annat fanns krav av oxfilé av rang. En fest som beräknades kosta ungefär 90 000 euro. Men nu ställs även landskapets fest in. För jo, det var aningen osmakligt. Mer fredagsöar nästa vecka.

0: när jag hör att folk har slagit rekord i att äta olika saker,
1: ja,
0: mängdmässigt, så känner jag att men, det skulle jag gå klara av.
1: Du känner verkligen det?
0: Ja, men alltså, jag har ju också ingen verklighetsuppfattning. Jag tror att jag skulle kunna äta 200 nuggets, no problem.
1: Jag tycker det känns bara som du tror väldigt mycket på dig själv.
0: Ja.
1: Och det undrar, alltså vet du, jag avundas nästan.
0: Alltså hela mitt liv präglas ju av så här falsk tilltro till mig själv. Ja.
1: Vadå, jag är bäst.
0: Ja, men alltså jag måste säga att rekord i kroppkakor är kanske inte jag kommer uppnå någonsin nu.
1: Nej.
0: För att Alexander Lundborg från Örebro slog nyligen rekord i antal kroppkakor ätna under en sittning när han var på Öland.
1: Ja.
0: Och vet du vad en kroppkaka är?
1: Ja, jag har ju bott i Kalmar som tillhör Småland, så att jag vet ju vad det är, men jag var vegetarian redan då, så att jag har aldrig ätit en.
0: Okej, just det. Och kroppkakor, för den som inte har ätit de här delikatesserna, så är ju i princip en kokt potatisdumpling som oftast innehåller någon form av så här malat kött och lök.
1: Ja, brukar det inte vara fläsk också? Eller vet
0: du, ja, det kan vara fläsk också.
1: Bacon lite. Mm. Ja, precis.
0: Och hela den här kroppkakepalt, liksom genren av mat, så är ju också, jag har för mig att den nyligen hamnade på UNESCOs lista av immateriella världsarv.
1: Är det sant?
0: Japp. Jo.
1: Tycker du om dem?
0: Jag tycker att det är jättegott. Ja. Jag är kanske mer av en palt-tjej.
1: Vad är skillnaden?
0: Alltså det är typ att man stegar det. Man lagar upp en bit och steg. Alltså jag vet inte. Eller så är det här att det är fläsk i. Jag är inte riktigt säker.
1: Jaha, ja.
0: Men oavsett, 24 stycken på 19 minuter. Alltså det är ju sån där big chunk. Alltså det är som att äta en snöboll. Liksom,
1: jo, de är ju inte små de där heller.
0: Ja, på 19 minuter.
1: Nej, men han mådde ju jättedåligt efteråt.
0: Nej, men han sa typ att här, liksom, han skulle ha kunnat fortsätta, men här typ tog slut.
1: Fanns inga fler att äta.
0: Ja, jepp, och det här var också första gången som han åt kroppkakor, så gick verkligen och slog på stora trumman med samma.
1: Jo, faktiskt. Tänk om han inte skulle tycka om det. Att han var såhär, jag går in i det och äter. Alltså, samtidigt vet man väl om man gillar potatis och fläsk.
0: Ja.
1: Alltså, det är ju inte en jätte så kulinarisk upplevelse.
0: Nej,
1: kanske.
0: Inte en jättekomplex smak.
1: Nej.
0: Nej. Mm. Men uppladdningen för sittningen var att han håller på med någonting som kallas periodisk fasta. 20 timmar om dygnet är han oätig.
1: Nej, alltså det är, nej. Nej, vet du vad, om jag gör det här så är jag 5 sekunder före mord om någon skulle prata med mig, för att jag blir så hangry.
0: Men alltså, finns det folk som faktiskt håller på med periodisk fasta och typ har ett jobb som det går till? Alltså, som, hur klarar man av en vardag för man håller på och fastar?
1: Ja, men alltså också, jag tänker typ folk som följer typ Ramadan.
0: Mm.
1: Alltså, de åker också på jobb.
0: Ja. Yep.
1: Och fastar.
0: Nej, men alltså, jag är ju som så här, ifall inte jag har med mig 2 mellanmål för en arbetsdag, så alltså, ingen vill vara min kollega.
1: Nej, nej, nej. Ska jag ta med kroppkakor nästa gång till dig? Så.
0: Men helst 24 stycken, så jag får se ifall det går att äta på 19 minuter.
1: Usch, vad mycket.

0: Stupid Song med Olivia Rodrigo.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
2: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!
4: Yle Extrem.

0: Fällin med Ricochet. Och en kar från Örebro har varit i Öland och ätit 24 stycken kroppkakor på 19 minuter, visst var det så?
1: Han hann före mig, helt enkelt.
0: Har det nu varit någon officiell tävling i hur liksom många kroppkakor man hinner äta på en viss tid?
1: Ja, men som jag förstår så fanns det 24 och han åt den på 19 minuter och tyckte väl att ja, men att nu skulle jag ju som att kunna fortsätta lite till.
0: Men snälla vän.
1: Och här ska ju sägas att kroppkakor är ju sån här potatis, liksom makabra storlekar. Alltså det ser ut som snöbollar i princip.
0: Jo, jo. Brukar de inte serveras också med någon sås? Eller är det bara jag som är ute och cyklar? Eller är det liksom sky?
1: Inte helt säkert. Jag brukar oftast äta med typ lingonsylt.
0: Ja, bara med lingon. Oj, vad trevligt det låter. Så här husmanskost. Mm. Men har du något som du annars då har liksom påta i truten, eller vet du vad, jag ska ställa om min fråga.
1: Det var omformulerat dig och så kan vi återkomma till det här.
0: För jag svarar på den frågan. Men har du liksom någon maträtt som du har ätit sådär mycket av någon gång?
1: Ja, alltså jag är ju ganska glupsk. Vet du vad, jag är ju faktiskt Sveriges snabbast kexätare. Alltså som rent så här, jag har gjort studier på hur snabbt folk kan äta kex i Sverige. Och jag var med i den studien.
0: På riktigt?
1: Ja, alltså jag äter ett sån här Marianne-kex på 12 sekunder. Så ifall det finns någon där ute som kan slå mig så... Jag tror inte på er.
0: Var det snabbt, alltså 12 sekunder?
1: Ja, alltså typ snitt är väl mellan 30-60 sekunder. Nämen. Och jag bara alltså, tryckte i truten och så var det bra. Så.
0: Du boxade själv i truten och svalade.
1: Ja, men jag kan också äta ganska grova mängder mat och jag har ju lite skrut i här. Alltså jag kommer kanske få ångra det här, men alltså jag tror ju att jag skulle kunna äta 200 nuggets. Så här var direkt någon som skrev i arena-chatten att ja, men det här kanske skulle vara ett bra inslag till välgörenhetsinsamlingen. Lisa försöker ge sig på 200 chicken nuggets. Kanske blir min död, kanske inte. Mm. Men jag har ju också blivit bortlagad från en buffé tidigare. Så, ja.
0: Vad sa de då? Nu måste sluta äta.
1: Alltså det kommer totalt aldrig kunna ifrån mig. Som bara, nu,
0: de sa ingenting. De bara,
1: ja, nej, men det var som lite så här att nu... Vet du vad, det här borde vi behöva ge åt någon annan.
0: Nej men lägg av.
1: Ja.
0: Jag skulle må så dåligt om någon gjorde så. Det var så, vad snackar du om? Jag betalar för det här.
1: Men vet du vad, ifall du ska komma på buffé med mig någon gång så skulle du förstå vad här. Jag har ju sagt här också att när jag typ köper lunch så blir det en sån här tävling för mig att kan jag liksom få restaurangen att gå lite på minus av att det bjuder mig på lunch nu. och det är inte min bästa egenskap. Jag kan inte som slutgeta i tid.
0: Och vet du vad, det har jag lärt mig i min senaste relation, fick jag lära. Alltså, man kan, hur gammal var jag när jag blev tillsammans? Inte vet jag, säg att jag var 25, ingen aning. Mm. Och han lärde mig vid 25 års ålder att du behöver inte äta allting som är på tallriken, du vet det va?
1: Det är sjukast.
0: Vet du vad, du har en poäng att jag behöver inte få matkoma varje gång jag ska äta. Så nu, jag vet inte om det här är vidrigt, men jag är också shit och girl. Varje morgon så brukar jag äta gröt till frukost och orkar jag inte äta upp gröten så sätter jag in den i kylen igen och sen äter jag den till mellis innan jag ska träna.
1: Okay.
0: Så den har ju stått där och marineras i kylskåpet.
1: Det är som årsringar på den här gröttallriken, för du bara fylla på lite mer hela tiden.
0: Lite något i den stilen ska jag säga. Men så nu tror jag inte att jag skulle inte klara av att äta liksom hur mycket som helst nu, för att jag hindrar mig själv nu.
1: Okej. Okay. Mm. No, det säger ju här i chatten istället att du ska få date 50 män på välgörenhetssändningen. Så ifall jag äter 200 nuggets så får du äta 50 karar, tänkte jag säga. Men det var inte date min.
0: Easy peasy, lemon squeezy.

0: Louis Capaldi med Wish You The Best. Här igår i Extrem eftermiddag så ojade jag mig om en granne jag har som vars alarm ringer jämt och ständigt. Ja. 19.30 eller 20.30 på en kväll, morgonen mellan 06.10 har det ringt och det tar aldrig slut.
1: Nej.
0: Nu skulle man kunna tro att det är samma granne som har varit på Kung Haralds begravning. Ines, vår kollega som annars håller på med Extrems TikTok, kommer in här. Har ni sett det här, säger hon.
1: Ja.
0: Nu är Dagbladet som har en video.
1: Öronen var spetsade med samma.
0: Ja. Så här lät det då på Kung Haralds begravning då, alltså när de skulle ha en tyst minut. Hör man ju först lite. Är det orgel? Där.
1: Stämningsfullt.
0: Ja. Klockorna. Kommer de... Det är väl, oj.
1: Sorgligt.
0: Jag menar, nu är vi en tid in i begravningen också. Och här kommer min granne in. Hallå?
1: Alltså, ursäkta.
0: Alltså, du är på begravning. Norges nations kung. Och du har glömt, är det ditt p-pillerlarm som
1: ja,
0: går?
1: Vet
0: du? Eller är det liksom Henrik som ska ta hjärtmedicin?
1: Det är någon som har suttit i publiken jättelänge och väntat på att de ska ta in den här jävla kistan någon gång. Barn. Men vet du vad, jag slutar ögonen en stund, lägger på ett litet larm, det blir jättebra.
0: Ja.
1: Vaknar, missar halva ceremonin.
0: Ja, eller var det min granne då som var sådär, nej men nu har jag liksom jävlas klart med Nelly. Var är det mest olämpliga stället som jag kan dra igång mitt larm på? Och så far personen i fråga då till Kung Haralds begravning.
1: Mm, men det är sånt som händer.
0: Shame on you, säger jag. I really count med The Cinema.

0: Sound med The Cinema. Ja, du lyssnar på Yle Extrem och Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Anna i studion, för det ska bli nyheter.
2: Så är det.
0: God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Extrem nyheter.
2: Flera riksdagsledamöter har förhörts av polisen gällande misstänkt läcka av sekretessbelagda uppgifter, som då gäller alltså skyddspolisens tidigare chef och riksdagens numera avstängda generalsekreterare Antti Peltari. Peltari står åtalad för brott mot tjänsteplikt i den största brottsutredningen mot skyddspolisen någonsin.
0: Oho.
2: Polisen bekräftar att de har inlett en utredning om hur medlemmarna i riksdagens kansli har agerat i den här situationen och fråga om de har läckt ut information om brottsutredningen mot Peltari. Så det finns en brottsutredning mot Peltari eftersom han har alltså, enkelt förklarat så ska han ha på något sätt förvilla pensionärer i koppling till ryskt spionage.
0: Oj.
2: Ja. Och nu utreder polisen också hur, om det har skett en läcka om den här brottsutredningen från riksdags liksom medlemmar.
0: Ja.
2: Och det som polisen nu specifikt utreder är om det finns skäl att inleda en egentlig förundersökning om det här. Och riksdagens kansli har också hört Peltari i det här ärendet idag, varefter då talmannen Jussi Halla-aho sa att Peltari måste avgå som generalsekreterare, för han har ännu den här posten fast han är avstängd från den.
0: Herregud, vilken soppa.
2: Ja, det är så invecklat det här.
0: Drama.
2: Sen ska vi utrikes. Flera personer har blivit förgiftade av botox i Danmark. Nu är det mycket av de här
1: könsklinikerna.
0: Är det nu som vi får se alla konsekvenser av det här hetsen som har varit? Eller som är?
2: Sammanlagt så handlar det om 6 personer som har drabbats av allvarlig förgiftning på Själland i Danmark då. Det meddelar patientsäkerhetsstyrelsen STPS. Och de vårdas alla för tillfället på sjukhus, så man vet inte riktigt vad som är statusen med dem och allvarligt skadade de är. Enligt STPS så talar mycket för att de här botoxbehandlingarna har utförts med preparat som då inte har varit godkända eller av personer som saknar behörighet att utföra de här ingreppen. Man måste ha en speciell behörighet för att få göra dem. Personer som nyligen har fått en botoxinjektion och som upplever symptom som till exempel dubbelseende, muskelsvaghet eller svårigheter att tala, så uppmanas kontakta läkare. Och om man har andnings- eller svällningssvårigheter så ska man söka vård akut.
0: Herregud, men då är det muskelsvaghet, tänker jag, kanske i kroppen i övrigt, för botox är ju annars ett muskelförlamande.
2: Så är det. Jo, absolut.
0: Ja.
2: Och till sist ska jag nu meddela att prinsessan Dianas ikoniska hemdklänning auktioneras ut. Det handlar alltså om en svart sidenklänning som är designad av Christina Stambolian. Och Diana barnen på ett evenemang i London i juni 1994. Om ni inte har sett bilder på det här så måste ni googla, för det är nog ikoniskt. Så snygg. Förlåt, du var inte alls objektiv. Samma kväll då som prins Charles väntades gå ut i nationell tv och berätta att han har varit otrogen mot henne.
0: Ja.
2: Och klänningen, den ska gå till auktion i New York i december och estimeras säljas för mellan 130 000 och 260 000 euro. Så det är jättebilligt. Först så har jag sagt att jag köper det.
0: Ja, precis.
2: Det finns inte riktigt pengar för det. Senast den här klänningen såldes på auktion var för nästan 30 år sedan. Så det började bara en stund sedan. Nästan samtidigt i samma väg som efter att hon dog. Prinsessan Diana var nu den numera kung Charles första fru och mamma då till prinserna William och Harry. Och hon dog i en bilolycka år 1997, bara 36 år gammal.
0: Jag vill minnas också att jag har hört någonting om att den här klänningen också inte uppfyllde särskilda liksom klädkoder at the time.
1: Ja, visa för mycket axel och grejer.
2: Precis, Och numera har det ju blivit liksom en ikonisk så här populärkultur, lite av vår populärkultur i en så här modestatement som man fortfarande tänker på idag.
0: Ja.
1: Ja. Men tur att den går så dyrt, för alltså, jag skulle bli odräglig för jag skulle få vantarna på den här. Vi tackar för det här.
2: Hörni, mera nyheter blir det imorgon klockan 8 på morgonen, och tills dess kan ni hålla er uppdaterade i Yle-appen eller på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna!

0: Laura Young from Down Here.
1: Som en vän av pranks så måste jag säga att det ändå har gått för långt med vissa möbeljättars produkter.
0: Vad är det här nu för brygga som byggs här?
1: Liksom? Alltså jag vet inte riktigt. Inte en brygga men snarare en bricka som en viss möbeljätte har lanserat. Eller egentligen den har varit ute i sortiment ganska länge. Mm. Men problemet med den här plastbrickan som alltså, du kan ha den till massa grejer. Du kan servera kaffe på den till personen du älskar på morgon. Mm. Eller till dig själv.
0: Men den är väl inte jättefin egentligen?
1: Nej, alltså den är helt sån här. Vet du, du får den billigt och den gör sitt jobb. Men framförallt så ser den också lite ut som en ungsform. Men är gjord i plast.
0: Jag vet typ inte, nu kommer jag låta som att jag är så privilegierad, men tänk om man skulle få frukost på sängen och så är det serverat på en sån där bricka, så skulle jag typ bli lite kränkt.
1: Det känns som att man är på något sjukhus av något slag.
0: Ja, faktiskt.
1: Och alltså, hur mycket folk som har haft lite svårt med den här brickan, att de har fått läsa den hårda vägen att nej, men de facto, den här brickan är inte ångstsäker.
0: Har man lagt in den då på gallret?
1: Ja, du har lagt in den i ugnen. Kanske ska värma på några frallor eller bullar till frukosten. Och så sen så kollar du in dit efter en stund och så är det bara kladd deluxe i ugnen.
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Man slutar aldrig förvånas.
1: Nej.
0: Alltså för jag vet inte, det känns som att gemene man skulle veta om att hej, det här är plast.
1: Mm-hmm.
0: Det här kommer smälta vid höga temperaturer.
1: Ja.
0: Och Mia har satt ugnen på 250 grader.
1: Ja, no, alltså man skulle kunna tro här, och jag har också varit på en hög häst tidigare, men jag lever i en sån här ganska modern lägenhet, var det verkligen att satsa på tekniken där. Och jag har en sån här kombinerad mikrougn-grej.
0: Oj.
1: Och du vet inte, jag är in på andra gången som jag har haft en sån här liten plastkåpa. Vet du, sån där som skyddar mikrovågsugn från att det ska liksom hamna massa gish på väggarna.
0: Så har du lagt på ugn?
1: Inte bara en, utan två gånger har jag fått skrapa lös det här från ugnen.
0: Det var min nästa fråga. Hur får man ens bort det här?
1: Vet du vad? Det tar ungefär 4 timmar av att du står med en sån här steel scraper och ångrar ditt liv.
0: För det var, jag såg att det var någon som hade någon sagt någon plast på en spis. Mm. Och ett lättaste sätt att få bort den då, att sätta på plattan för att mjuka upp den här plasten.
1: Mm.
0: Men jag vet inte hur man gör det i ugnen. Ska man då liksom stå där med hettan blåsandes i ansikte i princip.
1: Som någon Sylvia Plath som...
0: Plastångorna som bara kommer upp i ansiktet på en.
1: Nej. Mm, nej men alltså lagt kort ligger, och det har ju försökt sitt bästa på det här möbelvaruhuset då, att lägga in lämpliga varningar om att den här är faktiskt inte ungsäker. Men alltså problemet är nog i själva designen, att den ser väldigt lockande ut till stopp i en ugn.
0: Finns, och ska jag servera frukost på den? Nej. Ska jag ha några plantor på den? Nej. In i ugnen med den, Det är det enda jag vill. Om det är så att du har satt in den här plastbrickan i ugnen, så är det här som du ska känna skam av terra.

0: Förra med skam.
1: Och skam den som ger sig när man har fuckat upp i köket. Vilket väldigt ofta hamnar tänk. Alltså jag har gjort så mycket i mina dagar. Jag har bränt åtminstone 2 såna plastkåpor som man egentligen ska ha i mikron i min ugn, eftersom att jag har en kombinerad mikron.
0: Ja.
1: Sen på min offenslist står också att jag har förstört en hel mixer med att jag ska laga köttbulladeg. Och det är liksom en sån här ganska miniliten, vet du, KitchenAid.
0: Vänta, köttbulladeg?
1: Ja, alltså som sådär, egentligen kan man ju veva ihop den för hand, ja, ifall man är lite så här tradwife. Men jag tänkte att nu ska jag göra det här snabbt och effektivt och stoppa i den där liksom mixern då.
0: Nu måste jag fråga. Ja. Det är köttfärs, skorpsmulor och ägg.
1: Mm, typ.
0: Och det har du stoppat i mix. Ja. Ingen alltså, skugga fallen.
1: Nej,
0: ingen
1: nej, skugga fallen. Jag hör här Nelly.
0: Nej,
1: hör verkligen. Ingen judgment.
0: Nej. Men, listen and we don't judge.
1: Nej, ja. Jag hör här. Men alltså, jag undrar, är det någon annan som... Alltså, jag skulle säga att mina främsta så här brott av råd pågår verkligen i köket. Att det är liksom där jag fuckar upp mest. Är det någon annan där ute som också har några kitchen fails i stil med det här, så hör av dig på WhatsApp 044-2800-180.
0: Jag måste fortsätta fråga dock.
1: Mm.
0: Hur gick den sönder om den bara skulle mixa malet kött?
1: Men du vet, den har ju som en motor i sig.
0: Ja.
1: Och så vispar den runt där gladeligen en liten stund tills det blir lite varmt för att du har lagt
0: typ 2 kilo
1: deg i den här lilla stackaren. Och så sen så börjar du känna att nu luktar det bränt från motorn och så, vet du, är det färdigt.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Fattar. Ja, men det är sånt man måste läsa hårda vägen. Liksom.
1: Ja, ja.
0: Ja, nej jag vet inte, alltså jag är ju väldigt pedant när det kommer till köket. Och när det ska städas upp så vill jag städa upp det för att jag ska ha det på mitt sätt.
1: Okej, okay, snyggt.
0: Och jag städar medan jag lagar mat så att jag inte ska behöva ta itu med allting efteråt.
1: Mm. Jag har hört att det här är en strategi som mycket folk använder som är lite mer neurotypisk än jag själv.
0: Ja, det här var inte min för detta sambos arbetssätt, så att varje gång han skulle laga mat så fick jag gå och sätta mig i vardagsrummet för jag klarar inte av att se det.
1: Ja, exakt.
0: Men i alla fall så känns det inte som att jag tabbar mig så ofta.
1: Nej.
0: Det enda som jag minns att någon gång skulle jag ta ut en hundsform och så brände jag mig på armen och det där ärret var väl kvar, jag vet inte om det längre är kvar, men det var, hängde med länge.
1: Ja.
0: Och nu varje gång när jag ser liknande ärr på någon annan så tror jag att jag liksom kan spå deras armar. Ja, du har bränt dig på hundsmaten, du.
1: Ja. Alltså, en tidigare person som jag liksom hade ihop med så hade någon gång tagit ut en ugnsplåt när han liksom näckade ett köke. Och så råkade han liksom all den här ugnsplåten.
0: Nej, det blev liksom... Brattwursten blev bränd.
1: Jättebränd.
0: Aj!
1: Ja, det var ett tjut som ekar i mina öron ännu till denna dag.
0: Åh, herregud. Har du något värre själv som du sitter och pantar på där ute? Skicka in till oss på WhatsApp 044-7800-180.

0: 50-50 med Cupid. Här i Helsingfors så är det ju lite dyrt att leva. Ja. Lägenheterna är ganska dyra per kvadratmeter. Någonstans annanstans som det är också i Stockholm.
1: Jo.
0: Där har det nog varit hutlösa priser ganska länge. Jag vet inte, har du själv liksom några vänner i Stockholm som får uppleva det här?
1: Jo, och ofta hör jag stories av mina vänner som bor liksom permanent i Stockholm som ändå typ har sagt upp sin lägenhet för att liksom flytta hem och typ spara pengar lite grann. Bo hos mamma och pappa en stund och fara tillbaks. Mm. Och så sen så är det ganska svårt också att hitta nästa lägenhet, så att de couchsurfar ganska aktivt med våra andra vänner. Men ja, alltså jag tycker att här bygger kanske lite community-misären.
0: Ja, absolut. Om inte annat. Alltså för de som inte vet om då, jag vet att en sån här andrahands två ungefär i Stockholm kan gå mellan 17 och 24 000 kronor kanske. Då är det andra hand. Och det är därför som det är så dyrt. Ett förstahandskontrakt kan man säkerligen få, men det är väldigt svårt. Och om man står till exempel i Stockholms bostadskö så får man stå... Jag vet att en av mina vänner stod i 25 år innan han fick en etta.
1: Jo, alltså det är som högt på prioriteringslistan när man kommer hem från BB att ens mamma och pappa kommer ihåg till läggen på den här bostadskölistan. För annars så är du fucked.
0: Och så måste du logga in också var tredje månad, för annars så tas du ur.
1: Ja.
0: Så att, något sånt. Men så därför är det nu ett företag i Sverige, hur ska jag säga, ett bostadsföretag i Sverige som har tagit fram ett litet initiativ för kanske att påpeka problematiken.
1: Mm-hmm.
0: Det de har gjort då är att de har byggt ett litet hus och sagt mitt på Stureplan. Och Stureplan är alltså det här rikemansområdet på Östermalm i Stockholm.
1: Mm-hmm.
0: Det är alltså 1,9 kvadratmeter stort, det här huset. Och det är alltså vad en genomsnittlig 25-åring i Stockholm skulle ha råd med att köpa idag. Om man skulle vilja
1: alltså
0: köpa.
1: Två kvadrat, kan du ens lägga raklång på det?
0: Det var just det. Roy Stambeck är 22 år gammal och har du alltså fått testa på att bo i det här.
1: Wow.
0: Också, jag måste bara liksom en side note. Det här är en liten träkoja som man har satt mitt på Stureplan. Jag vet inte om jag skulle vara bekväm och sova, vet du, vid fönster där folk kan gå och kika in klockan 02.
1: Nej, krävs en stark ankar.
0: Ja, mentalt stark var han nog absolut. För den där bädden var kanske, vad kan den vara, 1,50 lång. Något sånt.
1: Men var det som en liten person det här?
0: Nej, det var det inte. Han var nog säkert 1,80. Han vaknade mitt i natten och vloggade lite sådär. Att ligga med knäna liksom mot väggen så funkar det okej. Okay. Men han försökte sätta upp benen också liksom 90 grader från höften upp då. Men då till slut så försvinner ju blodet från fötterna. Så han sa bara att jag har legat mycket i fosterställning för att få plats i den här sängen.
1: Alltså en vanlig helg för mig också.
0: Direkt när man kommer in i den här kojan så möter man av toaletten.
1: Mm.
0: Du öppnar dörren och där är toaletten.
1: Alltså det här är som fullt inrätt ändå, så att det ska funka.
0: Funk vet jag inte, men till höger eller mittemot, om du sitter på toaletten och tittar rakt fram så är det ett klaffbord, ett litet klaffbord. Där får du rum, en glas vindruvor och en vattenkokare.
1: Och man ska alltså sitta på WC-butto och äta?
0: Förslagsvis, ja.

0: Och sen, nice. För,
1: och sen ligger ju sängen precis bredvid. Och så om du drar en liksom stinkig kack så kanske inte jättetrevligt. Och sen...
0: Nähä, får man väder. Men det går snabbt i väder när det är så litet.
1: Ja, det är ju det i alla fall. Jag tyckte i alla fall att det var ett bra initiativ och liksom... Ja, lyfta upp den här frågan.
0: Alltså jag lovar att folk i Stockholm ändå ska stå på kö för att de får flytta in i den här träkojen.
1: Jo, hyran är ändå 17 000. Här kommer Harry Styles med Dance No More.

0: Harry Styles med Dance No More. Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: med Petal.
1: Ifall det är så att du har bott under en sten, så kanske du inte vet att det vankas riksdagsval i Sverige nu på söndag.
0: Är det sant?
1: Ja, vem ska kunna tro? Nej, men alltså, det är ju lite oklart hur det här kommer gå. Eller det är ett spännande val, kan man säga.
0: Ja.
1: Och man skulle kunna säga att svenska valrörelsen också har gått liksom Amerikas spår, fotspår, med hur man sköter sin sak.
0: Ja.
1: Och Magdalena Andersson och Ulf Kristersson möttes i en duell igår som jag kollade lite snabbt på. Och jag tycker att det är liksom så intressant hur man skriver om liksom hur de här debatterna går. Och liksom lite som, det är lite som så här sportkommentator över hur man liksom sköter sig.
2: Ja. När jag hör duell så tänker jag också, jag vet inte varför, men jag tänker bara rap battle.
1: Alltså,
0: jag säger bara att kommentatorerna är sådär, Magdalena är spitting bars.
1: Japp, ja men exakt. Och ja. Det här, det hade skrivit någonstans bland annat att Ulf framstod lite som betydligt tjafsigare och grinigare.
0: Oj.
1: Och här som ändå, alltså, jag önskar att någon skulle kunna skriva en review på mig också ibland när jag har lite sämre dagar. Att, ja, han delar ut tjuvnyp och framför direkta osanningar om Socialdemokraterna. Och här som jag tycker var lite roligt var att han vägrar sluta i ljug när Magdalena Andersson förklarar att de här sakerna han sa inte var sant.
0: Men, jag förstår inte varför den här taktiken tas, alltså jag känner ingenting för vardera av dem, men jag vet inte varför man tänker att ljuga i en sån väldigt publik duell skulle vara liksom ett bra kort att dra.
1: Nej, men alltså till ljug är ju som, alltså i bästa fall så kan det ju som, vet du kan vinna någonting på det.
0: Det är sant.
1: Men ifall du blir liksom fast i en lögn så brukar inte liksom hjälpa att fortsätta ljug, eller som såhär famously. Så inte så bra. Och nu fick ju Magdalena också en släng av sleven att de tycker väl att Socialdemokraterna inte riktigt har som en så här bra origin story som liksom faller folket i smaken och mer.
0: Origin also started from the bottom, now we're here.
1: Nej, men som sådär att de liksom har som inte någon så här sexiga vallöften egentligen, utan det är ganska som så här, vet du, som, hon sa ju själv också att vi går fram med valrörelsens osexigaste men viktigaste vallöfte. Liksom finansiering för äldreomsorgen, sjukvården och skolan.
0: Mm-hmm.
1: Så där,
0: det är inte så slagkraftigt.
1: Nej.
0: Fattar. Mm. Samtidigt om det är det som de jobbar för så fattar jag det.
1: Alltså, men alltså, vad fan ska man annat säga då?
0: Usch, det är som när man själv måste försöka sälja in sig själv på något vis. Så jag är sådär, ja, så jag är väldigt snäll och cool ibland.
1: Snäll, snygg, bra på fotis.
0: Vart
1: är min standard? Aldrig spelat fotboll i mitt liv.
0: Uffe borde ha dragit den istället så kunde han ha fått lite bättre reviews, tror jag.
1: Ja, japp.
0: Vi får väl se hur det går. Blind Channel hör vi här istället med Stars We See.

0: Blind Channels med Stars We See ska jag säga. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi har hängt här hela veckan.
1: Ja.
0: Den här veckan i alla fall.
1: Det råkar bli så.
0: Imorgon borde Nadde vara tillbaka. Vi sitter här fram till klockan 16:30 ungefär idag ska jag säga. Om en liten stund ska vi få in Walt Miguel och snacka replokal. Och sen strax efter 4 så ska vi prata med Josefin Flemish som befinner sig i Dallas i US of Art. Snacka lite USA med henne, ja, helt enkelt. Kom ihåg att du också kan chatta med oss på Arena chatten eller på WhatsApp 044 7800 180. Här kommer Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun.

0: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun.
1: Jag flyttade precis ut ur en lägenhet och in i en annan. Det är sånt som händer när man bor på hyra. Och på vår balkong hade vi då, när vi bodde i den här förra tiden... Nej, förra lägenheten.
0: Förra tiden när jag levde i andra tiden.
1: Ja, ja. Nej, men vi hade på balkongen en sån här tomatplanta som alltså blev värre och värre för varenda dag. För vi tog inte riktigt hand om den.
0: Nej.
1: Tydligen så visade sig att grannen pratade svenska och också höll stenkoll på hur vi vanvårdade den här tomatplantan. Så när vi flyttade ut så naturligtvis så fick hon ju ta den här plantan av oss. Och samtidigt bjöd vi in henne till vår inflyttningsfest som vi har.
0: Hon också har blivit socialen på något vis. Den här plantan har varit helt liksom vanvårdade barn på något vis. Hon har varit sådär, jag tar hand om den här barnen.
1: Ja, exakt. Och alltså, jag kunde ju inte tro sen, för jag lämnade också mina kontaktuppgifter till henne så hon kan komma på den här festen som vi ska ha. För vi firar vår nya lägenhet. Och jag trodde ju inte att hon faktiskt skulle ett, komma på den här festen och två, börja ta hand om den här tomatplantan. Men nu har hon alltså kommit med uppdateringar här. Hej på er! Tänkte komma med en tomatuppdatering. Och så har hon skickat bilder på att hon har liksom fixat i skick den här fina tomatplantan.
0: Nej.
1: Som alltså så, alltså, det var riktigt öken i den där plantan när vi lämnade den hos henne.
0: Ja.
1: Nu har den fått fyra liksom så här nya färska tomater och så är det åtta såna små spröt som är på gång.
0: Och gud, det är inte ens tid för dem att växa just nu.
1: Nej, exakt.
0: Och ni har liksom, har ni vattnat den här?
1: Mm. Nej, alltså ibland regnar ju under sommaren, så då har den fått vatten.
0: Men alltså, så har du matat ditt barn? Nej, men ibland får de ju på utflykt.
1: Ja. Nej, alltså, hon poängterar också att det är vårt kärleksbarn och att kärleksbarnet mår gött.
0: Tänka sig att en döende planta kunde förena er liksom, tillsammans så pass mycket som den nu har gjort.
1: Ja, det här är början på en lång och frodig vänskap till skillnad för tomatplantan.

0: Norli KKV och Benjamin Ingrosso med Som ett minne blott.
1: Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Ain't in LA av Adela, och inte vi är LA, men vi är däremot i studion med Walt från replokalen.
1: Från Los Angeles.
0: Från Los Angeles. Ja.
2: Hur är läget?
1: Det är jättebra. Länge sedan jag varit här och kul att vara här.
2: Ja, och nu är ni tillbaka i skräplokalen. Jag får se vad det sitter och söker på skräplokalen, men replokalen.
1: Ja, det stämmer mycket bra. Vi har gjort en sändning den här hösten redan. Då var ju Lisa faktiskt med också och hjälpte oss göra lite Sara Larsson.
0: Ja, exakt.
1: Men vi har ju bara kommit igång och vi har många avsnitt eller sändningar att se fram emot under den här hösten. Så jag taggar.
0: Och ikväll har jag hört och sett att det bjuds på Dolly Parton.
1: Ja, vi ska nog försöka i alla fall. Jag är ju inte country överhuvudtaget.
2: Nej.
1: Vi har testat göra något i stil med country en gång i replokalen tidigare. Då var det med Krippe. Och han är ju liksom, jag vet ni att han är en virtuos. Han gör ju lite vad som helst.
0: Alltså vad man än lägger åt han att göra. Så han bara är där och gör sitt bästa.
1: Han
0: och
1: får
0: är
1: det
0: bra.
1: Gjort. Han är som en arbetshäst.
0: Jo.
1: Jag... Jag vet inte hur mycket country Kekka har i sig heller. Kanske inte jättemycket. Kanske lite mer än mig ändå. Hon kan spela munspel och sånt. Men vi får också en gäst med idag faktiskt. Från Jakobstad. Men från finska sidan av Jakobstad. Ville Verkkopuro heter han. Och författare. Men också countrymusiker. Vi får se vilka språk det blir på idag. Men country i stil med Dolly Parton ska vi försöka spå i varje fall.
0: Är det någon av er som kommer ge sig på att göra en så här Dolly Parton-röst? För alltså hon har ju ett väldigt specifikt sätt att sjunga på.
1: Det är en bra fråga. Jag tror att det blir kanske idag lite mer så här inspired by Dolly Parton.
0: Ja, till skillnad från förra veckan var vi alltså ripped right off.
2: Kan vi recapa det här lite grann? För jag tror att både jag och kanske någon annan där ute har missat. Vad var det som försiggick förra veckan?
0: Jag kan berätta åt er. Det var så här att vi skulle göra Sara Larsson musik och så kände jag och Walt oss riktigt, riktigt smart när vi planerade det här på förhand. Det var som att, men vet du vad, vi kör samma melodi, bara lite annat tema.
1: Men det var inte ens melodi vi tänkt, utan här var så att, vet du, vi liksom skriver rytmiskt likadant texten, för det var det vi tänkte att vi gör, så att vi är jättebra förberedda, vet du.
0: Ja, vi skrev utifrån gamla melodin och så tänkte vi att Krippe kan sen bara hitta på någon melodi.
1: Och det var det som var vårt misstag. Vi tänkte liksom att vi kommer att ha så pass mycket tid så att Krippe hinner fundera ut nya melodier till det här.
0: Ja, och så var ju icke fallet. Nej. Utan liksom, det blev istället att jag körde en Sara Larsson från Temu.
2: Ja. Nej, men.
1: Men alltså, folk tyckte ju om det. Alltså, jag vet inte om du har sett på Svenska Yles Instagram.
0: Nej, men alltså, jag har ju på det. Alltså jag har på riktigt ren och kär ångest när jag får kolla kommentarsfält och folk faktiskt har taggat Sara.
2: Jag undrar också om hon har ju sittet och hon är sådär, vad fan är det här?
0: This is not the slay you thought it was.
2: Nej, eller hur? Och är det du sa att man skulle vilja veta hur det låter, så är det ju också så att vi ska lyssna på det här.
0: Yes.
2: Emerald Northern Lights har ni döpt den till.
1: Jajamensan.
2: Visst, så här är Lisa, eller replokalen Fit Lisa ska jag säga.
1: Lämn på mickarna så vi får kommentera på det också.
2: Ska vi se.
1: Redan det här låter ju jättefilipalli.
2: Jag tycker det låter som en väckarklocksignal.

0: Jag älskar också att den där sista noten i det här, så ingen autotune i världen fick jag liksom riktigt på rätt sidan. Vi hade ju lite kort om tid där för att vi jobbar ganska hårt på själva den här biten. Ja. Att det skulle sitta som en smäck.
1: Ja,
2: och så så hade ni förväntat er också någonting av någon annan. Och Krippe då, och Krippe är sådär. Va?
1: Alltså, vi preppade oss i väggen med den där. Det var ju det vi gjorde. Ja. Alltså, vi tog för mycket inspiration av Sara.
0: Ska du säga att ni har alltså lärt er någonting inför den här, eller liksom andra sändningen för säsongen?
1: Jag trodde ju det, men...
2: Men var det inte jättebra öppning?
1: Ja, definitivt. Det tycker jag absolut att det var. Och vi lärde oss från den sändningen, inte fortsättningen, absolut. Mm.
0: Mindre planering.
1: Vad sa du?
0: Mindre planering.
1: Alltså planering nog, men kanske på lite annat sätt bara, helt enkelt.
2: Sen är det också som så att det finns något som heter skräplokalen. Det är inte bara jag som sitter här och trashar på replokalen. Ja. Utan det är Extrem Morgons program, eller segment ska jag säga, som heter skräplokalen. Och de har gjort sin egen version på det här. Jag hoppas att jag har dragit in rätt klipp nu, för herregud vad det här stärva.
1: Ja, vi ska ju ställa dem här mot varandra.
2: Ska vi rata dem före eller efter?
1: Efter.
2: Det är svårt att rata för det kanske. Här kommer den. Summer with friends, I hope it never ends. Flirting with the boys, using their like toys. Samma autotune.

0: om den är lång.
1: Ja.
2: Också, varför är det här du som Lisa som säger jag är en sensation?
1: Jag var ändå där nästa grupp.
2: Ja.
1: Ah, jag är måste säga
0: att jag vill säga att jag gillar också att en del av hooken var bla bla bla.
1: Ja.
0: Och såna där grejer är jävligt catchiga liksom.
2: Ja.
0: Om man skulle göra det här till en riktig låt, det här var ju bara en demo nu förstås.
2: Ja.
0: Så man skulle liksom vilja sjunga med i bla bla bla varje gång.
1: Fan. Ja, en oslipad diamant.
0: Ja. Den här var ju mer unik också nu än vad vår.
1: Alltså på så sätt så vet vi ju en slipad diamant.
0: Ja.
1: Så att han är backa ett varv.
0: Ja.
2: Men nu känns det lite fel om ni recenserar det här. Det här, alltså... Eller
0: ja, det är ju jag säger du som har sista ordet här. Definitivt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jag skulle jättegärna, om någon annan där ute som lyssnar nu också har recensioner, så skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Men jag vet inte, jag vill ge creds till er för att ni gjorde ett original beat. Jag vet inte vad som hände sen, att det liksom blev någon slags...
1: Livet drabbar oss.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och så det måste jag ju ge till skräplokalen. Ska jag ge dem nu 1-10 eller ska jag säga vilken som var bättre?
0: Ja, 1-10.
2: Er får en 7 ändå.
0: Ja, ja.
2: Och skräplokalen får 7,5 tror jag.
0: Du har för 7,5 med den där produktionen.
1: Alltså ursäkta.
0: Herregud.
2: Det var allt var original.
1: Vi har inte ens krippen med sig när de gör det.
0: Nej.
2: Ja.
0: Men revansch då till nästa vecka.
1: Mm. Ja.
0: Idag är replokalen alltså gästas vi av Ville Verkkapuro från Jakobstad som är författare och countrymusiker. Vi ska göra country som Dolly Parton. May she rest in peace. Och 19-21, ni vet vad som händer. Kom dit och kolla.
1: Alltså här sjukfiles där i chatten. Man får vara med och påverka och kommentera och ge liksom... Alltså, du kommer en kritiker live.
0: Ja, du är en producent. Du är en del av gänget helt enkelt.
2: Precis,
0: när du kollar.
2: Och så kan jag roasta dig där ute också nästa vecka. Inte bara Walt. till ära av replokalens tema Dolly Parton ikväll så blir det här. Dolly Parton 9 to 5. Tack Walt för att du kom hit.
0: Tack.

0: Dolly Parton med 9 to 5. Precis som du och jag, Lisa, jobbar här 9 till 15, eller 15, 9 till 5 ska jag säga idag.
1: I grova drag, ja.
0: Ungefär. Vi har just haft Walt Miguel här inne för att prata replokalen. De hör du på arenan. Du är med och skapar musik med dem på arenan ikväll klockan 19. Så håll ögonen öppna för det och haka på det. Och riktigt just så ska vi prata med Josefin Flemish. Herregud, jag är så stinn nu i hjärna, känner jag, för det har varit så mycket strul. Josefin Flemish i alla fall, som är i US of Art och ska prata lite grann om läge där just nu. Varje dag så pratar vi om Trump i den studion, känns det som.
1: Och lite till ska pratas efter Brand New Chanel's Slater.

0: Glitter med Brand New Chanel. Se extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag. God eftermiddag. Vi är ju själva här i studion, men vi har ju någon annan med oss på tråden.
1: Ja, visst i världen. Mellanårsvalet i USA går av stapeln i november. Och för första gången någonsin så har republikanerna samlats till ett partikonvent inför det här mellanårsvalet. Opinionsstödet för Trump så har sjunkit till i snitt 38% enligt de senaste mätningarna. Och senaste draget från Trump är att utlova en dividend på $5,000.
0: Dollar.
1: Till varje vuxen person som röstar på republikanerna ifall det blir en republikansk valvinst. Vi har med oss Yles USA-korrespondent Josefin Flemish på plats för att bevaka vad som skämtsamt har kallats för Trumpapalooza i medierna. Vad är stämningen på Trumpapalooza just nu, Josefin?
2: Ja, stämningen är nog ganska god, skulle jag säga, för de alltså som har kommit för att delta i det här evenemanget. Jag tänkte själv först när jag steg in där på idrottsarenan här i Dallas i Texas att hur mycket Trump kan det på riktigt vara? Men alltså, det kan vara jättemycket Trump.
0: Det är så.
2: Det är verkligen så, för de hade hängt upp tavlor på Trump förrest, alltså från det typ fotografier från olika situationer han har varit i, ibland med magalippis, ibland med cowboyhatt och liksom i olika situationer, så att liksom själva arenan är redan väldigt mycket Trump, och så kom ju då Trump själv på plats och höll sitt tal som ni lite var inne på där, men alltså stämningen är nog ganska så här förväntansfull, men jag tycker att det är ganska tydligt att de som har kommit på grund av Trump. Mm. Det är liksom inte de här obeslutna väljarna som inte ännu då har bestämt sig hur de ska rösta som har kommit dit för att låta sig bli övertygade. Mm. Utan precis, alla jag har pratat med är liksom väldigt hårda och stora fans av Trump redan.
1: Ja, och det är kanske inte så konstigt, för Trump har ju också fortsatt upprepa den här uppmaningen till sina väljare om att låtsas att han själv på något sätt kandiderar i det här mellanårsvalet. Men det här är alltså fråga om ett mellanårsval och inte ett presidentval. Vad är det ens som besluts i ett mellanårsval? Ja.
2: Mm. Mellanårsval är alltså i princip USAs kongressval, och kongressen består av representanthuset och senaten. Och i det här valet som det ordnas med två års mellanrum så väljs, just i det här specifika valet nu 3 november så väljs hela representanthuset och ungefär en tredjedel av senaten. Och varför det här är viktigt är helt enkelt för att det parti som har majoritet i kongressen kommer åt att antingen hjälpa presidenten eller hjälpa för presidenten. Alltså kongressen kan helt enkelt sätta stopp för Trumps politik, i någon mån åtminstone.
1: Okay,
2: det vill säga, ja, om man tycker att Trump går för långt så kan man stifta lagar som liksom har för avsikt att stoppa Trump från till exempel att föra krig utomlands eller så här. Sen finns det knep för Trump att ta sig runt det här. Men det här är orsaken till att Trump och republikanerna är oroliga, just för att det går ganska bra för en hel del av demokraternas kandidater just nu. Och det går, som ni nämnde, mindre bra för Trump.
0: Mm. Men just det här som han har sagt nu då, att han ska utlova en dividend på $5,000 till varje vuxen. Man konstaterar väl att det skulle vara många miljarder som det handlar om. Skulle det här ens vara möjligt, eller är det här någonting som en demokratisk, liksom, kongress skulle liksom kunna säga nej till? Och är det ens möjligt att det här skulle kunna betalas ut till de här människorna?
2: Mm. No, överlag är det så i USA att det är kongressen som beslutar allt som handlar om att spendera pengar, eller som gäller att spendera pengar. Och Trump har ju då alltså uttryckligen lovat den här $5,000 dividenden ifall republikanerna håller kvar makten över de här båda kamrarna, för i dagsläget kontrollerar republikanerna dem, och den här republikanska kongressen har helt enkelt valt att inte lägga sig så där hemskt mycket i Trumps jobb. Man har sett kanske vissa senatsledamöter också på republikanskt håll som har försökt liksom bromsa in Trump en aning. Men överlag kan man nog säga att de i princip har låtit Trump, ja, mer eller mindre härja fritt. Sen om det är realistiskt att Trump faktiskt skulle kunna dela ut en sån här dividend är en annan fråga. Det finns ungefär 270 miljoner amerikaner som då är vuxna och som borde kunna få den här summan. Det handlar alltså om 1,3 triljoner, alltså trillion dollar, så det betyder alltså 1,1 biljoner euro. Alltså det är en massiv summa, exakt. Och då väcker det också frågan här om en sån utbetalning är laglig. Och federal lag i USA är ganska tydlig med att det inte är lagligt att liksom ge utbetalningar som ska påverka valresultatet. Men jag tycker att det här att Trump överhuvudtaget erbjuder det här, fast man då inte vet hur det här ska gå till i praktiken, om det går att ordna ens, visar på något sätt på att han seriöst är orolig för att republikanerna ska förlora sin makt. Men ser man på liksom historien så är det ganska vanligt att det parti som inte har presidentposten, alltså det Vita huset, förlorar i det här mellanårsvalet. Så bara en sån sak, alltså att om man ska se på liksom historiska mönster, så ser det ut som att republikanerna kommer att förlora. Och nu är man dessutom i ett läge där Trump för det här väldigt opopulära kriget i Iran, och levnadskostnaderna inte har sjunkit utan tvärtom ökat eftersom att kriget har drivit upp bränslekostnaderna. Mm. Och då gör ju hela det här läget det också ganska obekvämt för republikaner ute i sådana delstater där man just nu inte överhuvudtaget är nöjd med Trump. Så att det är intressant att se att hela lösningen på det här problemet då liksom var Trump och lite extra Trump.
0: Ja, men hur faller det sig, tror du, eller jag vet, man kanske inte kan säga så mycket om det. Om vi säger då att liksom republikanerna vinner det här mellanårsvalet och så får inte liksom väljarna de här 5000 dollarna, sätter det honom i dåliga dagar, eller är folk så patrioter att de inte tänker så mycket på det och låter det gå vidare bara?
2: Jag tror att hans innersta krets nog säkert, eller alltså de här mest hängivna anhängarna, nog kommer att glömma det ganska snabbt. Till exempel så var det många som jag talade med igår som verkar ha glömt varför kriget i Iran inledde, så att Trump lovade att inte inleda krig, och man tyckte att det är lite obekvämt, men nu blev det så här. Så jag tror att liksom där kommer man nog ha förståelse för det. Sen tror jag ändå att ganska många nog tänker på att kampanjen är i full gång. Det här är helt tydligt ett vallöfte av något slag. Men det är ovanligt. Presidenterna brukar inte lägga sig i på det här sättet. Nej. Man brukar inte heller komma med sådana här löften om sådana här utbetalningar. Det har hänt enstaka gånger på delstatsnivå, men det är inget som hör till det normala här.
1: Nej, inte riktigt någonting man har hört av kanske tidigare som en valstrategi. Märker du annars av några förändringar i USA just nu inför mellanårsvalet och allt annat som pågår?
2: Absolut, kampanjerna går på högvarv just nu. Det är under 2 månader kvar till valet, så att jag tycker att tonen har skärpts när man ser på till exempel de olika tv-kanalerna, alltså sättet hur de här kandidaterna också pratar om varandra. Och här har ju nog Trump själv utmärkt sig som en som pratar ganska fult om motståndarsidan. Sen har demokraterna absolut också problem inom sitt parti med att på något sätt hitta en väg framåt när den här energin på något sätt just nu finns mer bland de nya kandidaterna som ligger mer vänsterut. Och då tänker man från liksom partiledningshåll att det här kan bli lite struligt med tanke på att man vill nå de här vissa väljarna som har gått över till att rösta på Trump. Så att det är en hel del liksom sånt här spel, och det är en hel del strategier som man ser utspelas här. Men det är väldigt spännande tider, och jag ser personligen jättemycket fram att se hur de här sista veckorna inför valet kommer att se ut.
1: Är det så också att demokraterna har någon motsvarighet till det här partikonventet som republikanerna drog igång, eller kör de annan strategi?
2: Nej, det har de faktiskt inte, för normalt brukar man inte ordna konvent inför mellanårsvalet. Alltså det här är första gången som det ordnas, eller som åtminstone republikanerna ordnar, då demokraterna har nog inget sånt inplanerat. Risken med att ordna ett partikonvent så här sent, alltså med bara några veckor kvar, är ju helt enkelt att man tar bort tid från kandidaterna att kandidera på hemmaplan och helt enkelt träffa sina egna väljare. Och också att det är ganska dyrt att ordna, och å andra sidan kan man kanske se det som ett sätt att också samla in pengar till exempel har just det här evenemanget kritiserats för att det är ganska dyrt. För kongressledamöter kan det kosta typ 10 000 dollar att bara delta. Så det säger många att okej, att egentligen är det ju partier som borde ge pengar åt dem så att de ska liksom lyckas kandidera nu liksom i upptakten till valet.
0: Ja, men vi får se hur det går då helt enkelt, hur de sköter det här och hur det här mellanårsvalet sen går då. Vi kommer ju höra mer av dig Josefin Flemish här i extrem eftermiddag i alla fall. Vi hörs ju lite mer nu under hösten i alla fall. Så får vi tacka, tusen tack för den här uppdateringen i alla fall.
2: Yes.
0: Ha det så bra.
2: Tusen tack.
0: Tack.
2: Ha det bra, vi hörs.
0: Hej.
2: Hej.

0: Det här var Genom natten, som ju faktiskt fortfarande är ganska nytt namn. Den här duon släppte sin första debutsingel för bara 1,5 år sedan, tror jag det var. Och den här låten då, Himmel helvete, som vi hörde här nu, handlar om relationen som man vet är lite dålig, men som man kanske inte ändå riktigt kan släppa. Så banger låt som nog många kan relatera till.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Varje dag så sitter vi här på Extremredaktionen och funderar, vad ska vi prata om idag? Vad finns det för kul grejer som vi kan lyfta? Och vet du, man måste planera showen lite ändå.
1: Aj, är det så?
0: Är det så? Nej, du har bara stugit.
1: Alltså, säger du här åt mig på sista dagen?
0: Om det skulle vara så att du inte har planerat någonting fram tills nu, så har du ju skött det galant i alla fall.
1: Ja, alltså ibland känns det som att ifall jag skulle ha ursäkten att inte jag har planerat, så skulle jag som kunna gå med ryggen rakare ut ur studion ibland.
0: Jag tänkte så här, planerar jag det här? Det här var inte så bra.
1: Jag skriver ner de här sakerna och tänkt. Att inte bara jag måste tänka de här tankarna, utan någon annan måste höra också.
0: Jo, fy. Oj, gud, vilken ångest jag fick. Nå, man går ju in på alla olika möjliga medier och ibland hänger jag på YouTube för att hitta något.
1: Oh, här kommer så mycket bra där.
0: Och det är ganska lätt att man hamnar i någon slags rabbit hole.
1: Alltså tyvärr så blir det nischat så jävla fort. Jag har ju en dålig vana av att bruka på så här true crime-dokumentärer för att somna till.
0: Ja.
1: Och jag gissar att är någonting liknande som du har nu?
0: Jag skulle inte säga att det här är true crime. Det borde kanske vara true crime. För jag vet inte vad det är jag har sett för någonting. Och man behöver faktiskt inte se det här. Utan det passar sig jättebra i audio. Jag har då alltså hittat en kanal. Det är en kille som laddar upp lite olika klipp. Och den som jag fastnade för, som liksom förslogs till mig då, av outgrundlig anledning för övrigt, heter My Longest Moo Ever. Alltså mitt längsta mu någonsin.
1: Ever?
0: Ja, ja precis. Det är det.
1: Så du har ändå funderat på det här ett tag.
0: Mm. Och så har jag tagit ut det här ljudet. Nu ska vi höra vad det är som jag suttit och lyssnat på arbetstid.
2: Mu.
0: Det är ganska bra.
1: Jättebra påblås. Det är frag man arbetar.
0: Mm. Mm. Känn, nu hör man. Nu börjar luften ta slut. Han håller i nu. Det här har han kommit på. Det här ska bli en video.
1: Ja. Och han har suttit och övat innan det här också. Mm.
0: Oj nu. Oh. Sådär. Och där var han klar. 25 sekunder tog det.
1: Alltså, jag måste säga att det är jättebra.
0: Visst är det quite impressive? Mm. Jag var sådär, vad är det här nu för någonting? Men jag tycker det är jätteduktigt.
1: Jo.
0: 25 sekunder och moa så här långt.
1: Men alltså, jag undrar nog varför dina algoritmer föreslår det här åt dig.
0: Jag vet inte. Jag vet inte vad jag...
1: Alltså, som vi måste få ut dig på liksom en klubb eller någonting. Det går inte nu att sitta
0: nej,
1: hemma faktiskt single och skåda på mooing.
0: Jag behöver rasta så det nu på en gång. Här kommer Noah Kahan med Orbiter.

0: Noah Kahan med Orbiter i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sitta här fram till lite efter 16:30 något sånt, och sen så ska det bli dags för Extrem kväll. Och i vanlig ordning, nej inte i vanlig ordning, i vanligt fall ska jag säga, så brukar Malin Ivars sitta där och gagga mellan 17-19. Mm. Men Malin Ivars är likt många andra, hon är en sjukis.
1: Ja.
0: Så Emilie är tillbaka i studion. Hej! Ska vi...
1: Det är inte allt för länge, men jag vill ha någonting. Något ljud. Det där är min stämning just nu. Det är liksom, wow, wow, wow. Men sen, ni vet att man festar lite för hårt. Ni har ju alla varit på ett dansgolv. Mm. Och ni vet lukten.
0: Jo, det är alltid brutt. Alltså. Jag har förstått att folk har börjat klaga på det på Ibiza nu också.
1: Oj, nej.
0: Folk säger typ, det var någon trend på sociala medier att det är såhär Ibiza stank. För att folk är så trötta på att det bara luktar fis.
1: Men det är ju värre där också än här. För här äter ju folk liksom köttbullar och mos och luktar inte så farligt. Men det är ju så skaldjur.
0: Ja, de har ju super vet du, en vecka i sträck och äter hamburgare och oysters.
1: Ja, så det är nog värre där faktiskt. Så jag är helt okej med att fisa på danska i Finland. Beroende på vad jag äter.
0: Ja.
1: Men jag ska fisa lite idag kanske.
0: Okej, okay. Alltså du ska gasa här i studion.
1: Mm.
0: Trevligt.
1: Jag är ju ensam, så man har inte.
0: Det är ju det, för man kan ju inte stå i den här studion med någon annan.
1: Nä.
0: Och vara sådär smygfisa lite, för det är ventilationen här är inte den bästa.
1: Nej, för alltså, det är sådär att det är som jag fisar här ikväll, så det kommer ju vara här ännu åtminstone imorgon till klockan 4.
0: Du lämnar dörren stängd också till studion så det inte får vädra ur, utan det är som en vägg som man går in i imorgon.
2: Hotboxing realness direkt från morgon.
1: Åh, otroligt.
0: Men vad ska du prata om då i Extremkväll?
1: Alltså, jag tror att vanligtvis brukar Malin prata om att hon ska försöka typ ripa upp folk från soffan och få dem typ att liksom träna.
0: Ja, ja.
1: Det ska jag absolut inte göra. Det är inte riktigt min grej, det där med sport.
0: Du knyter av deras skor och sätter dem tillbaka ner i soffan och sätter en filt på dem.
1: Jo, faktiskt. Jag är sådär att om man kör hem från jobbet idag, så då tänker jag att man kanske känner sig att borde jag gå på en länk, men jag kommer säga nej.
2: Sätt dig ner
1: i soffan, ett chips. Vad är du sugen på idag? Ät det du är sugen på. Är du sugen på cola, så dricker du cola. Men du ska inte stiga upp någonstans ifrån. Nej.
0: Gud, jag känner mig så övertygad nu, Lisa. För Lisa och jag har pratat om att jag ska springa på löpgrupp ikväll.
1: Oj!
0: Och kanske lägga in en stöt på någon.
1: Ah,
0: men nu känner jag mig så motiverad och helt så skit är det.
1: Ja, men kan du bara bjuda med den här mannen?
2: Vi vet inte vad han heter, så vi ska...
0: Nej, precis.
2: Vi pratar, och det här är alltså ett vi-projekt.
1: Ja.
0: Lisa och hennes sambo och jag som är involverade i det.
1: Ska ni alla springa och ragga på en kar?
2: Ja.
0: Du kan ta in oss live i Extremkväll, så får vi se hur det går.
1: Nej! Jag är nyfiken. När äger det här rum?
0: 18:30. Igår.
1: 18:30?
0: Igår.
1: Igår.
0: Nej, går det av stapeln, höll jag på att säga. Men kanske jag skulle sätta mig ner och äta chips istället.
2: Vet du vad, Nelly? Inte den här gången. Du måste ut dit nu, för att du måste stilla mitt intresse nu.
0: Det är det också. Mm.
1: Ja, vilket intresse?
2: Nej, men jag är så nyfiken. Nu när jag inte är singel mer och lever ett så här tråkigt, stabilt liv, så måste Nelly leva ut alla fasor.
1: Just det. Okej, så Nelly får vara en slutty girl.
0: Ja. Nej, men jag vill gå hemma, sitta hemma och äta chips och dricka cola.
2: Inte den här gången. Alla andra nationer sätter
1: men
2: ner.
1: Kanske du kan skicka någon annan och ragga på den här mannen. Men Lisa!
0: Jo.
1: Kan du, om ni ändå tänkt för oss som en grupp liksom, så kan inte ändå bara du raggar och honom åt Nelly.
0: Ja, får hon chans på dig?
2: Jag tycker vi gör det snäppet värre. Vi skickar min sambo och så kan du bänka oss på soffan och så får han kött snacket.
0: Ja,
1: det kan också bli katastrof, tänker jag. För att två män kan bli jättebra kompisar och sen så kommer de se på Clarksons farm tillsammans och sen kommer man aldrig se dem igen.
0: Nej, men chips och dipp och hotboxing blir det extrem kväll i alla fall. Med Emilie mellan 17 och 19, visst?
1: Ja.
0: Tune in då här på Extrem.

0: Sena Spyro med Great Expectation var det där.
1: Och här hade väl allihopa på mig också när jag kommer vikariera hit den här veckan. Att jag ska ha koll på all information och veta vad här jag säger. Men jag är ju samtidigt i mitt höstrodd. As we speak. Och ja. Alltså jag måste säga, vi har ju pluggat nyhetspodden nu ett par gånger när den sänds efter eftermiddagssändningen.
0: Vad sa du nu? Förlåt.
1: Nyhetspodden.
0: Ja, nyhetspodden. Ja. Ja, ja.
1: Och jag har ju som fått förtroendet då att berätta, vad är det som kommer hända i nyhetspodden? Vad kommer de prata om? Och jag har gjort det till bästa förmåga förutom att jag har gjort lite missar på vilka avsnitt som kommer ut vilka dagar. Så spoiler alert. Igår sa jag att det här avsnittet om Sveriges riksdagsval kommer ut. Här kommer ut idag.
0: Som folket har väntat. Vi har suttit som på nålar kan jag säga.
1: Ja.
0: Och bara sådär, men det här var inte om riksdagsvalet. Vad var det igår?
1: Igår handlade om AI.
0: Ja, ja, precis. Just. Men nu är det om riksdagsvalet.
1: Jo.
0: Lite mer, kan du berätta lite mer?
1: Nej, men alltså, här drar ihop sig för valet på söndag när allting avgörs och vi ser vad Sverige får för ny hop av riksdag, helt enkelt. Här är väl egentligen det.
0: Mm. Det brukar vara ett sådär 15 minuters klipp som man kan lyssna på och bli lite allmänbildad här i vårt slutet av vårt program på Extrem eftermiddag. Mm. Hej, tack Lisa för att du har varit här den här veckan.
1: Ja.
0: Och så ska ni inte glömma bort att lyssna på Emilie som har Extrem kväll ikväll. Här är Extrem också mellan 17 och 19. Du är tillbaka någon annan gång Lisa, men annars hör man ju dig på Ryggradslös på arenan.
1: Mm. Med lite tur.
0: Ja. Och jag är tillbaka imorgon klockan 13. Tack för den här eftermiddagen.
1: Tack, tack.
0: Puss och kram.
1: Hej.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Nu på söndag går Sverige till val. Nordenkorrespondent Magnus Svanjung, så där som garvad politisk journalist, hur spännande tycker du att det här nu är på en skala från 1 till 10?
1: Det är väl mitt jobb kanske att säga 10. Men alltså, hade du frågat mig för en månad sen så hade jag sagt 5.
0: Okay.
1: Men nu säger jag nog 9.
0: Okay.
1: För att det är så mycket som står på spel. Och dessutom så håller det här valet på att bli spännande på riktigt.
0: Och hur spännande det kan bli, det ska vi prata om här i Nyhetspodden idag den kommande kvarten. När vi alltså tar pulsen på det svenska valet. Jag heter Susanna Sjöstedt och med mig har jag Magnus Svanjung som ju är Svenska Yles Norden-korrespondent. Sverige har alltså drabbats av sista stundens valfeber. Svenskarna, ja, de går all in med sina val, så nu på söndag röstar Sverige i 3 skilda val faktiskt. De har riksdagsval, regionalval och kommunalval samtidigt. Men snackisen, eller den där stora debatten, den handlar om riksdagsvalet och det fokuserar vi också på nu här i Nyhetspodden. Det är då högerregeringen, eller de så kallade Tidöpartierna, som utmanas av vänsterblocket som det handlar om. Men vad är det här Tidö-laget nu för ett samarbete riktigt och varför heter det alls Tidö, Magnus?
1: Alltså, de kallas helt enkelt för Tidöpartierna eller Tidölaget eftersom de samlades på Tidö slott för att göra ett avtal tillsammans för den här valperioden som nu har gått.
0: Okay.
1: Det här avtalet så gick ut på att man gav Sverigedemokraterna ett stort inflytande men utan att ta in dem i regeringen, alltså ge dem egna ministerposter, så att man har haft en minoritetsregering men i riksdagen så har man haft stöd av Sverigedemokraterna. De andra partierna är Moderaterna som är som vårt samlingsparti med Ulf Kristersson som partiledare och statsminister, och så är det sen de små borgerliga partierna Kristdemokraterna och Liberalerna. Och just Liberalerna är jättespännande i det här valet för att de kan få en så avgörande roll. De är lite sådär, ska vi säga, som Sveriges SFP. Att de har tagit enormt mycket stryk för att de gick in i det här samarbetet med Sverigedemokraterna. Och i ett skede förlorade de i stort sett allt sitt stöd och såg ut att falla ur riksdagen. Men de senaste dagarna i de här mätningarna som gör allt det här lite mer spännande så har det sett lite bättre ut för dem. Och om de verkligen skulle ta sig över den här riksdagsspärren som man har i Sverige, som betyder att man måste ha 4% av rösterna för att komma in i riksdagen. Om de lyckas ta sig över den och ta sig in i riksdagen, så då finns det också en reell chans att högerblocket kan bli störst i det här valet. Så att det här är också något som nu möjligen kan mobilisera väljarna de sista dagarna, att man röstar på Liberalerna för att, alltså kanske taktikrösta till och med på Liberalerna för att få det här höga blocket att växa och bli störst.
0: Magnus, du har ju bott nu då och jobbat i Sverige under en stor del av de här Tidöpartiernas regeringsperiod, så om du kort sammanfattar deras tid vid makten, vad kan du säga om det?
1: Ja, alltså de har ju precis som de lovar fört en väldigt högerpolitik, alltså en hård högerpolitik i många frågor. De som gillar det anser ju att de har gjort precis vad de har lovat, och det här är också det som de går till val med. Till exempel Moderaternas och Ulf Kristerssons slogan i det här valet är att vi får saker gjorda. Och det man har gjort har förändrat Sverige ganska mycket. Man har förändrat invandringspolitiken fullständigt, det vill säga man har skärpt den, man tar emot mindre asylinvandringen på årtionden. Man har istället börjat utvisa människor. Man talar om ett återtåg, en återvandring. Man har skärpt kriminalpolitiken för att få bukt med gängerna. Gett polisen nya befogenheter. Man har till exempel då fattat det här kontroversiella beslutet att börja sätta 14-åringar i fängelse. I ekonomin så har man gjort det som en högerregering brukar göra, det vill säga man har sänkt skatterna för de som jobbar och har pengar, och det här har man gjort på ett väldigt kännbart sätt, att de som har en bra ekonomi har fått mycket mer pengar att röra sig med, och det har också att göra med att man har sänkt momsen på mat, man har sänkt skatterna på bensin.
0: Mm-hmm.
1: Och samtidigt så hade också kanske skett en slags förskjutning i retoriken,
0: mm-hmm.
1: Som väl många också tänkte sig att skulle bli fallet när man tog med Sverigedemokraterna, när man tog in dem i värmen, även om de inte har suttit i regeringen. Det har inneburit att de andra högerpartierna inte så hårt har kritiserat Sverigedemokraterna när de har varit ute med direkt rasistiska uttalanden. Det gäller inte så mycket deras skickliga partiledare Jimmy Åkesson, som på något sätt hela tiden ser till att hålla sig på rätt sida.
0: Mm.
1: Men man har flera andra politiker som till exempel ser väldigt generaliserande saker om muslimer. Man har talat om att det finns för många människor i Sverige som inte ser ut som svenskar och så vidare. Och det här lite smittar av sig också på till exempel Kristdemokraterna och också Moderater. Man har hört Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch säga ut med packe. Ulf Kristersson talar om att man har städat upp i invandringspolitiken, alltså att man har städat ut människor mer eller mindre. Så att det här är ju någonting som nu då liksom oppositionen kritiserar, att det här har gått för långt, inte minst när man till exempel också då har börjat utvisa tonåringar. Mm. Det kallas för tonårsutvisningar i debatten, men det handlar om att tonåringar när de fyller 18 år, så fast de har bott nästan hela sitt liv i Sverige, så kan de bli utvisade för att de ännu är studerande och inte når upp till de inkomstnivåer som skulle krävas och så vidare.
0: Ja.
1: Så att det har skett ett ganska stort skifte. Sverige har blivit ett annat land, och de som stöder Tidöpartierna tycker att det här är bra, och de som inte stöder Tidöpartierna tycker inte att det är bra. Så att det har blivit väldigt polariserat, kan man väl säga.
2: Staten behöver ju ta ett mycket större ansvar. Och frågan är, varför har ni inte gjort det? Varför har ni inte gett mer pengar till Region Norrbotten, till alla de här regionerna?
3: Alltså, du kan verkligen ingenting om hur vård styrs. Och det är ju anledningen till att, precis som statsministern är inne på här, varje gång vi tar över efter att ni har haft makten, så vill vi städa i vårdköerna. Vi är verkligen inte nöjda.
4: Alltså, Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti.
5: Svensk politik så överlag, så det finns ju flera väldigt lyskraftiga figurer, men en stark karisma, kan man säga. De har ofta börjat som ungdomspolitiker. Det är skickliga medialt. Man brukar säga att man går genom rutan och så går de också hem i stugan. Och då tänker jag på till exempel då Kristdemokraternas Ebba Busch och också Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Men i synnerhet på Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som ju är en väldigt skicklig, karismatisk på sitt sätt politiker. Så hans parti, det är ju nu då näst störst. Det är faktiskt störst på högerkanten enligt de här senaste opinionsmätningarna. Och de har ju inte suttit i regeringen, Sverigedemokraterna, precis på grund av den här tidöverenskommelsen som vi talade om här tidigare, utan varit stödparti. Och det här var ju då för att länge så ansåg man inte att de var liksom salongsfähiga nog, eller vad man ska säga. För de hade då det här nazistiska förflutna, och det kom en massa rasistiska och tvivelaktiga uttalanden från det lägre. Men Magnus, hur ser upplägget ut nu? Tänker de nöja sig med att fortsätta vara stödparti?
1: Nej, det här är kanske en av valets stora frågor. Vi har än länge känt till att om de vinner valet på höga sidan, så då kommer Sverigedemokraterna att ingå i regeringen, för att det har Ulf Kristersson lovat dem. Mm-hmm. Liberalerna har gått med på det. Kristdemokraterna har mumlat lite, men det står väl klart att de inte har hemskt mycket att sätta emot. Och det här är också nu då någonting som Socialdemokraterna hotar med, att rösta på oss eller så får ni 12 sverigedemokratiska ministrar, som man säger.
0: Mm.
1: Men det här är ju alltså då så att Sverigedemokraterna slutligen skulle tas in i värmen. Det har ju funnits en större liksom försiktighet i Sverige gentemot Sverigedemokraterna än i Finland gentemot Sannfinländarna. Mm. Det vill säga, när man gjorde dem till stödparti efter det förra valet, så var det någonting alldeles nytt. Och att nu ta in dem verkligen i värmen och ge dem ministerposter i regeringen, så det är då liksom att sluta cirkeln. Mm. Men det här har också gjort att just den här regeringsfrågan i sig är någonting, är nästan kanske den största frågan i valet. För som jag sa, hotar Socialdemokraterna och vänstersidan med Sverigedemokraterna, men då å andra sidan igen så har Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, inte heller ett riktigt rumsrent lag i många ögon, eftersom hon kommer att vara beroende av Vänsterpartiet, som sen igen har lite andra typer av belastningar. Det vill säga, de åker nu nästan dagligen fast för att de har människor på sina listor som hyllar Hamas, terrorism och Putin också. Och det här älskar ju då högern att hota med, att valet står mellan oss och Nooshi Dadgostar, som du nämnde, Vänsterpartiets partiledare, som man kallar för terrorromantiker.
5: Det låter knepigt det där, hör du. Jag tänker på det minst sagt. Men Magnus, alltså, om vi talar på det här, tänker på de här sakfrågorna nu, så vad är det som svenskarna vill att ska förändras då? Vad är det för ett Sverige som nu går till val här om någon dag?
1: Ja, det är, som jag sa, ett ganska delat Sverige. Det vill säga, vi har en andel svenskar som uppenbarligen nu håller på att närma sig 50%, som vill att den nuvarande politiken ska fortsätta. De vill ha skattesänkningar, de vill ha mera i plånboken, de vill ha billig bensin, billig mat, de vill ha en ytterst strikt invandringspolitik som under nästa valperiod handlar om att utvisa ännu mer människor, häva till exempel permanenta uppehållstillstånd. De vill ha en sträng kriminalpolitik med skärpta straff, mer brottslingar i fängelse. Och sen har vi då den andra sidan som inte vill ha den här politiken, som tycker att den har gått lite för långt. Så svartvitt är det inte när det gäller just kriminal- och invandringspolitiken, så har Socialdemokraterna i själva verket ganska långt anamma Sverigedemokraternas och Moderaternas politik, och talar också om en strikt invandring. Men däremot så talar de mot till exempel de här tonårsutvisningarna och annat, att de vill ändå bedriva en mänskligare invandringspolitik, om man kan kalla den så. Så är det många, alltså de som röstar på vänsterpartierna vill ha en mer ambitiös klimatpolitik, det vill säga för dem är då inte den billiga bensinen viktigare än att Sverige så småningom skulle nå sina klimatmål, som man verkligen bara har kommit längre ifrån under den här valperioden. Man vill ha en skattepolitik där man inte sänker skatten bara för de rikaste. Ja, men det här är väl liksom ganska klassisk höger-vänster-politik. Men man kan nog säga att den här diskussionen nu på slutrakan är väldigt polariserad.
5: Så väldigt delat då, med andra ord, verkar det vara. Men Magnus, alltså, vad heter Sveriges nästa statsminister? Om du vågar gissa. Eller blir det, ska vi säga så här, den här promenadsegern för Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som många länge trodde på, den?
1: Ja, alltså igen, om du skulle ha frågat mig för en månad sedan vad Sveriges nästa statsminister heter, så skulle jag ha sagt Magdalena Andersson. Nu säger jag att hen heter Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson.
5: Just det. Ännu helt kort, hur lätt eller svårt blir det att bilda en regering i Sverige efter att vi har fått valresultatet på söndag?
1: Ja, om högern vinner så blir det lätt. Om vänstern vinner så blir det svårt. Det vill säga, det blir väldigt svårt att få centern och vänsterpartiet att rymmas i samma regering. Och det här kan då sluta med att Magdalena Andersson får ta ganska många runder där hon också försöker övertala Kristdemokraterna att komma med.
5: Tusen tack, Magnus Svanjung, för den här analysen.
1: Tack.
5: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Magnus Svanjung, som är Svenska Yles Norden-korrespondent.
0: Ljudmixningen gjordes idag av Staffan Sundqvist och Alexander Beijer är producent. Nyhetspodden hittar du enklast via arenan, så logga gärna in där och favoritmarkera oss så får du veta så fort det finns ett nytt avsnitt.

lyssnar på Extrem kväll idag med Emily. Jag har med dig idag ända fram till klockan 7.

On top är det här av Beyoncé när klockan är 4:04 och du lyssnar på Extremkväll idag med mig, Emilie. Du får jättegärna hänga med mig på arenachatten eller på WhatsApp, där är numret 044-2800-180. Det är så att Malin, som många andra här på den här kanalen, har fallit in i sjukstugan, och då passar jag på att stega in hit istället. Det är ju faktiskt otroligt många här för tillfället, säkert inte bara här på vår arbetsplats utan på många andra också, som har kanske dragits med en influensa eller någon värre flunsa. Jag var själv också faktiskt, förra veckan så var jag en av dem. Och vet inte, jag har alltid min speciella taktik. Jag vill ju alltid bli sjuk mitt i veckan, helst i början av veckan. Måndag, tisdag är ju kanske optimalt egentligen. För att det betyder att då har man all tid på sig för huskurar och det ena och det andra innan helgen. För att, herregud, vem missar en helg på grund av sjukdom? Inte jag. Då gjorde jag faktiskt förra helgen så också att jag, det traditionella, rekommenderar inte, don't try this at home, men docka bort den sista flunsan. Brukar funka ganska bra med lite värktablett och lite örtsprit. Finns ju många att välja mellan. Så man tar bara den som man tycker bäst om, och sen är man good to go hela helgen. Skulle kanske säga att funkar en av tre gånger i mitt fall, men som sagt, don't try this at home. Om inte du känner dig riktigt, riktigt, riktigt vågad, och kanske har en riktigt bra fest att fara på. Men inte vet jag, funderar, har ni några andra huskurar, eller har ni någon favorit örtsprit som ni kanske tycker om att ta när ni kanske känner er lite småflunsiga, eller kanske bara sådär att någon jag träffade i förrgår hade lite spysjuka. Det är ju den där traditionella, då man tar till flaskan. Men jag vill jättegärna veta, har du några roliga huskurar? Kanske lite tips också till, inte bara på den här arbetsplatsen som är sjuka, men kanske någon där hemma som ligger och är sjuk. Då kan du ju höra av dig på vår arena-chat eller på WhatsApp 044-2800-180. Och vi ska fortsätta här med Fontaine's DC och låten Marianne.

Fontaines DC med låten Marianne när klockan är 5:10 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig Emilie, och jag kommer sitta här med dig ända fram till klockan 19. Vanligtvis är det ju Malin som sitter här och håller dig i sällskap på torsdag och fredag kväll, men som jag sa, Malin är i sjukstugan precis som väldigt många andra på den här kanalen och säkert många andra där hemma också. Och Malin brukar ju kanske ha lite mer det här spåret att stig upp från soffan och få ut på en länk eller få och gör 10 x-hopp och gå med i en löpklubb och det ena och det andra. Det ska vara sportigt och trevligt i alla fall, och jag inser att jag i misstag helt gjorde helt motsatsen när jag började med att prata om örtsprit. Men det är alltså så, jag försökte hitta några bra huskurar för alla kanske som är sjuka där hemma. Kanske Malin också. Jag tror inte att en länk löser problemet tyvärr. Men det är ju väldigt vanligt det där att man kanske känner sig lite sjuk, man kanske har lite hosta eller det ena och det andra, och då så tar man fram en, no, ibland är det kanske konjak, jag vet att jag har släktingar i alla fall som har ripat fram konjaken, men också den här, det finns olika örtspriter. Min favorit som jag är väldigt, enligt min forskning så är jag övertygad om att den botar alla sjukdomar, det är ju den här som vi kan kalla för läska droppar. Funkar jättebra, bra för magen skulle jag säga. Men det är ju inte, det är inte kanske den enda huskuren. Jag är lite dålig på såna här huskurar. Det är ju så här mera Marta-grej. Jag vet att många brukar ta väldigt snabbt till hostmedicinen. Tycker jag själv att det är fruktansvärt. Det är ju inte riktigt goda smaker och det ger ju inte något roligt där heller. Men jag minns faktiskt en gång som jag stod i apoteket en söndag morgon, och apoteket i Karis, så det är inte jättelänge öppet på söndagar. Jag tror det är mellan kanske 10 och 12 eller något sånt. Så tänkte jag att ja, men superbra dag att få till apoteket, att ingen annan kommer vara där. Så jag kom dit en minut innan det öppnade, och då stod det kanske 30 pensionärer där faktiskt och väntade på att få gå in. Så då redan insåg jag att det här var absolut fel dag. Så jag stod en god stund och köade i apoteket. Och sen kommer jag nära kassan, och mannen framför mig som står där vid personalen, så han, jag vet inte, han verkar nog inte hemskt sjuk själv i alla fall, men han sa, jo hör du, jag har hört att ni har det där svarta skägget här under disken. Jag har aldrig hört förut. För det första att någon kommer till apoteket och frågar efter något de har under disken. Och svarta skägge. Jag har hört att det kanske är någon sorts alkohol. Jag är inte helt säker faktiskt. Men någonting som kanske botar en och annan sjukdom. Om du vet mer så hör gärna av dig på Arena-chatten eller på WhatsApp 044-2800-180. Eller om du har andra huskurar. Hur botar du din flunsa? Som jag sa, jag brukar docka bort flunsan. Jag sa också att det funkar en av tre gånger, och det här var något jag testade på då återigen förra lördagen, eller förra fredagen faktiskt, men jag lyckades faktiskt, jag dockade bort snuvan, men jag dockade inte bort hostan, den blev nog väldigt bestående, så får se om den någonsin far bort. Men hur skulle jag, det är det jag är väldigt, väldigt nyfiken på, så som sagt, hör av dig, WhatsApp nummer 044-2800-180 eller Arena-chatten, kanske det är svarta skägg du tar dig till, men vi får se, vi får köra vidare här med Fanny Avon och Vad gör jag nu?

van med låten Vad gör jag nu? Är det någon som kan besvara frågan? Extremt kväll. Det är ju väldigt, väldigt många som är sjuka för tillfället och funderar lite på vad är det som kan hjälpa när du ligger hemma sjuk? Har du huskur? Jag älskar också att jag nämner saker från apoteket som huskurar, och jag tror att det kanske lite är fel definition. Jag tror huskurar är kanske mer än någonting man mixar ihop där hemma, lite, jag vet inte, lite timjan och basilika och konjak blandar kanske. Men det är alltså tydligen örts. Spriten är nog ändå, örtsprit eller konjak är väldigt populärt ändå. Och sen också så funderar jag på det här svarta skägget, för att jag vet att någon har köpt svarta skägget framför mig i apotekskön, och det var en fråga om att det var under disken. Och då fick jag in svar på det, för jag visste inte alls vad det här är. Men Ida skrev att svarta skägget är hostmedicinernas hostmedicin. Så det är tydligen helt något legit medicin. Men så frågar jag då om det är det alkohol i den, eller varför är den under disken? Och då får jag svara, jag tror det, jag kanske ljuger nu, men vill minnas att vid överdosering så kan man hallucinera. Sambon fick den när han hade mycket plast

Askögen och fråga så gärna efter det svarta skägget. Obs, han fick inte. De sa att när det är slut. Och nu får jag liksom, jag börjar kanske lite tvivla. Jag tänker att den här mannen, om vi nu får vara väldigt kritiska och väldigt stereotypiska, så kanske han såg ut som att han tycker om att hamna i kanske hallucinerande stadie, inte sådär jättefräsch och så kanske inte ut och ha jättemycket tak över huvud. Så ja, bra, bra att han inte fick det. Sen fick vi också in i arenachatten zink sugtabletter, men bara om jag måste bli frisk, för allt smakar skit resten av dagen efter det. Alltså det är så fruktansvärt. Jag har en gång i mitt liv när jag var sjuk, så jag kommer ihåg att mamma köpte åt mig ett paket med sån här zinksugtabletter. Och man ska suga på den då i backan ändå ta 2-3 minuter kanske. Den är stor som tusan och smakar inte gott. Alltså de försöker sälja det som att ja, det är citrus eller något blodgrape eller något annat shit. Absolut inte gott. Fruktansvärt. Och alltså jag ville spy tusen gånger när jag hade den där i munnen. Sen tror jag resten av den här tiden som jag försökte då få i mig det här, så typ smula jag dem och försökte sätta det i vatten för att få det lite lindrigare. Också fruktansvärt. Men det ska väl göra sin sak. Så kanske testa zinkbrustabletter om du är sjuk där hemma just nu, precis som många andra.

0: I Knew It, I Knew You av Taylor Swift.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin.
3: Som var,
2: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brysten.
3: Ja.
2: Som trasslat in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
3: Men vad har du för...
2: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
3: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
2: när
3: in?
2: När man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
3: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

Klockan är 24 minuter över 5 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emilie. Och vill du vara med mig så kan du vara det på WhatsApp där det numret 044 28 00 180 eller på vår arena-chat. Vi håller på att fundera på zinktabletter framför allt. Det är så att jag har suttit här och spytt på zinktabletter, zinksuktabletter, för att de är tydligen, eller de är fruktansvärda. Men nu får vi veta att finns ju zinktuggisar med blåbärssmak. Tips till alla ni som är sjuka. Och passa ni nog så fortsätter med kasinolåten sjuk.

28 minuterna sedan jag har suttit här hittills så har jag inte kommit längre bort än från sjukdom. Eller kanske inte kallar det sjukdom, men det är så otroligt, otroligt många sjuka just nu. Och jag funderar på huskurar och det ena och det andra kring det. Det är alltså så att jag är Malins sjukvikarie, eller vad vi ska kalla det idag. Så därför hör du mig här idag. Men jag har liksom tänkt nu att nu måste jag liksom gå till botten med det här. Varför är alla sjuka nu? Så jag har gjort en egen forskning, så vet ni vad, ingen får, don't ever quote me on this, för att det här är som sagt egen forskning. Jag har förutspått sjukdomens höstliga tidslinje, för jag funderar liksom, var börjar det? För jag sådär att vissa folk har varit sjuka redan, vissa har varit liksom för typ 1,5 månader sedan, och vissa kommer kanske nu att bli. Så jag liksom funderar då att var startade och hur har det tagit sig nu till det, vad ska vi säga, vanliga arbetslivet. Så jag ska börja nu. Nummer ett. Var startar det? Jo, 100% säker. Det startar hos dagisbarnen. Jag tror alltså helt ärligt att de skapar virus. De leker i sandlådan, de äter sand, de får lite mask och kanske masken har flunsa. I don't know. Men i alla fall... Så de skapar då viruset i sandlådan. Sen barnen får hem till föräldrarna. Oj nej, där blev föräldrarna sjuka. Så då är det liksom det andra vågen, eller vad vi ska kalla det. Tredje, då är det ju så att föräldrarna, för det här är nu sådär, vad ska jag säga, början av augusti, för föräldrarna har börjat få tillbaka på jobb och då får barnen tillbaka till dagis. Så vi är liksom tidig sen sommar. Och då är det ju så att föräldrarna, de måste sitta ut det sista av sommaren. De kommer gå på festivaler och evenemang och sånt. Vem är på festivalerna och evenemang med småbarnsföräldrar? Jag tror det är lärare. Alltså nu tänker jag högstadie, gymnasielärare, kanske lågstadielärare. De är nog alla ute och festar. De är kanske i sån ålder. Så då blir lärarna sjuka. Sen blir ju då eleverna smittade. Och nu har säkert hälften av er redan tappat tråden. Men vet ni vad, det är helt okej. Ni kan catch up whenever. Eleverna blir smittade. Och då tänker jag så här, de äldre eleverna i skolan, så högstadie kanske, de eleverna och studerandena, de har liksom... De har äldre syskon. De har äldre syskon och smittar dem och de studerar. De kanske just har börjat studera vid ett universitet eller yrkeshögskola och de kanske nu är på gulisveckans speed dating. Där sprider de det vidare. Jag vet att man ska alla ska skaka hand med varandra, kanske en kram och så ska man säga någonting, man ska veta nära varandra och gulisintagningar, allting sånt. Så då är nu alla studerandena sjuka och det är det som kallas för gulis-ebolan. Sen, då smittar de ju de äldre studerandena. Så då är alla studerandena nu smittade. Och då ska jag säga att nu är vi liksom i början av september. Och sen, äldre studerandena kommer hem till helgen. Det kanske är så här momoskalas. Kanske det är, jag vet inte, det fastas begravning. I don't know. Eller kanske ett jävligt bra evenemang hemma. Så då kommer jag hem till helgen och de festar med de vanliga dödliga. Och ni vet, de vanliga dödliga, det är vi alla. Det är liksom alla som är ute i arbetslivet. Så vi är liksom sista vågen, tror jag. Eller nej, kanske det ännu kommer. Herregud, jag har inte gamlingarna med. Kanske gamlingarna hålls inne. Jag vet inte, bäst för dem.

I like the way you kiss me. Kanske alla som sover på pusskalasen, så alla som börjar sprida höstens flunstar som går just nu. Jag har försökt gå till botten med var startar flunstan? Eller egentligen, det är varje år, det är samma sak. Det är därför jag har liksom gjort en egen lite forskning. Jag har nu påstått att det är dagisbarnen som skapar höstens virus. Så det är liksom, alltså också så här, de äter på allting. Att jag tänker att om bara virusen liksom uppstår, så då måste det ju vara dagisbarnen. Det skulle också kunna vara studerandena. Det finns väldigt många likheter mellan de två. Äter på saker, snurrar omkring på marken, somnar lite överallt, dricker liksom ibland lite för lite, ibland lite för mycket. Har inte riktigt koll på sina gränser. Jag tänker det är så otroligt mycket likheter, men sen har jag ändå märkt att det är ju nog dagisarna som har flunsarna före studerandena. Om inte det är en studerande som gav flunsan till ett dagisbarn. Och sen började liksom våg nummer två. I don't know, men faktiskt Förhud skrev att jakten på patient noll har börjat. Jag undrar faktiskt, vem var patient noll med höstens flunsa? Det måste nog vara ett skitigt barn, tror jag. Inte någon barn som jag skulle vilja ha och göra med. Hej, om du vill vara med i diskussionen kan du vara där på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Vi ska köra vidare här med Oliver Dean och låten Baby Steps.

senaste dagarna i Finland i alla fall, jag tror också i Sverige, där ser det lika dåligt ut. Men det är ju alltså PISA-resultaten som har kommit ut, och det är sån, alltså det är kalabalik nu, för att det är ju så att PISA-resultaten, oj, de ser så fruktansvärt dåliga ut. Det här känns som att det har hänt flera år samma sak, och det, varje år är det lika mycket problem att, åh nej, herregud, alltså folk blir så dumma, folk kan inte läsa mer, folk kan inte räkna, bla bla bla bla bla. Och då har Svenska Yle har gjort ett litet quiz här egentligen, som man kan gå och ta det själv också. Jag tänkte att jag ska göra det här helt live. Jag har inte läst de här frågorna eller någonting på förhand, men det är alltså frågor från PISA-undersökningen, så man kan testa sina egna kunskaper i det här quizet. Och här står också att en del av frågorna är översatta från finska, och det kommer från de svenska provversionerna. Det är ju, tycker jag, ofta dåligt när det är översatt från finska i något sådant här prov. Så alltså, om finlandssvenska barnen har, om det har gått dåligt för dem, så kan vi ju skylla lite på översättningen. Det är ju samma sak med studentskrivningarna. Men jag tänker, här är 8 frågor, så jag tänker vi ska gå igenom dem. Ska se om jag skulle kunna höja PISA-resultaten eller om det är bra att jag inte är med. Vi börjar med första frågan här. Och du kan, som sagt, kanske du kan söka upp dig själv på din Yle-app eller på svenska.yle.fi, och så kan du göra det med mig. Första frågan. Busschauffören Reino tittar i backspegeln rakt på en annan buss som kör bakom honom. Den andra bussen är inte stillastående, men det ser ut som att den vore det. Reinos hastighetsmätare visar 80 km i timmen. Vilken hastighet har bussen som kör bakom Reino? Va? Va? Va? Bussen kör bakom honom. Den andra bussen är inte stillastående, men det ser ut som att den vore. Herregud! Vem ska kunna, ska barnen kunna det här nu för tiden? Alternativen är 0 km i timmen, över 0 och under 80 km i timmen. 80 km i timmen och över 80 km i timmen. Herregud, men den ser ut som att den är stillastående. Då måste ju vara över 0 och under 80. Nej, det var fel. Okej, så det var 80 km i timmen. Sjukt svår fråga. Ett fel då hittills. Då får man ett minuspoäng. Andra frågan. Vilket av följande påståenden förklarar varför det finns dagsljus och mörker på jorden? Det här är jag så dålig på. Okej, varför finns det dagsljus och mörker på jorden? Jorden roterar kring sin axel. Solen roterar kring sin axel. Jordens axel är lutad. Jorden kretsar kring solen. Herregud, tänk bara på axel. Alla som heter axel nu. Jorden roterar kring sin axel. Solen har också en axel. Jordens axel lutar. Jorden roterar kring sin axel. Jag tror det är det. Okej, ett poäng har jag hittills. Här har vi världens längsta fråga, så häng med. Blir våra tänder ju renare, desto längre och kraftigare vi borstar dem? Enligt brittiska forskare blir de inte det. De har faktiskt provat flera olika alternativ och slutligen hittat det perfekta sättet att borsta tänderna. 2 minuters borstning utan att borsta för kraftigt ger bästa resultat. Om man borstar tänderna kraftigt skadas tandemaljen och tandköttet. Men matrester eller plack lossnar ändå inte. Bente Hansen, expert på tandborstning, råder att hålla tandborsten på samma sätt som en penna. Börja i ett hörn och borsta systematiskt hela raden, säger hon. Bente, är den hon? Ja, okej, och glöm inte tungan. Där kan det finnas enorma mängder bakterier som kan orsaka dålig andedräkt. Vad handlar den här artikeln? Oh my god, vad handlar den här artikeln om? Ja, det är läsförståelse. Om vilket som är det bästa sättet att borsta tänderna. Om vilken som är den bästa tandborsten. Om hur viktigt det är att ha bra tänder. Om hur olika människor borstar sina tänder. Det är väl bästa sättet att borsta tänderna. Yes, bra. Hej. Okej, 2 av 3 poäng hittills. Vi tar en till och sen tar vi en låt här emellan. Så kanske man hinner ta en paus. För det här var ganska mycket för min hjärna. Vi ska se, 4:e frågan då. Djurfotografen Jean Baptiste gjorde en årslång forskningsresa och tog en stor mängd bilder av pingviner och deras ungar. Han var särskilt intresserad av hur storleken på olika pingvinkolonier växer. Vanligtvis producerar ett pingvinpar 2 ägg varje år. Vanligtvis överlever endast ungen som utvecklas från det större ägget hos klipphopp. Pingviner väger det första ägget cirka 78 gram och det andra cirka 110 gram. Ungefär hur många procent tyngre är det ena ägget än det andra? Oh my god, det här är procenträkning. Man måste ju behöva penna och papper. Så ena är 110 gram och 178 gram. Så 78, om det skulle vara mycket procent, det kan inte vara 71%. Vi har 71, 41, 32, 29. Det känns ju som det kanske skulle vara 41%.
Herregud. Herregud. Okej, 3 av 4 rätt hittills. Vi fortsätter efter en låt. Och den låten är My Body Isn't Ready av Somber. Klockan är 17.44 och du lyssnar på Extrem kväll med mig, Emilie, idag. Jag är här med dig ända fram till klockan 19.00.

Jag håller på att göra Svenska Yles PISA-quiz. De har valt ut några frågor från PISA-undersökning. Jag tror inte här kanske ens liksom nu årets PISA-undersökning, för här står väldigt mycket så här, exempel uppgift från år 2003, exempel uppgift från 2009. Så jag tror det är lite gott och blandat. Jag har gjort halva det här testet, jag har 4 frågor kvar och jag ska göra resten. Om du själv vill vara med och göra det här, så far in på svenska.yle.fi eller på Yle-appen, så kan du hitta det. Sök oss på PISA, det borde helt säkert komma upp. Jag har hittills 3 av 4 poäng i det här quizet. Jag märker hur... Alltså jag tänker nog att fy fan vad jag har varit irriterande i skolan, för att det... jag har liksom tappat koncentrationen 9 gånger redan under de här 4 frågorna. Men vet ni vad, vi kör vidare. Ska försöka orka lite till. Det här är då fråga nummer 5. Du ska blanda till en salladsdressing. Här är ett recept på 100 ml dressing. Salladsolja 60 ml, vinäger 30 ml, soja 10 ml. Hur många milliliter salladsolja behöver du för att blanda till 150 ml av den här dressingen? Så jag behöver alltså, jag vill ha 1,5 sats. Salladsolja 60 ml, vi har alternativen 60 ml, 30 ml och 90 ml. Här försöker de ju lite skoja med en. För att hur mycket salladsolja, det är ju vad man behöver totalt för den här dressingen. Och det måste ju vara 90 ml. Jep. Nu har vi 4 av 5 rätt. Riktigt bra hittills i alla fall. 6:e frågan. De flesta flyttfåglar samlas i ett visst område och flyttar sedan i stora flockar snarare än enskilt. Det här beteendemönstret är ett resultat av evolutionen. Vilken av följande är den bästa vetenskapliga förklaringen till att de flesta flyttfåglar har utvecklat det här beteendemönstret? Oh my god! Jag hatar fåglar. Alltså, fina på himlen och i träden och så. De sjunger väl helt nätt, men det här är inte riktigt mitt kunskapsområde. Okej, alternativen i alla fall. Fåglar som har flyttat enskilt eller i små flockar har haft mindre sannolikhet att överleva och få ungar. Fåglar som flyttat enskilt eller i små flockar har haft större sannolikhet att hitta lämplig föda. Att flyga i stora flockar har gett andra fågelarter möjlighet att ansluta sig till flyttningen. Och att flyga i stora flockar har gett varje fågel bättre möjlighet att hitta boplatser. Herregud, jag har ingen aning. Jag tänker ju bara att de flyger i flock, för att då är det liksom, det är ju större chans att flera kommer fram i liv. Det är ju liksom, jag vet, jag tänker sådär att det har man inte liksom, om det föll en eller två på vägen, ingen märker. Men det fanns ju inte som ett alternativ. Kanske det är då fåglar som har flyttat enskilt eller små flockar har haft mindre sannolikhet att överleva för unga. Det är ju basically överlevnad. Yes, herregud vad bra. Det är alltså då så att jag har 5 av 6 poäng kanske. Och 2 frågor kvar. För att en gröda ska kunna certifieras som ekologisk får den inte odlas med hjälp av syntetiska gödningsmedel eller bekämpningsmedel. Genetiskt modifierade bomullsgrödor klassas inte heller som ekologiska. En forskare hävdade att ekologisk bomullsproduktion är mer hållbar än icke-ekologisk bomullsproduktion. Eftersom ekologiska bomullsgrödor förbrukar mindre vatten, vilket av följande påståenden stöder forskare uttalande. Alltså, jag känner mig som att jag är i skolan igen, jag får ångest. Genetiskt modifierade bomullsgrödor förbrukar mindre vatten än icke-genetiskt modifierade. Aha! Just det, okej, det här är en läsförståelse, därför är det så jäkla långa svar. Men det är ju då första svaret, tänker jag. Genetiskt modifierade bomullsgrödor förbrukar mindre vatten än icke-genetiskt. Jag tror på det. Vet ni vad? Jag tänker inte läsa resten. Oj, det var fel. Okej, så rätt svar. Eftersom naturliga gödningsmedel används när ekologisk bomull odlas, kan jorden hålla kvar vatten under längre tid. Jaha, okej. Skit i det. Sista frågan. Okej, ge mig en chans, för jag tycker 5 av 8 är ganska dåligt. När blixten slår ner ser en observatör omedelbart en ljusblixt. Åskan inträffar samtidigt, men observatören hörde något senare. Fördröjningen beror på faktorer såsom avståndet mellan observatören och platsen där blixten slår ner. Vilket av följande påståenden förklarar bäst varför blixten syns innan åskan hörs? Men ljusets hastighet genom luften är högre än ljudets hastighet genom luften. Är det så kanske? Eller ljusets hastighet behöver inte färdas genom luften för att synas, men ljudet måste färdas genom luften för att höras. Det är någon av de här. Jag tänker inte läsa resten, för att... Eller nej, ögonen registrerar ljus snabbare än öron registrerar ljud. Vet inte vad jag tror på det. Fan, det var
Okej, 5 av 80. Jag vet inte hur jag ska klara det här i en riktig PISA-undersökning. Kanske jag är bara liksom, jag är en del av att PISA-undersökningen har gått så jävligt dåligt i Finland.

Psy med låten Animal när klockan är 5:05 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emily. Jag har just gjort det här PISA-quizet som finns på svenska YLE. Det gick inte jättebra. Det har ju varit all senaste dagarna om att oj nej, Finlands PISA-resultat, det går bara sämre och det är så dåligt och ingen kan läsa mera, ingen kan skriva mera och ingen har koncentration, helt tydligt inte jag heller, för jag tycker det var fruktansvärt att gå igenom det här quizet. Om du har gjort det här quizet på Svenska Yles sida, så skicka in vad du fick. Jag fick också 5 av 8, så du behöver ju inte skicka in om du fick sämre. Jag skulle bli jätteglad om du fick sämre och våga skicka in. Men annars kan du vara bättre än mig och skriva vad du fick. 5 av 8, alltså det är 8 frågor. Otroligt långa frågor också. Så WhatsApp nummer 044-7800-180. Där kan du skicka in vad du har fått. Eller på vår arenachat. Den finns också på arenan under direkt. Vi ska se, Mikaelina skrev in 7 av 8 rätt. Matematiska frågorna var svårast. Hata alltid matematik i skolan. Alltså, jag har ju sen haft det alltid. Jag har mycket lättare med matematik än vad jag har med andra ämnen. Om man nu får skryta, så skrev faktiskt bäst i matematik av allt jag skrev i studentskrivningarna. Mycket annat gick riktigt, riktigt dåligt. Men det är också frågor här som jag tycker att... jag är sådär... Måste man veta det här om man ska bli typ rymdforskare eller, jag vet inte, biolog som gräver i marken när blixten slår ner? Jag tänker att jag var ju nära och sen ekologiskt, vad är ekologiskt? Flyttfåglar, alltså. Jag är så dålig på sånt där. Jag skulle hellre ha liksom sådär, skulle PISA-forskningen kunna vara, det handlar om typ... jag vet inte, alltså såhär bilmotorer, hellre det. Jag menar, det ska klara mycket bättre än flyttfåglar. Men skicka in ditt resultat, gör mig glad eller ledsen, allt är välkommet. 044-7800-180, det är alltså WhatsApp-numret. Och så finns också Arena-chatten. Vi ska köra vidare här med låten South Star och låten heter Miss You.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

är inte Malin som är din bästis idag, utan det är jag, Emily, som får vara din bästis denna torsdag. Och vill du vara min bästis med mig, så kan du vara det på WhatsApp. Där är numret 044 2800 110 eller på vår arena chat.

exakt en månad så ska jag ta ett flyg och inte kanske den vanligaste flygdestinationen, men jag ska flyga till Göteborg. Jag ska dit för att kolla på Grease som går faktiskt som musikal. Det har varit en dröm länge att få se den. Man har ju älskat filmen och sett den miljontals gånger, men har alltid velat se den som en liksom riktig liksom teatermusikal. Och det ska jag göra om en månad, men kommer vara där i några dagar och planen är då att ta flyget dit och sen ska jag ta båten hem från Stockholm till Åbo. Men då tänker man sådär, att hur slipper man från Göteborg till Stockholm? Jag vet inte, kanske vissa flyger och vissa är bara sådär, men jag tar nu något tåg eller jag tar nu någon buss. Men om man nu är från Finland så finns det ju bara ett alternativ. Och det är ju så att vårt kära finska tågbolag så har ju satt in lite tåg i Sverige och speciellt då Göteborg-Stockholms rutt. Så våra gröna, fina tåg, de cirkulerar där ganska mycket. Och jag har hört att de är jättebra. Och då har jag ju tänkt att, ja men alltså, det är ju, vi vet i Finland hur man reser bekvämt. Så jag tänker att jag tror inte att Sverige kanske gör det mycket bättre med sina egna tåg. Så min plan är då att jag ska ta finska tåget från Göteborg till Stockholm. Och sen ta båten vidare hem. Nu har jag då ett litet problem. Jag vet inte om någon kan hjälpa mig med det här. Men får väl bara liksom slänga ut det lite. Kanske någon har erfarenhet. Då, om du har erfarenhet, du måste skicka in på WhatsApp 044-7800-180 eller på Arena-chatten. Men det är alltså så att jag är ju ännu studerande faktiskt, tro det eller ej. Här har man suttit som studerande sedan 2018. Det går i vågor, ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Men som studerande har man ju turen att få studerande rabatt. Också då i tåget så får man ofta en ganska bra rabatt ändå på biljetterna. Jag har då det lilla problemet att jag vet inte om mitt studiekort funkar i våra gröna fina tåg i Sverige. Det står ingenting om det här på deras hemsida, men när jag tittar på mitt studiekort så ser jag en stor fin logo på då tågbolaget. Så jag tänker att om jag ska då åka från Göteborg till Stockholm med det här tåget och det liksom, logon står på deras tåg, logon står på konduktörens kläder och logon står på mitt studiekort, kan de då neka mig? Är det liksom någonting så här att jag menar att det här funkar i Finland men det funkar inte i Sverige? Alltså jag vet inte, jag är så osäker för sådär att vad händer om jag köper en studerandebiljett? Och sen ska jag stå där också så här, ska jag stå och strida med dem i den här vagnen? Och så här, men det står faktiskt, här är faktiskt er logo. Jag vet inte, för att det är så här, 20% rabatter i alla fall. Jag tror det kostar ungefär 20 euro. 20% rabatt är ändå typ 4 euro. Det är ganska mycket pengar. Tänk, för 4 euro kanske jag kan köpa typ en halv smörgås på det här tåget. Alltså i Sverige också lite billigare än Finland. Kanske jag kan köpa en öl. Det skulle vara väldigt trevligt med en öl där mellan Göteborg och Stockholm. Jag vet inte, har någon koll på det här? Skicka in WhatsApp 044-7800-180 eller Arena-chatten. Hjälp mig, för det kan hända, annars blir jag arresterad i Sverige. Jag kommer aldrig därifrån. Blir kastad i svensk fängelse för att jag åkte med ett finskt studiekort.

Moving to the Sun av Hugel, Imael, Angel och Ultranate. Otroligt många på den låten, men bra var det så. 11 minuter över 6 har vi klockan. Jag sitter här med dig idag ända fram till klockan 7. Och jag sitter och funderar på det att det har stora dilemman i mitt liv nu. Om en månad ska jag åka till Göteborg för att kolla på en musikal. Och så kommer jag hem därifrån med båt, men då tar jag tåget från Göteborg till Stockholm. Och jag vet inte, för jag är nu studerande, så jag får studierabatt, tänker jag i alla fall. 20% är det på den resan i alla fall i Sverige. Och på mitt studiekort så finns det ju då den här fina logon på finska tågets, deras logo är på mitt studiekort. Och jag menar, det är det tåget jag vill åka det finska tåget när det en gång går mellan Göteborg och Stockholm. Så det är ju så att det är ju en chans man får bara en gång i livet, eller så ofta man nu vill åka den. Så jag har nu satt ut frågan att vad ska jag göra? Har någon erfarenhet av det här? Känns det som att vi är väldigt många och kanske har den här erfarenheten. Också det här finska tåget i Sverige är ganska nytt. Så kanske inte någon har hunnit åka där med studierabatt ännu. Men Då så fick jag in det otroligt bra svaret i Arena-chatten. Där kan man absolut vara med. Fråga ChatGPT. Okej. För jag har gått igenom hemsidorna och jag har försökt läsa det ena och det andra. Och jag hittar absolut ingenting. Så nu har jag då satt in en bild på mitt studiekort i ChatGPT och frågat: får jag åka det här tåget i Sverige, Göteborg till Stockholm med studerande rabatt, trots att jag har ett finskt studiekort? Och som jag sa, deras logo är literally på mitt studiekort. Så jag tycker ju att det skulle vara konstigt om någon skulle säga nej. Men vet ni vad, ChatGPT hjälper mig noll i den här situationen. Det ser ut som att du kan använda studerande rabatten i Sverige med ditt finska studiekort. Och sen så får jag då veta hur mycket rabatten är, och bra tack, det vet jag redan. Men sen säger det också att de har inte listat det här då, liksom, vad ska man säga, programmet som mitt studiekort är via som en så här pålitlig, I don't know exakt hur det funkar. Men så det kan hända att det är inte 100% säkert. Så ChatGPT, alltså skriv det i reven, för det funkar inte alls. Vet någon mer, kika in gärna på Arena-chatten eller på WhatsApp 044 780 0180. För att det här nu liksom, jag sa, jag kanske blir arresterad i Sverige om jag börjar åka där med ett finskt studiekort. Jag vet inte hur det funkar. Sen är de ganska snälla i Sverige, så kanske de kan förlåta mig. Men kika in om du vet något mer. Vi ska dra vidare här med Mimi Webb och låten Red Flags.

Jag funderar om mitt studiekort kan fungera i Sverige på våra finska tåg. Och har slängt ut den här frågan. ChatGPT som jag fick som tips att, ja men fråga ChatGPT, så det där vanliga tipset. Så det gav mig inte mycket kan jag säga. Sen fick jag in ett svar här av Johnny som skrev att hans studiekort har till och med fungerat i Kroatien. Kanske, jag vet inte, kanske det funkar då. Sverige är ju kanske lite mer strängt än Kroatien. I don't know. Men sen också, René skriver in på Arena-chatten, om du inte studerar i Sverige är ditt kort knappast giltigt i Sverige. Alltså jag borde bara få åka tåg till Kroatien. Men jag tänker också att om en kort funkar i Kroatien, jag menar också allas fake-ID funkar i Kroatien. Men funkar allas fake-ID i Sverige? Det är ju en stor fråga. Jag vet inte, kanske jag bara måste sätta då de här 4 eurona mera på att köpa en vuxenbiljett. Och sen så att jag inte behöver ta konsekvenserna om det finns såna. Jag vet inte, jag är jättekluven med det här. Om någon har rest med vårt finska tågbolag i Sverige som studerande och haft ett finskt studiekort, hör av dig. Alltså jag behöver alla tips jag kan få. Men tack till er som hörde av er i alla fall. Får se, alltså jag vet inte ännu vad jag ska göra. Det blir en... Alltså jag måste ju återkomma då med månen när det har hänt och vad jag har bestämt mig för.

0: Klockan är 19 minuter över 18 och du lyssnar på Extrem kväll med mig Emilie idag. Malin är tyvärr sjuk så jag håller dig i sällskap istället ända fram till klockan 20.
1: Svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
0: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
1: Nu är det lätt!
0: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
1: Ja, ja, ja.
0: Okej, där är
1: det. Extrem. Ja, det var nice, okej.
2: Extrem varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.
0: Vi ska köra vidare här med Lost Boys av Phoebe Bridgers. Och vill du snacka med mig så kan du göra det hela kvällen. Absolut inte, förlåt. 40 minuter till på WhatsApp 044 2800 180 eller Arena-chatten.

fruktansvärt egentligen. Jag tycker det är smått orättvist för det första att tjejer får ha två nyår, för att alla firar nyår då 31 december. Men sen ska också alla tjejer claima september som att men det är tjejnyår. Också att vad händer om killarna vill vara med på tjejnyår? Är inte de välkomna? Jag tycker i alla fall lite småtöntigt med tjejnyår. Gör det om du vill göra det. Om du mår bättre av det, känner att det här är en bra tid för dig att liksom starta nya grejer, nya rutiner. Kör hårt, men jag har nu ganska långt ignorerat det under min livstid. Förutom nu i misstag. Tjejnyår handlar ju om att det är ju liksom då när tjejerna förnyar sig själva. De är ju såhär, just kanske börja med nya hobby, nya rutiner. Kanske nu är det dags att börja med matlådor. Och man känner att man har mer ork efter sommaren än vad man har då vid riktiga nyåret. Men jag brukar bara leva varje dag som det går. Festa gärna på nyår och inte bara någon random dag i september. Men jag har då i misstag gjort en tjejnyårsgrej. Som känns lite obehagligt när jag tänker på det. Och det här är inte mitt fel, det kan jag i alla fall erkänna. Det är ju så att ofta så här september, speciellt första september som det var för min del, så börjar ju det en del arbetskurser. Det går kurs i precis vad du vill gå kurs i. Vill du lära dig spela trummor? Vill du lära dig göra keramik? Vill du lära dig måla? Vill du lära dig sjunga? Vill du gå och dansa strippdans med mommorna? Det är allting liksom möjligt i september då när arbetskurserna börjar. Så då så mina ögon öppnades ju också och var sådär att nu, vet ni vad, nu är året. Jag känner att åldern är inne. Och det är dags att gå en arbetskurs, lära sig något nytt liksom. Så jag och min fästman, vi har tagit steg och börjat gå en kurs i italienska. Det känns väldigt pensionärigt. Vi nog hör ju till de absolut yngsta där. De flesta är ju kanske sådär medelålder plus. Ändå mysigt sällskap måste jag säga att ha med. Men jag har inte liksom tidigare gått någon sån här arbetskurser där man faktiskt ska liksom, så är som att man sitter i skolbänken igen, och jag tycker det är lite mysigt ändå. Men just det, jag tycker det är lite så här att, är det här nu jag som så här förnyar mig själv? Att blir jag nu liksom, blir jag en av tjejnyårs gang? I och för sig blir också min festmande. Jag vet inte om han godkänner det faktiskt.

Nothing But Thieves. En riktigt skön låt måste jag ändå säga. Klockan är 18.31 och du lyssnar på Extrem kväll. Idag med mig Emilie och jag är här med dig ungefär en halv timme till. Så bara att hänga med kan man också göra på WhatsApp 044-2800-180 eller på vår arena-chat där händer saker också. Så det är bara att hänga med. Jag har just berättat att jag har börjat gå en arbetskurs. Jag har börjat gå en grundkurs i italienska. Och det här är liksom första så här just lära sig någonting nytt kursen. Så här riktigt man sitter typ i skolbänken. Som jag har gått i mitt liv efter skolbänken. Och riktigt, riktigt trevligt. Det är ju mycket så här medelålders människor där. Folk är liksom där för mysiga orsaker. Jag är ju då där för att, för det första älskar Italien. Faktiskt otroligt land. Skulle nog kunna säga att av alla länder jag besökt så kanske nog mitt favorit. Jag har också släktingar som bor där. Bland annat små kusiner då som är lite yngre än mig, men sådär att ungefär ish i min ålder. Och det är ju ett litet problem då att de är uppvuxna i Italien och pratar inte ett ord svenska. De förstår all svenska, så gott som all svenska i alla fall. Men nej, det kommer inte ett ord ut ur deras munnar som ska vara på svenska. Kanske typ ja. Det är också att du kan säga det på italienska, jag förstår. Men så mitt mål egentligen är att jag tänker så att jag behöver inte kanske kunna prata flytande italienska. Ja, det skulle vara trevligt att så här kunna, man kan ju redan beställa saker, det är ju inte så svårt. Det är inte att säga una cerveza por favor, men det är faktiskt spanska. Något kan man i alla fall säga. Men jag skulle i alla fall vilja lära mig förstå så pass mycket att jag kan prata svenska med dem, de förstår mig, och de kan prata italienska med mig och jag förstår dem. För att hittills kan vi inte ha diskussioner. Och det är så att vi båda vill prata med varandra, men det går liksom inte framåt. Så då är målet med min arbetskurs i italienska att förstå dem. Och nu har man lärt sig liksom lite nya grejer, vilket är väldigt, väldigt bra. För att jag har ju lilla problem med att det enda jag har lärt mig på italienska från så här, på eget bevåg. Förstås är att man har lärt sig räkna till 10 och man kan säga buongiorno, man kan säga grazie, ciao. De där vanliga sakerna. Sen har jag då också lärt mig fråga, har du en kondom? Vill du ha sex med mig och älskar du mig? Har du en preservativo? Vuoi fare sesso con me? Och Miami. Så de fraserna har jag lärt mig från tidigare. Och jag vet, som ni kanske förstår, så det är inte så jättebra att prata med småkusinerna. Med de fraserna. Och min man förstår sig från Österbotten.

Dramatiskt värre här när Kajsa sjunger Kärleken känns bekant. Klockan är 23 minuter före 7. Och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emilie. Malin är i sjukstugan, så jag har tagit över idag. Och jag är här med dig idag ända fram till klockan 19. Och jag har just berättat att jag börjar gå en arbetskurs. Tagit steg ut i vuxenlivet, eller ska jag bara säga medelålderslivet. För det tror jag främst medelålder och pensionärer som går på arbetskurser. I alla fall enligt vad jag har sett och upplevt. Men jag har alltså börjat gå en grundkurs i italienska, och jag är inte den enda av min så här närkrets som har börjat gå arbetskurser. Det är faktiskt en av mina vänner som var jätteglad och taggad och sådär att herregud, hon ska börja gå pilates. Gud vad roligt. Alltså jag var sådär att jag bläddrar igenom den här katalogen. Också otroligt att den nu kommer hem i fysisk form. Men bläddrar igenom den och var sådär att trevligt ändå. Det är så mycket pilates. Man märker ju att det är trendigt liksom. Tänker man ju då att vem är på pilates? Det är säkert alla de här kanske 30-40-åriga kvinnorna, tänker jag. Som redan är i ganska bra form, men de vill liksom de vill tona till sig lite. Det är liksom, det var i alla fall min vision. När min kompis var då på första gången av pilates, berättade att där är ungefär bara män. Inte heller sådär då unga, slanka män som skulle vara riktigt, riktigt trevliga att titta på, utan äldre män. Tydligen är de otroligt, otroligt bra på vad de gör. Men kanske inte vad man hade förväntat sig om man ska gå pilates. Också sådär att keep an eye out om du är en sån som tänkte att jag ska gå på pilates för jag ska liksom kolla på snygga brudar. Far i alla fall inte åt till svart på pilates, för det kommer inte ge dig det.

0: med låten Something Like This.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en resa? Vad är så, en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
0: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan. Klockan är 18.42. Lyssna på Extrema kväll idag med mig, Emilie. Och jag är här ungefär 15 minuter till. Och vi fortsätter här med Loser av Tame Impala.

var liten så drömde jag om att ha en bil med en Horianet registerplåt. Inte så där bara, alltså, de flesta är bara så att vad det skulle vara roligt om man skulle ha liksom, inte vet jag, vad är cool. Vad är cool att ha tre bokstäver och tre siffror, typ så där. Jag skulle ju vilja säga, alltså de var ju jättekul de här Q-kristallplåtarna som kom ut. Man skulle ju ha drömt om att ha en sån. Men jag tänker liksom, jag har alltid tyckt att de som är ännu mer speciella är de man vill ha. Just så här diplomater tror jag som har blåa. Det är ganska coolt. Sen också gamla bilarna som har de här svarta registerplåtarna. Det är ju ändå liksom högsta drömmen. Men vi har ju ändå i Finland ganska strängt med registerplåtar. Man får inte liksom ändra färg på dem och man får inte ha några roliga tecken och så här som man får i många andra länder. Men nu har jag liksom, nu har jag fått en ny chans. För jag tror inte att jag kommer bli diplomat. Och jag vet inte om jag kommer ha råd att köpa en riktigt, riktigt gammal goare bil. Men ja, lösningen har kommit. Jag kommer bli taxikusk. För tydligen har det blivit klart att taxibilarna får gröna registerplåtar. Från och med juli 2027. De är alltså, ser ut som vanliga registerplåtar. Grön bakgrund, så riktigt trevlig grön. Inte någon sån här chitogrön, inte någon sån här spygrön, inte någon sån här liksom dagen efter kackagrön. Utan liksom trevlig grön färg och så är det då svarta bokstäver helt som vanligt. Och så har vi ju då lilla Finlands skylten där bredvid. Men jag tänker det här är liksom sådär, det här är ju most likely av allt jag skulle kunna få en fin registerskylt med, att jag ska bli taxikusk. Det är ju sådär att jag får många drömmar där, eller många flugor i en smäll, många drömmar i en smäll. Jag får liksom, jag får då en fin registerplåt, får cruisa hela dagen, får tala skit med massa människor. Vet inte, alltså jag ser sådär att fler människor borde bli taxichaufförer. Jag tror det ska vara ett riktigt, riktigt trevligt jobb.

Kavalleriet med låten Kortare strå. Jag har suttit här och blivit lite sugen på att bli taxichaufför, för att det har blivit klart nu att taxibilarna får gröna registerskyltar från och med juli 2027. Riktigt, riktigt nätta gröna registerskyltar. Och jag har liksom lite drömt om att få en fin registerskylt. Drömmen skulle ju vara en svart, man skulle ha en riktigt gammal bil, men det kanske inte alltid är möjligt. Men känner att det är riktigt möjligt för mig att bli taxichaufför. Och så sa jag att men det finns ju inga nackdelar nu med att vara taxichaufför. Det är ju, man får ju kruisa hela dagen och man får kanske lyssna på musik. Kanske man får lyssna på andras musik också. Jag älskar att göra det. Om inte någon som har värdelös musiksmak. Men finns få sådana ändå. Men sen insåg jag ändå mitt misstag. Och jag vet inte. Jag tror att det är dåligt att vara taxichaufför just nu. För att när jag körde hit idag så såg jag på lite skyltar där på vägen, eller sådana stora stolpar där det står bensinpriserna för tillfället. Och jag vet inte vad som har hänt nu. Jag har inte läst om det i nyheterna mycket på senaste tiden, men 95-mans bensin kostar 2,30. Alltså jag kommer inte tanka bilen. Jag har ju redan regeln, jag tankar inte bilen om det är över 2 euro. Faktiskt senast när jag tankade det var 2,005. Men jag tänker det var liksom close enough det ändå. Men det är faktiskt inte kanske bra tid att vara taxichaufför. Eller jag vet inte vem som betalar deras bensin. Kanske det är finska staten.

Rodrigo ropar här. Stupid Song heter låten. Jag, Emilie, har varit i sällskap här idag eftersom Malin har varit sjuk. Och jag ska börja ta mitt pick och pack faktiskt och dra härifrån. Men vet ni vad, det är torsdag och det finns en sak som torsdagen är känd för, i alla fall i mitt vokabulär, och det är Throwback Thursday. Så jag tänker så att inte tänker jag lämna er här med bara vanlig spellista musik, utan jag ska spela upp min favorit för tillfälle throwback-låt. Så kanske man får lite extra torsdagsfeelings och känner att, åh fan, jag orkar nog med fredag ännu imorgon. Det ska bli jävligt bra. Tack för mig idag. Du får lyssna på replokalen till nästa. Tuna in på arenan, de börjar klockan 19. Tack för mig.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Kemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

er om ny musik. Och i Supernova så kan vi inte få nog av det. Vi lyssnar på det senaste som har släppts inom musikvärlden. Vi pratar om popnyheter. Och så får ni en härlig timme med gött häng tillsammans med mig, Fanny. Och jag hoppas förstås att ni har en jättefin dag. Finare än min. Jag har lite morkis idag. För att igår så råkade jag ut för någonting av det värsta man kan göra som musiker. Jag trampar i klaveret. Och jag var inte ensam om den här synden. Jag ska berätta vad som hände. Jag var på en middag hos en kompis. Och vi var 4 stycken musiker där. Och en som inte var musiker. Inget fel med det. Men kvällen fortskrider. Och vi käkar mat. Vi dricker vin. Vi tar till glas vin. Vi tar lite bubbel. Och plötsligt har vi nått den grad av berusning då vi börjar runk musik. Och det här är någonting jag alltid försöker undvika i sociala sammanhang där man umgås med folk som inte är musiker. Men vi blev som så upphetsade av den här stämningen att det slutar med att vi sitter allihop i soffan och skådar på musikvideor. Och alla vi är så här, okej, men nu ska jag visa den här. Nej, men vänta, jag måste visa den här. Och får jag cue en grej? Och så... Man vet att det är kört av dig. Och jag hatar verkligen den här masspsykosen som man kan hamna i när man allihop i en yrkesgrupp umgås tillsammans och börjar liksom ha metadiskussioner om sitt jobb. Och så sitter en stackars pinne där och är sådär att jag skulle kunna säga något, men jag har ingen aning om vad ni pratar om. Så jag var riktigt äcklig och vidrig som musiker igår. Min riktigt värsta sida kom fram och det slutade till och med också att jag liksom satt där och bara, alltså vet ni, till skapa musik för mig, alltså här är min religion, alltså här som är viktigt, alltså när jag var där. Så jag har lite morkis. Men faktiskt så är det ju så att det är så här jag tycker om musik. För mig så är musik nästan någonting religiöst. Alltså det finns ett spirituellt element i det som jag inte riktigt kan förklara. Jag upplever ju när jag skapar musik att mitt ego totalt försvinner. Och jag är bara där tillsammans med den här musiken. Det är nästan som att min kropp blir någon slags vessel för någon högre makt. Oh, okej, okay, min musik. Jag skulle inte kalla min musik gudomlig. Absolut inte. Men någon högre konstmakt i alla fall som bara liksom väller genom en. Och man glömmer tid och rum om man är bara där med den där uppgiften som man håller på med just då. Och det här är något av det mest fantastiska att uppleva. Det kallas ju också för flow state. Och det är alltså när man totalt blir absorberad av en uppgift så att man glömmer tid och rum. Det var en fantastisk psykolog som myntade det här begreppet på 70-talet och jag kommer ihåg hans namn för att han heter Mihail Csikszentmihalyi. Och jag fick alltså lära mig när jag gick i gymnasiet att man kommer ihåg hans efternamn genom att tänka på Csikszentmihalyi. Så Mihail Csikszentmihalyi, tack för det bidraget i psykologin. För som sagt, det är någonting jag själv upplever väldigt ofta och filosoferar mycket kring att vad är det riktigt som händer med mig? Att jag försvinner in i den här världen och 4 timmar senare inser, jaha, man skulle kanske måste få piss också. Alltså jag blir typ till en räckadriver som jag borde ha en kissiflasko i studion. För jag blir helt, jag försvinner. Och det är ganska underbart det där försvinnande. Det är en fin distraktion. Och man behöver ju inte heller göra musik för att hamna i flow state. Man kan ju hamna i flow state av vad som helst egentligen. Att cykla, svara på mail, känna att man är riktigt produktiv och man bara liksom far in i den här uppgiften. Däremot så vill jag säga, hamnar man i flow state av att deklarera, då måste man få på någon brain scan. Alltså någonting är fel med dig, du mår inte bra. Här ska ingen tycka att det är kul. Hörni, vi ska prata lite mer om skapande processer idag i Supernova. Men först så tar vi och inleder med en riktigt härlig ambetta. Här är Mau P med Just a Little Bit More.

jag är på något religiöst humör idag. Alltså jag är så blödig och har varit det hela veckan kring hur gudomligt och fantastiskt jag tycker att musik är. Så därför pratar vi lite om skapandeprocessen kring musik. Och där är ju alla förstås olika. Men om jag tittar på mig själv så har jag fått ganska mycket kritik av kollegor kring hur fucking flummig jag är när det kommer till att välja studio. Det här är ju ett fundament i att skapa musik, att ha en plats där du faktiskt får göra lite ljud. Det finns inga grannar som kommer och knackar. Alltså en madrasserad cell helt enkelt som du hyr för en ockerhyra i någon källare in i city. När jag valde min studio som jag hyr just nu så hade jag två stycken grejer som jag gick på. Och det första, det var magkänslan. Och det här går ju inte att förklara. Alltså jag var och kollade på så mycket olika studios. Men någonting med det här stället där jag är just nu så bara, det sa klick. Alltså vet ni, jag bara, love at first sight. Jag känner mig trygg, jag känner mig väldigt inspirerad och jag kände mig också taggad på att vara här. Det här stället var inte mest förmånliga, det hade inte heller bäst kaffemaskin och det var inte heller det närmaste till min lägenhet. Men sådana faktorer spelar inte roll, för om magkänslan säger något så ska man hoppa på. Så det var så jag valde den här studion. Sen då här till min flummighet, som jag har fått lite side-eyes av mina kollegor för. Det är mitt krav nummer två. Och det är, jag vill absolut inte ha några fönster i min studio. Jag vill liksom känna att jag går ner i en bunker. Jag vill inte ha någon aning om vad det är för väder på utsidan, om solen är upp eller ner. Jag vill bara liksom försvinna ner i en annan värld. Och jag kan försvara det här med att till exempel författaren Stephen King, han hade också en sån här tes om The White Wall. Att när han skrev så ville han sitta och skriva framför en totalt vit vägg. Alltså det skulle inte vara någonting upp på väggen, du skulle inte få några andra intryck. Och här håller jag ju helt med. Jag är exakt så här också. Jag vill inte ha något intryck från omvärlden. Så jag var och kollade innan jag bestämde mig för den här studion. Så var jag och kollade på en annan. Och det var så himla roligt, hörni. För att den här studion var på en jätteglassig location. Den hade havsutsikt, stora fönster. Och det här är väldigt ovanligt för studior, ska jag ändå säga. Så han som skulle hyra ut den här studion, han sålde ju förstås det här. Att ja, men det är ju det här stora fönstret här och du kan ju se ut. Och jag liksom bara, ja, det finns ju inte några gardinstångar som man skulle kunna dra för. Och han bara, are you fucking crazy? Alltså, halva priset av den här hyran är det här jävla fönstret. Be grateful. Men det där är liksom inte alls min grej. Jag tycker om att försvinna in i en liten kokong. Det enda som är dåligt med att det inte finns fönster är att man kan ju inte ha några växter. Och, eller man kan väl, men då måste man ju ha en sån där lampo som lyser på det. Och jag tycker alltid de ser lite suspekta ut. Och vi vet ju allihop vad musiker har för rykte så där generellt när det kommer till sånt. Så att det börjar inte jag med. Men kontentan av det här då? Jag tänker att alla mår kanske bra av att fundera lite på sin arbetsmiljö och var lite flummig about it. Alltså, men har du vissa specifika saker, även om de är lite märkliga? Till exempel, du måste ha ett par specifika tofflor. Eller du måste ha en viss stol. Du kanske vill stå upp när du jobbar. Eller du kanske vill vara i ett öppet kontorlandskap. Eller kanske vill du vara alldeles omhuldad av ljudisolerade väggar. Så som jag tycker om att spend my days. Så var lite freaky about it. Alltså jag tycker man ska äga. Att man behöver vara lite underligt om man ska koncentrera sig på någonting. Man får ta till alla knep. There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

School var det här med Madonna från nya plattan Confessions 2. Och den här låten kommer faktiskt från en liten extended edition på den här plattan. After Hours heter den och innehåller ännu mer fantastiskt material av 67 år gamla Madonna som låter bättre än någonsin. Så ingen orsak alls att ha ålderskris, för man kan faktiskt bli en återupplivad klubbdrottning vid nästan 70 års ålder. Och det gör mig väldigt, väldigt glad och trygg i hjärta. Jag upplever ju lite av en klubbdöd sådär personligt just nu. Eller har gjort det de här senaste åren. Jag var väldigt mycket ut och dansa när jag var i tidiga 20-årsåldern. Men just nu så är det någonting som jag inte riktigt orkar med. Jag är lite för tröjt om mig. Jag jobbar kanske lite för mycket också. Så jag har liksom inte riktigt tid att släppa lös på det sättet lika ofta som jag skulle vilja. Därför tänker jag att jag kanske gör som Madonna. Jag kanske flyttar till New York när jag är 65 och blir liksom... Jag börjar hänga på klubban helt enkelt. Vi får se. Världen är full av möjligheter, hörni. Nu ska vi dock prata om en lite yngre klubbdrottning. Eller i alla fall, hon försöker bli det, verkar det som, med den här nya plattan. Vi har fått en ny låt av Miley Cyrus. Och den här låten är en anthem till gayklubben och har en otroligt sexy musikvideo. Skåda på den, snälla. Alltså dels om ni vill bli upphetsade, men också om ni vill se lite Tom och Finland-människan. Jag tycker mig se att de har tagit inspiration från Tompa, för att det är väldigt mycket snygga, muskulösa karrar i keps och läderbrallor. Så att, fantastisk musikvideo. Låt ändå däremot. Det här var tyvärr inte en låt som fastnade för mig. Jag förstår att det är väldigt trendigt just nu att göra den här typen av musik. Det låter nästan lite som en Madonna-låt det här faktiskt. Blandade bara med lite ABBA. Och där blir ju jag tyvärr slak. Alltså jag förstår inte varför man inte kan få på en gayklubb utan att höra ABBA. Jag var jätteobsessed med ABBA när jag var 12 och tyckte att Dancing Queen var superbra och massa av de här låtarna. Men nu är jag extremt trött på ABBA. Jag tycker att alltså, lägger någon på Gimme Gimme på dansgolvet så blir jag faktiskt far på WC då. För jag tycker att det är så daterat på något sätt. Och där måste jag ändå säga, det finns massa låtar från den här tidsserien 70-80-talet som jag älskar att höra på dansgolvet. Till exempel Stayin' Alive med Bee Gees eller Let's Dance med David Bowie. De låtarna kan jag höra hur många gånger som helst och jag älskar när de kommer på. Men alltså, fan, lägg inte på någon ABBA eller någon YMCA eller någonting. Jag på riktigt orkar inte. Och jag tror orsaken varför är för att det finns för mig någonting ganska protthurtigt i de här låtarna. De är liksom lite för glada och tjoho. Medan jag tycker att till exempel Stayin' Alive och Let's Dance har någon mörker i sig som jag älskar. Och det här kan ha att göra med ackordval också. Det var det jag tänkt på mest när jag lyssnade på den här Miley-låten. Det som fick mig att tänka ABBA och gammal disco, det var just de här ackordvalen som är lite för simplistiska och glada för min egen smak. Men hörni, ni ska få bedöma också. Vi tar och lyssnar alltså på Miley Cyrus senaste singel. Det här är Bass Persuades. Let's go.

Det här var Miley Cyrus senaste singel Bass Persuades. Och även om det här kanske inte var min favoritlåt från Miley so far, så ser jag väldigt mycket fram emot ett album som alltså är på kommande. Nu ska vi prata om en stor kontrovers som hände här för några dagar sedan. Det var amerikanska R&B-artisten Mary J. Blige, som ju nog kanske var störst under 2000-talet. Hon är kanske inte så aktuell längre, men i alla fall. Det här som hon gjorde förra veckan kunde man tolka som kanske ett litet grasp for attention. Hon syntes i en reklam för en AI-musiktjänst. Och det här är ett väldigt, väldigt kort klipp. Man ser inte riktigt vad som händer, men hon sitter i alla fall i studion tillsammans med en producent. Och den här producenten visar några låtar som han har gjort med AI. Och Mary sitter där och är sådär, shit, ja, men det här låter ju bra. Det är en väldigt editerad video, så det är ganska svårt att få hum om vad det är som händer. Men jag såg i alla fall den här när den släpptes och var sådär att okej, jaha, hon gör liksom reklam för AI-musik nu. Nu har det här gått åt helvete. Suno har blivit tvungna att ta bort den här adden och Mary har gått ut och sagt att nej, men jag har absolut inte godkänt att vara med i någon reklam för någon AI-musiktjänst. Det finns liksom inte på kartan för mig. Och Suno måste ju då förstås svara på den här kritiken, och de gjorde det då som sagt genom att först och främst ta bort den här reklamen. Men sen, nu har de gått ut och sagt att orsaken varför de ens publicerade den här reklamen var för att det var någon som låtsades vara Mary J. Blige som, eller någon från hennes team, som då godkänt att den här reklamen lades ut. Och det här låter ju suspicious as fuck. Mary och hennes team har nu då gått ut och sagt att ingen av dem har godkänt att det här ska bli en reklam. Samtidigt så syns hon ju på en video med en producent som visar henne hur det här funkar. Så att någonting har de väl ändå haft i kikaren, att de kanske ska utforska något samarbete eller någonting. Men det här ursäkten med att nej, men alltså här var någon order som sa att det var Mary J. Blige. Jag fick som ett sms och så stod det där att nej, nu får ni lägga det här som en reklam. Nu var det inte så de sa förstås. Stäm inte mig. Men alltså det låter ju jättekonstigt hela den här grejen. Och i och med att de nu faktiskt har backtrackat så långt att de tog bort den här reklamen, så tycker jag att det verkar lite märkligt. Min teori är i alla fall att Mary gick på en liten nitlott. Att hon är så här, nu är hon ju faktiskt bara 55 år gammal. Men hon kanske har lite boomer mindset. Alltså vet ni, hon kanske är en 55-åring som satt i det med pekfingret på en iPad och har lite svårt för teknik och sådär. Och så var någon sådär, ja men shit, komma till studion bara, jag ska visa något riktigt coolt. Och så hamnade på film då, så ja, rest is history. Vi vet ju inte här. Men jag tycker i alla fall att det mest intressanta att ta från den här diskussionen är ju vilket enormt hat det har väckts inom musiker- och artistvärlden för just AI-musik. De flesta är ju nog på team hata AI, men sen finns det ju de här få artisterna. Jag tänker till exempel Timbaland, som här för någon månad sedan lanserade en fruktansvärt dålig AI-artist som också hade en fruktansvärt dålig låt. Jag tänker

på Diplo, DJ:n som har gått ut och sagt att nej, men han använder sig inte av några riktiga sångare mer, för han kan ju bara lägga AI-sångare på sina låtar, så han skiter i det. Så det finns ju vissa som tycker att ja, men om inte hoppar på den här teknologin nu så är du död. Du är en dinosaurie och du kommer inte klara av musikbranschen någon mer än några minuter. Och jag tror väl att sanningen ligger någonstans kanske däremellan. Jag tror inte att man ska vara rädd för ny teknik som kommer. Jag tror man ska försöka utforska och nyfiket se, kan det här på något sätt vara till en hjälp för mig? Men jag tycker också det är svinviktigt att verkligen bevara det här hantverket också. Att alltid påminna sig själv om varför det är man börjar skapa musik. Man gör ju inte för att, ja men nu ska jag tjäna en massa pengar. Eller ja, det finns ju folk som är faktiskt så. Tyvärr. Men i alla fall, jag skulle säga de flesta, så gör musik för att men, man börjar som liten och tyckte bara det här är helt underbart och fantastiskt. Man har varit lite religiös helt enkelt kring musik som nu jag har dillat om här hela programmet idag. En upplevelse som jag själv hade, och det där tycker jag är så himla viktigt att hålla kvar vid, även om det då kommer de här sätten att basically fuska fram en låt, så måste man någonstans förstå också att ja, men egentligen är det ju den här resan som är, oh, jag hatar den svenska vilken resa, allting är en jävla resa, men det är en resa att göra musik, och det är den som är det där viktiga, inte själva slutprodukten, inte hur mycket pengar eller streams du får. Men vi lever ju inte i en sån värld idag, så att jag vet inte, jag predikar väl för döva öron. Men i alla fall, skåd ett, om du är en teknikboomer, som jag absolut själv kan vara ibland och som Mary J. Blige verkar vara, skåd ett så inte hamnar i några kontroverser, för det här var pinsamt värre.

Vänner, vi har ju fått ett nytt album av Beyoncé, men bli inte allt för taggad ännu, för tyvärr är det här en ganska tråkig utgåva, enligt mig i alla fall. Det är alltså en ny remasterad version av B-Day som ju släpptes för 20 år sedan, och nu för att fira det här jubileet så släpps plattan igen, den här gången alltså med nymasterade versioner på låtarna samt några osläppta bonusspår. Och det finns också en ny låt som hon har gjort tillsammans med Pharrell Williams som vi ska ta och lyssna på här alldeles strax från den här plattan. Men utöver det så hittar man liksom de här gamla hittarna då som fanns på B-Day. Och ja, jag vet inte. Jag tycker det är lite tråkigt kanske. Deja Vu, Upgrade You, Freakum Dress, Irreplaceable. Bland annat hittar man alltså på den här skivan. Och också många spanska versioner av de här hitlåtarna idag, som jag älskar back in the day, men jag är jättetrött på Beyoncé av någon anledning. Jag orkar inte mer, för jag tycker inte att hon har släppt så bra musik på det senaste. Och vi fick ju faktiskt en låt från den här nya plattan redan för någon vecka sedan, och det var ju den här Donkey Kong. Ni kul, vad heter den nu? Morning Dew Donk, så var det. I alla fall, jag tycker inte att det var någon jättespeciell låt heller. Och det får mig att undra om Beyoncés glansdagar kanske är lite har varit av farri. Hon är så stor och så otroligt känd och rik och liksom perfekt på alla sätt och vis. Alltså gud, hennes röst är helt otrolig. Hon är en fantastisk live performer, fantastisk dansare. Att hon nästan blir lite själdöd. Förstår ni vad jag menar? Jag tycker hon har släppt otroliga album, alltså Dangerously in Love som var första albumet 2003, alltså Crazy in Love, Baby Boy, fanns så mycket bra låtar där. B-Day var nog kanske inte mitt favoritalbum, men sen hade vi ju 2008 kom ju I Am Sasha Fierce. Och det här är vad grejer det kan jag säga. Jesus Christ, Single Ladies och Halo bland annat på det albumet. 2011 fick vi albumet Four som jag också tyckte väldigt mycket om. Love on Top till exempel och Countdown. Och efter det så kom ju kanske det bästa Beyoncé har gjort någonsin enligt mig. Det här var 2013 och hon släppte albumet som nätt och enkelt heter Beyoncé. Här hittar vi låtar som Drunk in Love, Partition, XO, Mine med Drake och massa otroliga låtar. Det här älskar jag. Det här var liksom peaken av Beyoncé för mig. Hon fortsatte på den här peaken när hon släppte albumet Lemonade, men här var baket här som jag tyckte att det började tasmast lite i. Då fick vi Renaissance som ju i och för sig är ett väldigt ikoniskt album på många sätt och vis. Det albumet kom 2022 och var ju en lovsång till gayklubbarna och en härlig wink till old school house musik som går väldigt bra att våga till. Så att det tyckte jag ändå var liksom helt okej. Okay. Men sen kom ju riktiga floppen enligt mig då med Cowboy Carter. Det här var 2024 och jag har inte förlåtit henne för det här. Texas Hold'em är väl kanske en bra låt då, men det var så irriterande. Varför ska Tuyo country nu? Och jag förstår ju det. Beyoncé är ju faktiskt från Texas själv, uppväxt i Houston, men jag vet inte, det kändes bara som en genre som gjorde henne så mycket sämre. Alltså när jag hör på Beyoncé så vill jag ju få confidence, jag vill känna att jag är snygg och sexy och jag ska iväg till klubben, whatever, och jag behöver en liten boost. Jag vill inte känna, tjoho vad bra jag går i stallet idag. Alltså så jag tyckte inte alls om det här albumet. Vi ska se nu då vad som händer i framtiden. Vi ska ta och lyssna på den här nya låten med Pharrell som sagt. Och jag känner väl lite på mig att Beyoncé är på väg tillbaks till R&B och hiphopen. När jag hör det här i alla fall. Så vi tar och lyssnar på Can I Watch You tillsammans med Pharrell här och Beyoncé.

extremt horny låt här av Beyoncé och Pharrell Williams. Det här var en ny låt alltså från specialutgåvan av B-Day. Det här var ett album som var, ja, det var Beyoncés andra album som släpptes för 20 år sedan. Men nu är det alltså jubileumsdags och albumet släpps på nytt, remasterat och med några bonustracks, och det här var ett av dem. Beyoncé har ju faktiskt varit med om lite kontroverser här de här senaste åren. Bland annat så förlorar hon ju miljontals följare på Instagram när det kom fram att hennes make Jay-Z har varit med i Epstein-filerna. Och det är ju lite hush-hush och mycket konspirationer och hit och dit med vem som står i de här filerna, och det är väl extremt mycket material som jag nog inte har gått igenom allting. Men kontentan i alla fall av Jay-Z's medverkan i det här var att det finns ett offer som uppger att hon ska ha blivit drogad och vakna upp i en säng tillsammans med Jay-Z och Harvey Weinstein. Och det här borde ju fan inte gått alltså. Dessutom så har ju Jay-Z varit väldigt bra cover med Baby Oil P. Diddy, som jag inte gav så det är jättebra för just nu. Bland annat i den rättegången så kom det upp uppgifter om att Jay-Z tillsammans med Sean Diddy Combs skulle ha våldtagit en 13-årig flicka år 2000. Jay-Z svarar på de här anklagelserna genom att stämma den här kvinnan och hennes advokat. Så ja, man vet ju inte riktigt, det är väldigt hush-hush, men någonting fuffens är på gång i alla fall. Och varför folk avföljer Beyoncé då? No, det är ju dels för att hon inte har gått ut och sagt någonting om de här grejerna, och man vill ju ändå tänka att bor man tillsammans med någon, är gift med någon, så vet man väl ändå lite vad som pågår. Alltså, Beyoncé kan ju inte ha varit helt blind för det här. Hon måste väl veta var hennes husband befinner sig inte. Alltså, eller så alltså, har hon bara ringt åt honom och han är sådär, nej men alltså, jag är som på en ö, ja, men jag kan inte säga något mer. Come on. Så jag tycker det här är lite skumt. Dock så är ju inte Beyoncé anklagad själv för någonting, så vitt jag vet i alla fall. Och Jay-Z är ju en man som dessutom har varit öppen med att han har varit otrogen mot Beyoncé. Och han har ju också varit en stor skandal här nu nyligen när en ung kille gick ut och berättade att nej men Jay-Z är min pappa. Min mamma har berättat det här. Hon var eskort och hon låg med Jay-Z en gång. Och det är min pappa. De ser också extremt lika ut. Så det talar ju för någonting i alla fall. Men Jay-Z, han har vägrat ta ett DNA-test. Och det här gör ju honom ännu mer suspicious, såklart. Så det jag menar med det här var att Jay-Z är väl ändå en man som kanske har hållit på med ganska mycket fuffens. Och det finns ju en risk att Beyoncé har varit så det. Ja, ja. Min husband har ju massa skit, han är otrogen, han håller på, och att hon lite har stängt ögon och öron för det. Så det finns ju också en sån möjlighet. Men alltså, jag är väldigt glad att inte vara i deras skor just nu. Jag tror också att hela den här kontroversen har någonting att göra med varför jag också känner att Beyoncé är lite passé. Alltså, jag orkar liksom inte med det här bullshitten och mer. Och jag tycker inte heller det funkar riktigt idag i dagens klimat att vara en sån där hyperprivat kändis. När det kommer så här stora och allvarliga anklagelser så måste man ändå någonstans möta dem. Och inte bara genom att stämma folk och tysta ner människor genom att betala dem massa pengar. Så där tycker jag att Beyoncé och Jay-Z är väldigt tråkiga. Men jag vill ändå tacka dem för fantastiska bidrag till musiken, som till exempel Crazy in Love som de gjort tillsammans. Otrolig låt. Men förlåt, är det de här påstådda kriminella handlingarna? Hell no.

Hot Girls med det här med Che Mario och Bambi. Hörrni, ska vi ta och pigga upp stämningen lite när vi har pratat om Epstein Files och P. Diddy? Ska vi pigga upp oss genom att lyssna på lite nytt från Jason Derulo kanske? Jag tror dock att Jason, min one and only king, lite har let me down med den här nya låten. Han är en sån här person som jag tycker ständigt är och vandrar en väg som går mellan två stycken skogar. Och ena skogen är full on cringe. Alltså jättedålig smak, pinsamt, riktigt rokot. Andra skogen är kul och festligt. Och det här är ju, jag får säga, en ganska bra väg att vandra. Någon som jag tycker har lyckats med det här exceptionellt bra är ju då Pitbull till exempel, som har lyckats släppa jättemycket bra musik, men också ibland så är han nog ute i den där cringe-skogen och plockar bär när han kanske borde hålla sig till stigen och rutten. Till exempel, det nya albumet Pitcoin är ju nog ett bevis på att han har gått vilse i skogen. Men Jason då, jag tycker det är samma sak med honom. Han är ju nog aldrig, ingen av de här artisterna har ju någonsin varit coola på riktigt. Men ingen kan heller förneka att man inte har shakat sin röve, eller försöker i alla fall, på dansgolvet när någon av de här artisterna kommer på. Så att de är lite pinsamma, men samtidigt älskar vi dem. Nu tycker jag också att Jason med den här senaste låten är lite ut där i cringe-skogen och söker svamp. Och det här tycker jag för att i den här låten vi ska lyssna på här så försöker han vara lite cool och lite mystisk kanske. Det är en lugnare låt, den är lite mer seriös och sexy. Men jag kan liksom inte, alltså om din adlib är Jason Derulo så kan jag liksom inte ta dig seriöst på det sättet. Men i alla fall, om det finns någonting jag blir av en Jason Derulo-låt så är det glad. Så vi tar och lyssnar på Let Me Be här, ny singel alltså av The Second Voice, King Madi och Jason.

Vi satt och pratade igår med några kompisar om den här klassiska frågan. Vilka artister skulle du vilja bjuda in på en middag? Levande eller död? I det här tankeexperimentet återupplivas de bara för att de får komma och äta pasta bolognese med te. Och vem väljer du då? Vi satt och diskuterade vilt bland. Det var Miley Cyrus, Whitney Houston, Michael Jackson. Alla möjliga kom upp på tal. När vi plötsligt insåg att om man nu tar massa såna här ikoniska artister och säger att man väljer 5 stycken och sätter dem allihop vid ett bord. Vem ska vi ta nu? Men vi tar Miley, vi tar Lady Gaga, vi tar Dolly Parton, Prince och Markoolio. Men om man alla sätter det vid ett bord så tror jag att man skulle ha en jättetråkig dinner. För jag tror att det här är alla så jättekarismatiska personer som skulle ha världens bästa banter tillsammans. Och man skulle hamna så utanför. Alltså jag skulle känna mig som världens mest tråkiga person. Då kom vi alltså fram till att det är bättre att bara välja en. Alltså att bjud in en person som man one-on-one får snacka med. Så att man slipper det här sociala självmordet i att sitta omringad av 5 otroligt accomplished och coola personer med jättemycket sex och pil och charm. Tänker ju förstås mest på Markoolio då. Så tror jag man skulle må ganska dåligt. Men sen då, om man får välja en då, vem ska man ta? Jag tycker det här är jättesvårt, för även om det finns massa artister som jag ser upp till och till viss del skulle vilja pick their brain, så tycker jag att det är ganska ointressant egentligen. Alltså mina kompisar är ju mycket mer spännande, för då kan man ju tala skit om folk man gick i högstadie med, man kan ha massa inside-jotton, man kan ha ett skämt som man har hållit på med de senaste 5 åren. Alltså vet ni, om jag skulle få på lunch med Miley Cyrus då, skulle bara, alltså hörde du att Mickey har blivit präst? Det är som inte så kul. Och jag insåg hur mycket av den här gemensamma historien och interna skämt som ju utgör ens vänskap. Egentligen skulle det vara ganska tråkigt att sitta och intervju Dolly till exempel. Alltså, faktiskt så tar jag hellre en dinner med mina kompisar. För det är ju helt sjukt att Mickey har blivit präst och nu måste vi debrief det här.

full förståelse för att den här låten var kanske inte riktigt allas cup of tea. Det var väldigt experimentellt. Det här var KC tillsammans med Gesaffelstein och låten OK. Och det här är faktiskt en av mina favoritlåtar från förra året. Då hittade jag KC och blev helt obsessed med hans diskografi. Han har jobbat bland annat med Kanye West och A$AP Rocky tidigare, och nu gör han solokarriär och jag tycker det här låter bättre än någonsin. Jag älskar också Gesaffelstein som har varit med och producerat den här låten. Det är alltså en fransk producent som också har jobbat väldigt mycket med rappare, bland annat Kanye då, och gjort någonting av det bästa som Kanye har släppt tycker jag, till exempel från Jesus album. Där finns mycket produkt av Gesaffelstein och det låter bara så jäkla bra. Han har den här franska skitnödigheten, men det är så här nonchalans. Han bara lägger en cig i mungipon, sprayar på sig lite dyr parfym och säger fuck you. Och det är sexigt. Han har någonting alltså. Jag har sett, det finns typ en intervju med honom online och han är precis så dryg som jag tänkte att han skulle vara. Och jag förlåter honom för det. Han har ju också gjort The Weeknds bästa låta tycker jag. Hurt You och I Was Never There. Alltså otroliga låtar som är sex i musikform. Alltså det blir inte sexigare än sådär. Så vi tackar för det. Och så säger vi också tack och hej för idag. För hörni, nu börjar Supernova vara slut för den här gången. Men du vet väl om att det är ingen fara för dig som gillar det här programmet. För att det kommer i ny upplaga varje måndag, tisdag och onsdag. Då kommer alltså ett nytt avsnitt. En timme brand new Supernova. Och det här, var hittar man det då? Nå, till exempel kan man gå in på arenan klockan 5. Och samtidigt kan man också lyssna i Extrem klockan 5. Måndag, tisdag och onsdag alltså. Så hörni, vi ses och hörs riktigt snart. Jag kommer lämna er med en låt av en svensk DJ faktiskt, som jag också hittade förra året, som jag gillar väldigt, väldigt starkt. Den här DJn heter Devin XO och vi ska ta och lyssna på en gullig liten låt här nu som heter Losing My Mind. Och det här tycker jag är ett perfekt track att spela här nu i anslutning med att vi talar om sexy musik och lite crying in the club vibes. Få saker får ju en så emotionell som att stå på ett klubbgolv lite vagt berusad och se någon man har varit riktigt picka i vara med någon annan till exempel. Det här tycker jag är en fruktansvärd men bittersweet känsla som gör sig riktigt, riktigt bra i musik. Tänker förstås också på klassiken Dancing on My Own med Robin. Hon har ju kanske första pris i den här typen av mosa. Men här tar vi och lyssnar på lite Devin. Hörni, ha jättebra. Ta hand om er så hörs vi igen nästa gång. Puss och kram, hej då!

0: Har du läst något om diagnos och dubbeldiagnos?
1: Exakt.
0: Mm. Att du tror det är humbug?
1: Nej, lite där också. Kom ihåg att vi har varit tillsammans i 12 år nästan. Och nu plötsligt ska jag liksom ta i beaktande då att, att du har en dubbeldiagnos. Det låter som så otroligt våldsamt. Helt ärligt så väljer jag att ignorera det lite.
0: Varför är du ens med mig då om du tycker att jag är så dålig?
1: Jag ska inte säga något, så har jag inte sagt något.
0: Vi har fått ett ganska bra meddelande till vår poddtelefon. Det är ganska långt, men jag tänkte att vi kan läsa upp lite av det, för att det fanns några jättebra points här. Hej Paulina och Misha. Lyssnat på er ofta och känns ledsamt

0: då ni är osams och verkar ha svårt att hitta tillbaka till varandra igen. Just nu viktigt att du, Misha, läser på om Paulinas dubbeldiagnos. Er rådgivare Maria sa ganska många kloka saker, så lyssna på nytt på henne och låt det sjunka in. Misha, du gör mycket för familjen, men du måste sluta räkna på allt du gör. Och det där, det fortsätter ännu, men det där var så spot on för mig.
1: Vill du utveckla eller?
0: Det känns hela tiden som att du går och räknar och håller någon slags tabell för dig själv. Och nu har jag gjort det här och det här och det här och det här. Och nu kan minsann ingen komma och säga åt mig någonting. För jag har gjort det här, jag har dragit mitt strå till stacken. Och jag kan aldrig komma ikapp i din tabell.
2: Jo, det kan du visst.
0: Nej.
2: Såklart du kan. Vad skulle du inte kunna det?
0: Men håller du med om det? Att du går omkring och håller någon slags koll på vad du har gjort?
2: Det är nog kanske sådär nitisk som du försöker få det att låta. Men ja, jag har nog lite koll på vad som händer och vem gör vad.
0: Mm.
2: Såklart.
0: Vadå såklart?
2: Men för att jag ser saker mycket simplare än du, kanske många andra gör.
0: Mm-hmm. Hur ser du dem då?
2: Jag ser det som tid. Tid är det enda som är av verkligt värde. Och desto mer tid man ger åt en annan för att göra den andres, ska vi säga, inom citationstecken, skitgöra, vad den sen är, så desto mer liksom någonting av värde ger man ju då. Och det är ju tid. Så tid är valuta.
0: Och då kan jag kontra med att jag ser det där exakt likadant som tid tillsammans. Som exempel nu då du hade födelsedag, eller du har födelsedag idag, söndag.
2: Mm.
0: Men vi skulle fira dig igår, lördag. Och det hade varit prat om länge. Och du skulle fråga din mamma om hon kan komma och vara med barnen så länge. Men du hade inte fått tummen ur. Ännu samma dag så hade inte du frågat.
2: Mm.
0: Och det där tar jag som en förolämpning, och du sa ju då att, men att är inte jag som ska vara sur, att det är ju min födelsedag, att om någon ska vara som irriterad så är det jag.
2: Jag har nog ett exempel på det.
0: Men
2: där.
0: Får jag säga? Men jag ser ju det som att du värderar inte att göra någonting med mig, att det spelar ingen roll för dig om det ens blir av. Att du hade haft länge på dig att fråga din mamma. Mm. Men du hade aktivt valt att inte göra det. För okay. Att tid med mig betyder inte någonting för dig.
2: Nej, nu har du fått den bakfoten här.
0: Men så där tolkar att, jag
2: ja,
0: men, det.
2: För då du fyller, så då ska jag fixa. Då ska jag fixa att vi ska få spendera tid tillsammans. Jag ska fixa skötare, jag ska fixa så att vi kan göra det helt enkelt. Varför är det så då jag fyller att jag ska också fixa då? Jag förstår inte det. Jag tänkte att nej, men då ska väl du fixa åt mig. Vet och så ska inte jag börja fundera på det.
0: Tänkte du faktiskt så?
2: Såklart jag ju.
0: Ja.
2: Och sen sist och slutligen så tog jag nog stress över det. Och det blev hon lyckat som helst sist och slutligen.
0: Jo, vi hade en trevlig kväll.
2: Ja, exakt.
0: Så jag förstår inte heller varför du har varit sur idag. Bara, alltså, det här är nog en så misslyckad födelsedag, bla bla. Vi firar ju dig igår. Och vi hade en lyckad kväll.
2: Ja, men det här med att det har varit en skitfödelse där så har jag nog kanske varit på grund av andra saker.
0: Jo, men
2: hon som helst så...
0: Men det är ju det också som vi pratade i förra avsnittet som jag också försökt uttrycka åt dig. Att det är det som jag blir sur på, att då du ska fiska så du är taggad och du pratar om det och funderar på det och sådär. Men sen då du ska göra någonting med mig, så det är som, vi får nu se om det blir av ungefär. Mm. Och det tar jag illa upp för. Ja,
2: för att jag vet, jag kan besvara dig. Det där att göra någonting med dig, det finns alltid tillgängligt.
0: Se, du tar mig för givet.
2: Nej. Det handlar inte om det. Det handlar om det. Att då vi ska göra något speciellt, vad det än gäller då. Då jag, om jag föreslår något sånt, eller om vet du, det kommer på tals. Så då gör du alltid din makt. För att det ska liksom fixa sig. Då är det plötsligt inga problem att ha fixa skötare. Och det är inga problem att helt enkelt fixa så att det går att lösa. Men när jag ska fisk så är det liksom världens motgång. Att och det är därför det är så spännande att faktiskt slippa iväg.
0: Mm.
2: Och göra det.
0: Okej, vi fortsätter. Paulina har dessutom känt att hon kämpat extra mycket. Detta behöver du bekräfta. Föreslår att ni båda bekräftar varandra innan ni lägger er, sammanfattar ni det fina med dagen, koncentrera er på det positiva, minst 3 saker per person. Skriv ner det i ett häfte, korta stödord räcker. Det som inte varit bra är också viktigt, kanske var sitt häfte, och det tar ni upp en bestämd dag i veckan så att det inte hela tiden puttrar. Och ge er varandra en chans att i lugn och ro titta på det ifall aktuellt längre, för att ni kanske kan hitta en lösning tillsammans.
2: Okej, okay, så det med vem bryr plock ihop och han har häften och skriver ner några anteckningar. Alltså.
0: Jag?
2: Ja, du,
0: jag?
2: Ja, men inte jag.
0: Nej, men si, det här är också, ja, vi hade ett gräl nu i veckan och då var jag som så här åt Misha att varför är du ens med mig då om du tycker att jag är så dålig? Och då säger han, ja, jag vet inte faktiskt.
2: Men det är ju en underlig fråga att ställa då man är osams om någon.
0: Ja.
2: Det är ju som att man liksom kastar om den där, vet du, jargongen plötsligt. Att man är osams, man argumenterar om någonting som inte blir det till att varför är du med mig? Ska man då börja diskutera? Bara, ja, men det är för att du har så bra humor och vi har så bra dynamik. Då, ja, vi liksom... Vi känner att vi är på samma våglängd och du är så vacker och bla bla bla. Nej, kan man göra det mitt i en argumentation?
0: Men jag kastar hela tiden ut ankare åt dig eller rep som du kan ta i för att dra dig ur det där grelen. Nej. Men du nappar aldrig. Nej. Det är samma sak som efter att vi hade, liksom det hade lugnat sig, så frågar jag som av det, men kan du nu då säga några orsaker varför du är med mig? Men ego fan, du kunna göra det. Du är som så stolt. På något sätt. Du kan som inte göra det. Och det sa du faktiskt åt mig. Det har du också sagt någon annan gång. Då jag varit riktigt upprörd. Och jag har bara sagt att, men kan inte du bara krama mig? Och så släpper vi det. Men då brukar du ibland säga åt mig, just som du sa med de här orsakerna varför du är med mig. Att du är så arg på mig att du kan inte. Du vill inte krama mig och du vill inte säga något fint om mig. Eller...
2: Mm.
0: Varför kan du inte bara släppa det där? Vet du, ilskan. Och bara, nej men vet du, det är inte värt det. Att nu kramas vi och så går vi vidare. Eller nu säger vi några fina saker om varandra och så släpper vi det.
2: Jag vet inte. Men du tror att det händer om vi precis skriver anteckningar i något häfte.
0: Jo, det skulle i alla fall vara annorlunda från din sida.
2: Mm.
0: Men man behöver ju inte skriva ner. Men jag tycker nog det är en fin tanke att man fokuserar på det positiva. För senaste tiden så har du bara fokuserat på det som är negativt.
2: Men det har varit en skitperiod. Det har varit jättemycket motgångar. Det har varit jobbigt. Och det känns inte för min del så känns inte riktigt som att du kanske tar hänsyn till det. Utan du snurrar och rullar på som vidare. Bara allt som vanligt i din värld.
0: Jag tycker nog att, det har jag också reagerat på, att vi är aldrig på bra humör samtidigt. För att nu försöker jag det, jag märker att du är sur. Att på något sätt kompensera med att vara extra okay, trevlig hej, och sådär. Så och vice versa.
2: Ja, men sådär kan inte säga.
0: Hur så?
2: Nej, för nu är vi på bra humör samtidigt.
0: No, men jo, du har rätt. Men sådär vet du, i grova drag så ibland så... Jag tycker det råkar sig ganska mycket att vi har som inte synka våra bra dagar. Men tillika kanske det är bra, för inte det är ju bra om båda har en skit dag på samma gång. Men förstår du vad jag menar?
2: Ja.
0: Vi är i osynk.
2: Kanske.
0: Må här var som en kort lista också på tips och råd åt anhöriga till en kvinna med dubbeldiagnos AUDHD. Och det är ganska långt, men struktur och förutsägbarhet, praktisk avlastning, kommunikation och bemötande vars rak och tydlig, undvik antydningar och underförstådda budskap. Det där är ju du the master of.
2: Okej, okay. Men jag ska kontra det där. Folk som lyssnar eller tittar på oss får riktigt på sant som före man dömer, tar sig en ordentlig funderar. För då i tiderna då vi har bestämt oss för att vi ska vara en familj, så jag har inte utgått från att jag plötsligt ska vara liksom någon sorts terapeut / stödperson till någon med någon sorts diagnos. Förstår du vad jag menar? Jag tycker samtidigt som jag förstår exakt att det finns ett behov av vissa saker. Så samtidigt så har jag svårt att som på något sätt rationalisera det här i mitt huvud. Att okej, okay, utöver allt som man gör redan. Och utöver liksom det här stressiga vardagslivet som det är för de flesta som har småbarn nu för tiden, så ska jag ändå till lägga till det där. Det blir som överväldigande.
0: Ja.
2: Kan du förstå det?
0: Jo, alltså jag förstår att jag som har mycket jottor och sådär ibland, men jag har inte alltid det. Ibland så är jag nog ganska inom citationstecken normal. Men du kan ändå vara, vet du, på dåligt humör och sur fast inte jag har något extra på gång. Att jag förstår om du har mycket på jobbet och du har mycket med fotboll och ja. Men sen ibland har jag perioder då allt bara rullar på som vanligt och inte det är något extra, men nu kan du ändå vara som stressad på mig fast inte jag har något extra, så det känns som att...
2: Ja, men det där är väl helt som den normala liksom mänskliga saker. Att ibland har man sämre dagar, ibland är det bättre, har man bättre dagar.
0: Men som det är också typ att det här med semester. Först har du gått och sagt att du ska nog ha semester. Och sen nu mitt i allt så ändrar du narrativ till att inte ska du ha som sådär officiellt någon semester. Att du tar lite strödagar här och där då det behövs.
2: Ja, men saker och ting ändras.
0: Men det där, förstår du att det där är ganska svårt för mig?
2: Ja, men det spelar ju ingen roll eftersom att jag kan ju inte som företagare heller som diktera hur det ska se ut på liksom arbetsmarknaden.
0: Mm.
2: Jag kan inte styra den. Och det borde då vara liksom införstådd i.
0: Jo.
2: Att, och jag har ju nog ändå sagt åt dig vart efter jag har fått information hur det lägger till.
0: Ja, ja.
2: Mm.
0: Men jag tycker att det känns som att... Eller, jag vet inte. Du har ju själv sagt att du tycker att allt känns som en press för dig.
2: Mm.
0: Både som utanför hemme och i hemme. Men jag tycker som att det är ganska svårt också, för att det känns som att jag antar att du är väldigt initiativtagande typ på arbete och sådär. Men du har noll initiativtagande när det kommer till parförhållande. Och då känns det som jobbigt, för då jag dessutom är en sån som vill att saker ska hända ganska fort. Att jag ska som gå omkring och vänta på att du ska ta initiativ.
2: Varför kan du inte ta initiativ?
0: Men jag gör ju det.
2: Nej, men nu tänker jag vidare på sådana saker som att vi ska göra någonting tillsammans eller vad som helst. Varför kan inte du då boka in det och fixa allting runt det? Varför får du det på något sätt vänta att jag ska fixa det? Du ska säga åt mig vad jag ska fixa, men jag ska fixa det.
0: Ja, men
2: det är det där som är konstigt.
0: Ja, men jag vet inte. Jag vill ju som inte bara att vi ska gå omkring och samexistera, utan jag vill ju som på något sätt att det finns någon slags engagemang från ditt håll.
2: Jo. Men det här med att samexistera, så jag tror nog att det som ganska många som är i en liknande som situation som vi har två lite äldre barn och så har vi en nyfödd. Vi har inte jättemycket extra tid för någonting, alltså som på riktigt.
0: Nej.
2: För att få något extra inpressat i vår kalender, så det krävs ganska mycket. Så det är att vi gör saker tillsammans. Jag upplever att det är ganska långt på paus. Och jag tycker att det är helt okej. Okay. Det är väl helt naturligt. Vi har en 2 månaders baby och 2 barn.
0: Mm.
2: Och det kräver jättemycket av vår tid.
0: Ja, men alltså jag pratar ju inte om att vi måste ut ur huset på några dejter. Men jag kan som på riktigt säga specifika saker som du ska göra. Och du klarar ändå inte av det. Typ som det där vet du med blommor. Du försöker då, men då det inte kommer naturligt för dig så rinner det alltid ut i sanden.
2: Mm. Och som det där med din matlagning. När det inte kommer naturligt för dig så rinner det ut i sanden.
0: Ja, men,
2: bra, så då kan vi åtminstone som komma överens om att vi båda två lika skit.
0: Ja, men det där känns som efter att vi har fått baby så har vi helt gått tillbaks till vet du, våra normallägen.
2: Vilket är helt... Okej.
0: Okay. Nej, det är inte då inte vi kommer överens.
2: Nej, men jag tycker som du har fel sätt att se på saker. Du på något sätt som lägger en extra press på vårt förhållande. Att vi skulle som på något sätt måste bibehålla samma sorts struktur som vi hade före vi fick en baby. Utan att tänka att det är faktiskt som en livsomvälvande sak att få ett barn.
0: Ja, men jag försöker just säga till att det är inte så mycket jag kräver. Till exempel att då du kommer hem från jobbet, att du skulle säga, vet du, något fint? Vet du att vad du är snygg idag? Eller jag brukar som ibland, literally då jag är arg på dig, skriva exakta meningar du kan säga åt mig för att jag ska bli glad. Så du behöver på riktigt inte ens komma på själv vad du ska säga åt mig. Men det händer som inte, eller så det, säger du det typ en gång så det är halvt på skämt typ. Och sen så vet du, blir inte det av. Som en kram då du kommer hem. Som såna saker.
2: Ja.
0: Ja, suck. Not interested.
2: Ja. Men då är det ju tillbaka till det där. Vad ska du göra då?
0: Nej, men si!
2: Ja.
0: Si, nu börjar det. Nu tar han fram den här listan igen. Att jag gör det här och det här och det här. Ska jag ännu till göra det här också?
2: Det var det jag frågade.
0: Nu är jag väl också med i den där kramen.
2: Jag vill det här, ha mat. Jag vill att maten ska vara färdig när jag kommer.
0: Ja.
2: Jag har inte sett på länge. Du har ju tydligen någon diet på gång då. Så du liksom lagar någon nice lax och vad heter det, ris och grönsaker hela tiden och... Och kanske man kan få ta del av några rester emellanåt, men så där överlag så är jag nog helt ensam på den fronten.
0: Ja, och på tal om ensam, det var jag ju jätteledsen också, för jag upplever att jag blir hela tiden lämnad ensam.
2: Ja, kan jag inte heller göra någonting åt.
0: Men jo...
2: Du får gärna vid att hoppa på och dra på dig vid som fotis munderingen och få träna.
0: Men som varenda helg blir jag lämnad ensam.
2: Ja, vad är din lösning på det?
0: Nu vet jag, kanske du skulle kunna kompensera lite mer då du väl är hemma.
2: Ja, ja.
0: För se, jag ser det som att...
2: Men jag ser ju inte som att jag far ut, jag far och liksom har fritid.
0: Men jag ser det lite så.
2: Jaha, okej, okay, nice.
0: Nej, men inte fritid, men ändå något nice.
2: Något nice? Mm. Okej, okay. Jag ska inte säga något, så har jag inte sagt något.
0: Men hur ska vi kunna mötas i det här nu då?
2: Jag vet inte ens vad vi ska mötas i.
0: Vi är på som helt olika planeter. Du gör mig sur. För jag blir som sur och bitter då jag känner mig ignorerad. Det är som viktigt för mig att jag känner mig sedd. Mm. Att fast du inte är hemma här fysiskt så vill jag ändå känna dig att du ser mig på något sätt.
2: Och jag gör det.
0: Det känner jag inte alls av. Och då blir jag sur och då blir jag en bitch. Och så blir du sur på mig för att jag är sur på dig. Kommer du ihåg nå vad Maria sa åt oss då? Då hon var här.
2: Ja, något smått.
0: Något smått?
2: Mm.
0: Har du läst nå om diagnos och dubbeldiagnos?
2: Nej, inte något specifikt om dubbeldiagnos. Jag vet inte riktigt vad det där innebär ens.
0: Alltså snälla... Du som sitter så mycket och läser olika artiklar på nätet.
2: Jag har ju sagt.
0: Mm, att du tror det är humbug.
2: Nej, lite det också.
0: Mm.
2: Lite. Men samtidigt så har jag också sagt att det är lätt att sitta av det som skriv hur någon ska vara. Kom ihåg att vi har varit tillsammans i 12 år nästan.
0: Över
2: 12 år. Mm. Mm. Det har aldrig funnits bara på tapeten och sånt här. Och nu plötsligt ska jag liksom ta i beaktande då att du har någon dubbeldiagnos. Det låter som så otroligt våldsamt. Så helt ärligt så väljer jag att ignorera det lite.
0: Men kan inte du bara tänka...
2: Men vi är 90-talister.
0: Ja.
2: Mm. Tror vi på sånt här då vi gick i högstadiet till exempel?
0: Inte har jag tänkt på något sånt här när jag gick i högstadiet.
2: Du har inte tänkt på det exakt.
0: Mm.
2: Jag har inte heller tänkt på det. Men det är liksom, nu är det som högaktuellt.
0: Men kan inte du bara se det som att det är någonting som förenklar ditt liv? Bara? Det finns ju som, om inte du riktigt förstår mig och varför jag reagerar. För att det finns tydliga instruktioner för hur du ska vara för att det ska funka.
2: Alla instruktioner som jag har läst innebär bara det att du har mindre ansvarsområden och jag får mer. Det är ju sådär förenklat så blir det ju så. Som men... är den där avlasta i det praktiska.
0: Ja.
2: Ja, no, småbarnsliv så innehåller ju nog som en hel del av det där praktiska. Vad betyder det? Och jag vet.
0: Det fanns fler sen.
2: Folk kanske tycker att jag låter som extremt egoistisk. Och fine. Det är helt okej, tycker jag då. Men jag kommer till håll fast vid min åsikt här.
0: Ja, men här finns en massa bra... Alltså det fortsätter hjälp med gränssättning och återhämtning. Och var uppmärksam på mina varningssignaler. Du lär dig hennes tecken på begynnande utmattning, ökad ljudkänslighet, irritation, sömnproblem eller passivitet. Och hjälp henne dra i bromsen.
2: Alltså, jag tänker så här att går vi nu 10 år framåt i tiden, då vi säger 15 år framåt i tiden, vad finns det då för sorts diagnos som man till exempel ska kunna stämpla min panna med?
0: Okay, men...
2: och så finns det en massa saker som du ska ta i beaktande för att jag ska ha det så bra som möjligt.
0: Jo, men vet du vad? Nu måste jag faktiskt säga att inte bryr jag mig om någon diagnos så

0: Det här är inte någonting som jag bara tänker, åh, jag har det här, så nu ska du behandla mig så här. Utan jag tänker kanske mer att du förstår varför jag reagerar som jag gör ibland. Och att istället för att du blir arg på mig, så kan du tänka att, nej men vet du, vi bryter, vi kör den där kramen, eller vet du, jag säger något helt, vet du, underligt. Bara, och vet du vad, du är sexig idag, vet du, mitt i ett gräl eller någonting. Och så börjar vi båda skratta och så, vet du, går det över. Istället för att bara elda på, att du skulle kunna som se det som mer som en manual, vet du.
1: Det kan jag inte köpa.
0: Men då, det är ju svårt då inte du tror på det, eller vet du, du bryr inte dig tillräckligt om det för att ens läsa in dig lite. Så då är det ju som, vet du, då är vi ju som i en återvändsgränd. Och då är det ju som plus minus noll med till ens veta av det här. Eftersom du är ju typ den som till 95% av all människor i världen måste deal med det. Så det känns ju som bara, vet du, vill inte du? Varför måste du se det som att ja, nej, men det här är bara något som att jag måste börja göra mer?
1: För det är ju det som det sägs åt mig, påpekas åt mig hela tiden. Att det blir mer och mer.
0: Och din redan så långa lista.
1: Ja, den är ganska lång.
0: Ska jag
1: räkna upp?
0: Nej, spare me. Jag vet inte, alltså det känns lite som sådär. Ja, för att vi har en ny livssituation och vi båda reagerar på olika sätt. Och jag har jättesvårt att du är på dåligt humör. Jag tycker inte om då det är som dålig stämning. Och fast det är inte som ett gräl eller någonting. Alltså fast vi är bara tysta, men jag känner av din energi och att den är dålig. Det gör mig stressad. Och speciellt då inte jag kan göra dig på bättre humör. Vet du? Typ då jag är sur, så kan du ju, vet du, börja typ kittla mig, eller vet du, säger något löjligt eller sådär, då brukar ju, vet du, smile lite och bli lite gladare. Men det funkar inte på dig. Jag har inget som kan göra dig på bättre humör.
1: Jag blir på bättre humör av att bli lämnad i fred.
0: Men det är ju jättejobbigt.
1: Ja, jag måste få, vet du, noggrant tänka igenom situationen i lugn och ro och analysera.
0: Ja, men då brukar jag ju också fråga av dig i sådana situationer då du säger att du behöver som en paus och du vill vara i fred. Så brukar jag ju fråga hur länge?
1: När?
0: Ja.
1: När
0: ska vi prata?
1: När ska vi prata?
0: Ja, och så säger du att du inte vet. Och det är ju ett diffust svar. Och då det kan jag ju inte ta.
1: Ja, eller så säger om jag säger, ja men imorgon. När imorgon? Vilken tid?
0: Ja.
1: När?
0: Ja. Och så där funkar jag. Och det skulle du veta om du skulle ha läst på.
1: Du har inte en diagnos.
0: Nej, men jag funkar ju enligt den.
1: Nej. Se, det där har jag så emot.
0: Jag tyckte att de här tipsen som vi fick in på telefonen var jättebra.
1: Ja, jag förstår att du tycker det. Jag väntar bara på den dagen någon ska skriva in något tips som och du ska ta ansvar över gällande din dubbeldiagnos. Och vilka piller som du ska trycka i dig.
0: Jo, nu har jag faktiskt, jag är någon slags kö. För att jag behöver som få en typ läkarkontakt på öppna sidan, eller vad det nu heter, alltså allmänna vården. För jag gick ju privat. Så att man kan börja prova någon medicin och sådär. Och de skulle ringa mig, men ingen har ringt ännu.
1: Ja,
0: och det har gått en och en halv vecka, så jag tänkte ju nog, vet du, såklart, jag tänkte, ja men det ringer säkert ännu idag eller senast imorgon. Nu har det gått, ja, snart 2 veckor har gått och ingen har ringt.
1: Då?
0: Jag vet inte vart jag ska ringa. Jag fick inte nummer.
1: Ja.
0: Men jag vet inte, jag tyckte ju att det här var jättebra tips, men det är ju svårt på något sätt, känns det med dig då du inte kanske riktigt. Jag vet inte om du vill ens ta emot något tips angående mig.
1: Du ser väl något till att jag får den där tipsen. Jag ska vara.
0: Du kan inte ta någonting med mig seriöst. Vad skrattar du åt?
1: Jag vet inte, jag var trött.
0: Ja. Men hur ska du börja ta mig mer seriöst? För ibland känns det som att du tycker bara att jag är som ett skämt.
1: Det är ju kanske en bra sak egentligen.
0: Hur?
1: Det här har vi pratat om någon förr också. Att eftersom att jag kan vet du, se vissa saker som du gör och säger med humor, så då behöver inte jag ta det på så stort allvar. För om jag skulle ta det på allvar och inte känna dig, så skulle jag få något fel i huvud antagligen.
0: Minns du vad Elsie sa åt mig igår?
1: Ja.
0: Mamma, Det är tur för dig att inte du är sen.

0: singel. För om du skulle vara singel så skulle han nog dump you direkt. För du är så underlig. Jag vet inte vad vi ska fråga. Vad ska vi fråga för tips? Kan inte du fråga någonting? För nu har du roastat den här stackars människan som hade skrivit så fint åt oss.
1: Jag har inte roastat någon.
0: Nej, men jo, du roastar nog det där med det där papper och penna.
1: Ja, vadå?
0: Ja, nu är...
1: man får skriva in hit på egen risk. Då förstår jag att jag säkert som behöver ta vara på vissa tips och råd som jag får och sådär, men...
0: Alltså det förenklar ju ditt liv.
1: Såklart jag förstår. Det är inte bara så enkelt att ändra på sättet man ser på en annan person som man har varit tillsammans med så länge som vi har varit tillsammans. Det är inte bara helt enkelt så enkelt.
0: Nej, det förstår jag.
1: Och för att förenkla det för mig själv, det jag försöker processera allt det, så skojar jag gärna bort det lite.
0: Ja, men nu föredrar ju också att du skojar än att du är sur och arg.
1: Det har blivit något mycket klokare idag.
0: Men vi kommer snart att ha en gäst.
1: Ja.
0: Som kanske kan hjälpa oss. Mm. Vi kommer att gästas av en sexolog. Och hon har väldigt bra och mycket tankar om det här med energier. Det är jag väldigt intresserad av eftersom att jag känner att vi har väldigt olika energier och våra energinivåer är som helt olika. Ja, men tack för tipsen och ni kan skicka in tips till den här nummern som syns nu och via arenan förstås. Vi läser nog allt.
1: Ja, vi gör nog det. Till och med jag.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

0: Arvi.
1: Nu Yle Nyheter. Först om att i den mest omfattande brottsutredningen mot skyddspolisen någonsin har misstankarna mot tidigare skyddspolischefen Antti Peltari nu nått riksdagen.
2: Polisen utreder nu om medlemmarna i riksdagens kanslikommission har läckt sekretessbelagda uppgifter. Kanslikommissionens uppgift är att leda riksdagens förvaltning och den består av riksdagsledamöter. Enligt riksdagens talman Jussi Halla-aho så händer det att uppgifter läcker från riksdagen.
3: Valitettavasti eduskunnasta tapahtuu vuotoja julkisuuteen asioista, joiden pitäisi pysyä suljettujen ovien takana. Se osoittaa vuodoista vastuussa olevien henkilöiden erittäin huonoa harkintakykyä.
2: Att personer som ska hålla saker hemliga läcker information visar enligt Halla-aho på väldigt dåligt omdöme. Det hela bottnar sig i utredningen om skyddspolisen som ska ha använt tidigare anställda poliser på ett olagligt sätt för att bekämpa ryskt spionage. Misstanken är att tidigare anställda vid skyddspolisen har fått sekretessbelagd information från skyddspolisen och att de har kunnat hantera hemliga dokument utan övervakning. Och nu misstänks skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari för röjande av statshemlighet.

0: då han var chef för skyddspolisen då den misstänkta händelsen skedde. Peltari, han blir riksdagens generalsekreterare innan brottsmisstankarna uppdagades, men han stängdes av från sin post då han började utredas av polisen. Hans nya jobb i riksdagen ledde alltså till att ärendet nu behandlas i kanslikommissionen. I juli i år kom beslutet om att åtal väcks mot Peltari, och det gör att kanslikommissionen måste fatta ett nytt beslut om hans ställning i riksdagen. Det sa Jussi Halla-aho tidigare idag.
1: No, tämä syytteen nostaminen on joka tapauksessa sellainen muutos, joka edellyttää sitä, että me teemme pääsihteeri Peltarin asiassa uuden päätöksen. Siis siitä
0: Peltari ska nu höras igen av kanslikommissionen, då han enligt lag har rätt till att berätta sin synpunkt i ärendet. Kanslikommissionen så kommer sannolikt att förlänga Peltaris avstängning då han inte kan komma tillbaka till sin tjänst som generalsekreterare för Finlands riksdag på grund av att han nu misstänks för brott. Till syvende och sist är det riksdagen som bestämmer om Peltari ska avskedas eller inte.
2: Reporter här Ellen Ias. Läskunnighet kräver tid och massa övning. Det påpekar en neurovetare som vi hört med anledning av de senaste PISA-resultaten. Läskunnigheten blir sämre i Finland och övriga västvärlden, visar den senaste undersökningen. Patrik Wikman vid Helsingfors universitet säger att det kan gå snabbt att lära sig läsa, men att förstå vad man läser kräver övning, för människans hjärna är inte gjord för att läsa.
3: Man kan säga som så att förmågan till att bilda språk, tala, så finns det en biologisk förutsättning för, men för att läsa och skriva så det bygger på andra system i hjärnan som inte har biologiskt utvecklats för det, utan har uppstått via kulturrevolutionen.
4: Och det är därför man behöver gå i skola eller på annat sätt få en formell undervisning så man lär sig vilka tecken som står för vilka ljud och hur man kan bygga upp tecknena till ord. Och det här tar ganska mycket tid, säger Wikman. PISA-resultaten började gå ner ungefär samtidigt som vi fick smarttelefonen. Men enligt Wikman är det svårt att visa ett klart orsakssamband mellan försämrad läskunnighet och digitaliseringen. Här krävs mer forskning, säger han. Men klart är att mobilerna stjäl mycket tid som annars kunde användas till läsning.
3: Att om du har i dagen 24 timmar och av dem använder du 23 till att bara på sociala medier, så om du skulle använt 0 så skulle du till exempel kunna läsa en hel bok under den tiden. Det kan man säga alldeles klart, att vad heter det, läskunskapen utvecklas genom livet och just med att man läser och läser och läser och läser. Och det är en helt annan sak att vara läskunnig på det sättet att du klarar av att läsa och till det att du klarar av att läsa och uppfatta, alltså läsförståelse.
4: Bästa tipset då? Hur ska vi vända trenden med sjunkande läskunskap och sämre läsförståelse?
3: Faktiskt förklara åt barnen att allt man behöver en bra läskunskap för. Att det är inte bara det att du kan läsa, utan det är också det att du faktiskt kan läsa och begrunda den där informationen och använda dig av den där informationen. Det är olika saker. Och det tar länge att lära sig att läsa så att du klarar dig på en sån nivå att du till exempel klarar dig i dagens arbetsliv.
2: Reporter här Susanna Ström Wilkinson. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen nu tagit kontroll över hamnstaden Mokka och kustområden längs Röda havet efter hårda strider med saudistödda regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att Houthierna nu kan ha fått kontrollen över viktiga delar av sjövägen mellan Asien och Europa. Vi hör Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.
5: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Houthierna säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: I Oslo förbjuds smarta glasögon i skolan. Förbudet gäller under hela skoldagen och på alla utbildningsnivåer. Det uppger den norska huvudstaden i ett uttalande. Enligt Oslos viceborgmästare görs det för att stoppa amerikanska Metas datainsamling och att skolbarnen blir statister i den verksamheten. Vädret nu i landets södra mellersta delar samt i nordöstra botten och i Annaland väntas mot natten i väster uppklarnande och uppehåll. I övriga delar i området växlande molnighet och allmänt skurar, i söder även åska. Nattens lägsta temperatur 5-12 och dagens högsta imorgon 12-18 grader. Svagna måttlig vind mellan nord och väst. I Lappland väntas mest klart eller halvklart och uppehåll. Nattens lägsta -2-6 och dagens högsta 10-15 grader. Svagna måttlig vind omkring nord. I landskapen Egentliga Finland, Nyland och Egentliga Tavastland varning för synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Femdygnsprognosen sträcker sig till tisdag. I helgen blir det mest uppehåll och endast lokala skurar. Nästa vecka är det något regnigare, svagare måttlig vind. Under dagen mest 10-18, nattemperatur 3-12 grader, i Lappland lokalt nattfrost. I sjövädret först några varningar och noteringar. Hård vind på norra Östersjön, i den västra delen nord till nordväst 14 meter i sekunden. Ålandshav nord 14. Skärgårdshavet och Bottenhavet nord 12. Norra Östersjön, den östra delen nord till nordväst 12. Finska viken från morgonen väst till nordväst 12. På norra Östersjön förekommer i natt måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, tilltagande vind omkring väst. Först 3-7, från natten 8-13, lokalt regn och åska. Annars god sikt. Norra Östersjön, nordväst 8-13, från förmiddagen väst 6-10. Först lokala skurar och åska, mest god sikt. Ålandshav, avtagande nord till nordväst, först 9-12, i natt väst 4-8, god sikt. Skärgårdshavet, avtagande nordlig till nordvästlig vind, från morgonen väst 5-9, god sikt. Bottenhavet, avtagande nord till nordväst, först 9-11 och från natten 4-8, god sikt. Kvarken, nord 4-10, från förmiddagen avtagande, god sikt. Bottenviken, nord till nordost, 7-11, från förmiddagen avtagande, god sikt. Saimen, tilltagande nordvästlig vind 0-3 meter i sekunden, lokalt regn och åska, annars god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, avtagande omkring väst, först under 14 och från morgonen under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön och Ålands hav, omkring väst under 10. Skärgårdshavet och Bottniska viken, mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 15 grader, sydlig vind 2 meter i sekunden, klart sikten 50 km. Kotkaranke 14, sydväst 1, mulet 16. Orrengrund 15, väst 2, mulet över 20. Emsalö 15, väst sydväst 4. Kalborgrund 15, sydväst 5. Östertokan 15, väst sydväst 6. Gråhara 15, sydväst 5, mulet 20. Makilo 14, väst sydväst 5. Bogaskär 14, väst 2, mulet 16. Hangetulludden 14, nord 6. Russare 14, nordnordväst 4. Venö 14, nord 5. Utö 15, nord 6, regnskurar 35. Notgrund 15, nordnordväst 6. Fagerholm 15, nordnordväst 6. Vilsandi 15, nordnordväst 6, 50. Gotska Sandön 11, nordväst 8, 5. Kumlinge, uppgifter saknas. Nyhamn 14, nord 9, nästan mulet 20. Märket, uppgifter saknas. Enskär 14, nord 10, mulet över 20. Kylmäpihlaja 15, nordnordväst 12, mulet 16. Tahkoluoto 14, nord 8, klart 50. Selgrund 11, klart 50. Bredskäret 13, nord 4. Strömmingsbådan 13, nordnordost 4. Valsörarna 13, nordnordost 6. Kallan 14, nord 8. Tankar 14, nord 9, nästan klart 50. Ulkokalla 14, nordnordväst 8. Nahkiainen 13, nordnordväst 9. Brahestad 13, nordnordväst 6, mulet 20. Uleåborg 14, nord 6, över 20. Marjaniemi 14, nord 9, mulet över 20. Kemiet 13, nordnordväst 9. Och Ajos 13, nord 6, klart 20. Här slutar rapporterna och det var allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.
6: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
7: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
8: Yle Vega.
9: Det här är del 1 av 2 av Petri Musik dokumentär om Taylor Swift.
10: Petri, Sveriges Radio.
11: It's not like I have this secret that I write songs about people. It's like kind of who I am.
12: Det finns ju de som säger att allting hon gör är kalkylerat.
13: Det är ju hela tiden om vem dejtar du och varför har ni gjort slut och kommer du skriva en låt om det här?
14: Do you have a vengeful side?
11: Yes, apparently.
15: To all my Southside niggas that know me best, I feel like Taylor Swift might owe me sex.
12: Därifrån förändrades allt. Alltså ingenting Taylor sa eller gjorde efter det var liksom okej.
16: Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Taylor Swift, Amerikas hämndlystna sweetheart. Jag heter Pontus Andersson. September 2009. I Radio Music Hall i New York sveper tv-kamerorna över den galaklädda publiken. Över 9 miljoner människor följer varenda steg världens artistelit tar på MTV Video Music Awards. På den stora skärmen lyser namnen på de nominerade för Best Female Video. Stjärnor som Beyoncé, Katy Perry och Lady Gaga. Men också ett nytt namn för galan. Stjärnorna har fått sällskap av en 19-årig tjej från Nashville. Countrysångerskan Taylor Swift.
8: Man for Best Female Video goes to Taylor Swift.
16: MTVs kameror zoomar in Taylor i publiken. Hon bara gapar. Hon ser sig omkring som för att kontrollera att hon verkligen hör det rätt. Sen samlar hon sig. Hon går upp på scenen i sin glittrande snäva klänning.
14: Thank you so much. I always dreamed about what it would be like to maybe win one of these someday, but I never actually thought that would happen. I sing country music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
16: Men Taylor hinner knappt börja sitt tacktal innan hon blir avbruten.
17: I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
16: Kanye West har tagit sig upp på VMAs scen.
17: One of the best videos of all time.
16: I sina solglasögon ropar han att nykomlingen Taylor Swift inte är den värdiga vinnaren. Publiken häpnar. Kanye West rycker på axlarna och går av scenen. Kvar står Taylor. Alla pratar om när Kanye West stal showen. Journalisterna drar igen. Här berättar hon för Entertainment Tonight direkt efteråt.
14: I was standing on stage and I was really excited because I had just won the award, and then I was really excited because Kanye West was on the stage. And then I wasn't so excited anymore after that.
16: Händelsen skapar rubriker över hela världen. Det kommer till och med reaktioner från Vita huset och dåvarande presidenten Barack Obama. CNN rapporterar.
18: This is video of the president of the United States calling Kanye West a jackass.
19: The young lady seems like a perfectly nice person. She's getting her award. What's he doing?
20: Why would he do that?
19: He's a jackass.
16: Men ett avbrutet tacktal ska inte stoppa Taylor Swift. Countryscenens underbarn är nu på väg att bryta sig loss från tryggheten i Nashville. Genom att lämna ut sig själv och sitt brustna hjärta tar Taylor Swift nu sikte mot den absoluta toppen.

0: Det är i mitten av december 1989. Mamma Andrea håller upp sin nyfödda dotter. Pappa Scott filmar allt med familjens VHS-kamera. En video som Taylor Swift senare ska göra tillgänglig för sina fans på iTunes.
1: You want to see your daughter?
2: Yeah.
1: She's all dolled up and
2: ready. Oh my god.
0: Taylor döps efter singer-songwritern James Taylor, som ofta spelas hemma hos familjen Swift. Men också för att ett könsneutralt namn kan komma att gynna henne senare i livet. Ett visitkort med namnet Taylor kan få deras dotter att komma lite längre i finansvärlden om hon nu väljer den banan. Så resonerar i alla fall hennes föräldrar, att namnet kan öppna dörrar.
3: I don't want to ever hear from this kid that we never did anything for.
1: Yes.
3: Not ever.

0: Med sina drygt 10 000 invånare är Wyomissing en medelklassförort till staden Reading, där tegelvillorna ringas in av grönska och breda garageuppfarter. En infofilm från den lokala kanalen PBS 39 berättar:
1: This is the real life version of Bedford Falls, the fictional town from the film classic It's a Wonderful Life.
0: Här, där det är fridfullt och välbärgat, bor familjen Swift i en stor villa med en ännu större tomt och 7 hästar. Vita kolonner tonar upp sig mot husets tegelfasad vid ingången till de nästan 500 kvadratmeterna som familjen Swift delar på. Mamma Andrea och pappa Scott är båda verksamma inom finansbranschen. Men när Taylor kommer till världen väljer Andrea att säga upp sig från jobbet. Hon vill nu lägga all tid på att ta hand om Taylor och hennes lillebror Austin. I videon till Taylors låt The Best Day syns olika klipp från uppväxten. Taylor leker på stranden, rider och sjunger.
2: Yes, pigtails, you look beautiful today, Miss Taylor.
0: Föräldrarna Swift är företagsamma. På helgerna under vinterhalvåret hjälps hela familjen åt att sälja de julgranar som växer i långa rader bakom huset. Taylor Swift berättar i Skavlan i SVT.
3: We had this 10-acre farm and we'd like go and people would pick out their trees and we'd haul them up a hill and tie them up and put them on people's cars. And then at dinner he's like talking to me about like what mutual funds and investments and like utility stocks are doing.
0: Taylor förälskar sig i böcker och börjar skriva själv.
4: There's a monster in my closet and I don't know what to do.
0: Snart ställer hon upp i en poesitävling för 50-klassare i hela USA.
4: I wonder what he looks like. Is he purple with red eyes? I wonder what he likes to eat. What about his size?
0: Hennes dikt Monsters in the Closet vinner. Två av hennes gamla lärare berättar för CNN. De sitter i skolans bibliotek, bläddrar i en årsbok och minns sin före detta elev.
5: I thought one day I'm going to read about her, one day I'm going to vote for her, one day she's going to perform open heart surgery.
6: She was a very talented writer, used very colorful language, mature for a fifth grade writer.
0: Den 10-åriga Taylor vinner sin första utmärkelse och hon verkar trivas på scenen. Margaret Atladottir igen.
7: Det måste väl ha varit så för henne att hon redan i väldigt ung ålder bestämde sig att jag ska bli en stor stjärna.
0: Ett år senare står hon prydligt uppklädd i röd kofta och hårband och sjunger framför tusentals människor inför en basketmatch i Philadelphia. Ljud från amerikanska tv-kanalen HUD. En hel arena fylls av 11-åringens sång till nationen. Men Taylor har svårt att passa in i skolan. Ju äldre hon blir, desto mer känner hon sig utanför.
8: Taylor var ju ganska utfryst i skolan. Hon hade ju inga kompisar och ingen alls egentligen att vara med när de bodde i Pennsylvania.
0: Emmy Hellgren är en av Sveriges största Swifties. Alltså de fans som är allra mest trogna. Ja, nästan troende.
8: Hon var ju den där knäppa tjejen som gillar countrymusik och hon var ju väldigt utstött för de flesta ville ju bara hänga i det lokala shoppingcentret och sådär.
0: I The Ellen Show berättar Taylor om sin uppväxt, om ensamheten och musiken.
3: The whole reason I started writing songs was because I was alone a lot of the time.
0: En dag ringer hon tjejerna i klassen för att fråga om de ska gå och shoppa tillsammans. Som i så många andra amerikanska samhällen är köpcentret den naturliga platsen att umgås på när skolan har stängt. Men ingen av kompisarna verkar kunna hänga med. Istället blir det mamma Andrea som kör henne. Taylor berättar för tv-kanalen CMT.
3: My mom and I went to the mall and I had asked all my friends to go with me that day. I was like, so I want to go to the mall. Do you guys want to go to the mall? And they're like, no, I'm busy. No, my mom says I can't go. And so I'm like, okay, well, mom, let's go to the mall. And so we get there and we run into all of the friends that I had called to go to the mall and they were all there together without me.
0: Taylor går tillbaka med mamma Andrea till bilen. De kör flera kilometer till det lite större, lite lyxigare köpcentret som tröst.

0: Det är som att alla andra har fått en regelbok för hur man lyckas socialt, medan Taylor hela tiden säger fel saker. Några år senare pratar hon om sin skoltid i Paul O'Grady Show.
1: I read in the newspaper that you used to practice your guitar so much your fingers bled.
2: I did actually do
1: Good
2: that,
1: Lord.
2: Which made me really popular at school. Going to school and I've got like band-aids on every hand and they're like, she's weird.
0: Det är lättare att förstå tankar och känslor genom musik. Och det är i villan i Wyomissing som Taylor kommer i kontakt med countrymusiken. En genre ingen i hennes klass lyssnar på. Taylors fan Emmy Hellgren igen.
3: De skrev ju egna låtar väldigt tidigt och sådär. Det var det som fick henne att orka genom de här perioderna, utan att musiken var det som gjorde att hon såg en framtid.
0: Taylor suger åt sig allt hon kan hitta om countrymusik på nätet. All musik som hon har förälskat sig i kommer från samma plats, 11 timmar med bil söderut. Countryns huvudstad, Nashville. Taylor lär sig några enkla ackord på en 12-strängad gitarr och börjar skriva sina första egna låtar. En av dem heter Spinning Around. Och i ett klipp från amerikanska Hub spelar hon låten i sina föräldrars vardagsrum med den lite för stora gitarren hängandes runt halsen. Hon skriver om sitt liv och spelar så att fingertopparna börjar blöda. Hon uppträder mer och mer och kör runt med familjen på olika karaokekvällar. Hon går till och med på en audition för skolpjäsens huvudroll, som egentligen är tänkt för en kille. Men inget av det här gör det lättare för henne att skaffa kompisar. Taylor berättar för Ellen DeGeneres. I tv-studion syns ett svartvitt skolfoto från Taylors tidiga tonår, projicerad på en stor skärm.
2: You know, I'd sit there in school and I'd be hearing people like, oh my god, this party we're going to is going to be so awesome on Friday. Everyone's invited except for her over there, you know, like, and I just wouldn't be invited to stuff and I would sit there and I'd be like, it's okay because I can write a song about this later.
0: Allt Taylor kan tänka på nu är Nashville. Hon övertalar sina föräldrar att åka dit på helger och skollov. För Andreas, Scott och Austin handlar det om en familjeweekend. Men för Taylor blir det en ögonöppnare. Här kan hon göra allt hon drömmer om. Hon måste få flytta hit. Taylor berättar i Paul O'Grady Show om sin fascination för staden.
2: So I had this epiphany. I need to be in Nashville.
1: Yeah.
2: That's a magical dream world where dreams come true. Need to be there. And so that's when I started on my daily begging rant with my parents of I need to go to Nashville. Please, please, please take me to Nashville. I need to go.
0: När pappa Scott söker och får en ny tjänst på ett kontor i Nashville bestämmer sig familjen till slut. Taylors tjat har lyckats. Familjen packar ihop allt de äger och lämnar Pennsylvania. Deras enda dotter, den 14-åriga Taylor Swift, ska bli stjärna och då behövs en ny start.

0: Chinese. That's one well-known place.
1: Nashville. Taylor går till skivbolag efter skivbolag i jakt på ett skivkontrakt. Med sig har hon sin mamma som ständig följeslagare och en bränd CD-skiva med sina egna inspelningar. En som får skivan på sitt skrivbord är Scott Borchetta. I åratal har han varit knuten till de största bolagen Nashville har att erbjuda, men han håller nu på att starta upp sin egna skivetikett, Big Machine Records. Och han tycker att det är något särskilt med den här 14-åringen. Scott Borchetta berättar för Ink Magazine.
2: She came in and she was adorable and she was smart and she was funny. And I think the second song was a song called Picture to Burn. And she played, I said, that's a hit song.
1: Scott Borchetta inser att han måste agera snabbt. Han åker hem till Taylors föräldrar och presenterar ett förslag. Han vill signa deras dotter. Men det finns en hake. De måste vänta i ett år innan Big Machine Records är igång. Här berättar han för Larry King.
2: She literally called me herself on the cell phone a couple weeks later and said, "Hey Scott, it's Taylor. I've made up my mind. I'm waiting for you."
1: Taylor Swift har precis fyllt 15 år när hon skriver på för Big Machine Records. Pappa Scott köper in sig i en liten del av Scott Borchettas bolag. Alla är övertygade om att någonting stort är på gång. Två år efter att Taylor Swift fått skivkontrakt hos Big Machine Records kommer första singeln. Låten Tim McGraw släpps i juni 2006 och hamnar högt på Billboards countrylista.
3: So, this is the song that's on your charts right now.
1: Taylor berättar om låten för tv-programmet Hill Country Television samma år. Hon är 16 år och sitter nersjunken i en stor röd lädersoffa.
3: After school I went in and wrote the song in 15 minutes on piano. And you know, I think I applied it to the situation I was in which I was dating a guy who was going off to college, and you know, I knew that we were going to break up, and just thinking about all the things that I knew would remind him of me, on just kind of an off chance I played it for the president of my record label, and he looked at me and was like, "Well, that's your first single."
4: Just a boy in a Chevy truck.
1: Plötsligt vill alla veta mer om den 16-åriga lockiga tjejen. Journalisten Margaret Atladottir igen.
5: Men då var det ju de här liksom, lockarna, ljusrosa klänning, mycket så här love story. Ja, men det var hon när hon började, så supergullig.
1: Amerikanska radiostationen US 99.
3: My name's Taylor Swift. You know, you probably don't know who I am.
1: Taylor börjar etablera sig. Debutalbumet blir årets bäst säljande countryalbum i USA. Och hon vinner priser på galor. Bland annat bästa nya kvinnliga artist på countrygalan, Academy of Country Music Awards.
6: This is an award that means you have truly arrived in country music.
7: Taylor Swift!
1: En rörd och chockad Taylor tar emot priset på galan, filmad av amerikanska ABC.
3: I'm just gonna thank one, and that's the person that used to love to go to lunch with her friends and cook dinner for her family and sleep in her bed every night. And so mom, thank you so much. I love you. Oh my god, I cannot believe this is happening right.
1: Samtidigt som Taylor ger intervju efter intervju står det i strålkastarljuset på galor och klättrar på countrytopplistorna, så har hon läxor att ta hand om. Men hon hinner inte med. Taylor slutar vanlig high school och blir istället undervisad hemma via en privatskola som erbjuder homeschooling med extra tyngdpunkt på kristna värderingar. Men snart får hon en påminnelse om sitt gamla liv. Hennes management bokar in en konsert i hennes hemstad Pennsylvania. Hon berättar om känslorna inför att återvända i amerikanska radiostationen Sirius XM.
3: I hadn't talked to these girls in a really long time, and you know, I didn't know how they felt about me or whatever. And after the show, I signed for everybody who showed up. It was a sold out show, unbelievable show. My hometown has been great to me. And these girls who, like, you know, kind of ditched me in middle school, waited in line for hours with like t-shirts and pictures, and it was really, really sweet. It was unbelievable for them to just kind of forget about when we were kids.
8: Det var de här tjejerna, och de stod liksom i första raden och skrek och var värsta fansen. Så. Så hon vann över dem, men hon har inte bjudit in dem på fester och sådär, utan det är inga hon umgås med. Lite som jag förstod så såg hon sig själv som att hon vann den här kampen, så att säga.

0: comes with a phone. See, so he can break up with other guys.
1: I en grynig video från MySpace står Taylor Swift med en leksaksförpackning i ena handen. Bakom plasten syns en brunhårig docka i svart t-shirt. Den ska föreställa Joe Jonas. Han är 2008 års it-boy från Hollywoods Disney-fabrik. En av tre bröder i pojkbandet The Jonas Brothers. Den lilla dockan i förpackningen har en telefon som accessoar. Med ett 27 sekunder långt telefonsamtal har verklighetens Joe Jonas dumpat Taylor. Och nu hämnas hon genom att lägga upp klippet där hon pratar till dockan på MySpace, forumet där hon är enorm. Taylor berättar för Ellen DeGeneres.
2: All of the songs on here are about boys and love.
0: Yes.
2: Anyone in particular?
0: There are a couple people that they're about actually.
2: Like maybe somebody like, you know, that guy?
0: There's one that's about that guy. That guy's not in my life anymore, unfortunately. I know.
1: Ellen DeGeneres visar upp en bild på Joe Jonas för Taylor och publiken. Sen avslöjar Taylor för Ellen hur hon blev dumpad.
0: I'm not even gonna be able to remember the boy who broke up with me over the phone in 25 seconds when I was 18.
1: Journalisten Margaret Atladottir igen.
3: Jag tror att hon är så här väldigt driven av hämndbegäret. Men jag tror också att många unga tjejer i hennes liksom äldre generation och kanske känner igen sig i det. Egentligen så lever hon ju allas dröm. Det är ju så många vill göra men aldrig gör. Alltså hämnas på sina ex genom att så här berätta allt. Det är ju ingen annan som gör. Så att det är ju ganska radikalt om man tänker på det, att hon så här, ja men hon struntar i all slutshaming och bara kör på.
1: Taylor Swift har hittat en nisch som funkar. I Ellen Show får en ung Swiftie träffa Taylor. Fanet är rörd till tårar och har svårt att få fram orden.
0: Thank you so much for writing music. Oh my god, thank you for saying that. You're awesome.
1: Hennes fans är unga. De är oftast tjejer och de gillar country om krossade high school-hjärtan.

0: Taylor släpper skiva nummer 2, Fearless. Taylor bor fortfarande hemma i familjens stora hus vid sjön utanför Nashville när hon inte är ute på turné. Både turnébussen och rummet där hemma är inrätt som om när en helt vanlig amerikansk tonårstjej fått gå loss på rosa kuddar och idolaffischer. Ingenting ser ut att ligga på fel plats. Här bor en prydlig person som skriver handskrivna brev på parfymerat brevpapper. Hon intervjuas i countrykanalen CMT. Reporten slår fast att hon är en helt vanlig tonårstjej, fast rik.
1: We hopped into Taylor's Lexus Sport Coupe for a drive through the Nashville suburb where she lives with her parents. In a lot of ways, riding around with Taylor is like riding around with any teenager. It can be easy to forget that Taylor is also a huge star who could easily afford to move out of her parents' house and live wherever she wants.
0: Taylor är en förebild. Det får hon ofta höra av de mammor som kommer fram eller skriver till henne. Här i ett klipp från Taylors MySpace.
2: Do you mind signing for my 10-year-old?
3: Det är väldigt mycket en del av hennes DNA att hon är the good girl.
0: Taylor varken röker eller dricker, och inte ens skvallermedia verkar ha någon anledning att tvivla på det.
3: Under den perioden så hade vi väldigt mycket unga kvinnliga stjärnor från Hollywood och kvinnliga artister som liksom vi ansåg spårade ur. Det var inte jättelångt efter att Britney Spears rakade av sig håret. Jag tänker liksom Lindsay Lohan, mycket så här unga stjärnor som i USA kanske skulle anses vara så här dåliga förebilder. Och så kommer Taylor Swift som är liksom raka motsatsen. Någon slags ängel.
0: Amerikanska CMT igen.
4: I'm not a party girl. It's not really what I do. I've never been drunk. I've never, you know, done anything like that because I've never had any interest in it.
0: Genom videos är Taylor drottningen av 00-talets stora mötesplats MySpace. Hon klipper och lägger ut små filmsnuttar där fansen får följa med bakom kulisserna på turnélivet.
5: Is that a finger?
6: Oh yes, my friend.
5: Is that a candy bar? Attached to a magazine?
6: It's like every girl's dream come true. A gossip mag with chocolate.
5: What more could you ask for?
6: Attached.
5: Just to be honest, there's nothing else.
0: Tidningen Rolling Stone gör en lång intervju med Taylor. The Very Pink, Very Perfect Life of Taylor Swift är rubriken. Journalisten skriver att Taylor Swift aldrig slutar le.
7: I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
0: MTV Video Music Awards 2009. Hela världens ögon är på Taylor när hon vinner pris för årets female video och Kanye West stjäl showen.
3: Sånt händer aldrig, alltså att någon går upp på scen och avbryter. Och det var bara så en otrolig händelse. Alltså det var det alla pratade om i flera veckor, månader efter, alltså år. Och det var ju så här på gott och ont, kanske mest på gott för Taylor då. Alltså det gjorde ju henne världskänd och var ju början på hennes förflyttning från countryvärlden till popvärlden och mainstreamvärlden.
0: The Today Show i amerikanska NBC rapporterar om incidenten.
8: Well, this morning, music fans are criticizing singer Kanye West after he interrupted Taylor Swift's acceptance speech for best female video at the Video Music Awards last night.
0: The Today Show beskriver hur publiken på MTV buar, hur Beyoncé kallar upp Taylor på scen igen för att få sin återupprättelse.
8: Kanye received loud boos from the audience and later when Beyoncé accepted her award for video of the year, she gave Taylor Swift her due time.
9: So I'd like for Taylor to come out and have her moment.
8: Kanye West has since apologized for the incident on his blog.
0: På samma gala sjunger Taylor sin låt You Belong With Me. Framträdandet börjar i New Yorks tunnelbana och slutar på ett biltak framför Radio Music Hall. MTVs kameror följer Taylor och ett hundratals fans som springer efter

0: Emmy Hellgren är en av dem som tittar. Hon har tidigare bara sett Taylor Swift flimra förbi i en Hannah Montana-film och undrat vem den där tjejen som sjunger så bra med gitarren är.
1: Hon var otroligt proffsig i den situationen. Just det som hände då är ju, oj vad hände, vad är det här? Och hon ser chockad ut när hon får gå av scenen. Nu får hon uppträda, wow vad häftigt att hon klarar av att uppträda och liksom lägga det bakom sig så bra. Och sen när hon fick komma ut och tacka och var hon jätteödmjuk och sådär. Och då tyckte jag väl att det var fantastiskt att hon orkar. Och hon är ju lika gammal som mig, så att jag känner ju själv hur jag hade ju inte klarat att göra det på det här sättet. Och då växte ju liksom respekten för henne mer och mer. Min respekt för henne.
0: Som Swiftie följer Emmy Hellgren dagligen allting som kretsar kring Taylor Swift.
1: På grund av att hon är så öppen och aktiv med sina fans så blir hon ju som en kompis som man inte än har träffat, utan som man hoppas att man någon gång i framtiden kommer att få träffa.
0: Det Taylor beskriver i sin verklighet känner Emmy och många andra Swifties igen sig.
1: När man hör en ny låt så tänker man, har hon läst min dagbok eller vi lever samma liv? Hon förstår den på ett helt annat plan, att saker som jag inte kan beskriva själv, det har hon satt ord på.
0: 2011 kommer Taylor Swift till Oslo för ett turnéstopp. Emmy är där med de vänner hon har fått via Swiftie-forumet Taylor Connect.
1: Vi sitter på McDonald's i Oslo på den här stora Karl Johan. Och den ena tjejen där säger att jag vet vilket hotell Taylor bor på. Och då sa jag att nej, men det känns så pinsamt. Och ja, då, vi hade väl ungefär sagt att vi ska inte vara stalkers, utan vi är schyssta fans. Vi ska inte hänga ut på hennes hotell. Och sen helt plötsligt, jag vet inte vad det är som händer. Jag får den där känslan av att vill vi se Taylor så ska vi gå nu.
0: Emmys känsla är så stark. Det är någon som kallar på henne.
1: Nej, det var bara helt plötsligt bara hävde jag ur mig, nu ska vi gå. Och de bara tittar på mig som jag gör vore knäpp. Jag bara, ska vi se Taylor så ska vi gå nu. Och alla bara slänger sina grejer, bara okej, då går vi. Det var den känslan att i kroppen, att det liksom sticker i hela kroppen och bara någonting kommer hända liksom.
0: Med andan i halsen kommer de fram.
1: Precis när vi kommer till hennes hotell, då startar de bilen och hennes gitarrist kommer ut och sen kliver hon ut genom dörren. Så vi stod där inte ens en minut, så kliver hon ut genom dörren. Och sen minns inte jag någonting för den bildörren slår igen och hon åker därifrån. Jag vet inte vad som hände. På något sätt så bygger man ju upp en bild av att hon är verklig, men hon är ändå inte verklig.
0: Men efteråt visar en av Emmys kompisar en bild.
1: Och då visade hon mig att hon hade armen om mig. Och det var först då som jag insåg att hon hade armen om mig. För medan det hände så märkte jag inte det. Eller jag kommer inte ihåg det.
0: Taylor har lagt armen runt Emmy. Dagen efter får hon se henne live för första gången. Under åren som följer kommer Emmy att fortsätta följa Taylor till länder dit turnéstoppen tar henne. Till Köln, Nashville och en alldeles särskild spelning i Berlin.
1: Det är ju en av de bästa konserterna som jag har varit med henne.
0: Taylors mamma Andrea uppgraderar Emmy och hennes vänner. De får stå längst fram precis vid scenkanten.
1: Fans vet hur hon ser ut, för hon gör så här på varenda konsert som Taylor någonsin har haft.
0: Emmy är exalterad över platserna och konserten. Hon skriker och hon gråter.
1: Vilket fick säkerhetsvakten som står framför mig och min kompis Johanna att komma fram och fråga, är ni okej? Liksom, för vi var hysteriska och bara står och störtbölar ungefär.
0: Och sen tar Taylor Emmys hand.
1: Hon tar verkligen ett ordentligt tag. Det är inte så där att man duttar med fingrarna, utan hon tar liksom tag och så tittar hon i ögonen, så skakar hon handen. Jag tror att vi gav säkerhetsvakten en liten hjärtattack där.

0: Det är 2012. ABC News rapporterar om hur sårad den amerikanska singer-songwritern John Mayer är.
1: In the new issue of Rolling Stone hitting newsstands tomorrow, singer John Mayer says he believes Swift's song is about him and it hurts. Telling the magazine, quote, "It made me feel terrible because I didn't deserve it. It was a really lousy thing for her to do."
0: Taylor Swift har skrivit låten Dear John på skivan Speak Now, som släpps ett par år tidigare. Med textrader som exempelvis "Don't you think I was too young to be messed with?" hämnas Taylor det struliga förhållandet med den 12 år äldre sångaren.
2: Do you have a vengeful side?
3: Yes, apparently. That's what I'm told. I mean, it's not like it was written in fine print when people approach me, like when a guy comes up and is like, "Hey, wanna date?"
0: Taylor berättar för Skavlan om sin hämndlystna sida.
3: Like, it's not like I was like have this secret that I write songs about people. It's like kind of who I am, and it's been very, very broadcasted. So I feel like that's just sort of like they're signing a release form.
2: You said one should be a little mean sometimes.
3: I think that you should take every situation case by case, and if somebody deserves for you to write a song that's truthful about them, if the truth is mean.
0: Sen första kändisflingen med Joe Jonas är Taylors datingliv en nationell, nästan internationell angelägenhet. Amerikanska Clever News och ABC.
4: Did Taylor Swift lose her V-card to actor Jake Gyllenhaal?
5: Country music superstar Taylor Swift and Connor Kennedy, or Taco as they're now known,
4: Taylor Lautner. But this time around it was reportedly Taylor who broke Taylor's heart.
0: Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal och till och med en Kennedy. I kändispressen syns Taylor aldrig berusad eller under en dålig hårdag. Men allt som oftast på mer eller mindre pixliga bilder skrattandes med en kille vid sin sida.
6: Hon är inte med i särskilt många skandaler. Hon är i stort sett aldrig fult klädd på en gala. Hon har klass och det finns ingenting annat att skriva om, utan då måste de börja hitta på andra saker. Och då är det där de har lyckats hitta på.

0: 2017 är skådespelaren Maggie Gyllenhaal med i talkshowen Watch What Happens Live.
1: Is it true that Taylor Swift left her scarf at your house once? Because she said in a song, I left your scarf at your sister's place.
0: Programledaren Andy Cohen frågar henne om en mystisk scarf som Taylor sjunger om i låten All Too Well. Några år tidigare har Taylor syns på bilder tillsammans med Maggies bror Jake.
2: You know, I never understood why everybody asked me about this scarf.
1: The scarf.
2: What is this?
1: She said in a song, she was singing in the song All Too Well about your brother, I left your scarf at your sister's place.
2: Huh.
1: Yeah.
2: I am in the dark about the scarf.
1: Okay.
2: It's totally possible. I don't know.
0: Taylors privatliv som både hålls i det dolda men samtidigt syns på så många paparazzi-bilder skapar en slags mytologi. Media tillsammans med fansen lägger pussel om vad som egentligen försiggår mellan Taylor och de olika killarna. Som mysteriet med Jake Gyllenhaal och scarfen.
3: Det är ju hela tiden om vem dejt och varför har ni gjort slut och kommer du skriva en låt om det här? Vilket uppbrott handlar den här låten om? Hon svarar inte på de frågorna.
0: Taylor själv säger ingenting om sitt privatliv till media. Inte sedan uppbrottet med Joe Jonas.
3: Det är nog i stort sett den enda låten som hon egentligen har bekräftat att det är om någon. Och det var ju precis innan hon blev lite mer mediatränad som hon är nu. Och efter det har hon ju aldrig gjort det igen med någon överhuvudtaget.
0: Hon berättar om beslutet i The Graham Norton Show.
4: If you give people one thing to talk about, they multiply it by 50 and they make all these sensationalized stories up about you. If you give people zero to talk about, anything multiplied by zero is still zero.
0: Journalisten Margaret Atladottir igen.
5: Så här, första gången hon pratade i en intervju eller en tv-soffa om att hon är skitsur på ett ex och det kan man höra om i den här låten, då tyckte alla att det var skitcoolt och häftigt. Sen liksom andra, tredje, fjärde, femte gången, då var det en del snack i USA om att så här, ja men typ slutshaming.
0: Istället lämnar hon hemliga budskap till fansen i videos och i låttexter.
3: Hon väljer att kommentera de här ryktena också i sina låtar på ett sätt som hon kan kontrollera. Alla hennes låtar är ju baserade från henne. Hon har ju skrivit varenda låt som hon uppträder med. Det är ju hon som är låtskrivaren. Och sen när man läser texterna i CD-fodralet så har de som en hemlig kod för man kan läsa ut hemliga meddelanden. All text är skriven med små bokstäver förutom vissa bokstäver. Och då när man har bokstäverna, de stora bokstäverna i ordning så kan det antingen bilda ord eller meningar eller namn.

0: Taylor påbörjar en musikalisk förändring. När hon skriver fjärde albumet Red tar hon hjälp av en svensk stjärnproducent. Hon berättar för GrammyPro.com om sina förväntningar inför mötet.
1: The idea of Max Martin is so enigmatic. He's so like mysterious. You're like, what does he look like? What does he talk like? What does he wear a cloak? And I just wanted to know. I was like, you know, he's what is a Swedish pop mastermind? What does that look like? I called him and he came over to my house and I said, I love what you do. I want to combine it with what I do and I'm a little scared, but I'm not really that scared because I think it could be great.
0: Trots att Taylor samarbetar med Max Martin på flera låtar, promotar skivbolaget Red som en ny country-skiva.
2: These are this year's fabulous nominees for Album of the Year.
0: Skivan Grammy nomineras i kategorin Album of the Year 2014.
3: And the Grammy goes to...
0: I ett klipp från Grammys zoomar tv-kamerorna in på de nominerade. Taylor ser spänd ut.
3: Random access memory.
0: Hon snuvas på segern av Daft Punk. Förlusten tar hårt på Taylor, men hon vägrar vika ner sig. I Grammy Pro pratar Taylor om den förlorade statuetten med ett snett leende.
1: I went home and I cried a little bit. You have a few options when you don't win an award. You can decide like, oh, they're wrong. They all voted wrong. Second, you can be like, I'm gonna go up on the stage and take the mic from whoever did win it. Or third, you can say, maybe they're right. Maybe I did not make the record of my career.
0: Taylor vill fortfarande förändra sitt sound. Hon vill uppdatera vem världen tror att Taylor Swift är. Hon vill också bryta sig loss från alla krav och förväntningar från skivbolaget. Något nytt måste hända. I Grammy Pro berättar hon om sin vision.
1: And so I went to bed and I woke up at 4 in the morning. I'm like, it's called 1989. I've been making 80s synth pop. I'm just gonna do that. I'm calling it a pop record. I am not listening to anyone at my record label. I'm starting tomorrow.
4: Hon har alltid varit liksom i synk med sin ålder eller sin liksom åldersgrupp eller målgrupp eller man ska säga. Men hon har definitivt växt upp och blivit allt mer utmanande och fräck.
1: We don't make music so we can like win a lot of awards, but you have to take your cues from somewhere if you're going to continue to evolve.
0: Taylor bestämmer sig för att bara jobba med ett fåtal producenter. Bland annat fortsätter samarbetet med Max Martin.
1: Max and I were going to oversee it and we were going to make a sonically cohesive record again.
0: Det får bära eller brista. 1989 ska bli en renodlad popskiva. Det är Taylors vision. Men innan skivan släpps för den breda massan måste hon först få en grupps godkännande. Taylor-nationen, The Swifties. Barbara Walters på ABC News undrar hur det ska gå.
5: This is your first album of all pop songs. Are you at all worried that you will lose some of the country fans?
1: I am not worried about that. I'm really in touch with my fans and I know what they like. What my fans in general were afraid of was that I would start making pop music and I would stop writing smart lyrics or I would stop writing emotional lyrics. And when they heard the new music, they realized that that wasn't the case at all.
0: Taylor gör precis det hennes fans har blivit vana att förvänta sig av sin idol. Hon bjuder hem ett handplockat antal Swifties och bakar kakor.
6: A DM from Taylor Nation. They told us that we were going to a secret event and they gave us a location and all these secret things.
7: We're calling you from taylorswift.com.
0: Taylors fan Emma Hellgren.
8: Hon bestämde sig för att jag gör det här för mina fans. De stöttar mig i allt och jag vill ge dem någonting alldeles extra. Hon äger ju 5 hus. 4 i USA, 1 i England, London. Och då bestämmer hon sig för att hon ska bjuda in 89 fans till varje hus. Och de får lyssna på hela albumet från början till slut. Hon har själv suttit och liksom på något sätt stalkat hennes egna fans. Så att det verkligen är fans. Hon har bett dem när de är där att jag vill inte att du läcker någonting. Och fansen har hållit det.
0: I ett klipp från Taylors YouTube-kanal syns en buss stanna utanför Taylors hus. De förväntansfulla fansen kliver av. Några gråter och andra håller handen för munnen i chock när Taylor kikar fram från ett fönster i sin stora vita villa. I samband med att skivan ska släppas för allmänheten kommer skrällen. 1989 kommer inte finnas tillgänglig på streamingtjänsten Spotify. ABC News rapporterar:
9: How much more would Swift have earned if you bought her album instead of downloading it or streaming it on Spotify?
0: P3s Din Gata tar upp det.
10: Spotify har försökt kompromissa med stjärnan om ett upplägg som gynnar båda parterna ekonomiskt och har till och med startat en kampanj på Twitter för att stjärnan ska ändra sig.
11: Jag tycker bara att liksom, det är inte så att hon har ont om pengar. Alltså, det är inte så. Vad vill hon köpa? Hon vill ha råd med 2 palats istället för 1 palats.
0: Taylor Swift tar bort hela sin skivkatalog från streamingtjänsten.
4: Hon har ju en väldig makt, och det är väl också för att hon inte bara är en sångerska och liksom en stor artist, utan hon är låtskrivare. Hon äger liksom sina rättigheter och har väldigt så här mycket kontroll över sin musik. Så. Och då liksom hamnar man ju på en annan nivå, kanske där man tidigare har sett ja men så här, skivbolagsgubbar eller män som har domderat och ställt krav. Så jag tror att man reagerar på det kanske just för att hon är så här en ung kvinna.
0: Trots att musiken inte ligger uppe på streamingtjänster som Spotify blir skivan en försäljningssuccé med över 1 miljon sålda exemplar redan första veckan. Spotify har förlorat en av världens största artister. När en annan streamingtjänst, Apple Music, lanseras året efter är tanken att de första 3 månaderna ska vara gratis för användarna.
8: Det tyckte Taylor var helt fel, utan att det är deras jobb.
0: Taylors fan Emmy om beslutet.
8: Och hon personligen sa ju själv att jag har ju inga problem med min finansiella situation, men mindre artister har det. Så det ledde till att Taylor i ett öppet brev skrev det här, och samma kväll så hörde Apple av sig och bestämde att alla artister får betalt.

0: Taylor Swifts första riktiga popskiva ger henne inte bara nya fans utan också nya rubriker. Taylor berättar om sin ansträngda relation till media i Grammy Pro.
1: The media decided that I dated too many people. You know, you're sitting at an award show and there's going to be a joke about you being a serial dater in the monologue and you're just sitting there like I'm 22 and this is rude.
0: Även den här gången spekuleras det om vem hennes texter handlar om. Men Taylor nämner inga namn. Istället åker hon ut på världsturné.
2: Om det finns två kvinnliga artister som skulle liksom våga jämföra med varandra om vi pratar om så här, deras totala kontroll över sin image, det är väl så här Beyoncé och Taylor Swift. Alltså, Taylor Swift är väldigt mån om att kontrollera så här, allt som har med henne att göra, alltså hennes musik, hennes liksom pengar, vilka sammanhang hon medverkar i. Om hon säger en fras ena dagen i en intervju som folk reagerar på och tycker det är skitkul, dagen efter så varumärkesskyddar hon den.
0: 2015 vinner Taylor Milestone Award från The Academy of Country Music Awards och hon tar emot priset från sin mamma Andrea.
3: I witnessed a young girl with very few friends become a young woman with many, learning to stand up for herself and the things she believes in.
0: Samma år vinner Taylor priset Woman of the Year på Elle Style Awards i London. När smattret från kamerablixtarna dött ut introduceras hon för en man i mörk kostym. Det är den skotska producenten och DJ:n Calvin Harris. Kort därefter blir de ett par. På nätet kallas de för Tavin. Paret lägger upp bilder på varandra på Instagram med hashtaggen Relationship Goals. Duon rankas snabbt av tidningen Forbes som världens bäst betalda kändispar. Och paparazzi-fotografer följer varenda steg de tar. Samtidigt händer något i Sverige. Calvin Harris har precis släppt superhitten This Is What You Came For tillsammans med Rihanna. I Göteborg sitter 30-åriga Nils Sjöberg i bilen när han helt plötsligt börjar få tweets från Swifties världen över.
4: Det kom tweets som, ja men det här var en fantastisk låt, bra jobbat. Och så Calvin Harris och sen var mitt Twitterkonto Nils Sjöberg kopplat till det då.
0: This Is What You Came For uppges vara skriven av Calvin Harris och en viss Nils Sjöberg.
4: Sen hörde en gammal gymnasiekompis av sig till mig och tipsade mig om att jag skulle kolla på TV4 Nyhetsmorgon. För där stod Jan Gradvall och pratade om sommarens hits.
0: Musikjournalisten Jan Gradvall i TV4s Nyhetsmorgon.
5: Det är intressant att man kollar på credits, vilka som har skrivit låten då. Så ser man att det är Calvin Harris och Nils Sjöberg står det om man kollar på vilket det är.
6: Nils Sjöberg. Vem är det?
5: Och då undrar man, är detta den nya svenska låtskrivarfantomen?
4: Sen så ser jag på en stor skärm bakom honom så är det Calvin Harris. Och sen så är det ett frågetecken och under det så står Nils Sjöberg.
0: Nils Sjöberg i Göteborg skriver på sin blogg om vad det är som händer. Och sidvisningarna bara går upp. Tusentals Swifties är inne och läser och kommenterar.
4: Där fansen frågar sig om Nils Sjöberg i själva verket är Taylor Swift. Och även den här bloggen, är det egentligen Taylor Swift som gör den?
0: Taylor och Calvin Harris gör slut. Och Taylor raderar alla romantiska parbilder på sociala medier. Sen går det en månad. Nils Sjöberg är på semester i den värmländska skogen.
4: Och nu börjar väl många tro att jag är Taylor Swift. Att hon har skapat det här vid sidan av då, som ska ha något privat liv online då, helt enkelt.
0: Medier som Washington Post, MTV och TMZ hör av sig.
4: Alltså nu exploderar min telefon.
0: Alla vill ha en intervju.
4: Händer det här?
0: Intervjuerna får spridning och Swiftie efter Swiftie hör av sig.
4: Och där någonstans så går Taylor Swifts PR-staff, alltså hennes PR-avdelning, går ut och förklarar läget att Taylor Swift har skrivit låten och använt Nils Sjöberg som ett alias, en pseudo, när hon skrev den. Jag skulle inte kunna hitta på det här i någon fantasi. Poor Nils Sjöberg, he's just trying to live a normal Swedish life.

0: and I'll write your name.
1: Några månader innan står den riktiga Taylor Swift på en scen med en guldig statuett i famnen.
2: I want to thank the fans for the last 10 years.
1: Hon har vunnit årets album på Grammygalan 2016 för skivan 1989.
2: I want to say to all the young women out there, there are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame.
1: I sitt tal vänder sig Taylor till alla kvinnor där ute och säger att det alltid kommer finnas människor som försöker underminera en och ta cred för det man har gjort. Det är inte svårt för publiken att förstå vem hon syftar på. Dagen innan galan har Kanye West släppt ett nytt album där låten Famous ingår.

0: I made that bitch famous.
1: Kanye West har släppt låten Famous och han rappar att det är tack vare honom som Taylor är känd. Han syftar på incidenten 2009 på MTV Video Music Awards. Kanye rappar också om att han har en känsla att de kommer ligga med varandra. Han säger att Taylor har fått godkänna den här texten och att de har pratat. Men Taylor säger via en talesperson att något sånt aldrig har hänt. Några månader senare läcker ett inspelat telefonsamtal mellan Kanye West och Taylor. Ljud från amerikanska ABC News.
2: I feel like me and Taylor might still have sex.
3: And I'm really glad that you have the respect to call me and tell me that as a friend about the song and I know, definitely. It's like a compliment kind of. Yeah, I mean, go with whatever line you think is better. It's obviously very tongue-in-cheek.
4: Därifrån förändrades allt. Alltså ingenting Taylor sa eller gjorde efter det var liksom okej. Alltså allting hon sa och gjorde var fel.
1: Samtalet förändrar bilden av Taylor och blir en snackis. The View från amerikanska ABC.
5: She said she didn't know she was being recorded and had never actually heard this song. Bottom line is she made it seem like she didn't know anything about the song and she was completely outraged by the song. And now come to find out she did call her.
1: Det är Kanye Wests fru, Kim Kardashian, som läckt inspelningen på Snapchat. I sin egen reality-show Keeping Up With The Kardashians pratar hon om Taylor med sin syster Kourtney.
6: She legitimately, quote, says, as soon as I get on that Grammy red carpet, I'm gonna tell all the press, like, I

0: uppfattas som präktig och en person som tycker att hon själv är en bra person. Och hon sätter sig själv på en hög häst på olika sätt. Och det har hon ju all rätt att göra. Men det är alltid de personerna man vill putta ner.
1: Det skapas hashtags. Det kallas snyftfest. Sällan har Taylor fått kritik på det här sättet innan.
0: Taylor reagerar ju med att i princip försvinna. Hon slutar vara aktiv på sociala medier. Man ser inte henne out and about. Alltså hon fotas inte i det offentliga. Och ja, men det är väldigt tydligt att den händelsen får henne att dra sig mer och mer tillbaks. Och sen är det som att hon bara är försvunnen i ett helt år.
1: Först i augusti 2017 dyker Taylor upp i offentligheten igen. Utanför en rättssal i Denver, Colorado, står en grupp Swifties bakom ett kravallstaket. CBS Inside Edition frågar hur länge fansen har väntat.
2: What time did the three of you get here today?
3: 4:15
2: in the morning.
1: Fansen har köat för att få en plats i rättssalen där Taylor sitter tillsammans med sin mamma Andrea. Taylor ska vittna mot den före detta radioprogramledaren David Mueller. CBS Inside Edition igen.
4: 32 passes were handed out to the public for a ringside seat to watch Taylor Swift battle the DJ she says groped her backstage at a concert in 2013.
5: Remember, there's no camera photography.
1: 5 år tidigare ska David Mueller ha tafsat på Taylor under en meet and greet med stjärnan. Mueller har stämt Taylor på $3 million efter att han har förlorat jobbet på grund av anklagelserna.
2: Saying he did nothing inappropriate.
1: Taylor svarar med att stämma honom och kräver $1. Journalisten Margaret Atladottir.
0: Hon var ju stenhård i den rättegången och helt kompromisslös.
1: Taylors agerande gillas av fansen som intervjuas i amerikanska CBS.
6: Like Taylor Swift with her amazing platform stand up for herself against sexual assault. I think that's so amazing.
1: Hon går också segrande från rättssalen.
0: I och med att hon stämde honom på $1 var så här, ja, men hon gör det här för att liksom, det är viktigt att markera mot sexuella övergrepp, mot sexuella trakasserier. Det är så att människor fick mer respekt för henne och hennes feminism än tidigare.
1: Taylor må ha synts i rättssalen, men i övrigt ligger hon lika lågt som hon gjort det senaste året. Skvallersajten TMZ beskriver den nya osynliga Taylor.
7: As far as I can remember, we've seen Taylor Swift twice this entire year.
1: Fans och media undrar var hon gömmer sig.
6: She was everywhere. We were constantly getting photos and hearing stories, and her whole life was just really put on display. And it sounds like that she just said, "I'm shutting the door."
7: Shutting it down.
1: Entertainment Tonight ställer samma fråga.
8: Well, Taylor Swift is pulling more and more mysterious moves. This all started on Friday when Taylor deleted all her photos from Instagram.
1: Alla bilder på hennes sociala medier är spårlöst borta. Något är på väg att hända.

0: She's dead.
1: Snabbt 2 veckor efter rättegången släpper Taylor en ny singel. Efter nästan 1 års tystnad står det klart att hon är tillbaka för att hämnas. I musikvideon till Look What You Made Me Do, singeln som slår rekord som den mest sedda musikvideon under 24 timmar på YouTube, gör hon upp med allt hennes kritiker har beskyllt henne för. Emmy Hellgren igen.
2: Det börjar ju med att hon klättrar upp ur en grav i en klänning från förra eran då, från Out of the Woods som är med på 1989. Den klänningen har hon på sig som är söndertrasad och klättrar ur en grav.
1: Here lies Taylor Swift's reputation, står det på en gravsten. Och tittar man noga ser man att på gravstenen bredvid ligger någon vid namn Nils Sjöberg begravd.
2: Hon ligger i ett badkar med diamanter. Där går också att se en dollarsedel liggandes. Det vill säga där hon vann i rättegången.
1: Och så fortsätter det. Videon är sprängfylld med referenser till Taylors förflutna. Hon gör inbrott i ett bankvalv tillhörande ett citat streaming company. Hon driver med sin ökända lista av kända ex-pojkvänner. Hon låter världen veta att hon inte glömt turerna med Kanye West och Kim Kardashian. Hon samlar alla sina olika personer som hon haft under åren och låter olika Taylor kräla på och bråka med varandra. What's with that
2: bitch? Don't call me that. I videon då ringer telefonen och då svarar hon och säger att Taylor can't come to the phone right now. Why? Because she's dead. Så att hon säger att den gamla Taylor kan inte komma till telefonen för att hon är död, utan att hon har återuppstått som en ny person.
0: I'm sorry. The old Taylor can't come to the phone right now.
1: Nu är Taylor Swift född på nytt. Men pressen är inte lika glad. Taylor gör inga stora omslagsintervjuer till varken mode eller musikmagasin. Hon gästar inga talkshows i radio eller tv. Istället får media jobba med det de har. När många andra stjärnor tar ställning mot USAs president Donald Trump blir det en nyhet att Taylor håller tyst. Amerikanska webb-tv-programmet Splash TV beskriver kritiken mot Taylor under 2017.
3: Swift has yet to publicly say which candidate she voted for, but when the women's march went down, she tweeted her support and got called out for her unwillingness to demonstrate with the masses. She's been labeled a fake feminist and someone who uses it as a marketing tool when she needs to promote her album.
1: Det skrivs som att den gamla Taylor inte alls är död. Det spekuleras om att hon än en gång spelar offerrollen och att hon bara gömmer sig för att undvika kontroverser.
4: Hon är ju rädd för kritik. Hon är också rädd för att hon inte är populär längre. Alltså att ingen gillar henne längre. Att hon inte är välkommen tillbaks. Så att ja, jag tror att den perioden för henne är väl mörk.
1: Hösten 2017 oroar sig Taylor för vad som ska hända med hennes karriär. Och faktum är att ingen kan föreställa sig vad som väntar.
4: Hon typ tror att det kommer vara över för henne snart. Men det har inte ens börjat. Alltså det har ju inte ens börjat.
5: Till slut känns det som att hon kände att men jag måste ut igen. Jag måste vara som jag var förut.
6: Del 2 om Taylor Swift finns nu som unikt avsnitt i appen Sveriges Radio Play.
7: Man brukar prata om att någonting välter internet för att det blir så stort. Det här är ju verkligen någonting som gör det. Listen for the best. My reputation's never been worse, so
1: you must like me for me. Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Taylor Swift del 1. Den här dokumentären är gjord av Vendela Lundberg och mig, Pontus Andersson. Avsnittet publicerades i sin ursprungliga form i maj 2018 och det här är en uppdaterad version från våren 2024.

0: Kolla här. Det är stor perukrea just nu på en återförsäljare. En hemsida som jag har här.
1: Okej. Okay.
0: Är det någon du fastnar för direkt?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Här ska vi se Betty syntetperuk.
1: Här. Jag får känslan av att bläddra i en sån här gammal frisörkatalog som man, med bilder man skrattar åt nästan. För just några det. Av dem där ser ju väldigt, ska vi säga, gammeldags ut.
0: Ja, men tänk att det här är också rea-segmentet.
1: Ja, det kan man förstå faktiskt när man ser dem.
0: Man kan verkligen fynda.
1: Ja.
0: Men den här är ju nästan som din frisyr.
1: Ja, det är ja, gud, skrämmande likt faktiskt.
0: Ja.
1: Ja, men många ser ju också rätt snygga ut med sådana här långa flödande lockar.
0: Den här peruksidan fick ändå mig att tänka så här, fatta hur mycket pengar man skulle kunna spara på att ha peruk istället för att gå och liksom färga och slinga och fixa hos frissan. Det kostar ju 3000 spänn.
1: Mm. Ja, men snart kanske vi är där faktiskt, för det håller på att hända något med statusen på peruker.
0: Gör det?
1: Mm.
0: Då klickar jag hem ändå.
1: Du kan ju vänta lite.
0: Till efterprogrammet.
1: Mm.
0: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Idag ska vi alltså prata om den senaste hårtrenden, nämligen peruk.
1: Ja, och hur allt mer fokus läggs på hår. Inte minst äldre hår i skönhetsbranschen.
0: Men den här peruktrenden då, hur märker man att det är på G?
1: Konkret exempel, ta Demi Moore som tidigare i våras ställde till med en skräll i de sociala flödena när hon dök upp på Guccis visning i Milano med kort hår.
0: Just det, välte hela internet.
1: Ja, eller kort var det, men det var en sorts tuff, rak page. Nådde knappt till axlarna på henne.
0: Kan vi kolla på den looken?
1: Låt oss.
2: Demi Moore just cut off her signature hair. And the internet is losing it. Demi Moore walked into Milan Fashion Week and left her famous hair behind.
0: Ja, här ser vi henne då i tajta skinnkläder, höga klackar och sin lilla hund i famnen.
1: Pilaff, om jag får be.
0: Ja, alltså det här var ju ett av modeårets mest minnesvärda ögonblick, om du frågar mig.
1: Ja, men helt klart på topp tre år. Jag vet inte hur många som skrev också att Demi Moore har klippt av sig håret och prisade hennes mod att byta stil då till en kort page som, om jag får säga vad jag tycker, såg ut att doppat sig i olja.
0: Verkligen.
1: Klantig.
0: Alltså verkligen ett uttryck för sant mod att klippa page, det får man ändå säga.
1: Ja, men den här frissan beskrevs ju som en av årets bästa frisyrer och det gavs ju utförliga beskrivningar av hur kunde den tänkas vara gjord för att vara så cool och chic och citat nästan inte ser ut att röra sig.
0: Alltså den blev verkligen en stor happening. Frisyren stal hela showen från visningen och allting.
1: Ja, det gjorde jag. Och hennes frisör, en av kändisarnas favoritfrisörer, Dimitrios Giannettos, var med på noterna och snackade sig varm på sociala medier om vilka produkter han använt.
0: Just det, han stod verkligen och demonstrerade. Så här sprayar jag frisyren och så här, det kommer jag ihåg.
1: Ja, så det var inte... Det var inte konstigt att många trodde att han hade klippt till. Men surprise! Några veckor senare dök ju Demi Moore upp med sitt långa svarta hår igen. För hon hade inte klippt sig, utan det var en peruk.
0: Va? Vad säger du? Okej, men då undrar man ju, som det här långa svarta håret, då, är det också en peruk?
1: Kanske extensions. Mm. Ja, men du ser, nu är du också igång här.
0: Spekulerar.
1: Mm. Ja, men Demi Moore är inte den enda som skapat perukspekulationer på nätet det senaste året här. Det har ju även då kändisar som Odessa Azion, Sabrina Carpenter, Cardi B och Emma Stone gjort. Alla har ju då varit i centrum för den här typen av spekulationer där Emma Stone och Cardi B öppet erkänt ja, det var peruk. Medan Carpenter och Azion försökt undvika att svara på frågan.
0: Intressant.
1: Mm.
0: Men de här perukspekulationerna då som du pratar om, de har ju, alltså då som jag förstår, bara exploderat i år. Jag har aldrig hört det förut.
1: Ja, det har de gjort. Och vi pratade ju även om Nicole Kidman förra veckan.
0: Det gjorde vi, när hon dansade runt en Brancusi-skulptur, var lite kåt på den, med typ samma långa hårsvall som hon även stod och svängde i ansiktet på Anna Wintour på Met-galan.
1: Och grattis, säger vi till henne.
0: Nicole.
1: För att hon för en gång skulle lyckats med sina peruker.
0: Oh.
1: Ja, bland annat den hon bar på den här reklamfilmen då, som hon gjorde för Christie's som du nämnde.
0: Men vad menar du med det här syrliga att hon äntligen har lyckats?
1: Ja, men få har väl som Nicole Kidman haft så kallade mishaps med peruker som då glappat i hårfästet, inte matchat med hennes naturliga hårfärg eller bara sett rätt och slätt gräslut.
0: Okej.
1: Ja, men förra året under Cannes-festivalen fick hon till exempel bäng för att perukens hårfärg inte matchade hennes eget då, som stack fram i pannan.
0: Det var... Alltså det är en osannolikt grov miss från en som framstår som en perfektionist, alltså tycker jag då. Man undrar ju, vad hände?
1: Alltså bra fråga, för skådespelerskor är ju vana att bära peruker i sina yrken. Så det är märkligt, men inte helt ovanligt att göra på det här sättet, eller att missa på det här sättet. Och en annan som också bommat med att bära peruk på ett trovärdigt sätt är då John Travolta.
0: Som nu är aktuell med sin basker.
1: Ja, det verkar som han äntligen gett upp sina perukförsök.
0: Får jag bara flika in en fråga? Vad tycker du förresten om att han får så mycket uppmärksamhet för att han har tagit på sig den här basken?
1: Men vad som helst är bättre än perukerna han har haft på sig. Ja, men jag minns till exempel för några år sedan när han blev intervjuad för svensk TV. Och det enda jag kunde tänka på, det var, vad har han på huvudet? Hur kan reportern koncentrera sig? För det såg ut som att han hade målat svart skokräm på skallen.
0: Jag beklagar att du behövde ha en sån här upplevelse i TV-soffan. Det låter ju inte alls kul. Men, som jag förstår mellan raden här, så skulle den här perukens dunkla medeltid eller John Travolta-eran, det skulle kunna vara över, menar du det?
1: Låt oss hoppas. Alltså, men tekniken har ju gått framåt med stormsteg de senaste 10-15 åren. Och det handlar dels om håret, men också till stor del om att den här tunna kåpan, vad man ska kalla det, på vilken då perukens hår som fäst, har blivit så mycket tunnare och smidigare.
0: Berätta mer.
1: Jo, men det handlar ju om att den här övergången då från pannan till hårlinjen har blivit praktiskt taget osynlig då, tack vare en ultratunn, nästan transparent spets som det kallas då, som nästan smälter in i huden. Och det här kallas då för HD lace eller high definition lace.
0: Så det är en av anledningarna till att peruk liksom blivit vanligare. Ja, det här såg jag faktiskt, för jag youtubade lite i vanlig ordning igår kväll.
1: Säger du det?
0: Mm. Och då hittade jag många så kallade wigfluencers. Kolla på den här tjejen.
3: Now you just stick your head into your wig, flip it over, and look, your head of hair is on.
0: Att de här wigfluencerserna beskriver och berättar vilka märken som är bra, hur sätter man på dem, hur sköter man sin peruk. Det måste ju också vara en av anledningarna till att det känns liksom mindre stigmatiserat. För det har väl varit tidigare lite tabu eller liksom stigma att ha peruk.
1: Ja, för även om peruken länge varit en självklarhet i underhållningsbranschen, så har de ju sällan betraktats som ett skönhetshack.
0: Varför då?
1: Ja, men dels för att det funnits en idé om att peruk är något man bär om ens eget hår inte är tillräckligt bra, eller om man till och med saknar eget hår.
0: Så peruken har liksom signalerat brist.
1: Ja, somliga förknippar även peruken med sjukdom, ett nödvändigt ont eller ålderdom. Ja, men tänk bara på hur det pratas om Brigitte Macron. Bär hon peruk eller inte?
0: Vadå, pratar man så om? Jag har bara hört det här att man undrar om hon är man, men det här är ett annat liksom snicksnack om Brigitte.
1: Ja, men folk gör analyser och skärskådar. Hon förnekar att hon bär peruk. Hon kan ju ha väldigt mycket löshår också. Men få kvinnor som är 73 år, som hon är, har så mycket och tjockt eget hår. Och inget konstigt med det.
0: Nej, och man måste ju anstränga sig också om man har ung man. Det vet ju jag lite grann om. Men ändå, tänk att det blivit ett sånt, ursäkta mig, hårklyveri runt huruvida, är det lösår, är det peruk? Alltså det är ju samma sak, men extensions är ju noll stigmatiserat. Är inte det lite konstigt?
1: Ja, man kan ju verkligen fråga sig varför ska det vara sånt big deal och medge. Och en annan det spekuleras om är då Anna Wintour. Har hon peruk eller har hon lyckats bibehålla sitt eget hår lika tjockt och blankt som när hon var mycket yngre? Jag har inget svar på det. Jag ställer bara frågan.
0: Mm, och snart kanske vi ändå får svar. Om det blir mer liksom avdramatiserat kanske hon går ut med informationen.
1: Mm, exakt.
0: Som vi alla vill ha. Men det är intressant tycker jag när vi pratar om hår och peruker och det här hysch-hyschet, att håret verkar ju ha någon slags speciell status, att det är lite heligt på något sätt, för vi har ju hackat i oss massor av andra skönhetsfusk. Men som jag förstår dig så menar du nu att peruken är på väg att bli avdramatiserad.
1: Ja, men låt mig säga så här. Om kändisar har vant sig vid att svara på frågor om sina kläder på röda mattan så kan de antagligen börja förbereda sig på en ny variant. Är det ditt riktiga hår?
0: Mm. Eller var kommer din peruk ifrån? Det skulle ju kanske ge en liten skjuts också om typ Gucci eller Balenciaga började tillverka egna peruker i sina skönhetslinjer.
1: Kanske är det bara en tidsfråga. Men än så länge säger de flesta varken bu eller bä på frågor om sina hår. Och än så länge är det inte så många som frågar rakt ut, utan det är ju mest spekulationer i sociala medier. Men som sagt, peruker börjar bli lite mindre tabubelagda. Och vi talar främst om vita kändisar.
0: Vadå, finns det en skillnad?
1: Ja, för det är en urgammal svart kultur där med kvinnor och peruker. Och det har en ganska mörk historia. För i USA till exempel, lagstiftare lagt sig i hur svarta kvinnors hår bör se ut i 240 år. Det vill säga nästan lika länge som USA har funnits.
0: Vadå, nu förstår jag ingenting. Alltså, lagstiftare har lagt sig i, vadå?
1: Ja, men redan 1786 så instiftades en lag i Louisiana som innebar att svarta kvinnor måste dölja sina hår under scarves. Den så kallade Tignon Law. Och det var döpt efter en scarf som ofta och mycket konstfullt lindades runt deras huden. Och den looken blev för övrigt en symbol senare för motstånd, men en annan historia då. Mm. Men och långt in i vår tid har då framförallt kvinnor i USA kunnat få sparken för att de inte sett till att platta till eller räta ut sina hår.
0: Alltså att det har varit som ett legitimt skäl, stärkt av lag, att sparka någon som har ett hår man inte tycker passar.
1: Yes. I stora delar av USA hade företag länge rätt att neka en person anställning eller som sagt ge personen i fråga sparken om den hade en frisyr som inte ansågs vara förenlig med ett företags riktlinjer om hur dess personal bör se ut. Och det finns massor av exempel på hur vissa intrikata flätningar, afros, olika varianter av lockar har ansetts vara olämpliga eller oprofessionella. Jag vet också en annan story var en ung manlig basketspelare i skolan. Läraren gick fram och klippte av hans locks.
0: Va? När var det här?
1: Inte för så många år sedan alls.
0: Så, och de här riktlinjerna som du pratar om, de var då baserade på liksom vita människors hår?
1: Japp, och frisyrer då med en europeisk look. Först 2022 så infördes en federal lag, det vill säga det gäller i hela USA, som förbjuder diskriminering på grund av en persons hår eller val av frisyr. Och den kallas populärt för The Crown Act, som är en förkortning av Create a Respectful and Open World for Natural Hair.
0: Alltså bara 4 år sedan.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så på grund av den här långa och väldigt rasistiska historien så har många svarta kvinnor framförallt då härmat europeiska frisyrer, ofta genom att bära peruker.
0: Det kommer jag ihåg när jag läste författaren Chimamanda Ngozi Adichies roman Americana, för det är ju en roman där liksom håret spelar nästan huvudrollen, eller det är en huvudkaraktär som flyttar från Nigeria till USA, och så är det den här som man har hört många gånger att hon använder såna, vet du, relaxers, alltså något permanent som alltså verkligen bränner sönder hårbotten, också leder till livmodercancer. Och det här beskrivs i boken då, att hon gör det just för att framstå som professionell. Men hon får ju då en massa brännskador och håret börjar falla av. Och sen så handlar det om hur hon går över till naturligt hår. Men i den romanen aldrig peruk.
1: Nej, men många andra svarta kvinnor har använt peruk. Och många vita kvinnor eller män fattar inte det. Eller varför, som till exempel den brittiska prinsessan Margaret som trampar i klaveret.
0: Partyprinsessan, vad hände?
1: En av sångerskorna i The Supremes, Mary Wilson, beskriver i sin självbiografi den chock hon fick när The Supremes var i London på turné 1968 och fick möta det brittiska kungahuset. Och de tre kvinnorna stod där på rad i likadana tjusiga, glittriga långklänningar och dinglade örhängen och neg och skakade artigt hand. Och då frågade prinsessan Margaret, en av dem, Mary Wilson då, rakt ut: bär du peruk?
0: Alltså det är typ det värsta jag har hört om en kunglighet, någonsin.
1: Ja, men det är ju typ grundregel nummer ett. Kommentera inte andras utseenden.
0: Nej, alltså vilken... Och de som står där helt förväntansfulla för att träffa Margaret.
1: Ja, visst.
0: Alltså, så gör hon så här.
1: Ja, inte ovanligt antar jag, men...
0: Krossa monarkin. Vi gjorde ju ett program om Michelle Obama, minns du det?
1: Ja.
0: I det programmet så gick vi igenom att hon gjorde en sån omfattande stilförändring när hon blev first lady. Och där minns jag att du nämnde någonting om peruk.
1: Ja, hon hade då skrivit boken The Look, i vilken hon skriver om hur hon hittade sin stil, och i den så berättar hon även om sitt hår och hur hon anpassade sin look till en vit stil.
0: Just det.
1: Ja, men hon skriver bland annat: jag visste att det skulle vara helt omöjligt för den första svarta first lady att dyka upp i flätor eller någon annan stil som inte var modellerad efter den vita världens syn på skönhet. Och hon ville inte att hennes hår eller diskussioner om hennes hår skulle stå i vägen för saker som hon och hennes man Barack ville lyfta fram. Så Michelle Obama, liksom miljoner andra svarta kvinnor med henne, rakpermanentade håret och stylade då i vita frisyrer.
0: Och till slut så blev det ju så att hon också gick över till peruk, om jag inte minns fel.
1: Ja, men slitaget på hennes riktiga hår blev för stort till slut. Ja. Ja, men jag vill också bara inflika att inte ens alla i USA kan sin hårhistoria. Jag vet inte om du minns det, men 2016 blev det till exempel ett stort ramaskri när Kylie Jenner då i en intervju stolt sa att hon hade börjat bära peruk, och så att följden av det blev ju att nu bär alla peruk. Jag bara gör det jag vill och folk följer efter. Ja, well, Kylie var verkligen inte först och hon fick veta det också. Folk blev så tokiga med detta.
0: Ja, det blev en
1: riktigt... Här kommer en liten ung kändis som tror att hon har startat en trend.
0: Intressant. Ja. Men du, kan du mera perukhistoria?
1: Hur mycket tid har vi på oss? Jag skojar bara. Ja, men människor har ju burit peruker sedan tidernas begynnelse av olika anledningar, men ofta som en symbol för makt och status.
0: Trevligt.
1: De gamla egyptierna gjorde det, Marie Antoinette gjorde det. Ja, men 1700-talet kan vi säga vara perukernas all time high i flera bemärkelser. Det finns ju många satirteckningar av kvinnor med skyhöga frisyrer från den tiden.
0: Peruker. Så snyggt.
1: Mm. Och även männen bara peruk. Och brittiska advokater gör ju det fortfarande. Gjorda av hästhår för övrigt.
0: Ingen HD-lace på deras peruker.
1: Inte direkt. De påminner väl mest om en sorts krulliga tagelluvor. Ja, men kanske kan man säga att den här typen av extremt naturtrogna peruker vi ser idag på kändisar också är en sorts statussymbol. De är ju inte billiga direkt.
0: Nej. Och på tal om det så ringde jag faktiskt upp den största återförsäljaren av peruker här i Sverige, bara för att ta dem lite på pulsen, se vad man kunde få fram. Och hon berättade då en väldigt spännande grej, att för 4 år sedan, efter pandemin, så tredubblades priset på människohår. Mm. Så sedan dess är liksom perukpriserna helt annorlunda, bara sedan 4 år sedan.
1: Mm. Ja, jag försöker kolla upp prisbilden också och landat i att en peruk som då bärs på röda mattan, den här kändiseliten, en sorts exklusiv engångsperuk kan man kanske kalla dem, de kan ju kosta mellan 15 och 30 000 kronor. Och om peruken ska hålla för en konsert eller veckor av filminspelningar så får man lägga till några nollor uppåt mot 150 000 kronor. Framförallt om det är riktigt människor. Det mest eftertraktade av den varianten är så kallat virgin hair.
0: Alltså virgin hair, som i oskuld.
1: Ja, men när det gäller hår så är virgin hår hår som inte varit färgat eller på annat sätt då blivit behandlat med kemikaliska produkter.
0: Ytterligare en statussymbol att sträva efter, virgin hair i sin peruk.
1: Ja, precis, annars är det kört.
0: Ja, precis. Har du syntet eller virgin? Men du, en annan sak som den här perukåterförsäljaren berättade var att de här perukföretagen, som då tydligen är ganska många runt om i världen, de skapar liksom nya perukkollektioner. Så att säsongsvis kommer då ut liksom nya frisyrer som är så här kurerade efter vad som är trendigt och så. Och en intressant sak var att de här lite kortare frisyrer som inte liksom ligger i trend eller så, som kanske äldre kvinnor eller damer vill ha, de är tydligen lite så här hård valuta, för att perukdesignerna, de vill ju såklart ägna sig åt att göra såna långhåriga, ungdomliga, snygga frisyrer.
1: Mm, men kan man inte betrakta det som ett tecken också då på att peruken börjar bli lite mer fashion än ett nödvändigt ont?
0: Verkligen. Men den här peruktrenden som pågick på 1600-talet, började inte den med att Ludvig den 13 fick syfilis och tappade håret. Drog på en peruk och alla hovmän blev supersugna och så var trenden igång.
1: Ja, lite så. Men han började tappa håret som ung faktiskt. Och det gjorde även kung Charles den andra i England. Han drabbades av samma öde.
0: Syfilis.
1: Tidigt håravfall och en släng av syfilis. Det gjorde inte saken bättre. Men det var också en tid med mycket huvudlös. Och det var mycket enklare att avlusa en peruk genom att till exempel koka den än att hålla det egna håret rent. Så man rakade skallarna och tryckte dit en peruk istället.
0: Mm.
1: Hygieniskt.
0: Och idag då, förutom löss och syfilis, så är det då vår tids stora tabubelagda sjukdom, åldrande, som driver på den här trenden, antar jag.
1: Exaktamente. Ja, hur kämpar inte mänskligheten mot denna utbredda plåga, åldromen? Ja, vi har ju nu lyckats med att föryngra våra utseenden på många sätt, och nu har vi kommit till håret. Vem vill inte ha ett stort hårsvall som utstrålar ungdom och fertilitet, om inte för att matcha våra tajta, spänstiga face.
0: Just det, och kroppar.
1: Och kroppar.
0: Ja, eller lite som Demi Moore då, bara chocka alla med det stora modet att klippa page utan att egentligen göra det.
1: Ja, precis. Ja, men det vi ser nu, det är ju att peruker mer och mer börjar användas på samma sätt som kosmetik och kläder, som ett sätt att förhöja och förändra en look. Men då på ett sätt som inte syns riktigt, utan bara anas. Har hon eller har hon inte?
0: Alltså, jag kommer bli så perukskadad efter det här programmet. Bara gå runt och titta efter peruker överallt.
1: Perukdetektiven Samantha.
0: Men inom modet då, modehusen, hur har det sett ut där med perukerna?
1: Ja, men där har peruker haft en lite annan roll. Än det på 90-talet förekom de inte så mycket. Och när det började bli okej, så var det ofta färgglada eller udda stilar som gällde. Och det var länge uppenbara peruker på catwalken som en sorts statement.
0: Just, jag tänker på John Galliano's sådana 1700-tals peruker, eller Marc Jacobs, han lekte väl också jättemycket med peruk.
1: Ja, verkligen. Och det är inga naturliga peruklooks vi snackar om. Ja, men Fendi har också till exempel haft modeller med blå snelugga på catwalken. Haider Ackermann har haft modeller med svarta, kortklippta pixifrisyrer. Alla modeller ser likadana ut, typ.
0: Just det, så inte liksom den natural look med HD lace.
1: Nej, och en annan influens i populärkulturen, det var ju också den jamaikanska danshålen under 90-talet som exploderade då, och det var ju mycket så här tjejer eller dancehall queens som hade färgstarka peruker, otroligt inflytelserik. Och den här looken, det tog ju även artister som Lil Kim och Mary J. Blige till sig. De använde sig av iögonfallande peruker och extensions för att skapa sig personas.
0: Glöm inte Fredrik Strages favoritband, Dolly Styles.
1: Noterat. Ja, men under 2010-talet var den här typen av looks liksom överallt, utom då i high fashion. Ja, men tänk Nicki Minaj eller Lady Gaga för den delen. Och så hon hade också mycket peruker, eller har. Och så finns det ju förstås artister som Cher som sedan länge kört med teatraliska uppenbara peruker, men även peruker som ser ut som riktigt hår.
0: Men inte Beyoncé en hyllad perukbärare också?
1: Ja, för det är väl ingen som tror att Beyoncé har så här långt, tjockt och blont hår på riktigt. Eller,
0: ja, men jag trodde faktiskt
1: eller,
0: det.
1: Ja, det är faktiskt många som har trott, verkligen. Många vill också krända Beyoncé för att ha skapat ett samtida sug efter peruker som påminner om riktigt hår, en riktig frisyr, som om det vore hennes eget.
0: Så hon är en stor samtida perukförebild. The Watch and Learn, John Travolta. Kolla här då, nu är jag tillbaka på den här peruk-hemsidan. Här har de någonting som heter Toppers. Det har inte jag hört. Toppers. Vet du vad det är?
1: Nej.
0: Det låter kul.
1: Det är inte poppers du tänker på.
0: Nej, det var det du tänkte på. Jag sa toppers. Nej, men det är alltså en liten hetta som man bara hakar på gässan. Alltså lite som en halv peruk. Påminner kanske lite mer om extensions då. Och på tal om det, kan vi säga någonting om det? För en tanke är ju att hela den här stora extensions-trenden, kan den ha banat väg för liksom att perukerna kommer nu?
1: Ja, alltså troligen. För att fylla ut och förlänga hår med hjälp av löshår som då man enkelt kan sätta i och ta bort, det har ju säkerligen hjälpt till att göra hår till ännu en skönhetsgrej som man kan experimentera med. Så det är ju inte helt nytt.
0: Det är ju skönt att prata om det här ämnet, för att hela det här dolda fenomenet, alltså det känns som att det i alla fall för mig blir lite avtäckt. Alltså ingen då på röda mattan eller Hollywood har så bra hår som det ser ut.
1: Ja, men verkligen så, inte ens Sabrina Carpenter har sådana där skinande blanka blonda lockar på riktigt.
0: Nej. Tänk, hon kanske snarare har liksom branschens plattaste hår.
1: Ja, men ytterligare en grej på tal om hår.

0: år, det är ju att skönhetsindustrin också har kvicknat till i ordet peruk, löshår.
1: Mm-hmm.
0: För att parallellt med den här spirande trenden så har de hittat en ny nisch och marknad.
1: Berätta mer.
0: Mm-hmm. För har man inte råd eller lust att skaffa sig en naturtrogen peruk så uppmuntrar en hel del skönhetsmärken att man bör jobba på sin hårbotten, i synnerhet om man är lite äldre, men inte bara, alla kan göra det.
1: Alltså vad säger du nu, jobba med sin hårbotten?
0: Ja, men det finns
1: jag orkar inte också.
0: Nej, men betrakta hårbotten som om det vore ditt ansikte.
1: Mm.
0: Ja, det finns skrubbkrämer och peeling och masker som sägs rengöra och stimulera hårväxt. Och även där gasar beautybranschen på lite extra just nu.
1: Det där är alltid oroväckande, beautybranschen gasar på lite extra just nu. Vad kommer det innebära för mig? Okej, men varför är det så här då?
0: Ja, men förutom en fåfäng äldre målgrupp så har ju somliga av de som använt sig av semaglutiden, det vill säga Ozempic eller Wegovy, upplevt att de tappar en del hår eller får tunnare hår. Inte alla, men vissa. Och bara tanken på det kan ju vara läskig. Vilket då har fått skönhetsbranschen att satsa på hårprodukter som stimulerar hårväxt och eller ger fylligare hår. Och det finns en stor och köpstark målgrupp som är redo att slanta upp med förhoppning om ett tjockare hår, de lite äldre.
1: Du menar att Ozempic alltså har banat väg för också den här businessen?
0: Ja, men delvis, men också den utbredda stressen i vårt samhälle. Stress är inte bra för varken hår eller hy.
1: Eller för sexlivet.
0: Ja, men stress är inte bra för något då, förutom med den skönhetsindustrin. Ja, men enligt ett företag som undersöker marknaden, Grandview Research heter det, så kommer den globala marknaden för produkter som stimulerar hårväxt på olika sätt, alltså även för kvinnor, inte bara för män, att växa med mer än 25% till 2030. Och vi talar alltså i summor om över 100 miljarder kronor.
1: Shit. Du, ibland kommer det ju fram lyssnare och typ tackar oss för att vi ger aktietips när vi har gjort program om typ Caring eller LVMH, så har de gått in och köpt aktier då. Och så tänker jag på Ozempic-aktien, att den ju sköt i höjden och folk blev rika. Kan det här med de här hårtillväxtprodukterna vara liksom en grej att verkligen investera i rent aktiemässigt?
0: Fundera på det faktiskt. Det kommer ju vara en superboom-marknad. Alltså för både, för tidigare har man riktat in sig mest på män, men nu riktar man in sig väldigt mycket på kvinnor. Det är skillnaden då. Och kanske blir också lite extra klirr i kassan för Demi Moore. För med de här hår-eskapaderna som hon ger sig ut på, så gör hon också reklam för då ett hårvårdsmärke som satsar stort på en ny så kallad anti-aging-serie för hår.
1: Känns som du döljer någonting. Har du redan investerat eller?
0: Not yet.
1: Men tror du att peruker kommer bli betraktade som vilken annan skönhetsbehandling som helst? Att de kommer bli lika självklara som typ fransförlängningar eller botox eller fillers?
0: Ja, men det kommer kanske ta ett tag, men det finns ju starka indikationer på det som man säger. Och inte minst då för att dagens peruker ligger långt framme, både i fråga om hur de är gjorda och hur de ser ut. Alltså, skickligt gjorda peruker är idag nästan omöjliga att upptäcka med blotta ögat och svåra att avslöja på bild trots dagens superkameror.
1: Man saknar John Travolta-tiden.
0: inte så mycket skokräm där. Ja.
1: Men hur skulle du sätta in den här trenden liksom i ett större sammanhang?
0: Ja, men det här hänger ihop med vårt intresse för att bibehålla våra utseenden, där vi aldrig har haft sådana kraftfulla verktyg som vi har idag, som botox, fillers och lasers och you name it. Och inte minst har stigmat kring den här typen av ingrepp minskat, för att säga nästan försvunnit ju.
1: Ja, det är hög status.
0: Ja, det är skryt. Och vi tränar och tar viktminskningspreparat. Så vad finns då kvar att åtgärda? Jo, huvudet. Eller håret, den sista ytan att optimera.
1: man får rolig bild framför sig att man liksom går nerifrån och upp och sen tar lilla gässan som sin sista optimeringsyta då.
0: Grädden på moset.
1: Men de här, att bära peruk, det var kanske lite mer riskfyllt då tidigare, man kunde bli upptäckt och så vidare. Men nu då är det helt fritt fram när de också har blivit så snygga, eller?
0: Ja, det håller väl på att bli i alla fall. För granskarna är ju dem, de är ju aktivare än någonsin.
1: Vad säger du, granskarna?
0: Ja, men på sociala medier pågår ju sedan en tid tillbaka en ny slags online sport.
1: Vad är det här för online sport?
0: Ja, men den gamla sporten gick ut på att skärskåda kändisars ansikten, vad eller hur mycket botox fillers så hade de gjort, vilken typ av ansiktsdryft hade de gjort, och senare tid även kroppar, tar de viktminskningspreparat eller inte.
1: Man dissekerar utseendena.
0: Ja. Och nu har man som sagt börjat närstudera på ett helt annat sätt. Bär de peruk eller inte? Verkar inte deras hår lite för tjockt? Hur ser benen ut? Har de verkligen bytt hårfärg igen?
1: Men den här online-sporten med granskarna, alltså vad handlar det om egentligen? Vad går det ut på?
0: Ja, men att avslöja allt de fixat och visa att de är mänskliga ändå. Eller så kan man kanske betrakta det som moderna gladiatorspel där. Vi är de blodtörstiga åskådarna till en kamp som aldrig kan vinnas, hur mycket de än kämpar.
1: Just det, tiden är utmätt. Ja, jag kan känna nu så här avslutningsvis att jag tycker att det är på sätt och vis lite tråkigt att John Travolta då helt har gett upp sina perukförsök och bara tryckt på sig en basker. Tänk om det blir så att alla kändisar tröttnar och bara drar på sig en gammal mössa.
0: Nej, det behöver inte oroa dig. För människor, eller kändisar, de kommer ju aldrig trötta på att försöka optimera sina looks. Och de har ju resurserna också.
1: Just det, där sa du något. Det har ju inte riktigt vi som statliga modejournalister. Och i och för sig, och man, de här toppersarna återigen, alltså de här lilla små hettorna med några hårstrån, det kanske vi kan ha råd med.
0: Ja, kanske det. För man ska ju komma ihåg att det vi talat om idag, det är ju en elitsport. Men den typen av företeelser har ju en tendens att sippra neråt så att den även når oss vanliga dödliga.
1: Och statliga modejournalister. Tack, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
0: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, stilip1.